0: Pani Galisová, naši seniori sú generácia vychovávaná v dobe, kedy bola vzájomná dôvera takým základom vzťahov. Čo ich dnes robí dosť zraniteľnejšími? Prečo je práve táto otvorenosť a aj osamelosť takým silným cieľom pre podvodníkov?
1: No žiaľ, musíme povedať, že je veľmi vážny problém, že naozaj tá spoločnosť ináč pozerá sa na starších ľudí a starší ľudia sú vyraďovaní a starší ľudia sú osamelí. Nielen samote, že žijú, lebo samota a osamelosť je rozdiel, ale sú osamelí. To znamená, že ani rodina im nevenuje dostatok pozornosti, vlastne nevenujú im úctu, podceňujú ich, teda pokladajú ich za menej cenných, čo je veľmi zlé. A tým pádom sú starší ľudia, že majú ten pocit takej menej cennosti, vyradenosti, nepotrebnosti. A to je potom naozaj, naozaj veľký problém. A tam potom majú veľký priestor, dá sa povedať, podvodníci. Ale ja by som začala trošku inak, pretože ono, my sa týmto zaoberáme už naozaj niekoľko rokov. A môžem povedať, že na tento problém sme my prví upozornili a my sme tú tému vlastne tých podvodov otvorili. A trošku tie podvody, dá sa povedať, boli ináč ich vykonávali títo podvodníci, iné praktiky mali. A bolo to tak, že robili rôzne také predajné akcie. A my sme na to upozorňovali a tým pádom dá sa povedať, že bol prijatý zákon, kde toto bolo vlastne eliminované a zákonom zakázané. To znamená, že nemohli už robiť také, dá sa povedať, predvádzacie akcie, voziť tých ľudí na nejaké takéto rôzne predvádzanie tých rôznych produktov, ktoré oni predávali. Ale a napriek tomu, že sa prijali tie zákony a že toto už nemohli robiť, našli si iný spôsob. A podvodníci naozaj sú, vedia si nájsť iné spôsoby. A čo je problematické, tak je problematické to, že my sme začali viacej venovať sa tomu vzdelávaniu tých starších ľudí, aby vedeli robiť na počítačoch. Aby vedeli robiť s informačnými technológiami. Ale to je jeden vážny problém, že oni sa potom orientovali na tie rôzne technológie a začali zneužívať starších ľudí takými sofistikovanejšími spôsobmi, ktoré používali. A to je ešte by som povedala, ešte horšie ako nejaké tie predvádzacie akcie, kde naozaj sa dostali vlastne do bytov, do osamelosti tých starších ľudí.
0: Áno, aj podvodníci sú vynaliezaví a môžem uvieť napríklad aj príklad, že dnes sa stretávame aj s takým hyenizmom, kde aj v televíznom vysielaní napríklad za drahé poplatky sa lieči na diaľku srdce alebo vysoký krvný tlak a možno môžeme alebo takéto zneužívanie nádeje, zdravia seniorov a chorých vnímať nielen ako podvod, ale môžeme povedať, že aj takú hlbokú dehonestáciu ľudskej dôstojnosti.
1: Presne tak. Toto sa deje, že oni si myslia, že môžu so staršími robiť čokoľvek a oni doslova zneužívajú tie ich problémy, ktoré naozaj oni využívajú to, že dajme tomu nemajú peniaze. A im ponúkajú, dá sa povedať, rôzne takéto služby s tým, že im pomôžu. Oni zneužívajú zdravie tých ľudí. Ale toto robili vždycky aj pri tých predvádzacích akciách. Oni vedeli, že tí ľudia majú problémy so zdravím. Tak im ponúkali rôzne tovary, ktoré, dá sa povedať, boli zbytočné. Môžem povedať, ja som si kúpila, mala som problémy s chrbticou, tak som si kúpila taký akože masážny stroj. No ale to, čo som akože, pričom som sedela, čo som skúšala, tak bol celkom niečo iné ako to, čo som si kúpila. To mi skôr ubližovalo, ako mi pomáhalo. Čiže naozaj oni dokážu zneužiť jednak tú samotu, jednak to, že nemajú dostatok financií a jednak to, že majú problémy naozaj so zdravím a že sú osamelí, že majú tieto problémy. A ja hovorím jedno, že áno, naučili sme starších ľudí robiť na počítači, ale sme ich nenaučili, ako sa brániť tým podvodom, ktoré vlastne oni využívajú a teda ponúkajú rôzne tie služby alebo rôzne také priateľstva a také, by som povedala, rôzne ich ponuky, ktoré by som povedala, je zneužívanie tej osamelosti, vyradenosti a to, že nemajú tú úctu a lásku, ktorú naozaj im chýba.
0: Áno, tak ako som už spomínala v tej prvej časti dnešnej relácie Odborník na linke, sa budeme venovať hlavne podvodom páchaných na senioroch. Budeme upozorňovať aj na aktuálne veci, ktoré sa dejú aj v našej spoločnosti, ale samozrejme do dnešného rozhovoru, do našej dnešnej témy sa môžete zapojiť aj vy. Táto pozvánka platí aj pre vás. Milí naši poslucháči, môžete reagovať a posielať otázky na naše číslo 0911 913 933.

0: Ja sa na začiatku tohto vstupu vrátim k jednému z vašich prípadov, kde pán veril podvodníčke viac než vlastným sestrám, pretože hľadal zmysel života a únik z osamelosti. Áno, bol to starší človek, ale tu je na mieste otázka, že ako môžu rodiny tak citlivo zasiahnuť, keď vidia napríklad, že ich blízky je tak zaslepený klamstvom a možno toto klamstvo mu práve v tom momente, v tej chvíli nahrádza tú chýbajúcu lásku v tej rodine.
1: No presne, toto je jeden vážny problém, pretože naozaj tí starší ľudia nemajú, no, jak som povedala, tú lásku a úctu, ani tú pozornosť jednak okolia, ale aj jednak tej rodiny. Čiže v prvom rade by mali sa venovať tomu staršiemu človeku. Mali by aj reagovať na to, že ako on vlastne rieši tieto problémy, pretože väčšinou potom tí starší ľudia naučia sa, dajme tomu, na tom počítači, ale naučia sa aj to, že oni môžu, dajme tomu, príjmať nejaké tie ponuky a dá sa povedať, by som povedala, také romantické, že im tam ponúka nejakú lásku, alebo teda priateľstvo a že dokonca aj financie. A tým pádom ten človek si myslí, že naozaj bude mať tú starobu krajšiu, lepšiu, že ten človek mu pomôže. A veľa razy naozaj naletia na to, že takto zneužívajú presne tak, jak sme hovorili, tú dôverčivosť tých starších ľudí. A tú osamelosť, to, čo mu chýba. Tak oni mu vlastne ponúkajú, oni veľmi dobre vedia a sú naučení tí podvodníci, že čo chýba tým starším, toto im ponúkajú. A oni si potom vytvoria, dá sa povedať, taký veľmi dobrý vzťah a tuto sme hovorili o tom pánovi, že ani sestry, ani blízky, dajme tomu, ho nevedeli prehovoriť, ale toto není jeden prípad.
0: Až takých do poslednej prípadov, chvíle veril, áno, tak, presne, že nie je podvádzaný.
1: Niekoľko prípadov sme mali, naozaj, že tí ľudia dávali kopec peňazí, dali niekoľko desiatok tisíc, ktoré mali ušetrené, dajme tomu, na pohreb alebo na lepšiu starobu a oni tie všetky peniaze dali preč, lebo mali vidinu, že dostanú nejaké tie peniaze a nejakú tú starostlivosť a lepší život. To znamená, že budú s niekým prežívať tú starobu a väčšinou je to tí, ktorí sú osamelí, ktorí naozaj nemajú tých blízkych. Takže to je jeden vážny problém. Ja sa priznám, že tiež sa na nás obrátila jedna rodina, že mama, dcera sa obrátila, že teda, že tá mama ako dáva peniaze preč. My sme s ňou aj hovorili, ona absolútne nebrala do úvahy. A potom samozrejme sme išli aj cez televíziu, cez média, kde sme hovorili o tých prípadoch, kde sme ukazovali konkrétne prípady, že skutočne je to tak a potom jej zakázali, aby nemohla, dajme tomu, tie financie posielať. Ale ona poslala naozaj niekoľko desiatok tisíc. To znamená, že je to problém, že oni dajú všetko preč, všetky tie financie a oni, dá sa povedať, si zistia, že čo ten človek má, aké má aj finančné prostriedky, ako má tú finančnú situáciu. Tam nejde o to a treba tých ľudí upozorniť. Vôbec nejde o to, že im niekto cudzí zrazu začne ponúkať nejaké priateľstvo, nejaký dobrý život, že im niečo zabezpečí. Vždycky je to o tom, že sa snažia oklamať. A to je jeden taký vážny problém, že veľa razy sú to aj známe osobnosti, dajme tomu herci alebo nejakí takíto ľudia, ktorí vraj majú záujem v mnohých prípadoch častejšie teda ženy ako naletia, ako muži, ale tak, jak sme tuto hovorili, že aj tento pán z hodov okolností z Francúzska tam dostal nejakú takúto ponuku. Čiže naozaj toto sa deje a potom zneužívajú tú samotu a zneužívajú to aj to, že sme sa naučili, dá sa povedať, robiť na tých technológiách, ale nevieme sa brániť tým veciam, ktoré sú tej bezpečnosti, že toto neovládajú.
0: Mňa dosť zaskočila aj informácia, keď som sa dozvedela, že naša spoločnosť dokonca sa tak pozerá aj krivo, alebo dokonca, že odsudzuje samotné obete podvodov.
1: No, ja zásadne neodsudzujem tých starších ľudí, pretože je to vlastne preto sa to deje, že tá spoločnosť nevenuje dostatok pozornosti tým starším ľuďom. Naozaj sú vyraďovaní z tej spoločnosti. To je obrovský problém. A tým pádom, že nemajú dostatok pozornosti, ani dajme tomu tej starostlivosti, tak ju hľadajú niekde inde. Že nie je to ich chyba, oni niečo im chýba. A oni sa snažia to nahradiť. A nahradzujú si to žiaľ tým, že naletia, dá sa povedať, na rôzne ponuky, ktoré nie sú reálne. A sú to často akože nereálne osoby, ktoré sa na nich obrátia. Sú to falošné, dá sa povedať, SMS-ky, falošné maily, falošné účty. A oni na toto naletia. A tých prípadov je veľmi veľa. Ja som dneska čítala zhodou okolností takú správu, ktorú dala polícia. A polícia o tom hovorila, že naozaj sa tieto podvody stále rozširujú a stále sú, by som povedala, mimoriadne vážne a je ich stále viac. Čiže jednoznačne je potrebné sa tým zaoberať. Napríklad, čo je veľmi, veľmi dôležité, aby aj sme rozprávali s bankami. Pretože banky by nemali posielať financie na nejaké falošné účty. By sa mal urobiť nejaký stop, aby tieto peniaze naozaj nešli. Nešli preč na účty, ktoré sú nejaké podozrivé. Ono už sa vlastne urobili nejaké tie opatrenia, ale nie sú dostatočné. Ja som práve minule mala jeden hovor, jedna pani volala, dcéra vlastne, že tak to dali aj na políciu a polícia to rieši rok. Ale nič sa vlastne ešte nepohlo a neriešilo. A čo je problém, ak naozaj naletia na takéto podvody, ktoré sú cez maily alebo cez internet, tak je problematické vypátrať vlastne toho podvodníka, pretože je to naozaj falošný účet, falošný profil. Takže to je naozaj, naozaj problematické to riešiť. Práve za to hovorím, že tie banky by mali pristúpiť k tomu, že by mali robiť väčšiu kontrolu aj tých rôznych účtov.
0: Už sme uviedli, že rozhovor s blízkymi je takou najúčinnejšou ochranou pred podvodmi. Môžeme v tomto zmysle vnímať, nazvime to takú službu prítomnosti v rodine ako kľúčovú prevenciu proti zlu, ktoré prichádza napríklad či už cez ten telefón alebo cez internet?
1: Čo je veľmi dôležité, že ak takéto niečo je, tak je dobré, aby zavolali, dajme tomu, na našu linku a my im vieme poradiť a vieme im povedať pozor.
0: Áno.
1: Lebo je to naozaj problém. Je veľmi dôležité, aby toto sa objavovalo aj v médiách. Aj teda naozaj na verejnosti. Tá prevencia je mimoriadne dôležitá. Za to je veľmi dôležité spolupracovať aj s políciou a s rôznymi inštitúciami. Robiť tie prednášky. Ono nie je to len, my teraz hovoríme o týchto, dá sa povedať, cez internet, ale veľa razy je to, že je, veľa razy volajú telefóny, že dajme tomu volajú z poisťovne, alebo volajú napríklad sociálna poisťovňa, sama sociálna poisťovňa, akože aj upozorňovala, že sú rôzne tieto nekalé praktiky a telefóny, ktoré snažia sa oni, že má nejaký preplatok a dajte nám číslo účtu a teda oni sa snažia získať vlastne tie údaje od toho staršieho človeka, ale ja by som jedno povedala, že nielen starší sú obeťami týchto podvodov. A za to my sme hovorili, že niekedy sa vysmievame tým starším ľuďom, že naletie. Ale koľko je mladých ľudí, koľko naletelo, dá sa povedať, na takéto podvody. Oni to veľmi dobre vedia. Vedia veľmi dobre rozprávať tým vlastne na tej druhej strane a snažia sa nejakým spôsobom oklamať toho človeka. Že niekto naletí, nemôžeme toho človeka odsudzovať. Snažme sa mu pomôcť a hľadať, ako ho chrániť pred tými podvodníkmi. Myslím si, že to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A neustále informovať, že toto je problém. To hovorím, tie podvody sú rôzne. Veľa sa hovorilo o tom, že to bolo také známe, to polícia vždycky hovorila, že tá agenda vnúk, že vnúk, dajme tomu, oklamal, že zavolal, že potrebuje nejakú pomoc. Ale teraz robia aj rôzne inštitúcie, že ponúkajú, dajme tomu, buď preplatok, alebo skrátka niečo, nejakú službu. A ten človek naletí a potom dá svoje údaje a tým pádom oni vedia aj vybieliť ten účet tým, že sa dostanú k tým dôležitým informáciám.
0: Ano. Takže určite netreba pred tým zatvárať oči tak. Aj pred touto témou a určite aj sa v rodinách, našich rodinách rozprávať o tom, čo nám hrozí. A nie len teda seniorom, ale dá sa povedať, že každému jednému z nás.
1: Aj mladí, dá sa povedať, deti, vnúci by mali naozaj upozorňovať tých starších ľudí. Pozor, pozor, tak toto nie je, toto nerob. A niekedy sa podarí toho staršieho človeka presvedčiť, ale niekedy to trvá dlhšie, ale treba dávať príklady, že toto sa udialo, aby ten človek videl, aha, naozaj je to problém.

0: Po pesničke sme sa ocitli v druhej časti alebo v druhej polovici našej dnešnej relácie Odborník na Linge. Prvú časť sme venovali veľmi dôležitej téme aj v súčasnosti. Sú to podvody páchané na senioroch a ako som spomínala v tej druhej časti, vám, milí naši poslucháči, chceme predstaviť jeden projekt a ja prezradím, že Fórum pre pomoc starším spúšťa projekt Dôstojnosť nepozná vek, taký je jeho názov. Čo je hlavným poslaním tejto iniciatívy?
1: No to je presne o tom, čo sme hovorili aj o tej dôstojnosti, že nie je zabezpečená a že tí starší majú taký pocit a sú vyraďovaní. A chceme nielen upozorniť na tie problémy, ktoré starší majú, ale v prvom rade chceme vyzdvihnúť dôležitosť postavenie starších ľudí a úlohu, ktorú starší naozaj v tej spoločnosti majú. Či je to v spoločnosti, či je to v rodine, či je to v cirkvi. A čo nám sa podarilo, že nám sa podarilo naozaj aj zabezpečiť tak, aby sme tam mali naozaj osobnosti, ktoré by boli zapojené do tohto projektu. Čiže máme záujem, aby ten projekt hovoril na odbornej úrovni, čo tí starší ľudia potrebujú. My tam hovoríme o samote, o samelosti. To je, myslím si, že veľmi dôležité. O právnom zabezpečení, o právach starších ľudí, o službách, o zdravotných službách, sociálnych službách, o, dá sa povedať, medzigeneračnej spolupráci, ktorá je, myslím si, že veľmi, veľmi dôležité. Ono, veľmi veľa sa o tom hovorí, ale dá sa povedať, v praxi nie je to dostatočné. A my tým pádom, že máme vlastne túto našu seniorlinku, tak my tie problémy vidíme. A vidíme, že starší ľudia skutočne potrebujú lepšie postavenie v tej spoločnosti, potrebujú úctu a lásku. A potrebujeme, aby sme sa zhovárali, aby vlastne tie generácie navzájom si boli užitočné. Nie len akože slovne, ale teda naozaj, aby sa niečo v tej spoločnosti zmenilo. Aby si našli k sebe vlastne taký určité, aby sa zlepšili tie vzťahy. Vieme veľmi dobre, že tie vzťahy sú katastrofálne. A keď sme toto videli, tak sme povedali, že môžeme ísť niečo pre tých starších robiť. Ja sa priznám, že celkové ten projekt vznikol tak akože zaujímavo, lebo pôvodne sme chceli urobiť len nejaký koncert a svetu omšu a dá sa povedať nejakú akože tú prednášku. A ja som hovorila s otcom biskupom Trstenským a ten mi povedal, ale toto nerobte, to je málo. To robia aj ďalší. Takže my sme začali uvažovať u nás v robote, že čo urobiť a vznikol tento projekt ako veľký projekt, ktorý je celoslovenský, ktorý naozaj bude zahŕňať rôzne inštitúcie a teda budeme spolupracovať čisto verejnou správou, či naozaj aj s ministerstvom, aj so samosprávami, aj, dá sa povedať, s vysokými školami, čo je, myslím si, že veľmi dôležité. A potom aj s mládežou. A čo je veľmi dôležité, s cirkvou, pretože cirkev, povedzme si pravdu, že má obrovskú úlohu, čo sa týka vzťahov. Vzťahov medzi, či je to v rodine, či je to v cirkvi. Ak naozaj máme úctu a lásku vlastne k staršiemu človeku, teda k svojmu rodičovi, či už my deti, alebo sú to dá sa povedať vnúci, tak je to... Už to znamená, že keď sa vieme postarať o tých starších ľudí v rodine, tak vlastne vieme potom aj viacej v tej spoločnosti.
0: Ako chcete v praxi naplniť to, že každý človek alebo každý vek si zaslúži rešpekt a pochopenie?
1: Už to, že budeme hovoriť, že všetci máme rovnaké práva,

0: rovnaké miesto a že sme naozaj všetci sme užitoční. Aj napriek tomu, že ten starší človek je, tak povedzme si pravdu, že môžeme odovzdávať tie skúsenosti. To si myslím, že je veľmi dôležité a vzájomne si byť užitočný a povedať, že si vieme navzájom odovzdávať či už skúsenosti, ale napríklad, čo je taká akože veľmi, veľmi dôležitá vec, tak treba povedať, že nie len ako starší ľudia, že sú užitoční vlastne pre tie rodiny, ale my si musíme uvedomiť, že áno, že sú dôležití aj pre mňa, teda pre dieťa, alebo teda pre deti. A musíme si uvedomiť, že keď my vyraďujeme tých starších ľudí, tak vlastne ubližujeme sebe a ubližujeme deťom. Ak dajme tomu nepoznajú, ako žijú starší ľudia, a teda starí rodičia, tak vlastne oni potom nemajú ani úctu k sebe. Ak my keď zlepšíme tie vzťahy, dá sa povedať, medzi tými generáciami, tak zlepšíme aj to, že oni vedia aj tie deti navzájom lepšie komunikovať spolu. My keď vyraďujeme niekoho vlastne z tej spoločnosti, tak naozaj si ubližujeme.
1: Áno. Jednou z tvári projektu, ja to môžem prezradiť, je aj otec biskup František Trstenský. Akú špecifickú úlohu pripisujete seniorom v cirkvi ako nositeľom živej viery a duchovných hodnôt?
0: Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité. My si musíme uvedomiť, že naozaj tí starší ľudia sú dôležití aj v tej cirkvi. A nielen v cirkvi, ale aj pre tie rodiny. Oni sú vlastne nositeľmi tých duchovných a životných hodnôt. A tie je treba, o nich treba naozaj hovoriť a treba ich odovzdávať aj tej mladšej generácii. A toto, ak budeme robiť spoločne, a práve cirkev má tú úlohu, ktorú môže naozaj naplniť. A v rámci tohto projektu je mimoriadne dôležité. Ja sa priznám, že ja som z hodou okolností včera bola na stretnutí s otcom biskupom. Bolo to také akože úžasné. Viete, čo je perfektné, že otec biskup to presne pomenoval, čo je problém. Že naozaj je veľký problém u starších ľudí, tá osamelosť, vyradenosť. By som povedala, taká nepotrebnosť toho staršieho človeka. Naozaj tí starší ľudia majú pocit tej nepotrebnosti a vyradenosti z tej, či už rodiny, ale celkové zo spoločnosti. A treba si uvedomiť jedno, že naozaj naša spoločnosť a hlavne na Slovensku sme najrýchlejšie starnúcou spoločnosťou v rámci celej Európskej únie. A my si musíme uvedomiť, že teraz musíme niečo robiť a musíme pripraviť vlastne tú situáciu, tie problémy a potreby naozaj vnímať. A čo je veľmi dôležité, vytvoriť podmienky. Vytvoriť jednak podmienky na spoluprácu, vytvoriť podmienky pre rodinu. Čiže aj to je veľmi dôležité. My vieme veľmi dobre, a čo navrhujeme, tak je dôležité, že zmení, dajme tomu, aj zákon o rodine. Ono zákon o rodine hovorí o tom, že je treba sa postarať, alebo teda majú tie deti vyživovaciu povinnosť, ale ja si myslím, že je to veľmi málo. Že tam je dôležité, aby naozaj bolo zabezpečené, tak jak sa treba starať o deti, tak by mali sme sa starať aj o tých starších ľudí. Lebo oni sú vlastne, povedzme, že tým, že starne, tak aj to zdravie je, dá sa povedať, horšie. Ale vytvoriť aj to, aby tá spoločnosť, aby tí starší mohli byť zdravší. Preto tam hovoríme aj o tej sociálnej, zdravotnej starostlivosti. A čo je veľmi dôležité, tak v rámci toho my robíme, pripravujeme veľmi veľa aktivít. Nie len akože nejakú jednu aktivitu, jednu nejakú konferenciu, alebo ja neviem, nejaká spoločenská akcia, ale aj ideme robiť, dá sa povedať, vedeckú konferenciu, kde ideme pomenovať všetky tie problémy, ktoré sú, a navrhovať riešenia, čo je, myslím si, že veľmi, veľmi dôležité. To je dôležité pomenovať. A mali by to robiť naozaj odborníci. To znamená, že vyjde z toho odborný materiál, ktorý bude pre vládu, bude pre parlament, bude pre politikov, aby sa naozaj týmto zaoberali. Ja nemám rada jedno, akože väčšinou sa povie, že toto je politika, a teraz keď sme hovorili o otcovi biskupovi, že teda akože cirkev čo má akože do takýchto vecí, no má, pretože je to záležitosť života nás všetkých. A cirkev má čo do toho povedať. On nebude tvoriť politiku. Akože stranicko. My sme to nazvali, lebo ono sa väčšinou hovorí, že je to politika. Ale všetko je politika. Nech čokoľvek robíme, všetko je politika. Ale pozor, treba to rozdeliť stranickosť a politika. Lebo politika je sociálne, zdravotné služby, zabezpečenie vlastne starostlivosti. A zabezpečenie vlastne tých zákonov, ktoré je treba pre lepší život. Ale stranickosť je niečo iné. A my tu nejdeme rozdeľovať, že tento môže, tento nemôže toto hovoriť. Práve, že my chceme zapojiť komplet všetkých. Bez rozdielu na stranickosť. Teda nie, že povedať, že taký politik tam môže byť a taký tam nemôže byť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tam boli naozaj tí ľudia, ktorým záleží na tom, aby hľadali spôsoby, ako naozaj tento problém riešiť. To je veľmi dôležité. Ano.
1: Po slovách pani Galisovej ja len pripomínam, že počúvate Rádio Lumen, reláciu Odborník na linke. A práve teraz, v týchto minútach, sa venujeme predstavovaniu projektu Dôstojnosť nepozná vek. A samozrejme, tomuto projektu sa budeme venovať aj po pesničke.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Ja tu už aj vidím pred sebou jednotlivé témy tohto projektu a zaujala ma téma osamelosti, ktorá v projekte nesie názov Keď ticho bolí. Aké riešenia sa budú hľadať, aby sa toto ticho v životoch starších ľudí zmenilo na taký priestor pre dialog?
2: No, toto je jedna z veľmi vážnych problémov. Naozaj tá osamelosť, že tí starší ľudia žijú úplne osameli. A to ja som spomínala aj ten zákon o rodine, čo je mimoriadne dôležité, aby tým zákonom sme riešili, vytvorili podmienky aj naozaj, aby rodiny mali podmienky na to, aby sa mohli o tých starších starať, aby zabezpečili tú starostlivosť. Že to je, myslím si, veľmi dôležité. A rozpoznať, akože čo je problém tej osamelosti. Ja by som nechcela teraz akože robiť nejaké závery, lebo tie závery naozaj vzniknú s tým, že my budeme robiť rôzne tie stretnutia, či budeme robiť prednášky priamo medzi staršími, budeme samozrejme komunikovať aj s deťmi, čo je dôležité, so žiakmi, ale budeme robiť aj odborné semináre, vedecké konferencie, ako som povedala, a rôzne kultúrne akcie. To znamená, že naozaj rozobrať celú tú situáciu, aby to hovorili jednak odborníci, čo je mimoriadne dôležitý, tí, ktorí sa starajú, aby pomenovali, čo vidia ako problém, ale aby aj samotní starší ľudia povedali, toto je náš problém, takýmto spôsobom to môžeme riešiť. Lebo povedzme si pravdu, akože my zabezpečujeme niekedy, dajme tomu tú starostlivosť, že ho dáme do sociálneho zariadenia. Nie je to vždycky riešenie. Vytvoriť podmienky, aby naozaj tá rodina sa mohla o tých starších ľudí postarať. Takže je to, by som povedala, také široké. Není to, hovorím, jedna akcia. Počítame, že najmenej rok budeme akože realizovať tieto aktivity, ktoré by mali priniesť naozaj úžitok. Teda ja by som povedala robiť takú analýzu celých tých problémov a spoločne hľadať naozaj tie riešenia, ktoré pripravíme.
1: Áno. Napríklad ďalšia téma projektu je, že múdrosť rokov sa spája s energiou mladosti. Ako chcete budovať mosty medzi generáciami, aby napríklad tí mladí nevnímali seniorov iba ako záťaž?
2: Jednak akože ich upozorňovať, aby si všímali vlastne, ako starší ľudia žijú, aby vnímali svojich blízkych. To myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité. Teda budovať tie vzťahy medzi mladými a seniormi. Ja sa priznám, že ja som teraz robila také akože posudzovanie projektov, kde sa hovorilo o medzigeneračnej spolupráci, ale mne sa to zdalo také prázdne. By som povedala, že urobiť nejakú akciu bez toho, aby to malo nejaký vplyv na ten ďalší život, je naozaj, by som povedala, málo. A potrebujeme, aby to zaznelo v tej spoločnosti, aby viacej sme upozorňovali, hovorili o tých problémoch, ktoré sú, a hľadať spôsoby tej možnej spolupráce, budovanie tých vzťahov, stretnutí, hľadanie teda pomoci a robiť taký život krajší jeden druhému, aby sme si uvedomovali, že sme si navzájom veľmi užitoční a veľmi sme si potrební. My nemôžeme urobiť, že dajme tomu jedna generácia sa bude sama o seba starať, vo väčšine prípadov sa to berie tak, že pozerám na tie svoje problémy, riešim si svoje problémy, ale nepozerám na to, že mám, dajme tomu, starého človeka, ktorý potrebuje nejakú buď pomoc, alebo potrebuje nejakú starostlivosť. Čiže vzájomne vidieť tie problémy, ktoré ten človek má, blízky, a budovať tie, ako som povedala, budovať tie vzťahy, chodiť, dajme tomu, aj medzi mladých, s mladými naozaj komunikovať a hľadať spôsoby, ako im pomôcť.
1: Moto projektu hovorí, že bremeno staroby sa nesie ľahšie tam, kde je úcta a láska od mladých. Čo je nevyhnutné urobiť preto, aby napríklad naši seniori mohli dožívať dôstojne a aj najlepšie vo svojom domácom prostredí?
2: To je najdôležitejšie. Naozaj by sme si mali uvedomovať, že starší, je to prirodzené ich prostredie. Tam majú svoje spomienky. Tam prežili to, čo je pekné. Nielen odložiť toho staršieho človeka, dajme tomu do toho sociálneho zariadenia. Ale to je veľmi dôležité vybudovať, alebo teda pripraviť podmienky, aby sme sa mohli o toho staršieho človeka postarať. A nie len, dajme tomu, mu vytýkať, že je nepotrebný. A hľadať, napríklad, čo je mimoriadne dôležité, my sa dožívame vyššieho veku. Celkové. Akože ľudstvo žije už dlhšie. Ja som minule pozerala, Jižina Bohdálová má 95 rokov a stále je aktívna. A naozaj dožívame sa vyššieho veku, tým pádom ale potrebujeme aj tú starostlivosť. To znamená, že by sme mali byť zdravší. A mali by sa vytvoriť na to podmienky, aby ten starší človek sa dostal, dá sa povedať, tej zdravotnej, sociálnej starostlivosti. Aby naozaj tá spoločnosť dala to, čo tí starší ľudia potrebujú vytvoriť podmienky, aby mohol byť doma. Za to som ja povedala, že veľmi dôležité je napríklad ten zákon o rodine rozšíriť o tú starostlivosť, nie len vyživovaciu povinnosť, ale poskytovať tú pomoc a učiť tú mladú generáciu, že starší sú pre nich mimoriadne dôležití. Viete, voľa, kedy to bolo tak, že sme sa stretávali s tými staršími ľuďmi, rozprávali nám rozprávky. Hľadať to niečo pekné v tom živote, nielen to materiálne, že teda sa postaram o seba, že sa budem zaoberať len svojimi problémami, ale pozerať na toho druhého. A povedzme, v tej spoločnosti naozaj je to teraz také rozbité. Rozbité sú vzťahy. Hľadať spôsoby a riešiť naozaj, aby tie vzťahy boli lepšie, aby ten život sme si robili krajším. Pretože keď tá spoločnosť je nespokojná, keď niečo nám chýba, tak vlastne aj tie vzťahy sú zlé a sú rozbité. Takže hľadať spôsoby, aby sme vedeli nájsť ten by som povedala, ten dobrý vzťah aj tomu druhému a vedieť aj sa vžiť do tých jeho problémov, do tých potrieb, ktoré naozaj ten starší má a vedieť ich nejako zrealizovať. Ale to je dôležité, naozaj sa rozprávajme o tom, spoločne poukazujme na to, že sú tí starší ľudia nie nadbytoční, nie nepotrební, ale sú veľmi dôležití. Poďme to zmeniť v tej spoločnosti, poukazovať na to. Preto sme oslovili aj vlastne cirkev, pretože tá je veľmi dôležitá v tomto ohľade. Môže naozaj niečo zmeniť.
1: Áno, tak sa budeme spoločne tešiť na ďalšie zaujímavé informácie o tomto projekte. Asi začne, predpokladám, v najbližších dňoch, mesiacoch, týždňoch?
2: Najbližších, dá sa povedať, mesiacoch. My chceme robiť, môžem to prezradiť, už máme pripravený akože dátum, kedy by sme akože chceli oficiálne spustiť, ale my už teraz robíme akcie, čo sa týka tohto projektu, ale oficiálne by sme to chceli otvoriť 19.6., naozaj svetovom show. Teda chceme aj požehnanie na tento projekt, lebo ja si myslím, že to je naozaj veľmi dôležité. A dôležité je hovoriť o tej úlohe starších. Či je to v spoločnosti, či je to v tej rodine, či je to naozaj aj v tej cirkvi. Pretože starší ľudia zohrávajú veľkú úlohu. Ak my povieme, že dajme tomu, nie sú dôležité, sú dôležití. Pretože jednak sú nositeľmi tej histórie, kultúry, tých skúseností. A prečo ich nevyužívame? Ja som viackrát hovorila o tom, že aj v zahraničí sa hovorilo o tom, že naozaj starší by mali tie skúsenosti odovzdávať a spoločnosť, ktorá nevyužíva tie skúsenosti a múdrosť starších ľudí, je chudobná. Poďme ju robiť bohačov. Využívajme ich. Robme akože aktivity, ktoré naozaj budú zaujímavé pre jednak pre starších, ale aj pre tých ostatných. Pre nás všetkých.

0: Náš spoločný čas v relácii Odborník na linke sa pomaly naplňa. Verím, že dnešný rozhovor s prezidentkou Fóra pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou bol pre vás nielen zdrojom dôležitých informácií, ale aj posilnením rôznych životných situácií, ktoré môžu nastať. Ako sme dnes počuli, hoci svet prináša rôzne nástrahy a podvody, ktoré zneužívajú dobrotu, najúčinnejšou ochranou zostáva blízkosť rodiny a aj úprimný rozhovor. Ďalej nezabúdajme, že projekt Dôstojnosť nepozná vek, taký jeho názov je tu pre vás a aby pripomínal celej spoločnosti, že každý jeden z vás je vzácnym nositeľom múdrosti a viery. A v duchu tohto motta celého projektu si prajeme, aby ste roky staroby niesli ľahšie aj vďaka úcte a láske od mladších generácií. Ak sa vy alebo vaši blízki ocitnete v situácii, kedy potrebujete radu, pomoc alebo len sa chcete poradiť o niečom niekom podozrivom, neváhajte sa obrátiť na Fórum pre pomoc starším alebo Senior linku. Pani Gálisová, ďakujem vám za dnešnú prítomnosť a za všetko dobro, ktoré pre seniorov konáte.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za to, že nás počúvali poslucháči. A ja chcem povedať, že naozaj sa teším na tento projekt, pretože by mal priniesť dôstojnosť starším ľudí, či je to v domácom prostredí, v rodine, v rôznych oblastiach života, ale aj v tých sociálnych, zdravotných službách, čo je mimoriadne dôležité, aby spĺňalo vlastne tú individualitu a to súkromie starších, čo nám naozaj chýba. Takže ja sa teším na všetky tie aj ďalšie relácie, kde budeme hovoriť aj o konkrétnych tých, dá sa povedať, témach. A že sa zrejme v tej spoločnosti môže aj niečo zmeniť. Takže poďme s nádejou pozerať na to, čo nám vlastne aj tento projekt prinesie. Ja sa teším naozaj na prácu aj s tými odborníkmi, ktorí sú zapojení do toho, aj s mladými. A teším sa aj na všetky tie relácie, kde budeme o tomto projekte, nie len projekte, ale aj výsledkoch hovoriť. Všetkým prajem krásny, požehnaný večer, naozaj pokoj, radosť a naozaj tú dôstojnosť, ktorú veľmi každý jeden človek potrebuje. A či je to starší, alebo mladší. Takže teším sa na spolupracu.
0: A ja sa ešte pridávam za celý náš vysielací tým. Milí naši poslucháči, prajeme vám požehnaný a pokojný zvyšok večera.
2: Bezplatná senior linka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.

Po skončení druhej svetovej vojny sa ľudia pustili do obnovy svojich domov a z celospoločenského hľadiska do obnovy republiky. No predstavitelia štátnej moci, vládnúcej komunistickej strany, už začali s krokmi namierenými na potlačenie náboženského života a likvidáciu rehoľných spoločností. Viac nám o tomto období, najmä s ohľadom na sestry Salesiánky, povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Po druhej svetovej vojne sa obnovila Československá republika. Z 12 miliónov obyvateľov bolo 9,5 milióna katolíkov. V ženských kláštoroch bolo 10 500 rehoľných sestier a v mužských kláštoroch 2000 rehoľných kňazov. V apríli 1945 biskup Ján Vojtašák vydal pastierský list kňazom, v ktorom okrem iného napísal:
1: Vašou hlavnou úlohou dneška nech stále zostáva vnútorne budovať seba a vám zverených veriacich. Doba bude vyžadovať od nás i od našich veriacich konfesorov vyznávačov.
0: O pár dní sa ukázalo, kto bude hlavným v úvodzovkách nepriateľom štátu. 5. mája 1945 prišiel do biskupskej kancelárie v Spišskej kapitule samozvaný cirkevný referent. Biskupa Vojtašáka v putách odviedol katolícky kňaz v službách komunistov Jozef Straka do Štiavnika, kde bol internovaný. Biskup Vojtašák túto udalosť opísal takto.
1: Jozef Straka prišiel s kolárikom okolo krku. Doručil mi na polhárku mizerne sklepanú výzvu, aby som sa okamžite presťahoval. Pred bránou biskupskej kancelárie stálo auto. V aute puška s nasadeným bodákom. Straka si sadol po mojej ľavej strane. Povedal som mu len toľko. Pritiahli ste si na seba exkomunikáciu. Prípad som oznámil Svätej stolici, odkiaľ prišiel exkomunikačný dekrét pre Straku.

0: Obdobie po skončení druhej svetovej vojny, roky 1945 až 1950, malo dvojitý charakter, nádej aj neistotu.
1: Boli tu veľké sociálne potreby, množstvo sirôt bez zázemia, potreba výchovy a vzdelania, poškodená infraštruktúra. Začiatky salesianských diel vznikali síce v prostredí materiálneho nedostatku, avšak fungoval tu aktívny spoločenský život. Rehole ešte mohli zakladať diela a byť verejne činné, pretože náboženstvo bolo prirodzenou súčasťou školstva a kultúry. Toto obdobie bolo pre salesiánky kľúčové pre budovanie a rozvoj prvých komunít. Sestry mohli verejne pracovať s mládežou. V Trnave, v Nitre aj na Orave sa postupne formovalo prostredie, ktoré umožnilo systematickú výchovnú prácu. Po februári 1948 v Československu sa situácia zásadne zmenila. Nastala rýchla likvidácia občianskych a cirkevných slobôd, znárodnenie škôl a inštitúcií a postupná likvidácia reholného života.

0: Komunisti videli v cirkvi predovšetkým politickú silu, ktorá im stála v ceste ovládať všetky zložky spoločenského života. Archívne dokumenty svedčia o tom, že už v lete 1948 dohodli stratégiu boja s katolíckou cirkvou. V prvej etape režim chcel získať dôveru veriacich, ale zároveň pranieroval katolícku hierarchiu a Vatikán. V druhej etape chceli dosadiť na čelo cirkvi režimu oddaných biskupov a kňazov.
1: Hneď po vojne, na jar 1945, bolo Saleziánske gymnázium v Trnave poštátnené. Len čo sa stal riaditeľom komunista Mikuláš Gašparík, Saleziáni sa museli vzdať pedagogickej činnosti. Súdruh riaditeľ zakázal saleziánskym študentom nosiť krížiky na kabátoch. Sám im ich strhával a tým, ktorí tak neurobili, sa vyhrážal vylúčením. Začiatkom februára 1946 dal školníkovi príkaz zvesiť zo stien kríže vo všetkých triedach. Odvahu mali dvaja profesori a jeden žiak, ktorí strhnuté kríže opäť zavesili. Riaditeľa to tak rozhnevalo, že profesorovi Titusovi Zemanovi dal okamžitú výpoveď.

0: Saleziánsky ústav v Trnave likvidovali komunisti v máji 1949 za asistencie milicionárov.
1: Umiestnili tam prípravný rýchlokurs pre rýchlo kvasených maturantov z robotníckej triedy a po nich budovu prevzala armáda. Tieto stresujúce udalosti ťažko doliehali na komunitu sestier Salesiánok, ktoré museli pracovať v kuchyni i v práčovni za každých okolností. Tušili, že sa blíži čas, keď po Salesiánoch prídu na rad aj oni. Ráno 20. mája 1949 prišla do domu komisia 10 komunistov, ktorí rozkázali direktorovi opustiť dom. Vyhrážali sa, ak to nebude dobrovoľne, tak ich prinútia násilím.
0: Prišli do kuchyne, kde sestrám oznámili:
2: žiadame vás, aby ste zostali v dome a pokračovali v práci ako doteraz. Budeme rešpektovať vašu klauzúru.
0: Direktorka Katarína Bajnoty im odvetila:
3: skúsime to 15 dní, potom zostaneme so súhlasom pána inšpektora s podmienkou, že budeme môcť žiť v komunite a pravidelne si konať svoje rehoľné povinnosti.

0: 21. mája 1949 predpoludním prišiel do kuchyne Jozef Straka, bývalý salezián, ktorý sa počas vojny stal komunistom a pýtal si sestru z Talianska. Chcel vidieť jej pas. Direktorka Katarína Bajnoty túto situáciu opísala slovami.
1: Povedal mi, že ho nemám v poriadku. S falošným úsmevom mi poradil, aby som si znovu podala žiadosť. O pol roka som dostala odpoveď, že v priebehu jedného mesiaca musím opustiť Československo. Ak neodcestujem dobrovoľne, donútia ma odísť. Urobila som všetko, aby som mohla zostať. Dokonca sestru Helenu Ščepkovú som poslala za Strakom, ktorý jej povedal. Nech je sestra cudzinka rada, že môže odísť. Teraz odídu cudzinky. A potom pôjdete vy. Potom si vložil hlavu do dlaní a ťažko zavzdychal. V tomto momente by som sa radšej videl na dne pekla, ako sedieť na tejto stoličke. Sestra Helena mu odvetila. Každý deň sa za vás modlíme s našimi chudobnými oratoriánkami. On si hlboko vzdychol a pohnutý povedal. Je mi ľúto, ale v tomto nemôžem nič urobiť, pretože je to v pláne. My sme vedeli, že Božia milosť už pracovala v jeho duši, aby ho priviedla k obráteniu. Všetci exkomunikovaní kňazi sedeli na svojich stoličkách, ale nemali prakticky žiadnu moc. Aj komunisti vedeli, že ten, kto nie je verný Bohu, nebude verný ani im. Preto ich zbavili akejkoľvek moci.

0: Situácia sestier Salesiánok nebola ľahká. Pri násilnom odvlečení Salesiánov komunisti zamkli chodby a odvtedy sestry museli chodiť len cez vrátnicu, kde sedel vrátnik, tiež komunista. Zo spomienok sestier sa dozvedáme.
1: Získali sme si ho svojim prístupom k nemu aj tým, že sme mu dávali obedy aj mlieko a koláče pre jeho deti. Takto sme mohli Salesiánom ešte veľa vecí zachrániť. Niekoľko dní po odchode Salesiánov sme boli podrobené kontrole. Prehľadávali nám izby a všetko, čo nám v dome patrilo. Vďaka Bohu, nenašlo sa nič kompromitujúce. Prekutávali každú vec, so slzami sme im hovorili. Boli sme veľa rokov v cudzine, tam s nami pekne zaobchádzali, ale naši Slováci tu. Kontrolóri nám však odpovedali. To boli iné časy.

0: Kontroly sestier však neustávali, ba naopak, boli čoraz intenzívnejšie.
1: Strážnici často predvolávali direktorku sestru Katarínu Bajnoty, ako aj sestru Lukáčovú, ako hlavnú kuchárku a vypytovali sa, či vedia niečo o mieste, kde Saleziani ukrývali veci. Sestry boli dohovorené, že vždy budú hovoriť, že o ničom nevedia.
2: Iba Pán Boh vie, čo všetko sa odohrávalo v mojom srdci, keď som sa dozvedela, že naše dve sestry sa nachádzajú v pivnici s asi 30 žandármi, tajnými a všelijakými trhanmi, ktorí len čakali na to, aby si naplnili tašky ukradnutými vecami. Koľkokrát som prosila viac slzami ako slovami: Mária, pomocnica, oroduj za nás. Utekala som do svojej izby a boskávajúc sošku pomocnice som jej opakovala: Mária, zachráň nás. Zachráň nás. Mária nám pomáhala, držala nás a my sme stále odpovedali: My nič nevieme. Nevieme, čo robili Saleziáni. V novom školskom roku rodičia už neposielali svojich synov do trnavskej školy. Komunisti, aby zakryli hanbu, že dom ostal skoro prázdny, začali ho prerábať na svoje účely. Otvorili tú politickú školu. Navštevovali ju mládenci i otcovia rodín, ktorí mali za sebou 3 roky základného vzdelania. Sľúbili im tučnú mesačnú odmenu a na konci roka maturitné vysvedčenie.
0: Týmto spôsobom školu zaplnili.
1: Napokon pár Salezianok s dvoma dievčatami muselo pripravovať stravu pre 400 osôb. Vedúcou kuchyne bola dosadená 50-ročná komunistka, ktorá všetko mala pod zámkou. Sestra Lukáčová ako hlavná kuchárka musela si každé ráno pokorne pýtať od vedúcej všetko, čo bolo potrebné.
2: Koľkokrát som povedala sestrám: Sestry, ak sme si neosvojili čnosti, keď nás k ním pobádali naše predstavené s láskou a dobrotou, teraz ich musíme praktizovať voči komunistom. Nech nám dobrý Pán Boh pomáha robiť to s láskou a nie na silu.

Ďalšie udalosti súvisiace s prípravou na likvidáciu kláštorov Inštitútu Cér Márie Pomocnice nám členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov sestra Kamila Novosedlíková priblíži na budúce. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Ondreja Rosíka a Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

kto si poskladá, by sa ráno z dolín vytratila hma. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Jeho. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: Kristovo.
1: Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
0: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Pamätníku katyňského masakru otvorili Rusi poburujúcu výstavu namierenú proti Poľsku. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V pamätníku katyňského masakru v ruskej Smolenskej oblasti otvorili novú výstavu s názvom 10 storočí poľskej rusofóbie. Podujatie zorganizovala ruská vojenská historická spoločnosť na čele s Vladimírom Medinským, poradcom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Deje sa tak v čase výročia krvavého masakru, pri ktorom sovietska tajná polícia NKVD medzi aprílom a májom 1940 zavraždila okolo 22 tisíc poľských zajatcov. Na webe Ruskej vojenskej historickej spoločnosti je vedecký riaditeľ Michail Miagokov doslova píše: Výstava je venovaná histórii poľskej rusofóbie, teda nenávisti poľskej elity voči Rusku a ruskému národu v rôznych historických obdobiach a tomu, ako sa táto nenávisť prejavovala v konkrétnych činoch. Konkrétne v podobe zaberania ruského územia a vyhladzovania ruského, bieloruského a maloruského národa. Malorusko je historický pojem zahŕňajúci približne územie dnešnej Ukrajiny. Cieľom výstavy je pripomenúť najdôležitejšie ponaučenia z histórie vzťahov medzi Ruskom a Poľskom, dodal Miagkov. Osobitná časť výstavy je pritom venovaná rusofóbii v modernom Poľsku. Táto časť výstavy sa zameriava na to, ako Varšava podporuje Ukrajinu čeliacu ruskej invázii a ako Varšava odstraňuje pomníky pripomínajúce sovietskú armádu. Anotácia na webovej stránke Ruskej vojenskej historickej spoločnosti pritom nijak nespomína samotný katyňský masaker, hoci v areáli pamätníka, kde sa výstava koná, je pochovaných viac ako 4000 Poliakov, ktorí tam boli zavraždení na príkaz sovietského vedenia. Nacisti informovali o zavraždení poľských zajatcov v apríli 1943. Postoj Moskvy k uznaniu zodpovednosti za katyňský masaker sa v priebehu času menil. Počas sovietskej éry Moskva odmietala akúkoľvek účasť na tomto masakre a tvrdila, že ich zabili nacisti po nemeckom útoku na sovietsky zväz v roku 1941. Až na samom konci sovietskej éry tamojšie úrady priznali zodpovednosť Moskvy. Toto oficiálne stanovisko potvrdili aj ruské úrady v roku 2010 vrátane vtedajšieho prezidenta Dmitrija Medvedeva a vtedajšieho premiéra Vladimíra Putina. Štátna Duma následne prijala vyhlásenie, v ktorom výslovne priznala, že katyňský zločin bol spáchaný na priamy rozkaz sovietskeho vodcu Jozefa Stalina a ďalších sovietskych vodcov. Rusko však Poľsku neodovzdalo väčšinu archívnych dokumentov súvisiacich s masakrom. V tom istom roku bol dokonca naplánovaný akt zmierenia, v rámci ktorého bola do Katyne vyslaná poľská vrcholná delegácia. Misia sa však skončila katastrofou. Lietadlo havarovalo v blízkosti leteckej základne v Smolensku a neprežil nikto.

0: z 96 osôb na palube. Zahynul tu prezident Lech Kačinsky s manželkou Máriou a takmer celé vedenie poľskej armády. Ruské vyšetrovanie tragédie vyvolalo v Poľsku silné pochybnosti a dôsledky tejto udalosti celkovo viedli k ochladeniu vzájomných vzťahov. Výstava o poľskej rusofóbii zostane v Katyňskom pamätníku do polovice mája. Ako uviedla stanica Rádio Sloboda, táto výstava už bola prezentovaná v Moskve. Katyňský pamätník, rozprestierajúci sa na ploche 22 hektárov, bol v Rusku oficiálne otvorený v roku 2000. Od začiatku súčasnej ruskej invázie na Ukrajinu sa Moskva snaží potlačiť spomienku na Poľsko. V júni 2022 bola z pamätného komplexu v Katyni odstránená poľská vlajka. Starosta Smolenska Andrej Borisov vtedy vyhlásil, že poľské vlajky sú na ruských pamätníkoch nevhodné, čo odôvodnil protiruskými vyhláseniami poľských politikov. Pod pojmom Katyňský masaker sa rozumie smrť viac ako 22 tisíc poľských dôstojníkov a ďalších príslušníkov predvojnovej poľskej správy, ktorých v roku 1940 zavraždili jednotky NKVD v blízkosti obce Katyň. K podobným masakrom došlo aj v okolí Tveru, Charkova, Kieva a Minska. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na

Oslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Rozza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec pri modlitbe Regina Caeli z okna Apoštolského paláca pripomenul, že v Otcovom dome je miesto pre každého a že už dnes môžeme láskou sprítomňovať nebo na zemi. Pápežovi Levovi 14. včera odovzdali prvý výtlačok knihy Slobodný pod milosťou. Máj je v cirkvi mesiacom Panny Márie. Páter Peter Duvka nás pozýva objaviť modlitbu ako život Božej vôli, ako chválu magnifikát a ako tichú kontempláciu viery. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Sa v dnešnú nedeľu na poludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Regina Caeli. Vychádzajúc z Evanjelia o Ježišových slovách pri poslednej večeri pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu. Povzbudil veriacich, aby už teraz žili bratstvo a pokoj ako predchuť neba na zemi. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nel tempo pasquale.
0: Vo veľkonočnom období sa podobne ako rodiaca sa cirkev vraciame k Ježišovým slovám, ktoré vo svetle jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nadobúdajú svoj plný význam. To, čo učeníkom predtým unikalo alebo ich znepokojovalo, sa teraz vracia do pamäti, zahrieva srdce a prináša nádej. Evanjelium, ktoré sa číta túto nedeľu, nás uvádza do dialogu učiteľa s jeho učeníkmi počas poslednej večere. Osobitne počúvame prísľub, ktorý nás už teraz vťahuje do tajomstva jeho zmŕtvychvstania. Ježiš hovorí, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Apoštoli tak objavujú, že v Bohu je miesto pre každého. Dvaja z nich to zakúsili už pri prvom stretnutí s Ježišom pri rieke Jordán, keď si všimol, že ho nasledujú a pozval ich, aby v to popoludne zostali u neho doma. Aj teraz, z oči v oči smrti, Ježiš hovorí o dome, tentoraz veľmi veľkom. Je to dom jeho otca a nášho otca, kde je miesto pre všetkých. Syn sa predstavuje ako služobník, ktorý pripravuje izby, aby každý brat a sestra po príchode našli pripravené to svoje miesto a zakúsili, že boli odjakživa očakávaní a napokon znovu nájdení. Drahí, v starom svete, ktorým ešte stále prechádzame, priťahujú pozornosť výnimočné miesta, skúsenosti dostupné len niektorým a výsada vstúpiť tam, kam sa iní nedostanú. V novom svete, do ktorého nás vedie zmŕtvychvstalý, je však to najvzácnejšie prístupné všetkým a tým nestráca na príťažlivosti. Naopak, to, čo je otvorené pre všetkých, prináša radosť. Vďačnosť nahrádza súťaživosť, prijatie ruší vylúčenie, hojnosť už neznamená nerovnosť. Predovšetkým nikto sa nezamieňa s niekým iným, nikto sa nestráca. Smrť hrozí tým, že vymaže meno i pamäť, ale Bohu je každý napokon sám sebou. V skutočnosti je to práve toto miesto, ktoré celý život hľadáme, nieraz ochotný urobiť čokoľvek, aby sme získali trochu pozornosti a uznania. Verte, hovorí nám Ježiš. Tu je tajomstvo. Verte v Boha a verte aj vo mňa. Práve táto viera oslobodzuje naše srdce od úzkosti, z vlastníctva a dosahovania, od klamu naháňania sa za prestížnym miestom, aby sme mali nejakú hodnotu. Každý má už teraz nekonečnú hodnotu v tajomstve Boha, ktorý je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si túto istotu. To je nové prikázanie. Takto už teraz dávame zakúsiť nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a pokoj sú našim určením. Lebo v láske, uprostred množstva bratov, každý objavuje, že je jedinečný. Prosme teda pre blahoslavenú Pannu Máriu, matku cirkvi, aby každé kresťanské spoločenstvo bolo domom otvoreným pre všetkých a pozorným ku každému.
1: Sia una casa aperta tutti, e attenta a ciascuno.
0: Toľko z príhovoru svätého otca. Vatikán. Pápežovi Levovi bola odovzdaná kniha Slobodný pod milosťou v škole svätého Augustína Tvárou v tvár výzvam dejín. Zbierka príspevkov z obdobia rokov 2001 až 2013, keď zastával funkciu generálneho priora rádu svätého Augustína. Prvý výtlačok talianského vydania knihy odovzdal pápežovi páter Joseph Farrell, súčasný generálny prior rádu svätého Augustína, ktorý inicioval vydanie tejto knihy spolu s augustiniánskym pátrom Rocom Roncánim, prefektom Vatikánskeho apoštolského archívu a jedným z editorov knihy a Lorencom Facínim, šéfredaktorom Vatikánskeho vydavateľstva. Kniha vyjde v najbližších mesiacoch v rôznych jazykoch a v súčasnosti prebieha jej preklad v 30 krajinách sveta. Ako už naznačilo Vatikánske knižné vydavateľstvo pri príležitosti Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte v októbri 2025, prostredníctvom tejto knihy, ktorej sú po prvýkrát zhromaždené prejavy, kázne, listy a posolstva Roberta Francisa Prevosta, je možné bližšie spoznať spiritualitu pápeža Leva XIV. Milí poslucháči, teraz už dáme priestor rubrike pátra Petra Duvku.
2: Milí priatelia, opäť vstupujeme do mesiaca mája, času, ktorý cirkev zasvecuje Panne Márii. Tento mesiac nás nevedie len k vonkajším prejavom úcty, ale predovšetkým k hlbšiemu pochopeniu jej života ako školy modlitby. Ak chceme pochopiť, čo je pravá modlitba, musíme sa pozrieť na Máriu. Pretože, ako hovorí veľká duchovná tradícia, pravá cesta modlitby nie je technika, ale život. A Márin život bol modlitbou. Chcel by som sa s vami podeliť o tri pohľady, ktoré nás môžu uviesť do tejto školy. Prvý, modlitba ako život v Božej vôli. Druhý pohľad, modlitba ako chvála a magnifikát. A tretí pohľad, modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Modlitba ako život v Božej vôli. Keď hovoríme o modlitbe, často myslíme na slová, formy, na určité chvíle dňa. No v skutočnosti modlitba začína oveľa hlbšie, v pokoji srdca. Mária nám ukazuje, že modlitba je predovšetkým úplné odovzdanie sa Bohu. Jej fiat, nech sa mi stane podľa tvojej vôle, nie je jednorázový akt. Je to program života. Je to modlitba, ktorá sa stáva telom v každodennosti. Tu sa dotýkame veľkého tajomstva. Moja modlitba nemôže byť ničím izolovaným, oddeleným od života. Nemôže byť iba zbožnosťou. Musí sa stať synergiou, aktívnou spoluprácou s Božou milosťou. Tak ako v Márii, aj v nás má prebývať Kristov život. To znamená, že pravá modlitba je vždy spojená s Božou vôľou. A práve tu sa často láme náš duchovný život. Chceme sa modliť, ale nechceme vždy prijímať to, čo chce Boh. A predsa najväčší poklad, aký existuje, je práve toto. Poznať Božiu vôľu takú, aká je, a plniť ju. Otče, nech sa stane tvoja vôľa. To nie je rezignácia, ale naopak. To je najväčšia múdrosť, s ktorou môže človek prežívať svoj život. Mária túto múdrosť žila. Keď držala dieťa v náručí, keď utekala do Egypta, keď stála pod krížom, stále bola v tej istej modlitbe, ktorá mala charakter dôvery. A aj my sme pozvaní vstúpiť do tejto dôvery. Pamätajme, nikto neprichádza ku Kristovi sám od seba. Otec ho priťahuje. A Kristus nikoho neodmieta. Každému dáva možnosť stať sa Božím dieťaťom a zároveň Máriiným dieťaťom. To znamená, že naša modlitba má vždy synovský rozmer. Nie sme otroci, ktorí prosia z diaľky. Sme deti, ktoré žijú v dome Otca. A práve v tomto synovstve sa modlitba stáva životom. Druhý pohľad je modlitba ako chvála a magnifikát. Ak by sme mali jedným slovom opísať Máriinu modlitbu, bolo by to slovo magnifikát. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Táto modlitba je výnimočná. Neobsahuje prosby. Neobsahuje strach. Je čistou chválou. A tu sa učíme niečo veľmi dôležité. Človek nebol stvorený na to, aby nariekal, ale aby chválil. Ako často sa naša modlitba mení na sťažovanie, na únavu, na opakovanie vlastných problémov. A pritom najhlbšia modlitba začína vtedy, keď sa obraciame od seba k Bohu. Chvála je pravé oslobodenie. Keď chválime Boha, naše srdce sa oslobodzuje od seba samého. Mária si bola vedomá svojej chudoby. Vedela, že sama zo seba nie je ničím. A práve preto mohla oslavovať toho, ktorý je všetkým. Urobil mi veľké veci ten, ktorý je mocný. To je základ kresťanskej radosti. Nie ja som veľký, Boh je veľký vo mne. A keď sa táto chvála prehlbí, mení sa na radosť. Nie na povrchnú radosť, ale na hlboké vnútorné jasanie. Také, o ktorom hovorí evanjelista. Ježiš jasal v Duchu Svetom. Tá istá radosť bola v Márii a tá istá radosť má byť aj v nás. Chvála totiž neničí naše ľudské radosti, ale ich povznáša. A dokonca premieňa aj naše bolesti. Keď chválime Boha, naše utrpenie nezmizne, ale dostane nový zmysel. Stáva sa súčasťou väčšieho príbehu, príbehu spásy. A preto cirkev neustále opakuje sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. To nie je naučená formulka. To je vstup do života Najsvetejšej Trojice, ktorá je prameňom všetkej chvály. Mária nás učí, že najväčšia forma modlitby nie je prosba, ale vďačnosť. A človek, ktorý ďakuje, už stojí na prahu neba. Tretím pohľadom je modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Napokon prichádzame k tretiemu rozmeru mariánskej modlitby – ticho a kontemplácia. Evanjelium o nej hovorí, zachovávala všetky tieto slová a premýšľala o nich vo svojom srdci. To je obraz kontemplácie, nie hlučnej, nie viditeľnej, ale hlbokej, tichej a vernej. Nazaret je školou tejto modlitby. Tam neboli veľké zázraky. Tam bol každodenný život, práca, mlčanie a jednoduché gestá. A predsa práve tam rástla hlbšia modlitba. Ticho nie je prázdnota. Ticho je priestor, kde Boh môže hovoriť. Veľkí duchovní učitelia hovoria, že mlčanie je spočiatku ťažké, ale potom sa mení na sladkosť, ktorú človek nechce opustiť. Mária žila toto ticho. A v tomto tichu kontemplovala Krista. Nielen očami, ale vierou. Pretože kontemplácia nie je o tom, čo vidíme, ale o tom, čomu veríme. Vidieť v malom veľké, vidieť v každodennom večné, vidieť za viditeľnými neviditeľné. Toto je kontemplácia. Mária ju žila spontánne, ale nie bez bolesti. Aj ona prechádzala temnotou. Ani ona, podobne ako my, nerozumela mnohým veciam. I ona vedela o ťarche kríža a bolesti v ich mnohotvárnych podobách. A predsa práve cez tieto skúšky jej viera rástla. To je dôležité aj pre nás. Kontemplácia nie je únik z reality. Je to preniknutie do jej hĺbky. Keď sa modlíme ruženec, vstupujeme do tejto kontemplácie. Nie je to len opakovanie slov. Je to cesta cez tajomstvá Kristovho života, ktoré osvecujú našu životnú cestu a vedú do večnosti. A v strede tejto cesty stojí Mária. Milí priatelia, ak chceme obnoviť náš duchovný život, nemusíme hľadať nové metódy. Stačí sa vrátiť do Nazareta.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nech v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
4: Veď víťazný Lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
4: Hľa, triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú odčinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.

0: Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svetému, nech večne zvoní pieseň chvál. Amen.
1: Nech sa radujú v Tebe všetci, čo Tvoje meno milujú. Aleluja.
2: Pane, počuj moje slová,
3: všimni si moje vzdychanie,
4: pozoruj moju hlasitú prosbu.
5: Môj kráľ a môj Boh,
6: veď ku Tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas.
7: Za rána prichádzam k Tebe a čakám.
8: Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, zlý človek nepobudne pri Tebe. Ani nespravodlivý neobstoja pred Tvojim pohľadom.
9: Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.
10: Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.
11: No ja len z Tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do Tvojho domu a s bázňou padnúť na tvár pred Tvojim svätým chrámom.
12: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov.
13: Urovnaj svoju cestu predo mnou,
14: lebo v ich ústach úprimnosti niet.
15: Ich srdcia sú plné zrady,
16: ich hrtan je ako otvorený hrob.
17: Na jazyku samej úlisnosti.
18: Nech sa tešia všetci, čo majú v Teba dôveru.
19: A na veky nech jasajú.
20: Chráň ich a nech sa radujú v Tebe,
21: čo Tvoje meno milujú.
22: Lebo Ty, Pane, žehnáš spravodlivého.
23: Ako štítom venčíš o svojou priazňou.
24: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
25: Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
26: I na veky vekov. Amen.
27: Nech sa radujú v Tebe všetci, čo Tvoje meno milujú. Aleluja.
1: Tvoje je, Pane, kráľovstvo, Ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým. Aleluja.
2: Zvelebený buď, Pane, Bože nášho Otca Izraela,
4: od vekov na veky.
5: Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc, sláva, jasná veľba.
6: Lebo Tvoje je všetko na nebi i na zemi.
2: Tvoje je, Pane, kráľovstvo, Ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým.
6: Od Teba pochádza bohatstvo i sláva.
7: Ty panuješ nad všetkými.
2: V Tvojej ruke je moc a sila. Tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným.
7: Teraz Ťa teda, Bože náš, oslavujeme
8: a velebíme Tvoje slávne meno.
10: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
11: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
12: I na veky vekov. Amen.
0: Tvoje je, Pane, kráľovstvo, Ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým. Aleluja.
1: Pán bude tróniť ako večný kráľ. Aleluja.
2: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,
4: vzdávajte Pánovi slávu a moc.
5: Vzdávajte Pánovi slávu hodnú Jeho mena.
6: Po svetom ruchu kláňajte sa Pánovi.
2: Hlas Pánov nad vodami zahrmel Boh veleby. Pán nad veľkými vodami.
6: Hlas Pánov taký mohutný.
7: Hlas Pánov taký veľkolepý.
2: Hlas Pánov láme cédre. Aj libanonské cédre láme Pán.
7: Libanon rozkýva do tanca ako teliatko.
6: A Sarion ako by volča.
2: Hlas Pánov metá blesky ohnivé, hlas Pánov púšťou otriasa. Pán otriasa púšťou Kádeš.
7: Hlas Pánov urychuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny.
8: A v jeho chráme všetci volajú sláva.
2: Pán tróni nad záplavami vôd. Pán bude tróniť ako večný kráľ.
7: Pán dá silu svojmu ľudu.
6: Pán požehná svoj ľud pokojom.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
6: I na veky vekov. Amen.
0: Pán bude tróniť ako večný kráľ. Aleluja.
1: Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
9: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
9: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
9: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Aleluja.

0: Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec, a ja ho budem milovať a zjavím u seba samého. Aleluja.
1: Velebme Ježiša, ktorého Otec oslávil a ustanovil za dediča všetkých národov a prosme ho.
2: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
2: Kriste, svojím víťazstvom si premohol pekelné brány a zničil hriech i smrť. Daj, nech dnes víťazíme nad hriechom.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
2: Ty si nás vyslobodil z moci smrti a daroval si nám nový život. Daj, aby sme dnes žili týmto novým životom.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
2: Ty si celé ľudské pokolenie previedol zo smrti do života a tak si duchovne mŕtvým daroval život. Udeľ večný život všetkým, s ktorými sa dnes stretneme.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
2: Ty si strážcov svojho hrobu zahanbil a svojich učeníkov potešil. Udeľ nám, svojim služobníkom, plnosť veľkonočnej radosti.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Nebeský Otče, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi, niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
4: Generálny prokurátor Maro Žilinka bol hospitalizovaný pre podozrenie na infarkt. USA dnes spustia operáciu na uvoľnenie lodí uviaznutých v Hormuzskom prielive. Je pondelok 4. mája. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Generálny prokurátor Maro Žilinka je hospitalizovaný. Pre TASR to potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. Podľa denníka N je už po zákroku a komunikuje. Počas zákroku mu údajne museli prefukovať cievu. Predseda vlády Robert Fico chce útorok a stredu využiť na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach. Prvé legislatívne návrhy by sa mali objaviť na májovo-júnovej schôdzi parlamentu.
6: V podstate pôjde o opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet a opatrenia, kde rátame s určitými výdavkami. Platí však základné pravidlo, pokiaľ nebudeme dohodnutí vo vládnej koalícii, nemá význam predstavovať žiadne čiastkové návrhy.
4: Koalícia tiež podľa Roberta Fica pracuje aj na možnostiach spoločného postupu v komunálnych voľbách. Myslí si, že v jesenných voľbách budú dominovať nezávislí kandidáti a silné osobnosti. Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke si pripomína 45. výročie prevádzky. Pri tejto príležitosti navštívil skanzen apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Jeho návšteva vyvrcholila mimoriadnym aktom požehnania historickej kaplnky Ružencovej Panny Márie, ktorá bola do múzea v minulosti prevezená zo Zborova nad Bystricou a dodnes slúži na liturgické účely aj ako filmová kulisa. USA začnú dnes Hormuzským prielivom sprevádzať lode, ktoré pre vojnu s Iránom uviazli v Perskom zálive. Oznámil to prezident Donald Trump s tým, že o takúto pomoc žiadali krajiny celého sveta. Na sociálnej sieti True Social poznamenal, že tieto lode sa už do oblasti nechcú vrátiť, kým situácia nebude znova bezpečná. Zdôraznil však, že ponuka sprievodu sa týka lodí z oblasti sveta, ktoré nie sú nejako zapojené do súčasnej situácie na Blízkom východe. Český premiér Andrej Babiš sa včera v arménskej metropole Jerevan stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ide o ich prvé rokovania od Babišovho opätovného nástupu do funkcie premiéra. Naposledy sa stretli v roku 2019 v Kyjeve. Babiš odcestoval do Arménska na summit Európskeho politického spoločenstva. Stretnutie so Zelenským avizoval už skôr. Babiš po ňom uviedol, že Zelenský má záujem o ukončenie vojny na Ukrajine a Česko si želá to isté. Podľa premiéra je však dôležité, kto ho sprostredkuje. Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta 2026 pripísali druhé víťazstvo. Po včerajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5-2. Svojmu súperovi tak vrátili prehru 1-5 zo sobotného duelu, hovorí tréner Vladimír Orsák.
7: Ja si myslím, že dnes sme odohrali výborný zápas, ak nepočítame prvú tretinu, kde sme im dali nejaké prečíslenia a samozrejme dva góly sme dostali vo vlastnej presilovke, čo by sa nemalo stávať, ale celkovo myslím, že chalani tu zvládli veľmi dobre. To nasadenie, to nastavenie v hlav v zápase bolo od prvého striedania myslím, že veľmi dobré a dnes si dovolím povedať, že mali sme ten zápas v rukách, mohli sme ho rozhodnúť skôr a chalani sa odpracovali, odbojovali a čo pre mňa je najdôležitejšie, je tá reakcia na ten prehraný zápas. Takže dneska to bol diametrálne odlišný výkon.
4: Pred svetovým šampionátom vo Švajčiarsku ešte čaká slovenských hokejistov dvojzápas 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.
5: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polojasno a teplo 22 až 28 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: A dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce, zdržanie je tam hodinu. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy si dajte pozor na odstavené vozidlo. Na západnej diaľnici D1 za odpočívadlom Beckov smerom na Trenčín je ďalšie odstavené vozidlo a jedno blokuje aj cestu na D1 za Popradom smerom na Prešov. Radary ste videli na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky, v Ďurďošíku smerom do Košíc, za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova nad Topľou a v Michalovciach na Močiaranskej a tam to berú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu, je 6 hodín 5,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Dobré ráno vám zo štúdia praje aj Ivo Novák. Zrelaxovali ste po predĺženom víkende, no my sme to potrebovali v rádiu, pretože máme za sebou púť v Krakove a tie dva dni k tomu, sobota a nedeľa, dobre padli. Julia, tebe čo tak zostalo v pamäti z tohto ročnej púte v Krakove?
4: To, čo biskup Stolárik počas svojej homílie opakoval niekoľkokrát, boli to tie tri slová, ktoré mi teraz vypadli.
8: No, vidíš to. A dostaneme sa k ním v priebehu nášho dnešného ranného vysielania. Ani ja by som ich teraz hneď tak z vrecka nevytiahol, ale pozrieme si to aj na statuse na Facebooku Rádia Lumen. O chvíľu budú. Tak prajeme pekné ráno.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Čo dnes počúvať na rádiu Lumen? V priebehu dnešného rána od 6. do 11. v Lumenáde sa budeme zvukovo ešte vracať k našej rozhlasovej púti v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá bola v piatok 1. mája. Ale nielen o návratoch, aj o tom, čo nás čaká počas dnešného dňa v rámci ranného zamyslenia, dozviete sa o 6:30. Potom sa pozrieme na avíza na očakávané udalosti doma i vo svete. Svetci spätí s dátumom 4. máj dostanú priestor krátko pred 7. hodinou. Dnes ráno aj predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom o 7:30. O 8:30 počúvajte svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude páter Marcel Kovaľ, redemptorista. Po 9. hodine sa reportážne pozrieme aj na záver návštevy Renza Bonettiho na Slovensku. O 10:30 čítame zo Starého zákona. Počúvajte aj Zaostrené. Reagovať budeme na prvý rok pontifikátu Leva 14. s hosťom Katarínou Jančišinovou, hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska, ktorá zavítá do nášho štúdia v Bratislave v rámci relácie Zaostrené. Na 12. pozývame na modlitbu Raduj sa nebies kráľovná, počúvajte aj poludnejšie zamyslenie. Z Biblie za rok si opäť prečítame od 12.30 a od 1. do 5. popoludní vám bude robiť spoločnosť Jozef Pikula. Čakajú nás aj rubriky Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si, Farmársky klub alebo Pásmo Cirkev dnes. O 17.30 vysielame Infolumen, večer o 18.00 svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach v priamom prenose. Od 20.00 rozprávka na dobrú noc, dnes príbeh Pán Vankúšik ide do sveta. O týždni dobrovoľníctva bude gaučing od 20.10, teda relácia Hodinovka pre mladých ľudí. Od 21.10 vysielame program Spoznávame Bibliu a od 21.30 album týždňa s Imrom Šimigom. 21.45 to nás čaká 15-minútovka Oldies s Ernym Murínom. A ak chcete bližšie spoznať svetový gospel, nevynechajte reláciu Počúvaj srdcom s Lacom Javorským. Od 22.00 sa dostaneme na hlbinu hudobného albumu bratov Smallbonovcov Forking and Country Run Wild, Life Free, Love Strong. Toto nás čaká v dnešnom vysielaní Rádia Lumen. Odkontrolovať si to môžete kedykoľvek aj na webe lumen.sk. No a teraz si zahráme to, čo na Slovensku asi aktuálne nemáme, 13 minút po 6. Ranný dážď. Zrejme, nikde ho neevidujete. Kto vie, možno som sa pomýlil a o 7:30 sa dozviete viac. Kapucíni a Stanley vám spievajú na Lumene.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Knižka 101 receptov na farský život od duchovného otca Ivana Kňazeho môže byť vaša, ak sa zapojíte do dnešnej rannej témy. V piatok sa do Krakova vybrali tisíce Slovákov, 9000 ich bolo podľa štatistík, ktoré nám dali poľskí organizátori na púť Rádia Lumen v rámci Sanktuária Božieho milosrdenstva. A v kázni biskupa Stolárika tam zaznela veľmi priama veta. To je to, na čo sme si nevedeli spomenúť s Júliou Kaveckou zo spravodajstva krátko po 6. hodine. A tá veta teda znie: Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu. Znie to jednoducho, ale práve toto sa najťažšie prenáša z púte do bežného dňa. Lebo potom príde pondelok, vitajte, dnes je 4. mája, dobré ráno prajem. Prídu povinnosti, možno sa dnes práve už teraz o 6. hodine 17. minúte niekam ponáhľate, máte starosti a človek sa tak rýchlo vráti do starého režimu. A tak sa vás dnes ráno pýtam, keď sa vrátite z nejakej silnej udalosti, napríklad z našej púte z Krakova, zo stretnutia, čohokoľvek, vydrží vám to aj v bežnom dni, alebo sa rýchlo vrátite do starého režimu? Či vám vydrží to pútnické nastavenie, či už z Krakova, alebo z iných podobných podujatí? Dajte mi o tom vedieť do dnešnej rannej témy, písať sa dá na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Ozvite sa.

Historický kalendár. 4. mája v roku 1626 prvý guvernér holandskej kolónie v Severnej Amerike Peter Minuit vstúpil na ostrov Manhattan, ktorý neskôr odkúpil od Indiánov a čoskoro tam vyrástlo mesto Nový Amsterdam. Je to dnešný New York. V roku 1785 zomrel v Budapešti jezuita, astronóm, jazykovedec, bývalý profesor Trnavskej univerzity Ján Šajnovič, spoluúčastník astronomickej expedície svetoznámeho učenca Maximiliana Hela na ostrov Vardo. V roku 1856 sa narodil v Banskej Štiavnici osvetový pracovník, publicista, politik a advokát Samuel Samodaxner, autor jedného z najstarších hasičských cvičebníkov pre slovenské hasičské zbory. Je zakladateľom a veliteľom hasičského zboru v Tisovci. V roku 1869, tiež 4. mája, zomrel v Jasovej katolický kňaz, publicista, národovec a človek, ktorý má meno Juraj Holček. No a z histórie ešte jedna udalosť. V roku 1941 vznikol spolok svätých Cyrila a Metoda pod názvom Jednota svätých Cyrila a Metoda s cieľom rozvíjať náboženskú, kultúrno-výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi grécko-katolíkmi v Slovenskej republike aj v zahraničí. Toto sme vám chceli na Lumene odovzdať v dnešnom historickom kalendári a teraz odovzdávame priestor skupine Bonfire a ich piesni Aj keď. 6 hodín 22 minút.

6 hodín 27 minút počúvate Rádio Lumen. O takomto čase vám občas zvyknem pripomenúť aj našu zbierku na vysielače. Je aktuálny stav na začiatku mesiaca máje 358 eur. Ďakujeme pekne, ale nebudem teraz spomínať ani prosiť, budem ďakovať, že viacerí z vás, ktorí ste prišli na púť Rádia Lumen do Krakova, alebo tí z vás, ktorí ste nás počúvali doma, ste prispeli na rozvoj tejto púte a na jej organizáciu. A na web lumen.sk sme napísali 9000 krát ďakujem za to, že ste boli s nami v Krakove, pretože naozaj 9000 pútnikov niekam dostať za hranice Slovenska je možno za hranice svojich možností, ak štartovali skoro ráno, povedzme o pol jednej nad ránom, o pol druhej nad ránom, tak to je veľká vec. Vďaka vám za vašu blízkosť, za vašu pomoc. Len to som vám chcel teraz odovzdať 2 minúty pred pol siedmou. Takže teda koniec reklamné ohlásenia, pretože odborníčka na reklamu je svojím spôsobom aj Beata Dubasová v piesni Dievča z reklamy, ktorú si práve teraz hráme.

tomto roku si Vatikánsky rozhlas pripomína 95. výročie svojho zriadenia a prvého vysielania. V súvislosti s týmto významným jubileom ponúkol zaujímavý impuls aj riaditeľ známeho vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano Andrea Monda. Vo svojich slovách zdôraznil význam rozhlasu a samotného ľudského sluchu pre náš život. Aj keď tlač a písané slovo majú pri šírení viery nespochybniteľné miesto, veď Boh k nám hovorí v písme a cez neho, predsa len toto slovo Boha bolo najprv vyslovené a počuté, až neskôr bolo zapísané. Celými dejinami izraelského národa sa šíri jasná výzva Šema Izrael, počúvaj Izrael. Apoštol Pavol nás učí, viera je z počutia. Nemožno opomenúť, že medzi Ježišove zázraky patria aj uzdravenia hluchých. V súčasnosti sa stáva veľmi obľúbeným počúvanie Biblie a jej komentárov. Koniec koncov aj tieto zamyslenia prijímame z rozhlasu pomocou sluchu. Boh k nám denne hovorí veľmi jemne a diskrétne. Pokorne žiada o našu pozornosť, ktorú mu môžeme slobodne venovať alebo odoprieť. Je to jemná hra, ktorá môže byť rozhodujúca pre náš život. Hra pre vycibrené uši. Ak chceme z počutého získať podstatný odkaz, je dôležité počúvať aktívne a sústredene. Je tu potrebné naladiť sa na vlnovú dĺžku Boha a pýtať sa, čo mi tým chceš Bože povedať? K čomu ma Bože voláš? Ježiš vo svojich podobenstvách zdôrazňoval, kto má uši, nech počúva. Tým vyzval poslucháčov, aby nie iba fyzicky počúvali, ale aby aj správne chápali jeho slovo a podľa neho aj konali. Uši máme všetci, nech sú ale aj vycibrené pre hĺbku a zmysel Božích slov.

Autorom dnešného ranného zamyslenia bol Matej Fečo, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. 6 hodín 35 minút na Lumene skupina Timothy a ich pieseň Nech naše pery plesajú.

0: O 6:39 v štúdiu opäť aj Julia Kavecká. Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká dnes doma i vo svete.
1: Tak dnes sa napríklad uskutoční 8. summit Európskeho politického spoločenstva, ktorého vznik inicioval v roku 2022 francúzsky prezident Emmanuel Macron. Jeho motom je budovanie budúcnosti, jednota a stabilita v Európe. Slovensko bude na tomto stretnutí zastupovať predseda vlády Robert Fico, no a počas neho sa stretne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V Jerevane sa rovnako začne aj historicky prvý summit EU-Arménsko. Úniu budú zastupovať predseda Európskej rady Antonio Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Arménsko zase premiér Nikol Pašinian. Témami týchto rokovaní budú okrem iného posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Úniou a Arménskom a tiež diskusia bezpečnosti v Južnom Kaukaze po arménsko-azerbajdžanskej mierovej dohode z roku 2025. Americké námorníctvo začne dnes sprevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormúzskom prielive. Na svojej platforme True Social to oznámil prezident USA Donald Trump. Čo sa týka diania na Slovensku, tak bude pokračovať aprílová schôdza Národnej rady. Poslanci dnes budú rokovať, ale hlasovanie ich dnes nečaká. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Výsluch by mal absolvovať Tomáš Sabo, ktorý si za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Pripomíname si aj 107. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika a v Senici je pri tejto príležitosti plánované kladenie vencov. Vo francúzskych Lurdoch dnes pokračuje 68. medzinárodná púť Malteského rádu. Slovenskí členovia rádu v mestečku pod Pirenejami sprevádzajú viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých pútnikov. V týchto chvíľach slávia v Masabielskej jaskyni slovenskú svetú omšu. V pútnickom centre v Klokočove dnes otvoria ekoturistický projekt Stanové mestečko. No a Nitrianske biskupstvo a kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre organizujú ďalší diskusný večer z cyklu Dišputy pod hradom. Hosťom podujatia bude popredný člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave Štefan Bučko. Témou stretnutia bude Svetok Evanjelia vo svete umenia. Začne sa o 18. hodine v konferenčnej miestnosti kňazského seminára.
0: Ďalšie informácie pridáme v správach o 7.

0: That's it.
1: Tento týždeň si pripomenieme rok od chvíle, kedy bol za pápeža zvolený kardinál Robert Prevost, ktorý si vybral meno Leu XIV. Aký bol rok s novým pápežom? Pred akými výzvami stojí a kam vedie katolícku cirkev? Na tieto otázky budú odpovedať v relácii Zaostrené naši hostia, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a katolícky kňaz Milan Toman. Počúvajte nás dnes o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
2: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme titul Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov z vydavateľstva Dobrá kniha.
3: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov i odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby. Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. Dnes večer o 22.
4: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej v stredu o 21.30 na vlnách Rádia Lumen.

0: Jedna vec je ísť na púť, niečím sa nadchnúť v rámci pútnického programu a druhá vec je preniesť to do bežného života, napríklad do takého úplne všedného pondelka 4. mája, aký prežívame dnes. Práve na to narážame v dnešnej rannej téme, máme za sebou skvelú akciu, najväčšie podujatie, aké robí Rádio Lumen pre svojich poslucháčov, a to je púť v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, bola v piatok, prišlo tam 9000 ľudí a ja sa vás pýtam, keď sa vrátite z nejakej silnej udalosti, púte, stretnutia, čohokoľvek, vydrží vám to aj v bežnom dni, alebo sa rýchlo vrátite do starého režimu? Vráťme sa ešte k tej atmosfére priamo v Krakove. Prihovoril sa nám biskup Stanislav Stolárik, veľký ctiteľ Božieho milosrdenstva, ktorý bol aj na našej prvej púti v roku 2005 a bol aj na 19. ročníku, to znamená v roku 2026 1. mája.
1: Ježiš nerobil politickú kampaň, aby získal moc. Ježiš zomrel na kríži, nechal sa pribiť a zomrieť za našu spásu, z lásky k nám, ako sme to počuli v Evanjeliu. Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu.
0: Práve tento slogan zostal v mnohých z vás. Určite mi to vydrží, tieto myšlienky, píše Martin do rannej témy. Pokiaľ ma zaujme napríklad niečo z kázne, snažím sa to aplikovať aj do bežného života. Píše nám tiež posluchač Peter z Košíc. Moja púť do Svätej Zeme a jej dojmy vo mne zostávajú aj po mnohých rokoch. V mojom srdci zostáva to, aj keď prešiel už taký dlhý čas. A práve o tom to je. Ak sa vrátite z nejakej silnej udalosti, púte, možno aj presne týždennej zo Svätej Zeme alebo z púte Rádia Lumen, stretnutia, čohokoľvek, vydrží vám to aj v bežnom dni, alebo sa rýchlo vrátite do starého režimu. Dajte mi o tom vedieť do dnešnej rannej témy Rádia Lumen a vyhrajte od nás peknú knižnú odmenu 101 receptov na farský život od duchovného otca Ivana Kňazeho.
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: O 6:51 minúte prichádza čas na svetcov dnešného dňa. Náboženský redaktor Ján Krupa a Ján Sabol za vás nahliadnú do liturgických kalendárov.

Svätý Florián bol dôstojníkom rímskej armády. Zastával vysokú administratívnu funkciu v rímskej provincii Noriku. Ide o územie dnešného Rakúska. Mučenícku smrť pre vieru podstúpil za čias cisára Diokleciána. V meste Lorch sa mal vzdať vojakom z Akvilína, keď títo chytali kresťanov. Vojaci Floriána dvakrát zbičovali, na poli zdrali z kože, posadili do ohňa a nakoniec hodili do rieky Enz s kameňom okolo krku. Floriánovo telo našla a pochovala nábožná žena. Počase jeho pozostatky predniesli do augustiniánskeho opáctva svätého Floriána blízko Lincu. Neskôr ich znova predniesli do Ríma. V roku 1138 pápež Lucius III daroval niektoré z relikvií svätého Floriána poľskému kráľovi Kazimírovi a krakovskému biskupovi. Od toho času je svätý Florián považovaný za patróna Poľska, ale aj Lincu a Horného Rakúska. Svätý Florián je vzývaný tiež ako mocný ochranca pred ohňom alebo vodou a patrón požiarníkov.

4. mája nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučenicu Pelágiu. Jej meno má grécky pôvod a znamená morská. Legendárna panna a mučenica pochádzala z Tarzu podľa životopisnej legendy, ktorá vznikla pravdepodobne kompiláciou životopisov Pelágie z Antiochie a Pelágie z Jeruzalema, bola dnešná mučenica dcérou pohanských rodičov. V raju zasnúbili so synom cisára Diokleciána. Pelágia preto vyhľadala biskupa a dala sa pokrstiť. Keď sa nádejný ženich dozvedel, že sa Pelágia stala kresťankou, spáchal samovraždu. Dioklecián si dal Pelágiu predvolať a očarený jej krásou veľmi po nej zatúžil. Keď ho Pelágia odmietla, hodili ju do rozžeravenej bronzovej sochy býka, kde skonala. Jej pozostatky preniesli neskôr do Konštantínopolu, kde sa svetica tešila veľkej obľube aj pre zázraky, ktoré sa udiali pri jej hrobe. Na ikonách sa zvykne znázorňovať, ako v rozžeravenom býkovi obetuje svoj život za Krista.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
4: Smer chce adresnejší 13. dôchodok. V Moskve bolo v noci počuť výbuch, do výškovej budovy narazil dron. O 7. hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
4: 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším, alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Pre JOJ24 to povedal podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru. Pripomenul, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že najväčším problémom sú výdavky v sociálnej oblasti. Nemyslí si, že pôjdu cestou zrušenia 13. dôchodku alebo niektorých iných sociálnych dávok. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu naopak trvá na aktuálnom nastavení 13. dôchodku a tvrdí, že kým bude Hlas vo vláde, nebude sa s ním nič diať. Hlavným dôvodom poplatkov v ambulanciách je nedostatok financií na ich chod. Tvrdí to Slovenská lekárska komora v reakcii na správu ombudsmana Roberta Dobrovodského. Komora hovorí, že poplatky nie sú prejavom chamtivosti lekárov, ale dôsledkom nemožnosti udržať prevádzku ambulancie výlučne z úhrad zdravotných poisťovní. Svätý otec Lev XIV. Sa včera napoludnie prihovoril veriacím z okna Apoštolského paláca pred Marianskou modlitbou Raduj sa nebies kráľovná. Vychádzajúc z Evanielia o Ježišových slovách pri poslednej večeri pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu.
6: Každý má už nekonečnú hodnotu v Božom tajomstve, ktoré je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si toto uvedomenie. Je to nové prikázanie. Takto anticipujeme nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a mier sú našim osudom. V láske totiž uprostred množstva bratov a sestier každý zistí, že je jedinečný.
4: Spojené štáty nasadia do projektu Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadla a tisíce vojakov. Na svojej stránke to oznámilo ústredné velenie americkej armády. Irán reagoval, že by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Vojenskú eskortu lodí oznámil včera prezident Donald Trump. Začať by mala dnes. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci výškovú budovu v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin. Podľa neho nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. V oblasti sídlia mnohé zahraničné veľvyslanectvá a diplomatické rezidencie. Futbalisti Slovana Bratislava si vo 8. kole nadstavbovej časti Nike ligy zaistili majstrovský titul, keď zdolali druhú Dunajskú Stredu 1-0 a na čele tabulky majú 3 kola pred koncom nedosiahnutelný 10-bodový náskok. Pre Slovan ide už o 8. titul za sebou. Náskok Dunajskej Stredy na druhom mieste je už len dvojbodový, keďže Trnava zvíťazila vo včerajšom zápase v skupine o titul na pôde Podbrezovej 3-0. V skupine o udržanie sa Prešov remizoval v Ružomberku 1-1. Dôležité 3 body si pripísalo Komárno, ktoré zdolalo Trenčín 2-1, hovorí autor otváracieho gólu Filip Kiš.
7: Extrémne dôležité, hlavne po tej sérii, ktorú sme mali, bolo to náročné, hlavne psychického hľadiska, fakt sme to veľmi potrebovali a bolo vidieť obrovské chcenie, ale tak ono to nie je jednoduché, keď jeden tým nevyhrá určitú dobu a fakt ešte po takej dráme, že inkasujeme zase v tej poslednej minúte, ale obrovský kredit chalanom, že ešte dokázali to vrátiť a získali sme tie potrebné 3 body.
8: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
5: Počasie.
4: Je pred nami jasný až polojasný deň s teplotami 22 až 28 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
8: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
5: Dopravný servis.
4: Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá, zdržíte sa tam 20 minút. V Kapušanoch sa na hlavnom ťahu v smere na Prešov zrazili 2 autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 15 minút. A nehoda je aj medzi Lúčkou a Chmeľovom pri motoreste Čepčov, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ranné kolóny sa vytvorili v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej a na Vajnorskej smerom na diaľnicu D1. Zdržíte sa tam 10 minút, podobne aj na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry. Na trase z Rajca do Žiliny čakáte 25 minút a na trase z Čadce do Žiliny si počkáte viac ako hodinu. Krátka kolóna je na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Ružomberka z Hubovej, Likavky aj Ivachnovej. Na viazde do Košíc z Čadce Čečejoviec, čakáte aj za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Na horskom priechode Dargov sa v smere do Košíc pri ceste pasie Vysoká Zver, buďte tam opatrní. No a radary ste videli na viazde do Bohdanoviec z Košíc a v Michalovciach na Jana Holého smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 6,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Pekne si nám, Julia, zaželala šťastnú sestru, alebo ako to bolo? Či cestru?
4: Niečo podobné, ťažko povedať.
9: No ale pamätáš si, nevedeli sme si spomenúť krátko po 6. na to, čo teda to najvýraznejšie povedal biskup Stolárik na púti v Krakove, tak si to pustme.
10: Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme.
9: Už asi nezabudneme však.
4: Dúfajme.
9: No, ale dostaneme sa k zvukom z púte, dokonca aj k momentu, keď biskup Stolárik bol na púti. Mal som taký dojem, že možno až úplne dojatý, možno aj tak slzy sa mu tlačili do očí. Ak si to pamätáte, tak určite viete, o čo ide, ak nie, tak nás počúvajte aj naďalej. Zo štúdia Pekné ráno praje aj Ivo Novák.

0: neprežije.
1: Pekné vyznanie Petra Kšemena jeho manželke v piesni Ona ju žije. A tak trošku nenásilne pripomíname, chlapi, muži, synovia, nezabudnite, že najbližšia nedeľa bude dňom matiek a bude to potrebné určite nejakým spôsobom oceniť. Je 7 hodín 11 minút.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnej Lumenáde naopak oceňujeme jedného z vás, konkrétne knižkou 101 receptov na farský život. Kňaz, ktorý sa volá Ivan Kňaze, taká zaujímavosť ju napísal a môže byť vaša, ak sa zapojíte do dnešného ranného vysielania. Pamätáte si na ten okamih, keď biskup Stanislav Stolárik na našej rozhlasovej púti Rádia Lumen v Krakove 1. mája tak trochu aj dojal seba samého pri slovách, ktoré nám povedal? Už naozaj bolo to veľmi osobné a veľmi dojemné. Biskup Stanislav Stolárik je veľkým ctiteľom Božieho milosrdenstva a všetkých pútnikov, všetkých nás, ktorí sme boli na púti, aj tí z vás, ktorí ste počúvali, tak boli sme vyzvaní na jednu konkrétnu vec.
3: Prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohoto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni. Lebo Ježiš neklame. Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.
1: No, pekný okamih, mne sa teraz trošku tak zaleskli oči, keď som si aj spomenul na to, ako to presne prebiehalo na tej rozhlasovej púti Rádia Lumen v Krakove. A na margo dnešnej rannej témy píše Mária, boli sme a bolo krásne. A Lívia píše tiež, boli sme a bolo krásne. Rovnako napísali tieto dve dámy do rannej témy. Ale dámy, nezabudnime na to, a o tom je naša dnešná ranná téma, aby to nezostalo len pri takomto sentimente. Totiž veľa krásnych vecí, púti, stretnutí, čohokoľvek, kde sa nadchneme, kde máme takú naozaj silnú vieru a je to silná udalosť, ale vydrží nám to aj v bežnom dni, napríklad v takom všednom dnešnom, v pondelku, v 4. máji, alebo sa rýchlo vrátime do starého režimu. Z každého krásneho stretnutia alebo aj niečoho iného, píše Euka, vždy mi zostanú krásne spomienky a dlho na to spomínam. No a píše nám takisto reakciu do témy Henriette z Michaloviec. Ja si takto spomínam na pešiu púť Michalovce Spišská Nová Ves. Každý rok 8 rokov pravidelne sme sa jej zúčastňovali a stretávali ľudí, zažívali na nej malé zázraky a veľké milosti. Sväté omše v prírode, stany, ľudia, ktorí nás s láskou prijímali u nich doma, kde sme zdieľali ich príbehy, vzájomne sa obohacovali. Boli sme unavení, išli sme 20 km pešo denne a dalo to aj zabrať. No, duchovný cieľ nás poháňal do cieľa tejto púte. Tieto púte sa už ale skončili, 4 roky nie sú, ale stále si to pripomínam aj pozeraním fotokníh z každej púte. Aj teraz ste mi oživili spomienky, ktoré sú silné doteraz. Do dnešnej rannej témy na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou môžete napísať, reagovať na telefónne číslo 0911 913 933 či keď sa vrátite z nejakej takejto silnej udalosti, ako bola možno aj piatková púť Rádia Lumen v Krakove, či vám to vydrží aj v bežnom dni, alebo sa rýchlo vrátite do tak povediac starého režimu. No áno, stáva sa nám to mnohým, vieme sa natchnúť, ale potom nejako život ide ďalej, celé sa to akosi zapráši. Nuž, dajte vedieť, ako je to s vami, čakám na vaše odkazy, dovtedy si zahráme Žalm 27 od Salesianského zboru Impro.

0: O milosrdenstve bola aj naša rozhlasová púť v Krakove, na ktorú dnes spomíname v rannom vysielaní Rádia Lumen. Je 7 hodín 18 minút. No a povzbudili nás nielen kňazi, ale napríklad aj reholné sestry. V predpoludnejšom programe púte v piatok 1. mája aj sestra Faustia Sábová hovorila o milosrdenstve.
1: Lebo odpustenie, ako som povedala, prináša nám slobodu. Neznamená automaticky zmierenie sa s druhým človekom, to by už bola osobitná prednáška na tému odpustenia a zmierenia. Chcem túto reflexiu, zamyslenie zakončiť krátkou modlitbou za nás všetkých, slovami, ktoré hovorila sama svätá Faustína, keď prosila: Ježišu, premeň moje srdce. Ty môžeš všetko. Ty všetko, Ježišu, môžeš. A preto ťa prosím, pomôž mi, aby v každej chvíli mojho života moje oči, uši, jazyk, ruky, nohy a srdce boli milosrdné.
0: Pripomínam, že ak sa chcete vrátiť k dianiu na našej rozhlasovej púti v Krakove, kliknite na web lumen.sk. V sekcii archív sa preklikajte k dátumu 1. máj a tam nájdete celý náš rozhlasový priamy prenos rozdelený na viac častí, ale ku všetkému sa viete spätne vrátiť. Vychutnajte si Krakov aj zo záznamu lumen.sk, sekcia archív.

0: Kalendár prírody.
1: Možno aj vy si pamätáte televíznu anketu Slávik. Podľa dostupných informácií skončila v roku 2013. No a samozrejme išlo o vyhlasovanie najlepších spevákov, či už populárnej hudby, alebo aj rôznych iných sfér hudby. Anketa síce skončila, no ale Slávik to je vec, ktorá je stále aktuálna. Síce sa už nevysiela, ale v rámci kalendára prírody sa práve pri Slávikovi pristavíme dnes ráno s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno, slnečné vám do štúdia aj poslucháčom Rádia Lumen.
1: Prečo je Slávik v centre našej pozornosti dnes?
2: No už preto, lebo je to jednak naozaj v tej strednej Európe jeden z najlepších spevákov, všetci ho dávajú na prvé miesto, ale môže sa niekomu páčiť viacej Penica Čiernohlava alebo Drostplavy. Tu už máme každý tú takú svoju nôtu, že ktorý tých stáčikov sa mi viacej páči ten spev, ale Slávik sa dáva na prvé miesto, lebo má veľa variácií, dlho spieva a teraz si predstavte, sú mesačné noci, tak spieva celú noc aj celý deň, no cez deň si dá prestávku, ale ráno a na večer ráno, keď začne, tak celú noc pri tom splne mesiaca a tie jeho takty sú nádherné, to poznáša dušu a vtedy aj človek, ktorý nie je na poéziu nejaký, že by bol zameraný, tak zdvihne pero alebo ceruzka, možno si napíše nejakú krátku báseň alebo aspoň nejakú riekanku alebo nejakú peknú vetu. A Slaviky už prileteli, takže už aj tie sú v tom spevokole a v máji je ten vtáčí spevokol najhlučnejší. Najhlučnejší, ale v úvodzovkách ten hluk, ktorý je z prírody od vtákov, nie je negatívny, ako keď počujeme niekde zbíjačku alebo buldozer, ktorý sa pohybuje, alebo nejaké natúkové lietadlo, ktoré ponad nás preletí a trhá nám ušné bubienky. Keď nám vtáčí spev trhá ušné bubienky, tak je to na dobro, nie je to na zlo a vnímajme ho. Či budeme v paneláku niekde na Hlinách v Žiline, alebo Fončorda v Banskej Bystrici, alebo niekde v Bratislave, v Petržalke, alebo budeme na horskej chate na Donovaloch, alebo chalúbke v Terchovej, alebo v Liptovskej Lúžne, alebo ktorékoľvek dedinke, tak keď si len otvoríme okno ráno, tak si púzme na ten rituál pri káve, možno pri sedení ráno s deťmi, pri pripravovaní raňajok, alebo pri desiat do školy, tak si vychutnáme aj ten vtáčí spev, lebo teraz v máji je nezameniteľný a je jedinečný, aj keď je tam spleť tých hlasov, viete, nemajú dirigenta, ty teraz spievaj, ty vyšľaš, hlas, ale keď tam je ten dirigent, ten vrchný dirigent hore z neba, stvoriteľ, to tak nainštaloval, alebo tak zohral ten orchester, alebo ten spevokol, že tam si nikto neprekáža, či naozaj prespieva ten drot, lebo je silnejší aj tú penicu, alebo toho králička zlatohlavého, ktorý má len 5 gramov a len trošička zatvrdlíka, ale to tam všetko pasuje, alebo toho tichého lucháňa, ktorého naozaj počuť len keď je tma a keď nikto nespieva, potom už ten jeho jeho tokanie zaniká. Tak to má zmysel. Započúvajme sa, či do spevu toho žltochvosta zo strechy domu, alebo čvirikania vrabcov, alebo ševelenia lastovičiek, lebo to, čo je v máji, potom už ten vitamín zvukový nenachytáme ani v júni, ani v júli, a už vonkoncom nie, potom v auguste, v septembri, keď budeme rozprávať o vtáčej mlkvote, lebo všetko to zamlkne a budú mať tzv. Pauzu.
1: Tak tú pauzu ešte, na ňu máme čas. My si dáme pauzu od dnešného ranného vstupu a opäť v útorok, v stredu a vo štvrtok si pustíme vaše príbehy a spojíme sa opäť v piatok. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Miroslav Saniga na telefonickej linke. O chvíľu na nej bude aj meteorológ Peter Jurčovič.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: 7 hodín, 30 minút, Peter Jurčovič vo vysielaní Rádia Lumen. Dobré ráno.
1: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Bolo mi pomerne chladno, musím sa tak osobne priznať, keď som išiel dnes ráno do práce, pretože som si navýkol zo soboty a nedele na celkom príjemné počasie počas dňa. Priznám sa, v sobotu, v nedeľu som tak skoro nevstával ako dnes, ale dnes to ráno bolo také skromné teplotami, nie?
1: No, tak žiadne mrazy, hej, takže z tohto hľadiska to nemôžeme brať, že to bolo nejaké veľmi studené, ale fakt je, že napríklad Sliač, meteorologická stanica na Sliači o 7 hodine necelé 3 stupne. No, to dokonca teplejšie bolo aj na Chopku. No, tam boli takmer 4 stupne. Ale inde už boli vyššie teploty, tak napríklad Poprad takmer 9, na Orave 7,5, Žilina 6,5 stupňa, aj východ mal od 5 do 8 stupňov, alebo okolo Stropkova len 4. No, na západnom Slovensku máme vyššie teploty, najteplejšie asi bolo na Záhorí 16 stupňov, a teraz ráno Bratislava 10. No, takže a na juhu stredného Slovenska, napríklad Dudince bývajú niekedy také chladnejšie, aj teraz len 4 stupne, pritom Urbanovo 12. No, takže, ale väčšinou teda pekné slnečné ráno, ani vietor až tak veľmi nefúka, v Košiciach zvykne fúkať, teraz majú len 1 meter za sekundu. Nitra, tá je trošku veternejšia, východný vietor, ale iba 5 metrov za sekundu a v Bratislave 3 metre za sekundu. No takže ja myslím, že dnešný deň je vcelku fajn a môžeme sa tešiť na tretí letný deň v poradí, pretože máme prvé 2 dni za sebou, keď bolo 25 stupňov na Slovensku. Včera to hlásili napríklad z Prievidze a deň predtým aj v Bratislave, takže aj dnešný deň by mal byť naozaj takýto príjemný, teplý.
0: Takže naznačujete, že to krátke tričko, ktoré som si dnes ráno zobral, uživím, že bude to v poriadku?
1: Áno, ja si myslím, že treba to využiť, treba si užiť takéto pekné, krásne počasie, pretože v Čechách už tak pekne nie je, tam už prišla rozsiahla oblačnosť. Ona bola pôvodne v západnej Európe, lebo tam je také pásmo nízkeho tlaku, kdežto my, keď tu máme pekne slnečné, my máme oblasť vysokého tlaku. A táto tlaková výša bola pôvodne niekde nad južnou Škandináviou, Dánskom a v tejto oblasti rozsiahlej. A už sa presúvala do strednej Európy, čo znamená, čo je dobre vidieť najmä na tom, že keď sme na prednej strane tej tlakovej výše, fúka severný vietor. Ale včera bol ešte severný a dnes už je južný. Čiže tá tlaková výša sa naozaj posúva na východ a na zadnej strane tlakovej výše už je južný vietor a už ho tu máme. Takže preto som povedal, že Chopok má už tiež teplota nad nulou, myslím, že takmer 4 stupne. No. Takže zatiaľ môžeme povedať, že všetko je na najlepšom, najlepšom zmysle, že teda pekne slnečno, teplo. A zajtra už bude síce ešte teplo, ale už by mala prísť tá oblačnosť. Takže dnes by to malo vyťahnuť zase aspoň na takých 26-27 stupňov. Či bude aj 28, ťažko povedať, lebo ten zosilňujúci sa vietor, ktorý dnes bude, pretože by mohol dosahovať na západnom Slovensku aj viac ako 40 km za hodinu, takže to by mohol trošku tomu brániť. No ale v útorok môžeme povedať, že aspoň na východe ešte stále nad 25, stále ešte ďalší letný deň. Takže celkom dobrý začiatok mája.
0: Vy hovoríte o príjemných letných dňoch. Nastane nejaký čas v rámci tohto týždňa, keď sa to nejakým spôsobom upraví, zmení?
1: Tak ako som už naznačil, prichádza tá oblačnosť. No to znamená, že v Čechách už aj rátajú s tým, že by v stredu tam mali byť búrky a v podstate aj v našej predpovedi máme, že už búrková činnosť by sa mohla prejaviť sem tam nejakou to ojedinelou búrkou, že by sme to mohli mať. Ale teploty ešte až tak rýchlo klesať nebudú, takže ešte nad 25 to aj v stredu môže byť. Ale vietor bude silnejší. Narazy vetra môžu dosahovať 60 až 70 km za hodinu, takže dosť maximálne nepríjemné. Vo štvrtok asi už ani 25 nebude, tak do 25-ky by sme mohli dať, lebo už bude aj veľká oblačnosť, už bude sem tam teda aj pršať, sem tam môže byť aj búrka a teda maximálne, ako som povedal, do 25 a na severe asi o 10 menej. A potom piatok, sobota, nedeľa

0: Bude také, bude veľa oblačnosti, do toho sem tam trošku aj bude pršať, alebo aj búrka, a teploty už len do 24, žiadna 25. A v tomto duchu to pravdepodobne bude pokračovať aj tie ďalšie dni. A 25. a k letnému dňu sa asi vrátim až niekedy okolo 20. alebo po 20. máji. Ale ja myslím, že aj takéto počasie je výborné.
1: Aktuálne máme za sebou našu rozhlasovú púť v Krakove a vždy, keď hľadáme vhodný termín na túto púť, nie je to jednoduché s poľskými organizátormi, pretože Svätý Florián je okrem iného patrón mesta Krakova. Vždy v tom termíne, keď chceme tam prísť, tak musíme nájsť nejaký čas, kedy to sanktuárium je voľné, ten náboženský areál, aby sme tam mohli byť, pretože oni tam majú veľké podujatia k úcte Svätého Floriana. Ale my Svätého Floriana poznáme skôr ako patróna hasičov na Slovensku.
0: Áno, je to pravda, ale to pôvodne bolo inak. Lebo Florian žil niekedy v 3. 4. storočí, doplatil životom na svoju kresťanskú vieru. A potom to, že sa dostal do Krakova, súviselo s tým, že on bol utopený v rieke s veľkým kameňom na krku a tak až mladý princ alebo král z Polska ho potom previezol, jeho pozostatky do Krakova, teda preto je ten patronom Krakova. No ale to všetko nastúpilo oveľa neskôr, pretože až do 15. storočia ochrancom proti ohňu bol svätý Vavrinec a svätá Agata. Až potom sa ním stal teda svätý Florián. A Florian, na to Floriana máme samozrejme aj pranostiky. Hovorí sa, ak je na svätého Floriana silný vietor, bude tohto roku bude mnoho ohňov. No a ten vietor sa čaká, že dnes bude, no ale to ešte neznamená, že sa to musí splniť. Alebo sa ešte hovorí, na svätého Floriana otvára sa pastvín brána, ale to predpokladá, že by malo aj trošku viac pršať, lebo doteraz je to všade maximálne sucho, ale prídu aj tie daždiky, ako som povedal, od stredy by to mohlo začať. Ale ešte jedna pekná pranostika, ktorá hovorí, že svätý Florian si ešte môže nasadiť snehový klobúk. A to sa tiež občas stávalo a môže sa aj v budúcnosti, že príde taká chladnejšia vlna a že naozaj na hrebeňoch Tatier ešte môže snežiť. Ono sa to v minulosti viackrát stalo, nebolo, nie je to až také neznáme. A v meteorológii často hovoríme o tzv. Floriánskom chladnom počasí období. No a napríklad aj v Bratislave nám snežilo práve takto na Floriana v roku 1994-1988, alebo boli dokonca aj búrky, ako to bolo napríklad v roku 2009. Takže bylo to také dosť pestré. A ešte by som chcel spomenúť Štefánika. Milan Rastislav Štefánik tragicky zahynul práve 4. mája 1919. Bol generálom francúzskej armády a v prvej svetovej vojne mal na starosti predpovede počasia. A zaujímavé v tom období bolo, že na druhej strane frontu, to znamená, že na našej strane niekde Rakúsko-Uhorsko, na starosti mal meteorológiu Juraj Marcel, čiže dvaja meteorológov, alebo dvaja Slováci mali na starosti meteorológiu v prvej svetovej vojne. To sa mi celkom páčilo.
1: Tak, dobre, ďakujeme pekne aj za tieto informácie, aj nám sa to celkom páčilo a budeme radi, keď sa ozvete o 13.25 na ďalšiu predpoveď. Do počutia.
0: No, do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, 7 hodín 40 minút.

0: Tento týždeň si pripomenieme rok od chvíle, kedy bol za pápeža zvolený kardinál Robert Prevost, ktorý si vybral meno Leu XIV. Aký bol rok s novým pápežom? Pred akými výzvami stojí a kam vedie katolícku cirkev? Na tieto otázky budú odpovedať v relácii Zaostrené naši hostia, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a katolícky kňaz Milan Toman. Počúvajte nás dnes o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva ponúkne takmer 560 príležitostí.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov i odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby. Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. Dnes večer o 22.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová pátra Tomáša Brezániho pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny a slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu dobrého pastiera v spiskej kapitule. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

0: Na púť Rádia Lumen sa náš poslucháč, ktorý napísal SMS-ku do rannej témy, nemohol vybrať, ale počúval som Rádio Lumen s programom z Krakova skoro od rána a tiež aj celú svetú omšu. Áno, piatok 1. mája, veľmi vydarená akcia, najväčšia, ktorú pre vás organizujeme v rámci roka. Bol to 19. ročník našej rozhlasovej púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. A čo si z tej púte odniesol kňaz Aurel Halajčík?
1: Napriek nejakej tej telesnej únave, ktorú môžeme cítiť v očiach i v tvári, napriek tomu, že nie je až príliš slnečné počasie, ale cítiť, že sa nás slnko dotklo a ja verím, že aj vo vnútri sa nás dotkli veľmi silné momenty z toho slávenia a takisto z načerpania v tom pramení Božieho milosrdenstva, pretože aj keď sme možno trošku navonok vyčerpaní, ale ideme načerpaní odtiaľto.
0: To je dôležité, reč bola o silných momentoch a dôležité je preniesť ich do všedného dňa. Púť bola v piatok, to bol taký sviatočný deň pre nás, ale dnes je už všedný deň, pondelok prináša svoj rytmus, svoje starosti a tak mi do rannej témy môžete napísať, ak idete z nejakej silnej udalosti, ako je púť Rádia Lumen v Krakove alebo z nejakého veľkého stretnutia, čohokoľvek, vydrží vám to aj v bežnom dni alebo sa rýchlo vrátite do starého režimu. Ešte som naplnená teraz pokojom od vašej púte, píše poslucháčka Jolka. Bola to úžasná vec, úžasná púť. Otec biskup Stolárik s dojatím hovoril k nám otcovskými slovami o korunke za zomierajúcich. Napíšte aj vy svoje reakcie na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou na 0911 913 933. Na toto číslo viete písať aj vaše WhatsApp správy alebo hlasovky. Ivan Kňaze napísal knihu 101 receptov na farský život a vy ju môžete vyhrať, ak sa do rannej témy zapojíte.
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Je 7 hodín 51 minút, na Rádiu Lumen v tejto chvíli ranné zamyslenie.

tomto roku si Vatikánsky rozhlas pripomína 95. výročie svojho zriadenia a prvého vysielania. V súvislosti s týmto významným jubileom ponúkol zaujímavý impuls aj riaditeľ známeho vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano Andrea Monda. Vo svojich slovách zdôraznil význam rozhlasu a samotného ľudského sluchu pre náš život. Aj keď tlač a písané slovo majú pri šírení viery nespochybniteľné miesto, veď Boh k nám hovorí v písme a cez neho, predsa len toto slovo Boha bolo najprv vyslovené a počuté, až neskôr bolo zapísané. Celými dejinami izraelského národa sa šíri jasná výzva Šema Izrael, počúvaj Izrael. Apoštol Pavol nás učí, viera je z počutia. Nemožno opomenúť, že medzi Ježišove zázraky patria aj uzdravenia hluchých. V súčasnosti sa stáva veľmi obľúbeným počúvanie Biblie a jej komentárov. Koniec koncov aj tieto zamyslenia prijímame z rozhlasu pomocou sluchu. Boh k nám denne hovorí veľmi jemne a diskrétne. Pokorne žiada o našu pozornosť, ktorú mu môžeme slobodne venovať alebo odoprieť. Je to jemná hra, ktorá môže byť rozhodujúca pre náš život. Hra pre vycibrené uši. Ak chceme z počutého získať podstatný odkaz, je dôležité počúvať aktívne a sústredene. Je tu potrebné naladiť sa na vlnovú dĺžku Boha a pýtať sa, čo mi tým chceš Bože povedať? K čomu ma Bože voláš? Ježiš vo svojich podobenstvách zdôrazňoval, kto má uši, nech počúva. Tým vyzval poslucháčov, aby nie iba fyzicky počúvali, ale aby aj správne chápali jeho slovo a podľa neho aj konali. Uši máme všetci, nech sú ale aj vycibrené pre hĺbku a zmysel Božích slov.

Počúvali ste ranné zamyslenie, jeho autorom bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6 minút, správy o 8.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
5: Arcibiskup Jan Oroš absolvoval chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Británia by sa mohla pridať k pôžičke 90 miliárd eur pre Ukrajinu. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Poslanec SNS Roman Michelko povedal, že chcú 8% volebné kvórum, aby ľudia ako Pročko už naozaj neboli v parlamente. Hovorí o hystérii pri zmene volebného zákona s tým, že pri počte voličov zo zahraničia ide o 3-4 mandáty. Progresívne Slovensko podľa poslankyne Zuzany Mesterovej zatiaľ nevie, či sa kvôli novele obráti na ústavný súd. Počkajú, v akej podobe návrh prejde, keďže viacero koaličných strán avizovalo pozmeňujúce návrhy, ktoré sa nemajú týkať len voľby zo zahraničia, ale aj kvóra či výšky kaucie. Premiér Robert Fico odkázal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, aby rešpektoval jeho názor na to, že Ukrajina má právo na vstup do Európskej únie, ak splní všetky podmienky. To by podľa premiéra urobilo z Ukrajiny stabilného a bezpečného suseda a presne takého Slovensko potrebuje.
7: Slovensko sa nezúčastní ani na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. S Ukrajinou sme však susedia, čo nám prikazuje viesť dialog a hľadať riešenia, nepoškodzujúce ďalej slovensko-ukrajinské vzťahy. Formát spoločných rokovaní vlád je dobrým nástrojom na podporu vzájomne výhodných projektov.
5: Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šípoš uviedol, že aj tento rozkol medzi Ficom a Dankom ukazuje, že koalícia je v rozklade.
8: Jeden nevie prísť na meno druhému, ale nikto tú vládu nepovalí. Nikto nie je ochotný postaviť Fica pred hlasovanie v parlamente o dôvere vlády. Prečo sa to deje? Odpoveď je jednoduchá. Pretože kšefty, biznisy a zákazky, ktoré si rozdávajú krížom krážom, ich držia pokope. O tom to je.
5: Trnavský arcibiskup Jan Oroš sa v sobotu v popoludnejších hodinách podrobil lekárskému zákroku. Vo fakultnej nemocnici v Trnave absolvoval chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Zákrok prebehol bez komplikácií. Zdravotný stav arcibiskupa sa vyvíja veľmi dobre. Na teraz zostáva v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii, ktorá sa vyvíja priaznivo. Informoval o tom hovorca trnavskej arcidiecezy Dušan Kolenčík. Británia by sa mohla pridať k pôžičke za 90 miliard eur, ktorú sa Európska únia chystá poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal dnes ohlásiť britský premiér Keir Starmer na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Británia chce spoluprácou s Európskou úniou dosiahnuť, že Ukrajina bude mať dostatok finančných prostriedkov na obstaranie zbraní. Bývalý newyorský starosta Rudolf Giuliani je v nemocnici v kritickom, ale stabilizovanom stave. Uviedol to jeho hovorca. Nepovedal, prečo je hospitalizovaný. O tom, že Giuliani je v kritickom stave, napísal v noci aj prezident Donald Trump, ktorý svojmu niekdajšiemu právnemu zástupcovi a poradcovi vlani udelil milosť. Hokejisti Montrealu vyradili v prvom kole západnej konferencie play-off zámorskej NHL hráčov Tampa Bay po víťazstve 2-1 v záverečnom 7. stretnutí série. Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským sa radovalo napriek streleckej prevahe Lightning, v drese ktorých sa skončila sezóna obrancovi Erikovi Černákovi. Obaja Slováci v zápase nebodovali. V úvodnom stretnutí druhého kola triumfovalo v rovnakej konferencii Colorado nad Minnesotou vysoko 9-6.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
6: Počasie.
5: Bude jasno až polojasno a teploty 22 až 28 stupňov. K tomu prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
6: Dopravný servis.
5: Stále sme s vami aj na cestách. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Prejazdný je len ľavý pruh a v kolóne stratíte asi hodinu. Na obchádzke cez Senec si postojíte 3 štvrte hodiny. Odporúčame obchádzku cez Blatné, Šenkvice a Pezinok. Nehoda je aj v Báhoni na hlavnom ťahu, tam prejdete striedavo. Na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a zdržíte sa 25 minút. No a za Nitrou smerom na Beladice, v križovatke pri Štitároch je tiež nehoda, prechádzajte tam opatrne. Kolóny pribudli na trase zo Záhorskej Bystrice do Bratislavy, zdržanie je 15 minút, podobne aj v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom, na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrov, na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry, na trase z Rajca do Žiliny, tam čakáte 25 minút, na trase z Čadce do Žiliny je zdržanie hodinu a pol, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna je zdržanie 20 minút, na viazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej čakáte 30 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 15 minút, pol hodinu si pripravte na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc z Šace z Čečejoviec, za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, tam je zdržanie dokopy 20 minút, rovnako aj na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košic z Košických Olšian. Pripomíname, že dnes ráno uzavreli tunel Višňové v smere do Vrútok, smer Žilina uzavrú o 19. hodine. V tuneli bude prebiehať 14 dní jarný servis, na obchádzku môžete využiť cestu po podstreč. No. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Priznávam to, ja som bol počas našich správ taký nedočkavý a za mixážnym pultom som oveľa skôr spustil zvučku športu, ale mal som dobrého parťáka, našu spravodajkyňu Juliu Kabeckú, ktorá sa nenechala nejako vyviesť z koncentrácia. Je dobré, ak máme takého človeka popri sebe, snáď ho aj vy dnes máte, tak za neho poďakujte Bohu. Možno aj počas svätej omše, ktorú stíhame v rámci tejto vysielacej hodinky o 8:30 minúte. A pozrieme sa aj do zahraničia v našom výberovom spravodajstve v ďalekohľade. Príjemné pondelkové ráno. Bez lapsusov vám zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Príjemné pondelkové ráno o 8:12.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Poďme sa ešte na chvíľu vrátiť k atmosfére záveru našej rozhlasovej púte v Krakove. O chvíľu pôjdeme do Banskobystrickej katedrály, kde je dekanom kňaz Peter Staroštík. Aj on bol s nami v našom pútnickom, v našej pútnickej skupine a takto zhodnotil záver našej púte.
2: Keď sme sa teraz modlili korunku o 3:00 v bazilike, tak som sa tak rozhliadol po tej plnej bazilike a uvedomil som si, že sme v tom korábe, v tej lodi, ale zároveň tie výtraže tak navodzujú takú tú atmosféru mora, toho mora Božieho milosrdenstva, do ktorého sme ponorení, tak doslova som to tak vnútorne sa snažil tak precítiť a ponoriť sa do toho, čo sme dnes mali možnosť zažiť, čo pre nás Pán pripravil a s čím naozaj chcem ja a tomu chcem povzbudiť aj všetkých pútnikov, aby sme s týmto odišli, naozaj s tým dotykom Božieho milosrdenstva.
0: Do rannej témy nám napísala Mariana, boli sme s našim pánom farárom, boli sme a bolo nádherne, to zase napísala Olga, ale niekedy to nestačí, pretože v rannej téme sa vás pýtame, že keď sa vrátite z nejakej silnej udalosti, púte, stretnutia, čohokoľvek, vydrží vám to aj v bežnom dni, alebo sa rýchlo vrátite do starého režimu. Totiž nestačí len ísť, nestačí len zažiť, ale podľa toho, čo sa na takomto stretnutí, na takejto púti udeje, asi aj trochu možno zobrať si to do života. Neviem, či priamo až meniť svoj život, ale viete, vždy je dobré, keď môžeme napísať nielen boli sme, ale že niečím spôsobom nás to aj zmenilo a posunulo v našom vzťahu k Bohu. Pozvať na púť celú vládu by malo Rádio Lumen, napísala Veronika do dnešnej rannej témy. Rozmýšľam nad tým, či by ste to nemali urobiť, píše naša poslucháčka, aby sa nešírila nenávisť medzi ľuďmi, tam by sa určite mnohí kresťanskí správali. Nuž, Veronika, pozývame každého, pokojne by mohol prísť, aj by sme prijali aj pána predsedu vlády, aj pána prezidenta, aj predstaviteľov opozičných strán. Nikoho nejakým spôsobom nevylučujeme, vždy môžu prísť na našu rozhlasovú púť, naozaj každý, ktokoľvek, či má hlboko do vrecka, alebo či má zase hlboké vrecka, pretože sú plné. No ale to som už trošku naozaj sa nechal uniesť v rámci dnešnej rannej témy. Skôr mi teda napíšte, že keď sa vrátite z nejakej silnej udalosti, púte, či stretnutia, či čohokoľvek, či vám to vydrží aj v bežnom dni, alebo sa rýchlo vrátite do starého režimu. Kontakty poznáte, ak by náhodou nie, tak Facebook Rádia Lumen téma zavináč lumen.sk a 0911 913 933.

0: Rok s rokom sa pomaličky stretol. Nebojte sa, nepomýlil som sa, viem, že nie je Silvester, ale ak hovoríme o pápežovi Levovi 14., tak áno, prvý rok pontifikátu, dá sa povedať, naplnený. Hovoriť o tom budeme v dnešnom Zaostrenom po 11. hodine. Ale nielen to pre vás pripravujeme do dnešného vysielania Rádia Lumen.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva ponúkne takmer 560 príležitostí.
1: Nalaď si gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Ruský kresťanský pacifistický aktivista zomrel vo väzení. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V nápravnom zariadení pri ruskom Voroneži zomrel 17. apríla za nejasných okolností protivojnový aktivista a bloger Christoľub Vegan. Jeho otcovi bolo 20. apríla oznámené, že jeho syna našli obeseného na samotke a bolo začaté konanie proti dozorcom pre nedbanlivosť. Otec aktivistu neverí, že išlo o samovraždu. Hovorí, že ešte začiatkom apríla pred umiestnením do samotky bolo počas telefonátu so synom všetko v poriadku a jeho syn sa nezmienil o nejakých zdravotných problémoch. Christoľub Vegan vlastným menom Dmitrij Kuznecov bol pacifista, kozmopolita, vegán a nadkonfesný kresťan z Voroneža. Na svojom YouTube kanáli zverejňoval aj videá odsudzujúce ruskú vojnu proti Ukrajine. V jednom z nich bol ruský prezident Vladimír Putin zobrazený s dokresleným hitlerovským fúzikom a účesom. Ďalšie video nazval Putler a Gundajev, bábky diabla. Gundajev je rodné priezvisko ruského patriarchu Kirila. V januári 2023 zatkli Christoľuba Vegana pre urážanie cítenia veriacich a ospravedlňovanie nacizmu. Vegan tieto obvinenia označil za vymyslené. Úrady sa zámerne pokúšali odsúdiť ho za veci, proti ktorým bojoval. Na záverečnom pojednávaní vo svojej veci vo februári 2025 vyhlásil, že sa dôsledne drží kresťanských presvedčení pacifizmu a kozmopolitizmu. Je proti všetkým formám násilia, šovinizmu a rasizmu. Preto obvinenia proti sebe neuznáva a považuje sa za nevinného. A navyše svoju vlast zámerne neopustil, hoci mal k tomu možnosť. Christoľuba Vegana odsúdili na 3 roky odňatia slobody a zároveň mu na 4 roky zakázali prístup k internetovým zdrojom a nariadili mu psychiatrickú liečbu. Odsúdený bol za ospravedlňovanie nacizmu. Údajné zločiny proti slobode náboženského vyznania boli premlčané. V júni 2025 odvolací súd potvrdil rozsudok a Vegan musel nastúpiť do väzenia. V januári 2026 súd rozhodol o sprísnení podmienok väznenia. Následne bol preložený do trestaneckej kolónie číslo 2 neďaleko Voroneža, kde bol väznený v prísnych podmienkach. 21. apríla sa vo Voroneži konali pohrebné a kremačné obrady. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Pohľad na hodinky je 8.27, od pol deviatej vysielame Svetú omšu z Banskobystrickej katedrály a v pondelkovej lumenáde pokračujeme aj po nej, teda krátko po deviatej.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen.

Nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju páter Marcel Koval, redemptorista. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 210 a 385. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Všetkých vás srdečne vítam na tejto svätej omši, aby sme ju dokázali čo najlepšie prežívať so zmŕtvy stálym Kristom. Poprosme o odpustenie našich hriechov a previnení. Zmŕtvy stály Ježišu, ty si kráľ pokoja, Pane, zmiluj sa. Ty si nádej pochybujúcich, Kriste, zmiluj sa. Ty si radosť veriacich, Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, neustále nás ochraňuj svojou pravicou, aby nás mŕtvy stane Tvojho jednorodeného Syna chránil od každého zla a posilňovalo nebeskými darmi skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie zo Skutkov apoštolov. Keď sa v Ikoniu pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť, potupiť a ukameňovať Pavla a Barnabáša, a oni sa to dozvedeli, utiekli do likaonských miest, do Listry a Derbe a do kraja okolo nich a tam hlásali evanjelium. V Listre sedával istý muž s chorými nohami. Bol od narodenia chromy, nikdy nechodil. Počúval Pavla hovoriť, a on sa na ňoho zahľadel. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, povedal veľkým hlasom: postav sa rovno na nohy. A on vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, polikaonsky kričali: zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč. A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Keď sa o tom dopočuli apoštoli, Barnabáš a Pavol roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali: mužovia,

čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia, ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. On v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil. Z neba vám dával dážď a úrodné časy a naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom, kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto ma miluje, toho bude milovať môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím u seba samého. Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal. Pane, ako to, že seba chce zjaviť nám a svetu nie? Ježíš mu odpovedal. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Počuli sme slovo Pánovo. Ježíš dáva Božej láske bezkonkurenčnú konkrétnosť a hĺbku. Najprv hovorí, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo. Ako keby chcel povedať, ak ma niekto miluje, je prirodzené, že bude zachovávať, dodržiavať to, čo mu hovorím. Láska sa živí skutkami, posilňuje sa a naplňa v aktívnom spoločenstve. Sloveso v budúcom čase otvára predstavu cesty vždy otvorenej, nikdy nekončiacej. Budeš milovať. Zároveň tieto slová znejú aj ako prístup, ktorý otvára nádej. Ak ma miluješ, budeš dodržiavať, zachovávať moje slová. Ako keby chcel povedať, buď pokojný, buď si istý, že ich zachováš. Lebo sám Ježiš nás urobí schopnými žiť podľa nich a bude to láska k Ježišovi, ktorá nás bude poháňať, aby sme podľa nich žili a teda, aby sme aj milovali. Ak ma niekto miluje, Ježiš si po prvýkrát nárokuje najdôležitejší a najvýbušnejší pocit ľudského sveta – lásku. Vstupuje do našej najintímnejšej a najhlbšej časti, avšak s mimoriadnou jemnosťou, krehkosťou. Všetko spočíva na prvom mieste v slove ak. Ak miluješ. Taký skromný, taký slobodný, taký krehký, taký čistý, taký trpezlivý základ. Ak ma miluješ, budeš dodržiavať, zachovávať moje slovo. To nie je príkaz, nie je to rozkaz, ale otvára to možnosť. Nie je to sloveso v rozkazovacom spôsobe, ale v budúcom čase a vyjadruje dojímavú úctu Boha, ktorý klope na dvere nášho srdca a čaká. Ak milujete, urobíte to. A okamžite to prevracia náš spôsob myslenia. My by sme povedali, ak budeš dodržiavať moje slovo, ak si ma zamiluješ bez toho, aby sme si uvedomili, že táto logika obracia evanjelium na ruby, pretože vnímame Boha ako zrkadlo, v ktorom sa odrážajú naše vlastné zásluhy. Boha ako zákon, nie Boha ako milosť. Stredoveké príslovie hovorí, spravodliví kráčajú, múdri bežia, zamilovaní lietajú. Láska vnáša energiu, svetlo, teplo, radosť do všetkého, čo robíme a zdá sa nám, že lietame. Len ak sme objavili krásu Krista, tak sa začne v nás prebúdzať túžba žiť jeho evanjelium. Náš život sa nehýbe v predsilovú vôle, ale vďaka vášni. A vášeň pramení z krásy. Láska k Ježišovi v nás vyviera z krásy, ktorú sme v ňom vycítili z jeho dobrého, krásneho a blaženého života. Potom nasleduje druhá séria výrazov. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Usídlime sa u neho, vo vás. Vrátim sa k vám. Boh, ktorý miluje blízkosť, ktorý neunávne skracuje vzdialenosti. A usídlime sa.
V nás si Boh hľadá domov. Milosrdný, bez domova, si v nás hľadá domov. Možno nikdy nenájde skutočný domov, len skromný prístrešok. Ale žiada od nás jedno, byť aspoň zlomkom pohostinného vesmíru. Boha si nezaslúžime, ale ho prijímame, vítame. Ale ak na neho nemyslíme, ak sa s ním nerozprávame vo svojom vnútri, ak ho nepočúvame v skrytosti, možno ešte nie sme Božím domovom. Ak v našom srdci nie je obrad, rituál, intímna liturgia živého Boha, všetky ostatné liturgie sú maskami prázdnoty. Zveľaďujme, žijme rituály, liturgie srdca, ktoré túži hostiť, vítať Boha. Amen.

0: Sestri a bratia, spoločne veľme Boha za dar Ducha Svätého a prosme, Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás. Za Svetú katolícku cirkev, aby bola živým a svätým príbytkom jedno trojjediného Boha, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Za služobníkov oltára, aby nadovšetko milovali Krista, veľkňaza, ktorý ich povolal a verne slúžili svojim bratom a sestrám, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš.
1: Za všetkých pokrstených, aby ich život bol odpovedou na Božiu lásku, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš.
1: Za ľudí v sektách a zatápajúcich v tmách, aby poznali pravého Boha, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš.
1: Za všetkých, ktorí sa starajú o naše farské spoločenstvo, aby získali Božie požehnanie, prosme Pána.
2: Pane,
1: za zdravie Božie požehnanie pre Agnesu a Ladislava a živú vieru pre synov s rodinami, prosme Pána.
2: Pane,
1: za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Miriam, prosme Pána. Za zdravie a Božie požehnanie pre Vlada a Agnesku a rodinu Sotákovú, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
0: Všemohúci Bože, Ty sa zjavuješ tým, ktorí majú čisté srdce, vyslyš naše prosby a daj nám silu žiť podľa Tvojich prikázaní skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Modlite sa, sestri a bratia, aby sa moja i vaša dnešná obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, príjmi naše modlitby, ktorými sprevádzame tieto obetné dary a láskou nás očisti, aby sme mohli dôstojne sláviť sviatosť Tvojej lásky.

Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou našu smrť premohol a svojim zmrtvým vstaním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesa nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chváľu.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chleba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z ňou všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z ňou všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si podal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru a modlitby svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti udaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratstva.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod môj strech, ale povedz iba slovo a duša mi ho zdraví.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Kristovým zmŕtvych staním si nám otvoril cestu do večného života. Zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva a naplň naše srdcia silou spásnostného pokrmu, ktorý sme prijali skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa. Prajem vám krásny deň a k tomu príjmime Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju páter Marcel Koval, redemptorista. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
2: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svätá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
3: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
4: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
5: Pardon, prepáčte. S dovolením.
6: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
7: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
4: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
6: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
7: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
4: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
8: Lumenáda s Rádiom Lumen.
9: Pekný deň vám zo štúdia o 9. hodine 10. minúte praje Ivo Novák.
8: Počasie.
9: Teploty na Slovensku, Bratislava 16 stupňov, polooblačno, v Nitre je 18 pri polojasnom počasí, Žilina hlási 14 stupňov Celzia a polojasno. Jasno a slnečno je v Liesku na Orave pri teplote 16 stupňov, tiež na Sliači 12 stupňov, žiadne mraky nehlási ani lokalita Lučenec Boľkovce 15 stupňov, slnko svieti naplno aj v Poprade pri teplote 18 stupňov, rovnako tak v Prešove 13, v Košiciach 16 stupňov a zo pár mrakov v Kamenici nad Cirochou pri teplote 14 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Denná teplota 22 až 28 stupňov Celzia. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
8: Dopravný servis.
9: Nehody kolóny a aj drevený hranol na R1. Poďme na cesty. Z nehodou rátajte na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Síce ju už odstránili, ale stále sa v kolóne zdržíte 40 minút. Rovnako stratíte na obchádzke cez Senec a Bernolákovo. Na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu je nehoda, prejdete striedavo a nehoda je aj pri Petrovanskom vysielači. Zrazilo sa tam auto so skútrom a premávku riadi polícia. S kolónou rátajte na výjazde do Šale z Trnavca nad Váhom zdržanie 10 minút, na trase z Čace do Žiliny 15 minút, na výjazde do Popradu z Hozelca 15 minút a na výjazde do Prešova z Kapušian zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici R1 za výjazdom Žarnovica juh smerom na Zvolen je v strede cesty drevený hranol, zvýšte tam opatrnosť. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok, obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 1/18 Popod Strečno. Opačný smer na Žilinu je zatiaľ prejazdný, uzavrú ho dnes večer o 19. hodine. S radarmi rátajte na výjazde do Brzotína zo Slavca, v Košiciach na Jantárovej smerom na Rastislavovu a na výjazde z Valalík do Košíc. Šťastnú cestu!
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Veľmi nenápadným účastníkom našej rozhlasovej púte v Krakove bol aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Zavolal pár dní predtým, že azda by rád prišiel ako pútnik, no a naozaj nenápadne pôsobil medzi nami, medzi vami v Krakove. A čo jemu hovorí Božie milosrdenstvo?
10: Takisto Božie milosrdenstvo vnímam vôbec ako obdarovávanie od Boha, pretože...
9: No prečo? Ak ste zvedaví, tak nás počúvajte aj naďalej. Dozviete sa to v ďalších minútach nášho vysielania a reportážne sa zameriame aj na záver návštevy Dona Renca Bonettiho na Slovensku. Príjemné počúvanie.

Život je už raz taký, že zažijete bombastický piatok na púti Rádia Lumen v Krakove, taký bol 1. máj, a potom príde všedný pondelok 4. máj so svojimi problémami, starosťami bežného všedného pracovného dňa. To, čo do nás bolo vložené na púti 1. mája, sa môže ľahko veľmi rýchlo rozplynúť. Keď sa vrátite z nejakej silnej udalosti, nemusí to byť len naša púť, ktorá bola v Krakove, alebo z nejakého silného stretnutia, čohokoľvek, čo vás v daný deň ohromí, vydrží vám to potom aj vo všednosti života v bežnom dni, alebo sa rýchlo vrátite do starého režimu. O tom sa dnes rozprávame v rannej téme. A zaujímavo, poslucháč Leo nás upozorňuje, že ono je to vlastne úplne v poriadku. Hovorí o amplitúde života, ide pravidelne nahora, nadol. Je to preto, lebo je to tak nastavené, píše Leo, je to dualizmus existencie. Ani deň netrvá dlhšie ako do večera a po aktívnom dni potrebujeme spánok. Takže útlm po veľkom zážitku je nielen prirodzený, ale hlavne potrebný aj z hľadiska zdravia. Telo sa potrebuje ukľudniť, stíšiť, takže to všedné normálne je vlastne normálne, píše náš poslucháč. Tak super, že je pondelok, nie? Veď aspoň sa potešte takýmto spôsobom, ak ste z toho mali zmiešané pocity. Peťa z Bratislavy nám napísala na margo otázky z rannej témy, že je pravda, že po takých silných chvíľach sa človek rýchlo vráti do bežného režimu, práca, povinnosti, starosti, ale snažím sa nezabudnúť na to hlavné, že Ježiš nás nesklame. Áno, to bol taký, by som povedal, headline našej púte, mohli by sme povedať tým takým typickým zahraničným moderným slovom, alebo to najdôležitejšie, to, čo tak zostalo v pamäti mnohých pútnikov. Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu. V kázni biskupa Stolárika zaznelo všeličo, ale toto bolo naozaj viackrát spomenuté, viackrát zopakované a verím, že sa to do vás nejakým spôsobom vpísalo. A teda, čo robí na to, aby tie veci zostali v nás, napríklad poslucháč Ivan? Niektoré udalosti zostanú podľa neho v pamäti aj po rokoch, ako napríklad púť na Turzovku so susednou farnosťou Modrová. Na ňu stále spomínam. Ja som sa vrátila obohatená, píše Katarína. Púť bola pre mňa krásnym zážitkom a čerpať z nej budem ešte dlhý čas, aj v týchto všedných dňoch. Tak napíšte aj vy do rannej témy Rádia Lumen na téma@lumen.sk, SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933 či na Facebook Rádia Lumen. Ako je to u vás, keď sa vrátite z nejakej silnej udalosti? Vyprchá to v tej všednosti, napríklad taký bežný pondelok? Alebo naopak nevraciate sa do starého režimu a to, čo bolo povedané, povedzme, na nejakom silnom stretnutí alebo na púti, mení napríklad aj ten dnešný úplne všedný deň, alebo aj celý život. Dajte vedieť do dnešnej rannej témy a vyhrajte knižku 101 receptov na farský život od kňaza Ivana Kňazeho.

0: Každý z nás ocení, keď sa udeje čosi spontánne, napríklad na svätej omši. Ak sa kňaz usmeje na nejaké dieťa, ktoré prichádza k oltáru, alebo ak aj veriaci spravia niečo milé, čo samozrejme nejde nejako za hranicu správania sa na svätej omši, ale kde prejavujeme, že sme normálni, sme prirodzení a navzájom sme si blízki. Práve také niečo spravil aj biskup Peter Beňo, hoci nebol pozvaný na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova, teda samozrejme nie, že by sme nejakým spôsobom len niekoho pozývali, ale teda nerátali sme s tým, že príde. Pár dní pred púťou zavolal, že by sa rád zúčastnila. My sme boli veľmi radi, že spravil takýto spontánny krok a pozdravil účastníkov púte 1. mája krátko pred začiatkom hlavnej svätej omše.
1: Dnes neprichádzam až tak ako biskup, ale ako pútnik, ako jeden z vás, pretože aj ja potrebujem posilnenie vo viere a bratské spoločenstvo. Ja vnímam Božie milosrdenstvo ako prejav alebo ako také odpustenie a sám často potrebujem Božie odpustenie, ale takisto Božie milosrdenstvo vnímam vôbec ako obdarovávanie od Boha, pretože všetko, čo od Pána dostávame, je prejavom Jeho dobroty, Jeho lásky voči nám. A nič z toho, čo dostávame, si v podstate nezaslúžime. Takže pre mňa Božie milosrdenstvo na jednej strane je odpustenie a na druhej strane je obdarovávanie od Pána.
0: Sympatické gesto, čo poviete. Boli sme radi, otec biskup, že ste boli s nami na púti v Krakove a pripomínam pre tých z vás, ktorí ste to nezažili, weblumen.sk, archív, preklikajte sa k 1. máju, keď sme mali púť v Krakove. Čo má?

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Naladené máte Rádio Lumen, o minútu bude pol desiatej. Jednou z posledných zastávok talianského kňaza Dona Renza Bonettiho na Slovensku boli aj Košice. Odborník na pastoráciu rodín a teológiu manželstva v aule Teologickej fakulty v Metropole Východu vystúpil s prednáškou na tému Sviatosť manželstva, dar, ktorý buduje farnosť. Na podujatí nechýbali kňazi, zasvetené osoby, ani manželia a jednotlivci. Nahrávala redaktorka Rádia Lumen Martina Mištaničová.
2: Podujatie v Košiciach spojilo duchovný program s diskusiou o úlohe sviatostného manželstva v cirkvi. Katolícki veriaci sa najskôr zúčastnili svätej omše v seminárnom kostole a následne sa presunuli na prednášku Dona Renza Bonettiho, v ktorej vysvetľoval, akú výraznú a budujúcu úlohu majú manželia pre rast a život každej miestnej farnosti.
3: Najprv musia ukázať všade po farnosti pravú tvár Boha. Oni keď mali obrad manželstva, oni dostali veľkú milosť, oni sú prítomnosťou Ježiša medzi ľuďmi. Manželské páry vo farnosti, oni nie sú prítomnosť Ježiša cez ich správanie. Musia rásť natoľko, že aj mimo nás, že oni sa stanú distribútormi, že rozdávačmi lásky a niekedy aj bez slov.
2: Myšlienky talianského kňaza oslovili rôzne skupiny veriacich, ktorí prišli hľadať inšpiráciu pre svoj život aj službu. Pokračuje rehoľná sestra Arimatea Kiškovská a po nej účastnička podujatia Anna Kamlárová.
4: Bolo povedané, že z tých 7 sviatostí boli darované jednotlivcovi, akurát sviatosť manželstva bola darovaná dvojici. A potom ešte, čo ma tak zaujalo, že kto drží to spoločenstvo, je vlastne Duch Svätý.
5: Mne sa páčilo to jeho presne zanietenie, ako vyzdvihuje vlastne to sviatostné manželstvo, že naozaj je to oveľa väčší dar možno, ako si uvedomujeme.
2: Medzi poslucháčmi boli aj duchovný otec Marian Babiarčík a mladý veriaci Štefan Klimčo, ktorí si z Bonettiho slov odnášajú konkrétne podnety.
6: Počúvam a sa zamýšľam nad niektorými vecami zo sviatosti manželstva, ktoré som doteraz vôbec to tak nevnímal. Môžeme adorovať Pána Ježiša aj v manželskom páre. Som sa nad tým takto nezamýšľal.
7: Pripomenulo mi to aj moju úlohu, že ako veľmi zapadám do Božieho plánu, mám svoje telo, svoje miesto a takisto svoju úlohu vo sviatosti. Mať spoločenstvo s Bohom a pozývať druhých svojim životom, svojim postojom. Každý deň proste to nosí do práce.
2: Návšteva slovenského otca Dona Renza Bonettiho je

0: Tento týždeň si pripomenieme rok od chvíle, kedy bol za pápeža zvolený kardinál Robert Prevost, ktorý si vybral meno Leu 14. Aký bol rok s novým pápežom? Pred akými výzvami stojí a kam vedie katolícku cirkev? Na tieto otázky budú odpovedať v relácii Zaostrené naši hostia, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a katolícky kňaz Milan Toman. Počúvajte nás dnes o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme titul Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov z vydavateľstva Dobrá kniha.
2: Stoj! Kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
3: Ja nie som žiadne čo!
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
4: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov i odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby.

zostane. Divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

0: Naša rozhlasová púť v Krakove, už 19. ročník je za nami. Bolo to všetko 1. mája v piatok a vám možno utkveli práve aj slová pána biskupa Stanislava Stolárika, ktorý celebroval svätú omšu, bol aj hlavným kazateľom v piatok 1. mája a povedal, že Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu. Keď sa vrátite z nejakej takejto silnej udalosti, vydrží vám to duchovné nastavenie aj v bežnom dni, napríklad počas bežného pondelka 4. mája, alebo sa rýchlo vrátite do starého režimu. Tak poďme sa pozrieť, čo pribúda na Facebooku Rádia Lumen, na mailovej adrese tema@lumen.sk alebo tiež na SMS kontakte 0911 913 933. Napríklad nám píše posluchačka Vlasta, veriaci z Brezna a okolia, sme sa zúčastnili 1. mája na púti v Krakove. Sprevádzal nás dôstojný pán Ján Hrablaj a už počas cesty sme sa modlili a tiež spievali. Význam Božieho milosrdenstva a korunky pri zomierajúcom sme úplne pochopili podľa zaujímavej kázne pána biskupa Stanislava Stolárika. No a mali sme čas navštíviť aj hrob svätej Faustíny a pri meditácii načerpať určité neopakovateľné vnuknutia. Energiu môžeme aj teraz vo všednom dni ďalej rozdávať ľuďom, ktorých stretneme. U mňa takéto duchovné zážitky fungujú ako so stravovaním. Počase duchovne vyhladnem, píše Peter, vysmednem a nastane čas, keď potrebujem doplniť určité živiny. Vždy sú to v prvom rade sviatosti, modlitba, písmo, niekedy to môže byť napríklad aj púť. Dôležité je tieto potreby príliš neodkladať, lebo hladný človek býva nervózny a hladná duša tiež. Ale zároveň sa nimi ani neprejedať, veď cieľom nie je duchovná indigescencia, ale zdravý a živý vzťah s Bohom, a to je strava, ktorá má slúžiť životu. Peter, tak to je reakcia naozaj, ako sa patrí. Ja vám teraz pustím nejaké tie dojmy pútnikov z Krakova, ktoré nahrala redaktorka Julia Kavecká počas piatkového skorého rána. Mnohí z vás prišli veľmi skoro. Ona to zachytila na mikrofón a počas toho, ako bude znieť ten zvuk, tak ja sa idem pozrieť na to, Peter, čo je to tá indigescencia, ktorú ste nám napísali do reakcie.
1: Dobré ráno, odkiaľ ste vy prišli na túto púť Rádia Lumen?
2: Je to farnosť Ražňany pri Sabinove.
1: Ste tu veľmi skoro ráno, odkedy cestujete?
2: O 3. ráno.
1: Takže máte náročnú noc za sebou.
2: No, dalo sa.
1: Zvládnete to napriek tomu počas celého dňa?
2: Áno, určite. Určite,
3: veľmi sa tu tešíme každý rok, takže určite.
1: Chodívate pravidelne?
2: Väčšinou, áno.
1: Čím vás oslovuje toto miesto?
3: Ten pokoj, božský pokoj priam. Načerpanie sily.
1: O čo chcete dnes možno špeciálne prosiť počas tejto púte?
2: Hlavne za zdravie, to je už pre mňa ako dôležité. Za rodinu a za pokoj vo svete.
3: Podobne, za deti, za rodinu, za vnúčatka, za známych, ktorých majú nejaké väčšie zdravotné problémy. Práci a mimo pokoj. A aby sme sa tešili z každodenných maličkosti. A teda vedeli sa tešiť.
1: Vy ste tu medzi prvými pútnikmi. Odkiaľ ste prišli?
4: Z Kinorian.
1: Odkedy ste cestovali, keď ste tu takto
4: skoro ráno? Od polnoci.
1: Aká bola cesta?
4: Dobrá.
1: Koľkýkrát ste tu v Krakove, Lagievnika?
4: 16. krát. 16.
1: Prečo sem chodievate?
4: To sa nedá vysvetliť. To nevysvetlíte. Vysvetlíte to? Nie. To musíte mať lásku v Pánovu, lásku ku všetkému. Lásku k ľuďom. Vtedy všetko ide.
1: Čo vás oslovuje na tomto mieste?
5: To sa nedá povedať. Ja ako ruženčiarka a Božie milosrdenstvo, to je moje.
1: Dobré ráno a dobrú chuť vám praje. Vy ste sa tu už rozložili pod pódium v prvej rade. Odkiaľ ste prišli?
6: Z Orávy, z Babina.
1: Tak ste nemali až takú ďalekú cestu.
6: A Huštín.
1: Celá Orava. Koľkýkrát ste už tu v Krakove?
6: My asi takých 10-11 rokov, však to už je, no aj možno viac.
1: Chodíte s farnosti autobusom?
6: Áno.
1: Čo vás tu oslovuje na tom mieste?
6: Pokoj. A nachádzame tu také povzbudenie po viere.
1: Pýtam sa aj vašej spolucestujúcej. Spolu chodívate toľké roky?
7: Skoro, hej. Ja trošku dlhšie chodievam od začiatku, ale týchto posledných 10 rokov spolu chodievame aj s rodinkou.
1: Čo vás tu oslovuje?
7: Pokoj, láska, milosrdenstvo, načerpanie veľa sily, energie. Na ten celý rok to tu pán Božko dobije a dá silu.
1: Zobrali ste, vidím, že aj mladšiu generáciu. Dievčatá, vy ste koľkýkrát v Krakove?
8: Ja asi 4. teraz.
1: Nevadí ti, že si musela veľmi skoro ráno vstávať?
8: Nie.
1: Zvládneš to cez deň? Čo sa ti tu páči, vieš mi povedať?
9: Všetko, co mi je skoro také pekné.
10: A tvoja kamarátka, ty si koľkýkrát tu?
11: Ja som tu prvýkrát a mne sa tu páči tá veža.
10: A... Ešte uvidíš, čo zažiješ.
11: Áno.
12: Chceme, aby bol program rozhlasovej púte Rádia Lumen v Krakove zadarmo pre každého aj o rok. Staňte sa spoluorganizátormi našej najväčšej akcie. Podporte nás symbolickým 1 eurom a pomôžte nám udržať toto dielo živé pre všetkých.

0: Príjemné pondelkové predpoludnie pri počúvaní Rádia Lumen. Pred 35 rokmi vznikla v Košiciach letecká akrobatická skupina Biele albatrosy. Táto legenda slovenského letectva preslávila Slovensko na leteckých dňoch po celej Európe. V pamäti Košičanov, ale aj fanúšikov z celého sveta zostala táto skupina rezonovať ako symbol precíznosti, odvahy a leteckého majstrovstva. Redaktorka Mária Čigášová sa porozprávala s bývalým šéfom Bielých albatrosov Ivanom Chvojkom. Zisťovala, čo je potrebné k tomu, aby piloti akrobatickej skupiny dokázali robiť vo vzduchu také fascinujúce divadlo.
1: Treba na to hodne praxe, lebo my sme vtedy mali minimálne 1000 nalietaných hodín. Je potrebné mať trošku nejaké danosti naviac. Treba mať odvahu a treba mať istú dávku istoty.
2: A koho to bol nápad, takto sa dať dokopy a vytvoriť takú skupinu akrobatickú?
1: No, my sme všetci boli piloti, inštruktori v rámci Košickej leteckej akadémie, že my sme boli vlastne partia aj predtým. A keďže my sme mali takých generačne starších, ktorí boli pred nami a tiež lietali v skupinu, a potom nastal ich odliv už do dôchodku a nejaká pauza tam nastala, tak vtedy sme sa rozhodli, že ideme do toho. Bolo to po revolúcii, čiže nastali aj také trošku iné podmienky, pretože oni sa dostali tak maximálne na vystúpenia v rámci Československa a my už potom sme mali možnosti ísť do celej Európy.
2: Ktoré vystúpenia u vás tak rezonujú doteraz v pamäti?
1: V podstate rezonujú všetky, pretože každé vystúpenie malo niečo do seba. Niektoré letecké dni boli obrovského rozsahu, napríklad v Anglicku tam bolo aj 250 000 divákov. Niektoré boli menšieho rozsahu a vlastne každý letecký deň niečím zostal v pamäti, či už pekným počasím, alebo blbým počasím, pretože sme mali jedno vystúpenie aj také, že pršalo, tak sme len prešli po dráhe a sme sa vrátili nazad. Aj to sme boli ocenení, pretože v Anglicku prišli diváci, aj keď bol dážď, že oni tam boli takí a oni to ohromne ocenili, pretože niektorí to úplne zrušili a my sme tam aspoň po zemi sme sa producírovali.
2: Boli aj nebezpečnejšie momenty?
1: Samozrejme, že boli, pretože u letectva sú a u takéhoto lietania, kde sme boli od seba vzdialení necelé 2 metre, tak samozrejme, že boli aj viac, aj menej nebezpečné. Mali sme aj nejaké havárie, ktoré v podstate mali aj iné skupiny, ktoré v Európe, ktoré pôsobili ďaleko dlhšie ako my. Takže s takými vecami sa viac menej musí počítať.
2: Keď nasadnete do komerčného lietadla, tak podvedome kontrolujete, či správne ten pilot štartuje, pristáva?
1: Ja do komerčných lietadiel nesadám, lebo sa bojím.
2: To ste nás veľmi nepotešili.
1: Ale nie. Samozrejme, že hej. Ale človek samozrejme nevidí, pretože do kabíny sa nedostane ako cesťák, tak tam môže vnímať akurát to, že či je počasie pekné, alebo je tam nejaká turbulencia, že s tým lietadlom to nejak hýbe hore-dolu. A viac menej sa musí spoľahnúť na tú posádku, že je vycvičená natoľko dobre, že ma dovezie tam, kde chcem doviesť. Keďže ja som ešte vždy aktívny pilot u jednej školy leteckej. Ten základný výcvik robím a mnoho ľudí, ktorí lietajú už u týchto rôznych aeroliniek na veľkých lietadlách, poznám. A viem, že na týchto ľudí by som sa určite spoľahol.
3: Počúvate Rádio Lumen.

V dnešný deň v pondelok 4. mája ste možno aj vy už v pracovnom tempe a zarezávate pri rôznych svojich povinnostiach. Nuž aj poslanci Národnej rady pracujú, dnes pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne a hovoria o výročných správach vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby. Viac v správach Rádia Lumen o 5 minút, teda o 10.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Poslanci začínajú dnešné rokovanie parlamentu neverejne. Irán varoval lode námorníctva USA pred vstupom do Hormuzského prielivu. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Poslanci Národnej rady dnes pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne. Prerokujú totiž výročné správy vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Následne by mali pokračovať v ďalších neprerokovaných bodoch. Hlasovať dnes nebudú. Najbližšie hlasovanie čaká zákonodarcov zajtra. Rozhodovať by mali napríklad o posunutí návrhu na zmeny pri voľbách zo zahraničia do druhého čítania či o vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní. Dnes si pripomíname 107 rokov od chvíle, keď sa pri leteckej havárii tragicky a predčasne skončila životná púť nášho národného hrdinu, generála Milana Rastislava Štefánika. Ako na sociálnej sieti uviedol prezident Peter Pellegrini, krátky čas, ktorý mu osud vymeral, naplnil skutkami, ktoré sa navždy zapísali do slovenských dejín. V Lurdoch sa koná 68. medzinárodná púť Maltéskeho rádu. Slovenskí členovia rádu v mestečku pod Pirenejami sprevádzajú viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých pútnikov. Dnes ráno slávili svätú omšu v jaskyni zjavení. Počas nej boli k oltáru prinesené všetky prosby a úmysly zaslané veriacimi zo Slovenska. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
8: Pri jednej príležitosti sa svätej Bernadety spýtali, že prečo sa Panna Mária zjavila práve jej. Svätá Bernadeta odpovedala preto, lebo som tá najslabšia zo všetkých ľudí. Dotýka sa ma toto vyjadrenie, že Bernadeta povie, som najslabšia zo všetkých ľudí a predsa je vo vnútri pokojná, lebo má istotu Božej lásky.
6: Irán pohrozil útokmi na plavidla amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do Hormuzského prielivu. Prezident USA Donald Trump deň predtým oznámil, že pomôžu lodiam, ktoré pre konflikt na Blízkom východe uviazli v Perskom zálive. Iránske ozbrojené sily tiež zopakovali, že bezpečný prechod lodí prielivom s nimi treba koordinovať. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová povedala, že Trumpovo načasovanie oznámenia o znížení počtu amerických vojakov v Európe ju prekvapilo, aj keď sa o stiahnutí hovorí už dlho. Dodala, že rozhodnutie USA znamená, že je potrebné posilniť európsky pilier NATO. Poznamenala zároveň, že americkí vojaci v Európe nechránia len jej záujmy, ale aj záujmy samotných USA. Trumpova vláda minulý týždeň oznámila, že USA počet svojich vojakov v Nemecku znížia o 5000 v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch. Futbalisti Interu Miláno získali 21. taliansky titul. Scudetto si definitívne zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2-0 nad Parmou v 35. kole Série A. Tri zápasy pred koncom súťaže majú pred druhým obhajcom trofeje SSC Neapol na čele tabulky nedostihnutelný 12-bodový náskok. Hráči Cagliari Calcio v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom remizovali na pôde Bolone 0-0. Už istý zostupujúci Hellas Verona s Tomášom Suslovom remizoval na ihrisku Juventusu Turín 1-1.
7: Počasie.
6: Bude jasno až polojasno s teplotami 22 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
7: Dopravný servis.
6: Nehoda pribudla na ceste pred Martinom smerom zo Žiliny. Premávku tam riadi polícia, ale výrazne sa nezdržíte. Kolóna zostala na trase Ščadce do Žiliny, zdržanie sa ale skrátilo na 35 minút. Čakáte aj na viazde do Popradu z Hozelca a 10 minút si pripravte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na R1 pri Novej Bani je vozidlo s defektom v zákrute. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste popod Strečno. Opačný smer na Žilinu je zatiaľ prejazný, uzavrú ho o 19. hodine. Radary ste videli medzi Rožňavou a Plešivcom, tam merajú v oboch smeroch, rovnako aj v Odoríne na hlavnom ťahu. Na rýchlosť pozor aj na výjazde z Valalík do Košíc a na výjazde do Bohdanoviec z Rákoša. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5,5 minúty.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Pred chvíľou sme, Julia, počuli aj tvoju nahrávku z Krakova, ako si stretávala pútnikov skoro ráno, ktorí prichádzali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. No to mohlo byť ráno o 6, nie? Ako vyzerali po tej ceste?
6: No ak si niekto myslí, že boli nejakí unavení, uzývaní alebo niečo podobné, tak to vôbec nie je pravda. Boli odhodlaní a taký plný očakávania toho, čo ich počas toho dňa v Krakove čaká.
9: No, obdivujem to. Vyraziť napríklad o 2 nad ránom a potom plný energie o 6 vystúpiť z autobusu. Nože ale plný energie aj Pavol Jurčaga. Aj ten príde porozprávať o svojich dojmoch z Krakova o pár minút. Príjemné predpoludnie praje tiež Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Výnimočné okamihy na púti v Krakove z 1. mája. Pripomíname si ich dnes vo vysielaní. Jedna vec je ale výnimočný pútnický deň a potom druhá vec je dnešný. Pondelok, bežný, všedný deň, 4. máj. Zostáva to v nás? Dá sa nejakým spôsobom zostať ešte na vlne tých slov veľkej akcie z Krakova? Ale to platí vo všeobecnosti. Niekedy stretnete len jedného jediného človeka výnimočného, s ktorým sa napríklad porozprávate a zmení to váš deň. Celý čas na to myslíte a potom v tej všednosti zanikne to, alebo dá sa zostať na vlne tej jednej informácie, emócie alebo pocitu, ktorý nadobudnete z takého rozhovoru. To je otázka dnešnej rannej témy. Poďme ešte k tým spomienkam, pocitom. Takto to vyzeralo v piatok 1. mája, keď sa prihovoril biskup Stanislav Stolárik.
2: Ježiš nerobil politickú kampaň, aby získal moc. Ježiš zomrel na kríži, nechal sa pribiť a zomrieť za našu spásu. Z lásky k nám, ako sme to počuli v Evanjeliu. Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu.
1: Do ranej témy nám napísala Katarína z Bratislavy. Chodievam na púte na Staré hory, do Šaštína, do Marianky a sú to krásne chvíle aj stretnutie s pápežmi pri návšteve Slovenska. Bola som na všetkých, boli to hlboké zážitky, ale každý týždeň má 7 dní, 6 pracovných a len jeden je sviatočný. A človek sa musí vždy vrátiť k svojim povinnostiam a starostiam, ktoré ho zaplavia, ale k pekným spomienkam a zážitkom sa môže kedykoľvek vrátiť a čerpať z nich pokoj a silu. Píše nám tiež Jarka z Veľkej Lomnice. Zážitky z púti mi ostávajú veľmi dlho. Tohto roku som v Krakove nebola, minulý rok áno, ale vaše vysielanie mi túto púť tak sprítomnilo, ako keby som bola s vami. Vrátila som sa v marci z púte z Mexika. Myšlienkami sa často vraciam, ako sme si uctili panu Máriu Guadalupskú. Zážitky z tohto ďalekého sveta boli tak silné, že sa nedá na takú duchovnú púť len tak skoro zabudnúť. A uvedomujem si, že všetko na zemi trvá dočasti, ale miesta zjavení budú navždy, tak ako Pán Boh je s nami na veky. A už teraz sa teším na púť do Ostrihomu, píše Jarka. Už Jarka, ak myslíte na tú z vašej spišskej diecézy, prezradím, že robíme aj my v Lumene dnes už všetko preto, aby sme tam išli a aby sme z toho aj niečo doniesli do nášho vysielania v priamom prenose. Ja sa snažím z každej púte si zachovať peknú myšlienku a potom ju aj praktizovať v živote, napísala patronka Rádia Lumen Ľudmila. Atmosféru a pocity z vnútorného prežívania viery dvoch veľkých pútí si dodnes rada sprítomňujem. Začiatkom 90. rokov bola to najlepšia investícia použitia časti odstupného za nedobrovoľný odchod do predčasného dôchodku a Lurdy. Konkrétne toto som si za to zaplatila, píše naša poslucháčka. Byť v medzinárodnom dave pútnikov a je ťažko chorých a nasať radosť, silu z ich viery a pocit bratstva ľudí celého sveta, to sa musí zažiť a hovoriť o tom iným do vlastnej smrti. A potom Čenstochová, pešia túra z Dolného Kubina do Čenstochovej, putovať s ľuďmi bez rozdielu veku, cítiť ich vzájomnú pomoc, lásku ľudí, ktorí nám dávali večeru a nocľah, no a byť súčasťou sprievodu ľudí Poliakov, u ktorých bolo cítiť, že si nedali vziať slobodu viery. Tak to vyberám z rozsiahlejšej SMS-ky našej poslucháčky. Ďakujem za mnohé impulzy, ktoré prichádzajú do ranej témy, ale ďakovať bude o chvíľu jeden z vás, pretože krátko po pol jedenástej odmeníme ho knižkou 101 nápadov, pardon, receptov, no to sú vlastne nápady na farský život od kňaza Ivana Kňazeho. Teraz je 10 hodín, 13 minút, na Lumene sa o chvíľu pozrieme aj na to, či také príjemné počasie, aké bolo v Krakove, bude aj na Slovensku počas týchto dní.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: -22 až 28 stupňov Celzia. Za takéto hodnoty by sa v pohode nemusel hanbiť ani nejaký bežný júlový, menej teplý alebo menej tropický deň. To nás čaká dnes a vraj príjemné takéto, dá sa povedať, už letné počasie nás čaká v úvode tohto týždňa. Hovorí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Treba to využiť, treba si užiť takéto pekné, krásne počasie, pretože v Čechách už tak pekne nie je. Tam už prišla rozsiahla oblačnosť. Ona bola pôvodne v západnej Európe, lebo tam je také pásmo nízkeho tlaku, kdežto my, keď tu máme pekne slnečné, my máme oblasť vysokého tlaku. A táto tlaková výša bola pôvodne niekde nad južnou Škandináviou, Dánskom a v tejto oblasti rozsiahlej. A už sa presúvala do strednej Európy, čo znamená, čo je dobre vidieť najmä na tom, že keď sme na prednej strane tej tlakovej výše, fúka severný vietor. Ale včera bol ešte severný a dnes už je južný. Čiže tá tlaková výša sa naozaj posúva na východ a na zadnej strane tlakovej výše už je južný vietor a už ho tu máme. Takže preto som povedal, že chopok má už tiež teplota nad nulou, myslím, že takmer 4 stupne. No. Takže zatiaľ môžeme povedať, že všetko je na najlepšom, najlepšom zmysle, že teda pekne slnečno, teplo. A zajtra už bude síce ešte teplo, ale už by mala prísť tá oblačnosť. Takže dnes by to malo vyťahnuť zase aspoň na takých 26-27 stupňov. Či bude aj 28, ťažko povedať, lebo ten zosilňujúci sa vietor, ktorý dnes bude, pretože by mohol dosahovať na západnom Slovensku aj viac ako 40 km za hodinu, takže to by mohol trošku tomu brániť. No ale v útorok môžeme povedať, že aspoň na východe ešte stále nad 25, stále ešte ďalší letný deň. Takže celkom dobrý začiatok mája.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Svetlo sveta. 10 hodín 22 minút počúvate rubriku Svetlo sveta v dnes opačnom garde. Dovolte mi, aby som jej privítal konateľa Rádia Lumen Iva Nováka. Ivko, pekné predpoludne.
1: No to je milé, ako sme si vymenili pozície, ale beriem túto výzvu, čo máš za ľubom.
0: Chcem sa pýtať ohľadom našej rozhlasovej púte v Krakove, tvoj najemotívnejší zážitok zo štvrtka alebo z piatka, ktorý si prežil v Krakove.
1: Vieš čo, ani to nie je taká nejaká bomba, ktorá by, dal sa povedať, že úplne prekvapila, ale taký najemotívnejší, najpríjemnejší zážitok bola hodina medzi 14. a 15., keď som bol pri stánku Rádia Lumen. A chcel som byť jednoducho s našimi poslucháčmi, tak niektorým sa prihovoriť, ako prežívajú púť. A zažil som tam niekoľko veľmi príjemných, ale takých hlbokých rozhovorov. To znamená, vieš, nielen takých, že odkiaľ prišli, koľko cestovali a tak ďalej, ale aj trošku o tom, čo napríklad oni v rodine prežívajú, čo im zase pomáha z Lumenu. Pýtali sa na mňa, ako sa ja mám, takisto aj trošku na moju rodinu, ktorú občas spomeniem vo vysielaní Rádia Lumen. Takže bolo to také naozaj, pre mňa toto bol taký hlboký moment, také spoločenstvo.
0: Ty si bol v Krakove aj spolu s manželkou Máriou. Ako ona prežívala túto rozhlasovú púť?
1: No tak samozrejme, ženy to vnímajú trošku inak. Cez kázeň bolo aj dojatie, videl som aj nejaké tie slzičky v očiach, takže myslím si, že jej sa veľmi páčilo. Pre ňu je Krakov veľmi také drahé miesto, pretože veľmi rada tam chodí, dlhé roky tam chodí. Spomína aj na to, keď tam chodila ešte vtedy, keď sme boli len spolužiaci na vysokej škole a asi len Pán Boh nejakým spôsobom vedel, že raz sa naše životy spoja a vidíte, nejako sa to stalo.
0: Mala si možnosť byť aj v prítomnosti otcov biskupov, monsignora Stanislava Stolárika a monsignora Petra Beňa. Ako oni prežívali túto púť?
1: S pánom biskupom Beňom som bol naozaj len veľmi krátko, len sme sa pozdravili, keď prišiel, ale teda ja oceňujem, že spravil taký spontánny krok a bol tam, takže to bolo veľmi milé. A veľmi sa mi páčilo, že keď sme skončili púť, tak už som nasadol do auta, keď sme išli zbaliť náš stánok Rádia Lumen a prichádzal som k tomu stánku s našim autom a míňal som práve pána biskupa Stolárika, aj on už odchádzal k svojmu autu, už pomaličky odchádzal na Slovensko, tak sme si tak spoločne poďakovali a povedal mi, že prišiel veľmi rád, že sme ho nemuseli nejako prehovárať, nejakým spôsobom presviečať, že je dobré prísť. Takže bolo to nielen o tom, že ja som mu poďakoval, že mohol prísť, že sa venoval našim poslucháčom, že ten čas aj dlhú cestu z Rožňavy obetoval, ale on povedal, že je veľmi rád, že dostal túto príležitosť a že mohol s nami byť v Krakove, tak to ma aj tak povzbudilo.
0: Otvorili sme pútnickú sezónu, kde najbližšie budeme spolu s našimi poslucháčmi putovať. No,
1: tak toto je naozaj nepripravený rozhovor. Neviem, či teraz na niečo zabudnem alebo nie, ale myslím si, že najbližšie asi sa chystá stretnutie v Ostrihome, však otec Pavol.
0: Áno, diecézna púť spiskej diecézy momentálne rokujeme so spiskou diecézov, aby sme priniesli aktuálne informácie, ale o týždeň budeme ešte spolu na púti.
1: No, myslíš týždeň potom Ostrihome?
0: Áno.
1: Áno, samozrejme v Levoči tam chýbať nemôžeme.
0: Konateľ Rádia Lumen Ivo Novák dnes hosťom v rubrike Svetlo sveta. Aktuálny čas 10 hodín 25 minút.
1: Tak vidím, že si to užil, otec Pavol, však?
0: Áno, áno, ďakujem.
2: Púť do Krakova je pre mnohých vrcholom roka. Chceme, aby ním zostala aj v budúcnosti, dostupná a otvorená pre každého zadarmo.
3: Dnes držíte budúcnosť našej 20. púte vo svojich rukách. Vaše 1 euro dnes znamená nádej, že sa pri pramení Božieho milosrdenstva stretneme aj o rok.
2: Staňte sa spoluorganizátormi našej púte.
3: Pomôžte nám udržať toto dielo živé pre všetkých. Ďakujeme.
2: Ďakujeme.

Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo

0: 763-760.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: V nasledujúcich minútach si vypočujete čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje kňaz Ján Krajčík. Redakčne pripravili biskup František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnes čítame z knihy proroka Izaiáša, 12. kapitola, 1. až 6. verš. Text má názov Vďaka za spásu.
3: V ten deň povieš: Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa. Veď moja sila a môj chválospev je Pán, On sa mi stal spásou. I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy a poviete v ten deň: Oslavujte Pána, vzývajte Jeho meno, oznámte Jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne Jeho meno. Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela.

0: Jedným z najsilnejších momentov 19. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá bola v piatok 1. mája, bola aj konkrétna prosba rožňavského diecézneho biskupa Stanislava Stolárika, ktorú povedal počas svojej kázne.
1: Prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohoto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni. Lebo Ježiš neklame, Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.
0: Ľahko zapamätateľné slova na záver jeho homílie, jeho kázne. Povedal to viackrát počas našej púte. Práve tento slogan, ktorý určite nejakým spôsobom bude vo vás rezonovať. Ale vo mne rezonovalo aj to dojatie otca biskupa, ktoré bolo počuť pri týchto slovách. A teda ešte raz tie slova. Na záver, Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu. Asi to už aj viete naspamäť, ak ste boli na púti, alebo ste nás počúvali počas tohto výnimočného dňa. Bol výnimočný a v rannej téme sme sa rozprávali o tom, či vám vydrží aj v bežnom pracovnom dni, aký je ten dnešný bežný pondelok 4. máj, tá výnimočnosť z tohto okamihu, alebo naopak rýchlo sa vrátite do starého režimu. Píše nám ešte Monika. Áno, tak ako zo všetkých pútí či podobných duchovných akcií, aj z tejto vo mne rezonujú ešte a verím, že dlho budú tie krásne momenty, nádherné slová, celkovo povzbudzujúca atmosféra, ktorú tam vždy zažívam. Do Krakova chodím už od roku 2000, možno jeden až dvakrát som nebola a to asi v čase covidu, inak stále a tohto roku až dva autobusy z našej farnosti sme obsadili. Monika, ďakujeme za reakciu, no a síce Monika nevyhrá, ale ja som zase veľmi rád, že dnes vyhrá muž, pretože vo až tak veľa mužov do Rádia Lumen nepíše. Ste v menšine, chlapi, ale pár z vás sa ozýva aj do rannej témy a dnes to naozaj stálo za to aj z toho, čo napísal poslucháč Peter. On hovoril o takom termíne, že vraj existuje duchovná indigescencia. Ja som to naprvú prečítal do vysielania Rádia Lumen a priznám sa, slovo indigescencia nie je v mojom bežnom, každodennom slovníku a nevedel som, čo znamená. Tak som pozrel na internete, je to medicínsky termín označujúci poruchu trávenia. Často sa používa aj synonymom dyspepsia a ide o veľmi častý problém, ktorý sa prejavuje po jedle alebo počas neho, pričom medzi hlavné príznaky patrí pocit plnosti alebo ťažoby v žalúdku, bolesť alebo pálenie v hornej časti brucha. No a ďalšie iné veci, ktoré si môžete prečítať a možno aj domyslieť, čo všetko to ešte sprevádza. V každom prípade tento lekársky termín použil Peter vo svojej veľmi múdrej reakcii. U mňa takéto duchovné zážitky fungujú ako so stravovaním. Počase duchovne vyhladnem, vysmednem a nastane čas, keď potrebujem doplniť určité živiny. Vždy sú to v prvom rade sviatosti, modlitba, písmo, niekedy to môže byť napríklad aj púť. Dôležité je tieto potreby príliš neodkladať, lebo hladný človek býva nervózny a hladná duša tiež. Ale zároveň sa nimi ani neprejedať, veď cieľom nie je duchovná indigescencia, ale zdravý a živý vzťah s Bohom a to je strava, ktorá má slúžiť životu. Tak, Peter, po prečítaní významu slova indigescencia už je nám všetkým jasno aj vo vašej reakcii, za ktorú dostávate od nás knižku 101 receptov na farský život od kňaza Ivana Kňazeho. No a my sme veľmi radi, že ste reflektovali našu púť, že ste na nej boli a že ste mnohí z vás dobre zareagovali aj na to, keď sme vás pozvali do spoluorganizovania tejto púte. Naozaj sme nechceli, aby peniaze boli pre niekoho aj tento rok prekážkou, aby prišiel do Krakova. Potrebné bolo zabezpečiť si len cestu a celý program sme pre vás zorganizovali zadarmo. A vďaka tomu, že ste nás viacerí podporili, sme mohli púť vôbec realizovať. A uvidíme, možno budeme môcť zvažovať aj púť v ďalšom roku, ak nám to možnosti a Pán Boh dopraje. V každom prípade teraz je na mieste naozaj srdečne poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa stali nielen účastníkmi púte, ale aj spoluorganizátormi, modlitbovými, duchovnými, neviem ešte akými, alebo aj takými, ktorí naozaj aj hmotne prispeli na priebeh púte. Ďakujeme.

0: Tento týždeň si pripomenieme rok od chvíle, kedy bol za pápeža zvolený kardinál Robert Prevost, ktorý si vybral meno Leu XIV. Aký bol rok s novým pápežom? Pred akými výzvami stojí a kam vedie katolícku cirkev? Na tieto otázky budú odpovedať v relácii Zaostrené naši hostia, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a katolícky kňaz Milan Toman. Počúvajte nás dnes o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme titul Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov z vydavateľstva Dobrá kniha.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva ponúkne takmer 560 príležitostí.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov i odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby. Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. Dnes večer o 22.00.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dosť bolo, môžeme povedať o 10. hodine 52. minúte. Lumenády od 6. do 11. pre vás vysielal Ivo Novák. Nasledujúcu hodinu od 11. do 12. to potiahne Bratislava v diskusii Zaostrené. A na 12. sa opäť vrátime symbolicky do Banskej Bystrice. Budeme sa spolu s vami naživo modliť modlitbu Raduj sa nebies kráľovná. Od 12.30 pokračujeme v projekte najväčšieho biblického dobrodružstva Biblia za rok. No a či bude dobrodružstvom aj popoludnie na Lumene, Lumen Fórum s Jozefom Pikulom od 13. do 17. Prezradím vám, smeje sa po podfúzi Jozef.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom. Bude. Predstav si, že bude. Dozviete sa, že maltéski rytieri a dobrovoľníci opäť sprevádzajú chorých na púti k Márii do Lourdes. Takže sa vyberieme aj do takýchto dialog. Pôjdeme ale aj do farmárskeho klubu o pol tretej. Dnes spoznáme výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre spolu s Máriou Čigášovou. No a pôjdeme aj do Kostolian nad Hornádom. Tam si návštevníci môžu aktuálne pozrieť výstavu o začiatkoch ľudského života. Reportáž pripravila Martina Mištaničová. Toto a oveľa viac vás čaká dnes popoludní. Teším sa na vás.
1: Tak Jozef bude vašim sprievodcom. Mimochodom, počúval som v aute tvoje vysielanie vo štvrtok ráno, keď si výnimočne vysielal a sprevádzal nás. Ja som bol o pár kilometrov ďalej pred otcom Pavlom Jurčagom, tak vďaka tebe, keď si mal živý vstup o tom, že kde sa nachádza posádka Rádia Lumen, sme sa vlastne mohli skoordinovať, vieš, lebo chceli sme spoločnú pauzu na pumpe a sme netušili, že kde je akurát otec Pavol, tak sme sa z Lumenu dozvedeli, že kde si v Dolnom Kubíne.
2: No, výborne, výborne, tak si sa potom našli.
1: Podarilo sa to, áno. No, našli sme teda Jozefa, moderátora na dnešné popoludnie a našli sme niekoho aj na Infolumen o 17.30. Moderovať ho bude Lucia Pálešová. Večer o 18.00 počúvajte Svetu omšu zo Svetine Božieho milosrdenstva Košice, mestská časť KVP v priamom prenose. Potom večer po 19.00 Rúženec Vešperi, Rádio Vatikán, rozprávka na dobrú noc o 20.00, Pán Vankúšik ide do sveta, o týždni dobrovoľníctva viac v Gaučingu od 20.10 a po programoch spoznávame Bibliu, album týždňa s Imrom Šimigom a Oldies s Ernym Murínom. Nás čaká Svetový gospel s Lácom Javorským o 22.00 hodine. A teraz Marika Gombitová, Prstienky strávy, na záver dnešnej pondelkovej Lumenády. Nech sa vám príjemne počúva aj ďalší program Rádia Lumenu.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
3: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
4: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
5: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
6: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
3: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
7: Tomáš Szabo odmietol vypovedať v kauze Kuciaga prípravy vrážd prokurátorov. Filipíny zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6 stupňov. O 11. hodine vás pozdravuje Julia Kavecká.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Právoplatne odsúdený Tomáš Szabo odmietol na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Szabo využil svoje právo a svedeckú výpoveď odoprel z dôvodu, aby si ňou neprivodil trestné stíhanie. Doposiaľ vždy vypovedal len ako obvinený, čo znamená, že tieto jeho výpovede nemôže špecializovaný súd využiť ako dôkaz. Predseda vlády Robert Fico chce zajtra a stredu využiť na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach. Prvé legislatívne návrhy by sa mali objaviť na májovo-júnovej schôdzi parlamentu.
9: V podstate pôjde o opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet a opatrenia, kde rátame s určitými výdavkami. Platí však základné pravidlo, pokiaľ nebudeme dohodnutí vo vládnej koalícii, nemá význam predstavovať žiadne čiastkové návrhy.
7: Poslanec Hnutia Slovensko Michal Šipoš pripomenul, že ministerka hospodárstva Denisa Saková mala za úlohu predstaviť opatrenia na podporu hospodárskeho rastu do konca marca.
10: Je maj a stále nevidíme žiadne prorastové opatrenia. Čiže už aj smeráci pochopili, že peniaze nie sú v kase, pretože po troch konsolidáciách neušetrili nič, len míňajú.
7: Rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner bol zvolený za viceprezidenta konzorcia U10+, ktoré združuje 10 verejných vysokých škôl na Slovensku. Rektor uviedol, že svoju voľbu vníma ako záväzok prispieť k prehlbovaniu spolupráce medzi univerzitami a k posilňovaniu ich spoločného hlasu v národnom aj európskom priestore. Zároveň sa chce osobitne venovať prepájaniu prienikových aktivít medzi slovenskými univerzitnými konzorciami, aby sa ich potenciál využíval systematickejšie a prinášal konkrétne výsledky pre akademické prostredie. Európske krajiny pochopili odkaz od amerického prezidenta Donalda Trumpa a teraz sa snažia, aby boli dohody o využití vojenských základní uskutočnené. Uviedol to generálny tajomník NATO Mark Rutte. Vyjadril sa tak potom, ako Trump v sobotu uviedol, že Spojené štáty znížia počet svojich vojakov umiestnených v Nemecku o výrazne viac ako 5000. Trump v uplynulých mesiacoch opakovane kritizoval ostatné členské krajiny Severoatlantickej aliancie za to, že nerobia dosť preto, aby podporili Spojené štáty vo vojne s Iránom. Zemetrasenie s magnitúdou 6 stupňov dnes zasiahlo ostrov Samar v strednej časti Filipín. Uviedla to americká geologická služba. Jeden z miestnych policajtov pre AFP uviedol, že otrasy boli silné a náhle. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranenia, no policajt dodal, že na policajnej stanici sa zlomil nosný trám, ku ktorému je pripevnená strecha budovy. Talianský pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Miami v štvrtých pretekoch seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. 19-ročný Antonelli si tretím víťazstvom po sebe upevnil pozíciu lídra šampionátu.
8: Počasie.
7: Vonku je jasno až polojasno a počas dňa sa oteplí na 22 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
8: Dopravný servis.
7: Staršia nehoda je pred Martinom smerom zo Žiliny. Premávku tam riadi polícia, ale výrazne sa nezdržíte. Kolóna je stále aj na trase Šťace do Žiliny. Aktuálne zdržanie je 20 minút. Na D4 na Lužnom moste smerom do Rovinky behá labuť. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste po Podstrečno. Opačný smer na Žilinu je zatiaľ prejazný. Uzavrú ho o 19. hodine. Radary ste videli na D2 za Lozornom smerom do Malaciek, za Plešivcom smerom na Slanec, v Košiciach na Jantárovej smerom na Rastislavovu a na vjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 11 hodín 5,5 minúty.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Dňa 8. maja 2025 zvolili kardináli za nového pápeža kardinála Roberta Francisa Prevosta. Ten si vybral meno Leo XIV, čo je nielen v súlade s históriou cirkvi, ale súčasne aj výrazne odkazuje na dnešné výzvy. Od tej chvíle už ubehol rok a my sa v nasledujúcich minútach bližšie pozrieme na to, akých bolo uplynulých 12 mesiacov. Na čo ako pápež kladie dôraz, v čom je pokračovaním pontifikátu pápeža Františka a v čom je originálny a jedinečný. Kardináli ho zvolili do doby meniaceho sa globálneho poriadku, veľkých stretov a zbrojenia a zároveň katolíckej cirkvi, ktorá je vo viacerých otázkach rozdelená a na väčšine kontinentov klesá počet katolíkov. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našimi dnešnými hostiami budú Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska. Katka, vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: A páter Milan Toman, verbista a univerzitný kaplan v Ružomberku. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
0: Takže budeme teda hovoriť o takej dôležitej téme. Je to síce také len prvé výročie. Veríme, že tých výročí pontifikátu bude ešte veľa, veľmi veľa. Ale pozrieme sa teda na to prvé. Ako si vy spomínate na chvíle, kedy vyšiel z komína Sixtínskej kaplnky biely dym? Ja som mal tú možnosť teda sedieť priamo v Ríme v tlačovom stredisku. Kde ste boli vy? Ako si na to spomínate, Katka?
1: No, pre nás to boli v prvom rade v tlačovej kancelárii konferencie biskupov Slovenska veľmi náročné dni, ale samozrejme plné očakávania veľkej radosti. A bolo to tak pre mňa, že som sa pohybovala v tej chvíli medzi domovom a medzi prácou. Človek si dovolil odskočiť na chvíľočku, ale v plnej pozornosti, v plnej bdelosti. A spomínam si, že sme naozaj fixovali s manželom teda obrazovku, pripravení naštartovať, keby bolo treba teda sa vrátiť. A to sa naozaj aj teda stalo ten druhý deň, podvečer. No a pocit veľkej radosti, veľkej úprimnej takého potešenia z toho, že cirkev má opäť pápeža. No a samozrejme s tým sa spájajú potom aj všetky tie emócie, aj nálady spojené s pracovným výkonom, ktoré nasledovali. A teda už sme sa hneď pustili naplno do práce, do reakcií, do vydávania správ, do zisťovania a kladenia si otázok, na ktoré sme dostávali odpovede až postupne.
0: Veru, veľa otázok to vyvoláva vždy takéto konklave. Vy, páter Toman, ste boli kde?
2: Ja v takej istej Božej prozreteľnosti a môžem povedať aj milosti som akurát v tom čase bol v Ríme a teda konkrétne na námestí svätého Petra. Mal som naplánovanú púť s rodinami a teda akurát teda
0: zo Slovenska
2: aha, takú menšiu skupinku. No a teda bol som priamo na námestí, prežíval som teda spolu s celou tou komunitou veriacich mnohých národností to nadšenie, istú aj eufóriu, očakávanie a túžbu, ktorá bola hmatateľná. A teda mám to veľmi živé, jednak teda aj celkovo s prežívaním tej skúsenosti a potom teda aj z tej radosti, keď prišiel na balkón a už Leo XIV.
0: No, voľbu nového pápeža oznámil prítomným takisto aj celému svetu kardinál protodiakon Dominik Mamberti a teraz si ho znovu vypočujeme v krátkom zázname.
3: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
0: Tak takto to bolo počuť, takto to vyzeralo. Čo ste si vy pomysleli pri záznení mena kardinála a po oznámení, aké meno si zvolil. Ja si pamätám na tú chvíľu v tlačovom stredisku, kedy iná novinárka z iného zahraničného média ma poklepala po pleciach a pýta sa, je to Francúz? Lebo tento priezvisko znelo veľmi tak francúzsky. Ja som len kývol zatiaľ plecami, nestihol som ešte prebehnúť hľade, že kto to vlastne je, ale bol cítiť trošku taký údiv aj pri mene, aj pri oznámení, aké pápežské meno teda si zvolil. Ako ste na to reagovali vy? Bolo vám známe? Poznali ste kardinála Prevosta?
2: No, mne sa veľmi oživili teda tie spomienky, ak som počul ten dáv na námestí. A teda aj to spôsobilo, že dobre som nezachytil to meno a myslím, že aj viacerí okolo mňa, pretože sa to tam veľmi ozývalo. Zachytil som iba, že Leo XIV. Mm-hmm. A vedľa mňa teda stali kňazi, ktorí som sa spýtal, že či zachytili meno, zhodou okolností boli zo Spojených štátov amerických. A tiež len tak zdalo sa im, ale nebolo to ešte úplne všetko jasné. Ten prvý dojem bol, že sa mnohým podobal na výzor teda Jána Pavla II., nejak si to tak pospájali, ale nejakým spôsobom nepoznal som, bolo to prekvapenie pre mňa. Aj som sa snažil hneď potom hľadať na internete, ale tam bol blokovaný signál, alebo signál vôbec vypadával, takže už sme sa len započúvali do tých prvých slov a postupne sme sa teda dozvedali viac.
0: A očakávali ste možno nejaké úplne iné meno, pretože média predtým chrlili celé zoznamy, tých kardinálov tam bolo ináč vyše 130. Mm-hmm.
2: Ako som raz počul taký pekný koment, že existujú dve konkláve a jedno je to mediálne a potom teda to v Sixtínskej kaplnke a teda moc na to nedám, na tie práve naopak, že často keď sú medializované nejaké mená, tak práve naopak, že vyjde naozaj niekto iný, takže bol som skôr len takom, takej otvorenosti a očakávania, mm-hmm. že koho teda nám pán dá a teda to v duchu svetom a príde ako nový pápež.
0: Katka, ty si hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska. Stretla si sa už s menom Prevost ešte pred konkláve?
1: My sme mali, ja som mala tú česť, že som mohla byť v sprievode biskupov na Ad limina apostolorum na návšteve Vatikánu a teda Rímskej kúrie. A vtedy bol kardinál Prevost ešte len krátko, zo pár mesiacov, vo vedení dikasteria pre biskupov. Čiže my sme mali tú možnosť, keď sme prišli a navštevovali jednotlivé tie dikasteria ako ministerstva, by sme mohli povedať. Aj teda sme videli a stretli sme sa, rozprávali s kardinálom Prevostom, ktorý viedol to stretnutie. A spomínam si na ňo veľmi pozitívne, ako na osobu, ktorá bola nesmierne sústredená. Bol to človek, ktorý bol zahlbený, počúvajúci, mal veľmi taký upokojujúci pohľad a viem, že bol veľmi dobre pripravený. Samozrejme tým, že tam bol v tom vedení ešte len krátko, tak určite bol aj načúvajúci z tohto dôvodu, lebo sa zoznamoval s tematikou ako takou a spoznával tie jednotlivé biskupské konferencie, ale pre mňa to bol veľmi pozitívny signál. A zároveň sa musím tak neskromne priznať, že mne veľmi imponoval tento kardinál aj pri prečítaní jedného rozhovoru, kde som sa dokonca nechala počuť medzi kolegami, že ja mám pocit, že toto bude pápež. Mm-hmm. A tým som si ho vyslovene ako vytipovala, oslovil ma takou schopnosťou rozvahy, schopnosťou sústredenia a predovšetkým veľmi takého zvažovania slov a blízkosti pastoračnej misijným duchom. Jednoducho niečo vo mne vyvolal aj ten rozhovor, ktorý som s ním čítala a som si povedala, tak zaujímavý človek, naozaj zaujímavý, kto vie, či toto nebude pápež.
0: No, možno to bolo také vanutie Ducha Svätého trochu to prozreteľnostné.
1: Akokoľvek,
0: ale to, je pápežom. To niekedy je pápežom. A čo hovoríte na to meno? Leo XIV. Je to niečo, čo potom sa viedli ešte mesiace polemiky v slovenských médiách, či ho budeme volať Lev alebo Leo. Takže čo hovoríte na voľbu mena?
1: Ja myslím, že mu prislúcha to meno Leu, že ho netreba dávať do iných nejakých foriem podôb, ktoré teda patria iným cudzým jazykom. A tak sme si už aj zvykli. Sám pápež sa definoval, že si vybral toto meno, pretože bol inšpirovaný tou sociálnou tematikou, sociálnou náukou cirkvi, ktorá prislúchala ten vznik, zrod, teda tomu obdobiu na prelome minulých storočí, kedy prišiel veľký pápež Leo XIII, ktorý poukazoval na sociálnu nerovnosť, pracovné podmienky robotníkov, tej triedy, tej vrstvy, ktorá najviac trpela v tej chvíli akoby na periférii. Mm-hmm. Samozrejme, mal na mysli aj množstvo iných víziev, ktoré tá doba priemyselnej revolúcie priniesla. No a v tomto zmysle pápež naozaj ako taký prorocký pohľad uprel aj na dobu, v ktorej žijeme, a tu vidieť aj takú tú nejakú súvislosť medzi inou síce revolúciou, ktorá nie je len toho technologického charakteru, ale skôr ako pápež Leo teraz o nej hovorí aj, že má ten antropologický význam.
0: Mm-hmm. Páter Tomán, vy ste verbista, teda reholník. Súčasný pápež je tiež reholník Augustinian. Čo na to hovoríte?
2: No môžeme povedať, že aj predchádzajúci bol
0: aj predchádzajúci bol,
2: jezuita, a teda môžem povedať len, že ma to potešilo a istým spôsobom aj cez to všetko sú to ako keby také znamenia čias, ktoré tiež treba reflektovať, že niečím nám tým tiež pán chce povedať a ukázať. Mm-hmm. Jednak možno ešte dnes budeme rozprávať aj o tej kontinuite s papežom Františkom, tak určite aj v tomto sa mimoriadne podpíše to jeho reholné pozadie v celom tom kontexte toho, čo prinášal aj pápež František ako reholník a zároveň čo bude pokračovať určite aj Leo XIV. Napríklad samotná synodalita je niečo, čo aj prednedávnom zaznelo, že reholné inštitúty už dávno nejakým spôsobom majú osvojené tie spôsoby synodality vo svojom prostredí, a teda obidvaja reholníci toto niekde tak vnímali ako veľké pozitívum do doby, ktorej žijeme. Takže jednak aj toto, a potom samozrejme aj celá jeho spiritualita augustínovská je mi veľmi blízka cez učiteľa svätého Augustína, ktorú vidíme, že neraz sa o ňu opiera aj v tých svojich príhovoroch v apoštolskej ceste, ktorú mal do Afriky, takže určite budeme cítiť práve aj tento aspekt jeho pontifikátu a sme ho cítili už počas aj prvého roka.
0: Tak určite svätý Augustín bol jeden z najväčších teológov a filozofov nielen svojej doby, presiehol ďaleko, ďaleko svoju dobu. Keď sa vrátime do toho obdobia pred rokom, veriaci čakali s napätím po oznámení, kedy sa objaví na tom centrálnom balkóne baziliky nový pápež. Keď prišiel, všetkých pozdravil slovami pokoj vám, a my si opäť ten prvý úryvok z jeho pozdravu vypočujeme.
4: La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
0: Takže toto bol prvý úryvok z tohto prvého pozdravu. Len krátko pre poslucháčov, keďže som ho nechcel nadabovať, tak Svätý Otec pozdravil všetkých bratov a sestry pozdravom z mŕtvych stalého Krista, dobrého pastiera, ktorý dal život za Božie stádo, a vyjadril, že želanie, aby tento pozdrav pokoje prenikol do vášho srdca, do vašich rodín, ku všetkým ľuďom, kdekoľvek sú, ku všetkým národom a na celú zem. A znovu zopakoval, pokoj vám. Každý pápež od Jána Pavla II. Pred ním pápeži nikdy nezdravili po zvolení za pápeža, iba udelili požehnanie Urbi et Orbi. Až Ján Pavol II. Bol prvý, ktorý tú tradíciu narušil, a odvtedy pápeži teda zdravia aj veriacich. A to takým svojím spôsobom oslovil tento pozdrav aj vás, lebo ako som sedel v tom tlačovom stredisku, tak to pokoj vám všetkým bolo niečo tak silné, že bolo to tam aj vidieť, aj cítiť medzi novinármi, že ako keby na takéto nejaké slová čakali. Ako ste sa na to pozerali vy?
1: Ja som si uvedomila, že zvolil pozdrav, ktorý azda najviac zarezonoval v tej chvíli vzhľadom na okolnosti, v ktorých sa svet nachádza. Pokoj je naozaj hodnota, ktorú postrádame, ktorá nám chýba, kdekoľvek sa obzrieme, nemyslím teraz len na veľké vojnové konflikty, hoci práve v tom období sa tiež rozhorel ďalší vojnový konflikt medzi Indiou a Pakistanom, čiže pápež si veľmi dobre uvedomoval naliehavosť tohto pozdravu, ale zároveň si myslím, že presahuje taký ten klasický, tú klasickú našu predstavu o tom, čo je to pokoj, čo je to mier. Mm-hmm. Pretože tým, že odkázal na zmŕtvych vstalého Krista, tak upriamil našu pozornosť na centrálnu postavu viery. A tým vlastne akoby odklonil ten pohľad aj od seba, pretože predstavujem si ten kotol naozaj toho námestia, kde všetci upierajú pohľad iba na novozvoleného pápeža, ale pápež mal jedinú predstavu. Znova nás všetkých ako cirkev kráčajúcu. Aj tieto slova sú tam veľmi často akoby opakované, synonymá pohybu, dynamiky v tom jeho príhovore. Tak upriamil celú pozornosť na Krista, na cirkev, ktorá nasleduje Ježiša Krista. A to je podľa mňa niečo, čo si musíme, k čomu sa treba vracať a čo je v podstate aj takým programovým vyhlásením pápeža Leva.
0: Takže je dôležité, že pápež upriamuje pozornosť na Krista a nie na seba ako na osobu?
2: Je to podstatné, mm-hmm. Je to krásne, je to evanjeliové a práve naozaj ako Kristove prvé slova, ako zmŕtvychvstalého pána, smerovali apoštolom vo večeradle slovami pokoj vám, ako prenikli ich srdcia, ako premenili a vliali nádej, tak samozrejme teda na tej atmosfére medzi veriacimi na námestí svätého Petra naozaj bolo cítiť tento pokoj, ktorý je zosobnený nielen v osobe Leva 14., ale práve Krista, na ktorého nielen odkázal, ale ktorého práve takýmto spôsobom priniesol do srdc ľudí, ktorí tam boli alebo ktorí počúvali. A zároveň sa stal takým misionárom, mohli by sme povedať, nositeľom pokoja. Že bolo cítiť, že prináša nádej. Už len práve, akoby to nie sú len prvé slova, je to práve aj taká vízia jeho pontifikátu, isté znamenie, ktoré môžeme v tom rozlíšiť.
0: Mm-hmm. Leo 14. je prvým občanom USA na Petrovom stolci. Bolo to pre vás prekvapenie, lebo hovorilo sa, a roky sa hovorí, prvý africký pápež, prvý pápež bol teda z Latinskej Ameriky, už pápež František, ale z USA, ktorá sa považuje a objektívne asi patrí medzi a je najsilnejšou krajinou sveta, žiadného pápeža do súčasnosti nemala. Bolo to veľké prekvapenie pre vás?
1: No, ja myslím, že potvrdilo sa opäť raz, že teda naozaj cirkev žije z Ducha Svätého, pretože ukázalo sa, že všetko, čo sa očakáva alebo čo sa predpokladá, nakoniec vôbec nemusí byť tak. A to vidieť teraz aj na tom rozhodnutí, že presne takéto ľudské parametre alebo očakávania, uvažovania, že teda najsilnejšia krajina, či už politicky, ekonomicky, akokoľvek, že by možno nebolo úplne najvhodnejšie, aby teda aj tá duchovná, to duchovné vedenie sa sústredilo v osobe človeka, ktorý vychádza z amerického kontinentu, lepšie povedané severoamerického kontinentu, lebo veď pápež František prišiel z Južnej Ameriky. Ale zároveň vidíme, že teda neplatia tu akési také tieto naše ľudské úvahy. Mm-hmm. Že úplne spokojne to môže padnúť, lebo ak má Boh nejaký zámer a chce nás ako cirkev niekam posunúť, tak si poslúži naozaj aj presahom takýchto tých kontinentálnych alebo územných pohľadov. A to sa potvrdilo teda pri voľbe pápeža Leva. Čiže všetko je prvýkrát a máme tu prvýkrát pápeža, ktorý je zo Severnej Ameriky.
2: Pre mňa osobne bolo to prekvapenie, ale nejak som za ním očakával, že určite tam bude aj nejaká taká zaujímavá hĺbka, ktorá sa postupne ukazovala, že zároveň áno, aj Severná Amerika, ale spája aj tú južnú, chudobnejšiu, pretože 20 rokov žil ako v Peru ako misionár, biskup. Zároveň nie len prvý Američan, ale aj prvý Augustinian, znova teda to reholné. Spája aj tú Latinskú Ameriku, tá kontinuita s pápežom Františkom, že zrazu to jednoducho sa tak pospájalo do takej krásnej harmonie a istým spôsobom takého silného odkazu.
1: Áno, a keď si vezmeme aj ten prvý pozdrav, tak on nezaznel v angličtine, napriek tomu, že to je pápež Američan, ale zaznel v taliančine, ano. A potom sa prihovoril ešte ako biskup z Čiklája v španielčine prítomným veriacím, alebo teda spojenými na diaľku. A to je tiež veľmi silné gesto alebo odkaz, lebo naozaj všetky tie prvé momenty treba čítať v takých náznakoch alebo symbolike. A to, že nezaznela hneď v tej chvíli aj angličtina, malo tiež svoj význam.
0: Mm-hmm. No, katolícka cirkev je posledné 10 ročia pod neustálou kritikou, pápeža nevynímajúc. Mnohí veriaci odchádzajú od cirkvi, od viery, vidíme to a cítime to hlavne v Európe, respektíve v západnom svete. Napriek tomu ale voľba nového pápeža je mediálnou udalosťou roka a bola mediálnou udalosťou roka. Ako si to vysvetľujete, že napriek tomu toľko ľudí je ochotných si zapnúť niektorý kanál a vôbec televízie sú ochotné vyslať svojich redaktorov, zaplatiť skutočne vysoké sumy za to, aby priniesli len túto chvíľu pre divákov, o ktorých sú presvedčení, že si to pozrú. Ako si také niečo vy vysvetľujete?
1: No, žijeme v dynamickom svete, ktorý je na takých rozkolísaných vlnách a myslím, že prirodzene ľudia hľadajú istú stabilitu. Mm-hmm. Hľadajú niekoho, kto je pre nich istou autoritou. V tomto prípade samozrejme hovoríme hlavne o morálnej autorite pápeža, kedy nie je len duchovným vodcom, viditeľnou hlavou katolíckej cirkvi, ale je hlasom mnohých ľudí dobrej vôle. A on sa k ním priznal aj na začiatku, lebo on sa neprihováral iba ľuďom, ktorí sú veriaci, ale vyzval všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby sa spoločne rozhodli kráčať a prinášať teda pokoj, aby sme boli ľudom pokoja, ako on povedal. Takže vidieť tu hľadanie stability, opieranie sa o potrebu autority, ktorá je obranou základných ľudských hodnôt. No a samozrejme si myslím, že je to aj taký prejav silnejúceho aj duchovnej potreby alebo toho rozmeru, že v ľuďoch sa ozýva čosi, čo možno si nevieme vždy zadefinovať, ale nás to presahuje. Je to potreba hľadať niečo hlbšie, niečo autentickejšie a myslím si, že to nie je len o nejakej senzácii, ale je to skutočne o potrebe naplnenia základného hľadania zmyslu života.
2: Určite áno. A možno by som ešte len doplnil, že voľba pápeža nie je len nejaká vnútrocirkevná udalosť. Že aj keď áno, sa hovorí, že či klesajú alebo rastú počty v Európe, možno klesajú, niekde v Afrike rastú počty veriacich. Predsa len viac ako miliarda ľudí sa stále hlási ku katolíckej cirkvi. Čiže má to aj ten globálny rozmer ako cirkev ako taká. A teda táto udalosť má dopad na medzinárodné dianie. A teda pápež je, ako sme povedali, tou osobou v tom globálnom svete, ktorý prináša aj nejaké smerovanie, nejaké hodnoty. A takže je aj z tohto pohľadu, z toho globálneho, veľký záujem sledovať, kto bude na tom Petrovom stolci. A potom možno, že ešte len taký rituálny, že pre novinárov určite je to aj zaujímavé, tá voľba pápeža, zatvorené dvere, Sixtínska, plno symbolov, tradície 2000-ročnej, takže aj toto.
0: Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
5: Nech

0: či rozdeľujúce, ale vytvárala isté napätie pre niekoho zdravé, pre niekoho menej zdravé. Videli ste to aj vy podobne, že čakali veriaci alebo aj klerici, že kto príde po pápežovi Františkovi a že ten nás konečne nejakým spôsobom spojí, alebo ako sa na to pozeráte?
1: Ja si myslím, že pápež František, keď ho už teda zaznelo to slovo, že polarizujúci alebo možno až rozdeľujúci, ja tento dojem úplne ako keby nevnímam, napriek tomu, že samozrejme v každej inštitúcii sú rôzne hlasy a to je úplne v poriadku. Na druhej strane si myslím, že pápež so sebou priniesol pohľad muža, ktorý vyšiel z juhoamerického kontinentu, ktorý je veľmi dynamický a bol veľmi dynamický a videli sme to teda nielen na jeho uvažovaní, ale aj na jeho výrokoch alebo slovách, ktoré používal. Áno, možno niekedy bolo treba niečo dovysvetľovať, niečo ešte doladiť, alebo teda by som povedala nejako dopovedať, uviesť na správnu mieru, ale nie v zmysle zásadných vecí. A to je len prejav podľa mňa naozaj toho, tej osobnosti človeka, ktorý je neoddeliteľný aj od toho Petrovho stolca. Že ten človek, ktorý prichádza, si zo sebou prináša svoju skúsenosť, svoj príbeh osobný, prináša si svoje poznanie, svoj uhol pohľadu, akým on vníma zo skúsenosti, povedzme teda tých sociálnych nerovností z Južnej Ameriky, kde sa teda uprel na človeka a opakoval kľúčové slova svojho pontifikátu a to je blízkosť, súcit a neha. A on z tohto uhla pohľadu teda nasmeroval tú loďku cirkvi smerom k človeku, smerom k vychádzaniu. A áno, každé rozkolísanie v tomto zmysle môže priniesť nejaké pocity, nejaké nerovnováhy alebo potreby nejakého preformulovávania, ale ja myslím, že nám by mal zostať z toho odkaz veľmi jasný, ktorý rozvíja aj ďalej pápež Leo a to je, že sústreďme sa nie na seba, ale vychádzajme zo seba. To znamená, nie na autoreferenčnosť, neustále seba pozorovanie, ale je tu človek, ktorý nás potrebuje, ktorý potrebuje našu blízkosť, náš pohľad, naše podanie ruky. Ako pápež používal veľakrát tú symboliku rúk, srdca a hlavy, že celý máme byť nasmerovaný na človeka, ktorý na nás čaká tam vonku. Čiže posunul nás z toho balkóna, kde pozeráme na realitu a vnímame ju z akéhosi pohľadu zhora, by som povedala, možno niekedy nadhľadu, ale je tu istá sterilita. Posunul nás do tej polnej nemocnice, kde potrebujeme si vyhrnúť rukávy a potrebujeme zakúšať ľudskú blízkosť. A ja myslím, že toto je odkaz, ktorý zostáva, ktorý je zásadný a kde naozaj cirkev vykročila ako synodálna cirkev kráčajúca v spoločenstve, nesúca spoločne zodpovednosť a vnímajúc tú misiu, ktorá je úplne kľúčová v dnešnom svete a nadväzuje na ňu aj pápež Leo.
2: Ja by som ešte možno tak povedal, že áno, pontifikát pápeža Františka bol výrazný, dôležitý, prorocký a kľúčový dokument Evangelii Gaudium už v ňom pozýva do dialógu, že nebáť sa konfrontovať s rozličnými názormi o tej pluralite, ktorá spolu hľadá jednotu. A možno by som teda nepoužil to slovo, že polarizoval. Určite nie. Práve naopak, pozýval do dialógu a ukazoval na tú komplexnosť. Môžeme povedať, že aj samotné evanjelium môže spájať, ale môže aj ukazovať zmýšľanie ľudských srdc. Môže aj byť tým uholným kameňom, ktorý aj rozdelí. Ale zároveň ešte jedna vec ma napadla, keď som počul to slovo, že polarizovanie je taká v pastorálnej teológii v duchu nejakých inovácií, ktoré sa prinášajú a môžeme povedať, že pápež František túžil po istej misijnej reforme cirkvi, misionárskom obrátení a teda túto inováciu ako keby prináša. A existuje tzv. Rogersova krivka, kde sa ukazuje, že na začiatku stojí len nejaké 2,6% týchto inovátorov, ktorí majú nadšenie a ukazujú smer, čo pápež určite má robiť. A potom existuje aj taká menšina na záver, ale veľmi hlučná, ktorá to chce zastaviť. No a uprostred toho sú ďalšie skupiny. Tí, ktorí chvíľku počkajú, nechajú sa natchnúť, tí, ktorí viac váhajú a chcú vidieť už aj nejaké prvé ovocie. Čiže je to aj istý proces, keď sa prináša nejaká obnova, čo pápež František určite je postavou, ktorá túto obnovu túžila priniesť a myslím, že aj Lev v tom bude pokračovať, že tá spoločnosť niekde dynamicky sa začala hýbať a ukazovali sa rozličné postoje ľudských srdc.
0: My samozrejme vnímame aj pápeža, nového pápeža, ako sa hýbe v tej oblasti cirkevnej politiky. Často, aspoň na sociálnych sieťach, to býva veľmi často,

0: sa stretávam s hodnotením pápeža podľa toho, čo si oblečie, či si oblečie modzetu, ornát, aký typ ornátu, kto ho predtým nosil, ferulu a ako vyzerá tá ferula. Je to podľa vás dôležité, ako alebo čo si pápež pri istých príležitostiach oblečie? Samozrejme, tieto hlasy porovnávajú pápeža Leva s jeho predchodcom, ktorému vyčítajú, že si to neobliekol a teda z nejakého dôvodu to bolo zlé. Ako sa vy na to pozeráte?
1: Ja myslím, že sa netreba nechať zatiahnuť do takých úvah. Asi porovnávaniu sa nedá úplne vyhnúť, to je také hlboko ľudské, ale myslím si, že do takých úvah, že teraz čo vyčítame alebo kto vyčíta, ja myslím, že každý pápež je originál a prišiel a mal svoj význam, svoje poslanie, svoju úlohu v danom momente pre cirkev. Ako bolo povedané, pápež František bol naozaj inovátor a niekto, kto rozkýval pokojnú hladinu, a to sa neskutočne cení, pretože bez takéhoto rozhodného posunu by možno cirkev dnes sa posúvala nejakým iným smerom, alebo teda nereflektovala by potreby ľudstva, ktoré sú aktuálne dnes. Čiže toľko možno len k tomu, ale myslím si, že samozrejme tá symbolika odevu, liturgického odevu, ten prvý moment, akým pápež teda sa predstaví, ako pozdraví, ako komunikuje s prítomným alebo tým publikom na diaľku, je veľmi dôležitý. On prejaví samozrejme aj úctu k nejakej kontinuite a tradícii. To všetko má v liturgickom priestore obrovský význam. To nejako netreba umenšovať. Určite to nie je nejaká otázka módy alebo vlastných preferencií úplne, ale v tomto zmysle myslím, že pápež Leo ukázal vôľu vstúpiť do dialogu s oboma stranami, ak to už máme takto definovať. Čiže aj s tými, ktorí možno viacej dbajú na koreň, na tradíciu, ale zároveň upriamlo pohľadu, že aj na ten rozkvet, na tie plody, ktoré musí cirkev prinášať. Čiže takto.
2: Aby som to možno tak spirituálne trocha interpretoval. V Evangelii Gaudium sa píše, že podstatné je to vnútorné oproti vonkajšiemu. A teraz napríklad treba za tým vidieť, samozrejme, že teraz je to práve na tej rovine symbolickej, tie vonkajšie gestá, oblečenia a tak ďalej, ale povedali sme, že obidvaja pápeži, ako František, tak aj Lev, sú reholníci. A my vidíme v tých rozličných reholných spiritualitách, že aj cez toto chcela niečo prorocky odkázať, niektorá tá daná spiritualita. Zoberme si trapistov, napríklad chrám v troch fontánach. Veľká strohosť, nič nenájdete vo nejakej obrazi pár fresiek a chceli ukázať práve s tou svojou spiritualitou na tú vnútornú hĺbku, že zatiahnime teraz na hĺbinu. A to neznamená, že iný chrám Santa Maria Maggiore alebo chrám svätého Petra, že s tou krásnou výzdobou, že tiež by nechcel niečo symbolicky odkázať. A teda práve jednak nezabúdajme, že napríklad táto augustínovská spiritualita súčasného pápeža alebo teda jezuitská tradícia pápeža Františka, ale aj františkánska, lebo si zobral meno odkazujúce na Františka z Assisi, niesla aj túto spirituálnu hĺbku. Takže možno aj tento pohľad je veľmi dôležité niekde mať tak na pamäti.
0: Pápež František otvoril dvere na posty vo Vatikánskej kúrii a nielen tam, aj ženám. A teraz niektorí čakali, alebo mnohí čakali možno, čo sa udeje s týmito ženami. Stále sú na tých miestach, kde ich menoval, či už pápež František, ale aj pápež Leo menoval už na iné posty nové, ďalšie ženy. Ako sa ty ako žena na to pozeráš, že je tu už takýto trend, lebo môžeme to kľudne nazvať výrazným trendom.
1: Áno, je to trend, pretože už v tých predošlých rokoch síce nejaké tie lastovičky boli, ale nie možno v takej miere, v akej to pozorujeme teraz, hlavne teda odkedy pápež František urobil isté rozhodnutia do tých riadiacich pozícií v cirkvi, dal aj ženy. Mám na mysli teraz, ja neviem, riaditeľku Vatikánskych múzeí, dikasterium pre zasvetené osoby, tak je zjednodušene povedané, alebo aj do vedenia Mestského štátu Vatikán.
0: Hej,
1: to sú, presne tak, to sú veľmi dôležité polohy, pozície, kde dosadil ženy, ktoré majú odbornosť, ktoré sú teda overené v cirkvi, keď to mám tak povedať, skúsenosťami, poznatkami, a pápež nemal dôvod preto, aby urobil iné rozhodnutie, len aby využil aj túto silu potenciál takého ženského génia, ktorý samozrejme má svoje miesto aj v takých úlohách v cirkvi, ako sú tieto riadiace pozície. Ja myslím, že aj spoločnosť si na to stále viac zvyká. Nie je to už nejaká výnimka. Je to niečo, čo nás posúva dopredu, čo nás učí vnímať tú rôznosť ženského a mužského pohľadu. Aj taký ten rozmer doplňania sa tej komplementarity. A má to svoj podľa mňa veľký význam, lebo to, čo možno vidí ženské oko, nevidí mužské, to, čo ako vníma, alebo aj s takým jemnocitom možno niekedy reaguje žena, možno muž má iný pohľad alebo iný výrazový prostriedok by zvolil. No a toto všetko si myslím, že sa ukazuje postupne aj v tých jednotlivých biskupských konferenciách, ukazuje sa tu v živote cirkvi. Je to posilnenie reholníčok, ktoré vykonávajú svoju službu a množstva žien, ktoré ako laičky už pôsobia na istých úrovniach, len možno ich treba ešte vyniesť viac na svetlo.
0: Novinári veľmi často samozrejme snažia sa priblížiť to, ako to v tom Vatikáne, respektíve v katolíckej cirkvi funguje, a aby to ich posluchači či diváci pochopili, zjednodušujú. A na cirkevné štruktúry, na cirkev dávajú politické kategórie a takto je to aj v súvislosti s liberálmi a konzervatívcami. A neustále sa opakuje otázka, a to je pri všetkých pápežoch, nielen pri Levovi, ale otázka je, sa týka Leva. Je teda Lev 14. konzervatívec alebo liberál? Podľa vás dá sa vôbec takto cez takéto politické kategórie hodnotiť pápež?
2: Ako si povedal, bolo by to veľmi zjednodušujúce a zobrali by sme si možno terminológiu, ktorú dnes viac sa používa teda v tom politickom kontexte. A mohli by sme dokonca aj tom cirkevnom zjednodušovať, že čo bude viac pastoračný, dogmatický, otvorený, uzavretý a tak ďalej. To by bolo veľmi zjednodušené. Myslím, že práve Leo 14. ukazuje, že je uprostred a v jadre evanjelia a hlavne, že je evanjeliový. A to vidíme aj v tých postojoch takej vnútornej slobody, s ktorou reaguje aj na niektoré tie témy, ktoré zasahujú alebo prichádzajú z toho politického prostredia, kde on prináša tú evanjeliovú hodnotu a prináša tam práve tento rozmer. A možno by som len tak ešte povedal, áno, že môžeme vnímať alebo aj o týchto veciach tak diskutovať, ale pre nás posudzujeme tieto veci naozaj takto komplexnejšie v duchu práve aj tej pastorálnej náuky a tradície cirkvi a teda tohto evanjeliového hodnotenia.
0: Máme tu synodalitu, ty si už ju aj spomínala, a v tomto vlastne prechádza cirkev veľkou zmenou. Z toho, čo ty sleduješ na dennej báze, pokračuje Leo 14. v tom rozvíjaní tej synodality v cirkvi, tak ako to povedzme začal pápež František?
1: Myslím, že áno, on to už v tom svojom prvom prejave jasne zadefinoval. Odvolal sa v tomto zmysle na pápeža Františka. Dnes to zaznelo aj pri inauguračnej homílii 18. mája, čiže to sú všetko také deklaratívne prejavy, kde pápež už nastolil nejakú líniu a v podstate sa s tým stotožnil naplno. A treba si uvedomiť, že synodalita zostáva v cirkvi ešte možno niekedy nepochopená, ale ide o to, aby sme si uvedomili, že ide v prvom rade o spoluúčasť, spoluzodpovednosť a teda to naše spoločné vychádzanie. Že ide, čo si nevyhnutne vyžaduje v prvom rade naše vnútorné obratenie. Čo nie je nič iné, len to, aby som si uvedomil, že evanjeliový štýl, ako tu zaznelo, ktorý je štýl pápeža celej cirkvi, sa má stať mojou každodennou súčasťou, preto aby som mohol vychádzať smerom k druhým, smerom k bratom a sestrám, priateľom, ktorí môžu byť aj iného náboženského presvedčenia, môžu byť aj hľadajúci ľudia, môžu to byť ľudia bez náboženského presvedčenia, ale sú to všetko naše v podstate pohnutky, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa zahlbili, aby sme v duchu svetom rozlišovali v cirkvi ako spoločenstvo, aby sme sa modlili a aby sme mali odpovede na to, čo sú aktuálne výzvy pre cirkev dnes. A v tomto zmysle pápež tento synodálny štýl začal používať, pápež Leo, teraz hovoríme o ňom, aj vo vzťahu napríklad ku kardinálom. Pretože vidíme, že rozhodol sa zvolávať kardinálsky zbor každý pol rok, teraz bolo mimoriadne konzistórium v januári, ďalšie bude v júni. A pápež im adresoval takisto list, v ktorom sa jasne nechal počuť, že chce pokračovať v tom hľadaní radosti z ohlasovania Evanjelia, akú už začal zase pápež František cez Evangelii Gaudium. A myslím si, že tento rozmer naozaj synodálneho prežívania a štýlu potrebujeme si každý osvojiť cez aktívnu účasť, cez radosť z viery a cez ten pohľad na druhých, na spoločnosť, ako na tých, s ktorými sme pozvaní spoločne kráčať. V prvom rade vo vnútri cirkvi, ale smerom von takisto.
0: Každý pápež je zvolený a žije v určitom kontexte, v určitej historickej dobe. Táto doba je poznačená, je to evidentné, takými zmenami. Ešte nevidíme, samozrejme, ako hovoril pápež František, ich výsledok, kde to skončí, ale sú tu obrovské zmeny na globálnej úrovni. Nový pápež je Američan. Amerika ako globálna veľmoc, tak má obrovský dosah jej rozhodnutia, to, čo ona robí. Prezident americký takisto má, je to jeden z najmocnejších prezidentov. No a je tu prezident Trump, ktorý sa s ním najprv veľmi chválil, že je to teda veľká česť, samozrejme, ale teraz najnovšie je, zdá sa, že stojí proti samotnému pápežovi. Prekvapil vás takýto obrat, lebo to bol obrat v priebehu pol roka?
2: Možno v niektorých veciach aj prekvapil, možno z toho politického diania, pretože sme povedali, že naozaj pápež má aj ten globálny vplyv, je nejakou autoritou a teraz tie gestá, ktoré vyšli práve z tohto prostredia istým spôsobom, už len to prekvapenie, že si tým pohneval mnohých, by som povedal, aj katolíkov a samozrejme reagovali aj talianská premiérka a mnohí ďalší politici reagovali a zastali si samozrejme pozíciu Leva 14. Na druhej strane o to krajšie bolo sledovať práve ten postoj pápeža, ktorý bol vo veľkej vnútornej slobode a ukázal jasné stanovisko, jasný postoj, že sa nechce prikláňať na žiadnu práve z týchto nejakých politických diskusí, či konzervatívnych alebo liberálnych, ale chce hájiť práve ten postoj Evanjelia.
0: Bola v uplynulom roku nejaká udalosť, téma v tom globálnom merítku, o ktorej by sme mohli povedať a na ktorú reagoval Lev, že to bude nejaká charakteristika jeho pontifikátu?
1: Ja myslím, že jednoznačne pokoj, apel, volanie pomiery. Nie len preto, ako sme hovorili, že teda sú tu tie ohniská, ktoré vnímame všetci bolestne a túžime potom, aby mier zavládol v krajinách, ale aby zavládol aj v ľudských srdciach. A pápež po svojom zvolení mal stretnutie teda s diplomatickým zborom, s médiami. Aj tam veľmi jasne vyzval k tomu, aby sme odzbrojili naše postoje aj naše slová. Čiže netýka sa to len aktívnych ohnísk, kde sa zbrojí, kde sa zabíja, kde teda bomby prevážili nad diplomatickými cestami a dialóg ustúpil násiliu. Ale týka sa to skutočne nášho každodenného prežívania a rozhodovania sa pre pokoj. Myslím, že už pápež Ján Pavol II kedysi povedal, že ovocím pokoj nie je ovocím akéhosi len ustania zbraní, ale je naozaj plodom ducha, ktorého výsledky, plody vidíme cez spravodlivosť a odpustenie. No a odpustenie je výzva, ktorá sa dotýka naozaj v každom jednom dni každého jedného z nás. A až takéto rozhodnutie pre kultúru stretnutia, pre kultúru odpustenia, ako hovorí pápež Leu, čo tiež je v podstate len takou kontinuitou toho, čo nám odkazoval pápež František, tak až takýmto našim vedomým rozhodnutím sa budeme môcť budovať kultúru pokoja.
0: Takže ľudia, či veriaci, neveriaci, alebo i z iných náboženstiev, očakávajú od pápeža ako od predstaviteľa alebo takého globálneho duchovného vodcu aj veľmi jasné slova v súvislosti s vojnou alebo s inými udalosťami?
2: Možno by som povedal, že v jednom dokumente sa píše, že mier nie je len nejakým ovocím toho, že nie sú vojny, ale je ovocím spravodlivosti. A práve v tomto určite rola Leva a pápeža je kľúčová a dôležitá, že chce hájiť dôstojnosť človeka, bude sa ozývať a zastávať človeka, postaví ho znova akoby doprostred v jeho dôstojnosti a teda samozrejme aj v hodnotách práve Evanjelia, ktoré zdôrazňuje dôstojnosť človeka a vidíme, že naozaj má v sebe práve tento vnútorný rozmer zastať si človeka a prinášať spravodlivosť a pokoj.
0: Vráťme sa ale na záver ešte späť do katolíckej cirkvi. Máme za sebou prvý rok pontifikátu Leva XIV. Ako by ste ho charakterizovali? Rozhodoval viac autoritatívne alebo počúval skôr názory, hlasy v cirkvi aj z mimo cirkvi? Ako by ste na záver relácie charakterizovali tento prvý rok pontifikátu, Katka?
1: Myslím, že budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru? Alebo viesť dialog, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza. Čiže len keď sa budeme vracať k tomu, že sme pozvaní ako žiť ako bratia a sestry vedľa seba, ako deti jedného otca a poznávať pravdu spoločne, tak si myslím, že budeme môcť vnímať aj z tohto uhla pohľadu pontifikát súčasného pápeža. Cirkev navracia k tomu, aby nedobývala niečo silou, ani len presadzovaním seba, ale aby viedla dialog. Rovnako ako všetkých predstaviteľov štátov. To je cesta pre každého človeka. Pretože univerzálne bratstvo, ktoré tak krásne rozvinul pápež František, je hodnota, je túžba každého muža a ženy a sme povolaní ju naplňať v každodennosti. Takže v tomto zmysle verím, že aj za pápeža Leva, už ako to vidíme cez jeho prvú encykliku Dilexité, sa ukazuje blízkosť perifériam, blízkosť človeku, kde núdznych vníma ako tých, s ktorými sme spoločníkmi na ceste, kde pomoc chudobným nie je nejakou aktivitou, ale je vychádzaním smerom k tým, ktorí nás môžu obohatiť. Čiže to sú všetko rozmery, ktoré sú obsiahnuté v tom budovaní mostov. Budovanie mostov smerom ku komukoľvek vonku, ale osobitne tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, aby mohol zaznieť ich hlas.
0: Páter Toman?
2: Možno by som len doplnil a teda tiež zdôraznil, že určite pápež je misionárom pokoja, budovateľom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia. A teda len sa modlíme za pápeža a pozbudzujem všetkých, aby sme práve takýmto spôsobom načúvali všetkým tým myšlienkam, ktoré nám prináša ako náš pastier.
0: Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o prvom roku pontifikátu pápeža Leva XIV. Našimi hostiami boli Katarína Jančišinová, hovorkyňa KBS. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A páter Milan Toman, verbista a univerzitný kaplán v Ružomberku, ďakujem.
2: Ďakujem pekne a želám požehnaný deň.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Milí poslucháči, je 12 hodín, zo štúdia Rádia Lumen vás pozývame modliť sa spolu s nami modlitbu Raduj sa Nebies Kráľovná. Pozývame vás pridať vaše úmysly, aj tie, o ktorých nám píšete. Modlíme sa tiež za dar dieťaťa pre Janku, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Martina a Mária Rendkových a za zdravie a Božie požehnanie pre otca arcibiskupa monsignora Jana Oroša.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Proza by nás k sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Evanjelia nám hovoria, že Ježiš trávil veľa času v domoch druhých ľudí. Čo myslíš, akým bol asi hosťom? Ľahko si ho vieme predstaviť, ako sediac pri stole odovzdáva hostiteľom svoju múdrosť. No pravdepodobne ľuďom poradil aj pri projektoch a prerábkach domu, ktoré ich čakali. Modlil sa a spieval s nimi piesne a možno im aj povedal pár dobrých vtipov. V každom prípade mať ho za hostia bolo určite veľkým privilégiom. V dnešnom evanjeliu nám však Ježiš sľubuje ešte niečo úžasnejšie než len krátku návštevu. Hostia po pár hodinách odídu, no Ježiš nám ponúka svoju ustavičnú prítomnosť. Ba nie len svoju, k tomu, kto ho miluje, príde aj s otcom a urobia si u ňoho príbytok. Nechaj si to preniknúť do srdca. Otec a syn sa rozhodli urobiť si príbytok aj v tebe. Veríš, že Ježiš chce byť s tebou až tak dôverne? Nie len vtedy, keď sa modlíš, alebo keď si na svätej omši, ale stále. Keď hovorí, že si v tvojom srdci urobí príbytok, chce tým povedať, že s tebou môže byť v každej situácii. A táto pravda ti môže pripomínať, že sa mu môžeš cez deň prihovárať, lebo on je už s tebou. Ježiš je teda viac než len hosť, je rezident. A na rozdiel od hostia, rezident, ktorý trvalo býva v nejakom dome, cíti určitú zodpovednosť aj za jeho údržbu. Možno dokonca sám navrhne pár vhodných úprav a vylepšení. To znamená, že ak budeš s Ježišom spolupracovať, môže ti obnoviť srdce. Pán, ktorý v tebe prebýva, nie je pasívny. Je to pozorný obyvateľ, ktorý pozná každé zákutie tvojho srdca, tvoje priority, pripútanosti aj tvoje myšlienky. Veľmi mu na tebe záleží. Teší sa zo zákutí, kde všetko funguje dobre. A zároveň vyzýva k náprave tých častí, kde to nefunguje. Chvíľ, kde tvoje ústa pripomínali netesniaci kohútik, alebo keď sa tvoja zdržanlivosť rozpadala ako stará omietka. Niekedy sa tieto vnútorné opravy môžu zdať príliš náročné. Ale nenechaj sa tým odradiť. Nie si na to sám. Ježiš túži pracovať s tebou. Čaká len na to, kedy ho pozveš, aby ti pomohol. Vyber si jeden projekt prerábky svojho vnútra, na ktorom by si dnes chcel popracovať. A požiadaj ho, aby si vyhrnul rukávy a pridal sa k tebe. Páne, vitaj v mojom srdci. Pretvor ho na svoj domov.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

Večer, keď utíchne deň a tma zem zahalí, ja stále s tebou byť chcem,

0: odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme titul Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov z vydavateľstva Dobrá kniha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva ponúkne takmer 560 príležitostí.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov i odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby. Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. Dnes večer o 22.

0: srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 124. deň. Dnes si prečítame 5. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 7. a 8. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj Žálm 27. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes si prečítame 5. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 7. a 8. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa Žálm 27. 2. kniha Samuelova, 5. kapitola. Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. Aj predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán ti povedal: Ty pas môj ľud Izrael a ty budeš kniežaťom nad Izraelom. Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. Dávid mal 30 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 40 rokov. V Hebrone kráľoval nad Júdom 7 rokov a 6 mesiacov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov nad celým Izraelom a Júdom. Kráľ ťahol so svojimi ľuďmi na Jeruzalem proti Jebuzajcom, ktorí obývali krajinu. Dávidovi povedali: Nevkročíš sem, odženú ťa slepý a kulhavý. Že vraj Dávid nevkročí dnu. Ale Dávid zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo mesto. V ten deň povedal Dávid: Odmenu dostane, kto porazí Jebuzejcov a dosiahne rúry striech. Ale slepých a kulhavých nenávidí Dávidova duša. Preto sa hovorí: Slepý a kulhavý nevkročí do domu. Dávid sa usadil na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Potom ho dookola vybudoval, počnúc od mela dovnútra. Takto Dávid stále vzrastal, lebo Pán, Boh zástupov, bol s ním. Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov. I cédrové drevo, tesárov a murárskych kamenárov, aby postavili Dávidovi dom. Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil v kráľovstve nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu povýšil jeho kráľovstvo. Po svojom príchode z Hebronu si Dávid vzal ďalšie vedľajšie ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a céry. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme. Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, Jebahar, Elisua, Nefek, Jafia, Elisama, Elioda a Elifalet. Keď sa filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, ťahli všetci filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil do pevnosti. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid dopytoval Pána: Mám ísť proti filištíncom, vydáš ich do mojej ruky? Pán odpovedal Dávidovi: Choď, lebo ti isto vydám filištíncov do ruky. Dávid prišiel do Baal Paršimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal: Pán roztrhal predo mnou mojich nepriateľov, ako trhá voda. Preto dostalo toto miesto meno Baal Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho ľudia odniesli. Filištínci ťahli ešte raz nahor a rozložili sa v údolí Refaim. Dávid sa dopytoval Pána, ktorý odpovedal: Nechoď, ale ich obkľúč odzadu a choď na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy ťahne pred tebou Pán, aby porazil tábor filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu prikázal Pán, a bil filištíncov od Gabají až po cestu do Gezeru. Prvá kniha Kroník, 7. kapitola. Izacharovi synovia, Tola, Fua, Jasub a Simeron, 4. Synovia Tolu, Ozi, Rafajáš, Jeriel, Jemaj, Jepsem a Samuel, pohlavári svojich rodín. K Tolovi patrili bojovníci podľa svojich rodov. Ich počet bol za Dávidových čias 22 600. Oziho synovia, Izrahiáš. Synovia Izrahiáša, Michael, Obadiáš, Joel a Jesiáš, 5. Všetko pohlavári. K ním patrili podľa rodov a rodín roty bojového vojska, 36 000, lebo mali mnoho žien a detí. Ich bratia vo všetkých Izacharových rodoch sú bojovníci. Spolu ich napočítali 87 000. Beniamín, Bela, Bechor a Jadihel, 3. Synovia Belu, Esbon, Ozi, Oziel, Jerimot a Uraj, 5 pohlavárov rodín a bojovníkov. Napočítalo sa ich 22 034. Bechorovi synovia, Zamira, Joás, Eliezer, Eliojenaj, Omri, Jerimot, Abiáš, Anatot a Almat. To všetko sú Bechorovi synovia. Napočítalo sa ich podľa rodov a pohlavárov rodín 20 200 bojovníkov. Jadihelovi synovia Balan a synovia Balanovi Jehus, Benjamín, Aot, Chanana, Zetan, Taršiš a Ahisahar. Toto všetko sú Jadihelovi synovia podľa pohlavárov rodín, 17 200 bojovníkov pripravených do boja. Aj Safam a Hafam, Hirovi synovia a Husim, Aherovi synovia. Neftaliho synovia. Jasiel, Guni, Jeser a Selum, synovia Bali. Manasesovi synovia, Esriel, ktorých porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Galádovho otca Machira. Machir si však vzal za manželku sestru Hafima a Safana. Meno ich sestry bolo Mácha. Meno druhého bolo Salfát. Salfát mal céry. Machirova manželka Mácha porodila syna a dala mu meno Fáres. Meno jeho brata bolo Sáres a jeho synovia Ulam a Rekem. A Ulamovi synovia Badan. To sú synovia Galáda, syna Manasesovho, syna Machira. Jeho sestra Hamolechet porodila Išhoda, Abiezera a Moholu. Semidovi synovia boli Ahin, Sechem, Leki a Aniam. Efraimovi synovia Sutala, jeho syn Baret, jeho syn Tahat, jeho syn Elada, jeho syn Tahat, jeho syn Zabad, jeho syn Sutala a jeho syn Ezer a Elad. Tých zabili domorodí Géťania, lebo zišli dolu vziať im dobytok. Preto ich otec Efraim dlhý čas žialil a jeho bratia prišli ho tešiť. Potom vošiel k svojej manželke a ona počala a porodila syna, ktorému dal meno Beria, lebo to bolo v nešťastí jeho domu. Jeho dcéra bola Sára, ktorá postavila dolný a horný Bethoron a Ozensaru. A jeho syn Rafa a Resef, jeho syn Tale, jeho syn Tán, jeho syn Ládan, jeho syn Amiut, jeho syn Elisama, jeho syn Nun, jeho syn Jozue. Ich majetok a sídla boli Bet-El a jeho osady. Na východe Noran, na západe Gezer a jeho osady. Sichem a jeho osady, až po Azu a jej osady. V rukách Manasesových synov bol Betsan a jeho osady. Tanak a jeho osady, Magedo a jeho osady, Dor a jeho

brata Helema, Sufa, Jemna, Seles a Amal. Sufovi synovia Sue, Harnafer, Sual, Beri, Jamra, Bosor, Hod, Sama, Salusa, Jetran a Bera. Jeterovi synovia Jefone, Fasfa a Ara. Olovi synovia Are, Haniel a Resiáš. Toto všetko sú Aserovi synovia, pohlavári rodín, vyberaní bojovníci, vodcovia kniežat. Keď ich spočítali do vojska, do boja bol ich počet 26 tisíc mužov. Prvá kniha Kroník, 8. kapitola. Od Benjamína pochádza jeho prvorodený Bale, druhý Asbel, tretí Ahara, štvrtý Nohá, piatý Rafa. Baleho synovia boli Adar, Gera, Abiud, Abisue, Náman, Ahoe, Gera, Sefufan a Huram. A toto sú synovia Ahodovi. Toto sú pohlavári rodín obyvateľov Gabai. A odviedli ich do zajatia do Manahatu, aj Námana a Achiáša. Odviedol ich Gera, od ktorého pochádzajú Oza a Ahiud. Od Saharajma na moabských nivách pochádzajú, keď už prepustil svoje manželky Husimu a Baru, od jeho manželky Hodesi pochádza Jobab, Sebia, Mosa, Molchom, Jehus, Sechia a Marma. To sú jeho synovia, pohlavári rodín. Od Mehusima pochádza Abitop a Elfál. Elfálovi synovia Heber, Misám a Samat. On postavil Ono a Lot a jeho osady. Baria a Sama boli pohlavári rodín bývajúcich v Ajalone. Oni rozohnali obyvateľov Gétu. Ahio, Sesak, Jerimot, Zabadiáš, Arot, Heder, Michael, Jesfa a Joha boli Bariho synovia. Zabadiáš, Mozolám, Hezeky, Heber, Jesamari, Jezliáš a Jobab boli Elfálovi synovia. Jakým, Zechri, Zabdi, Eliojenaj, Seletaj, Eliel, Adajáš, Barajáš a Samarat boli Semejovi synovia. Jesfam, Heber, Eliel, Abdon, Zechri, Chanan, Chanania, Elam, Anatotiáš, Jevdajáš a Fanuel boli Sesakovi synovia. Samsari, Sohoriáš, Otoliáš, Jersiáš, Eliáš a Zechri boli Jerohamovi synovia. To sú pohlavári rodín podľa ich rodov. Pohlavári, ktorí bývali v Jeruzaleme. V Gabaone však bývali otec Gabaonu. Meno jeho manželky bolo Mácha. Jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalej Sur, Kis, Bál, Nadab, Gedor, Ahio, Zaher a Makelot. Od Makelota pochádza Sama. Títo so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme. Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul, od Šaula pochádzajú Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál. Jonatánov syn bol Meribál. Od Meribála pochádza Micha. Michovi synovia Fiton, Melech, Taras a Ahaz. Od Ahaza pochádza Joada. Od Joadu pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa. Od Mosu pochádza Baná. Jeho syn bol Rafa. Jeho syn Elasa. Jeho syn Asel. Asel mal 6 synov. Ich mená sú Ezrikam, Bokru, Izmael, Sariáš, Obdiáš a Hanan. Títo všetci boli Aselovi synovia. A synovia jeho brata Eseka, prvorodený Ulam, druhý Jehus, tretí Elifalet. Ulamovi synovia boli muži bojovníci, ktorí napínali Kušu. Mali mnoho synov a vnukov, 150. Títo všetci pochádzali od Benjamínových synov. Žalm 27. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzblkol boj, zotrvám v dôvere. O jedno prosím Pána a za tým túžim. Aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života. Aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia. Ukrie ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú. V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály. Budem spievať a hrať Pánovi. Čuj, Pane, hlavu.

z môjho volania. Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma. V srdci mi znejú tvoje slová, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. Nevydávaj ma z voli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Vzdávame ti slávu a česť. Pane, ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme, že nám v prvých 8 kapitolách prvej knihy Kroník ukazuješ, ako sa postupne rozvíja príbeh tvojho ľudu. Vraciaš nás späť, aby sme si pripomenuli dejiny tvojho ľudu, dejiny židovského národa, týchto otcov a synov, týchto sestier a dcér, týchto ľudí, ktorých si povolal z ničoty, aby boli tvoji, aby boli osobitným spôsobom tvojim národom. Prosíme ťa, Pane, aby sme ti aj my patrili, aby sme boli tvoji. Pretože aj nás si povolal z neznáma, aj nás si povolal z ničoty k životu. A zo života zbytia k tomu, aby sme boli tvojimi deťmi. Pane, sme ti za to nesmierne vďační. Príjmi našu chválu a vďaku. Buď aj dnes s nami. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, pomaly sa blížime ku koncu týchto zoznamov mien. Sľubujem, že sa čoskoro v prvej knihe Kroník opäť vrátime k samotnému príbehu. Najprv sa však pozrime na druhú knihu Samuelovu, kde sa medzičasom udialo niekoľko dôležitých vecí. Možno ste si ich všimli a možno vám niektoré unikli. Dávid je už približne 7 až 7,5 roka kráľom. Zatiaľ vládol len nad jedným kmeňom, nad Júdom, svojim vlastným kmeňom. Ako sme videli, Izboset bol zavraždený a to otvára novú etapu. K Dávidovi prichádzajú aj ostatné kmene Izraela. Dávid má v tejto chvíli vyše 30 rokov. Pomazaný za kráľa bol prorokom Samuelom ešte ako mladík, asi v 15 rokoch. Odvtedy teda uplynulo približne 15 rokov. Medzitým prešiel dlhú cestu. Bol vojakom a neskôr aj veliteľom v Šaulovej armáde. Už ako mladý viedol mužov do boja. Potom však prišlo obdobie úteku, keď sa stal vodcom skupiny vyhnancov. Na istý čas našiel útočisko u Filištíncov. Napokon sa vrátil do Hebronu, kde kráľoval nad Júdovým kmeňom. A teraz sa konečne stáva kráľom nad všetkými 12 kmeňmi Izraela. Keď začal vládnuť, mal 30 rokov a vládol 40 rokov. 7 rokov a 6 mesiacov vládol v Hebrone nad Júdskom. A potom 33 rokov v Jeruzaleme nad celým Izraelom. Niekoľko vecí z tohto obdobia by som chcel zdôrazniť. Keď sa Dávid stal kráľom nad celým Izraelom, rozhodol sa, že jeho hlavným mestom bude Jeruzalem. V tom čase tam žili Jebuzejci a tí sa mu posmievali a hovorili: Len počkaj, Dávid, aj slepí a chromí ťa vyženú preč. A tak Dávid v podstate vtrhol do mesta a ovládol Jeruzalem. Vyzerá to jednoducho, nakoľko sa o tom píše asi len v 3 veršoch, hoci v skutočnosti to tak nemuselo byť. Výsledok je však jasný. Dávid a jeho muži urobili z Jeruzalema svoju pevnosť a nazvali ho Dávidovým mestom. A tak Dávid rástol vo svojej moci a veľkosti. Zároveň čítame zaujímavý detail. Hiram, kráľ Týru, posiela Dávidovi poslov, cédrové drevo, aj remeselníkov, tesárov a murárskych kamenárov, aby mu postavili dom. Je na tom niečo pozoruhodné, keď jeden kráľ rozpoznáva postavenie a veľkosť druhého. Hneď ako Dávid prevezme vládu nad všetkými kmeňmi, okolité národy si to všimnú. A tak v 5. kapitole 2. knihy Samuelovej vidíme, že Dávid robí dve veci. Jednu dobrú a jednu, ktorá až taká dobrá nie je. Tou dobrou vecou je toto. Keď sa Filištínci dozvedeli, že Izrael pomazal Dávida za kráľa nad celým Izraelom, rozhodli sa vytiahnuť proti nemu do boja. A Dávid robí to, čo robieval aj doteraz. Pýta sa Pána. Pýta sa, mám proti ním ísť do boja? A Boh odpovedá, áno. Dávid teda ide. Keď sa schyľuje k ďalšej bitke, opäť sa pýta Pána, mám proti ním tiahnuť? Boh tento raz odpovedá, nie, nechoď proti ním priamo, ale obíď ich a zaútoč zozadu.
A tak vidíme, že Dávid nerobí veci automaticky, ale za každým sa najprv pýta Boha. Mnohí z nás máme svoje dni niekedy tak trochu nalinkované, však vieme, čo máme robiť. Staneme, umieme si zuby, pripravíme sa a ideme do práce či do školy. Jednoducho robíme to, prečo sme sa už rozhodli, a to je v poriadku. Je to koniec koncov celkom efektívne. No zastavíme sa niekedy a spýtame sa Boha: Pane, naozaj chceš, aby som tam šiel? Už sme o tom hovorili pred pár dňami, že sa máme pýtať Boha. Pane, chceš, aby som vstúpil do tohto boja? Alebo mám bojovať iný boj? Chceš, aby som zostal v úzadí? Alebo sa mám tomuto boju úplne vyhnúť? Môžeme sa modliť a prosiť Boha o vedenie aj v tých najobyčajnejších veciach nášho života. Stretneme nejakého človeka a môžeme sa v srdci opýtať: Pane, chceš, aby som ho oslovil? Alebo vidíme nejakú rodinu a pýtame sa: Bože, voláš ma, aby som sa k ním teraz prihovoril? Práve to môžu byť tie situácie, keď Boh k nám nehovorí vždy úplne jasným hlasom, ale niekedy nám len jemne pootvorí dvere. Stačí, že mu položíme otázku a dáme mu priestor, aby mohla pôsobiť jeho milosť. A vidíme, že Dávid to robil neustále. To je jeden z dôvodov jeho veľkosti. Na druhej strane však vidíme, že Dávid začína postupne upadať do neposlušnosti, ako to vidíme v 13. až 16. verši, kde sa píše o tom, koľko mal žien. Po príchode z Hebronu do Jeruzalema si berie ďalšie ženy a vedľajšie ženy a má s nimi mnoho detí. Táto poznámka je veľmi dôležitá, pretože ide o neposlušnosť. Je to v priamom rozpore s tým, čo Boh povedal v Deuteronómiu 17:17 prostredníctvom Mojžiša o kráľovi. Žien nech nemá veľa, aby sa neodvrátilo jeho srdce. Môže sa stať, že mnohí ľudia by to mohli vnímať tak, že Dávid je požehnaný, veď má veľa detí. A to je pravda. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Deti sú požehnaním. Dávid a jeho okolie to teda mohli vidieť takto. To je úžasné, toľko požehnania, toľko detí. A predsa. V nasledujúcich kapitolách, keď sa jeho trón ešte viac upevní, uvidíme niečo závažné. Väčšina Dávidových problémov nepríde zvonku, od nepriateľov Izraela. Vznikne priamo v jeho vlastnej rodine. V tej rodine, ktorú teraz buduje prostredníctvom mnohých žien a konkubín. Vidíme, že práve tu sa zasieva semienko jeho zničenia a pádu. Stále zostáva veľkým kráľom, stále sa mu darí, keď hľadá Božiu vôľu. Ale zároveň vidíme, že nie je dokonalý. A to sa o chvíľu veľmi jasne ukáže. Jasné, aj vy, aj ja sme povolaní k ešte vznešenejšiemu životu než kráľ Dávid. Dávid nebol Božím dieťaťom tak, ako sme my. Nebol pokrstený a Boží duch v ňom neprebýval takým spôsobom, ako prebýva v nás. Áno, duch na neho zostúpil pri pomazaní, ale nie tak, ako ho máme my vďaka krstu. A tak sme v istom zmysle, v Božích očiach, hoci je to tajomstvo, ktoré sa ťažko vyjadruje, ešte viac obdarovaný než kráľ Dávid. Sme adoptívnymi Božími deťmi. A ako hovorí 1. Jánov list, ešte sa neukázalo, čím budeme. To však znamená, že aj my máme svoje silné aj slabé stránky. Rovnako ako Dávid, ktorý nebol len jednoliato dobrý alebo zlý človek, ale bol zmesou oboch. Aj my sme takí. Preto pred každým z nás stojí jedno dôležité rozhodnutie. Budeme neustále prichádzať pred Pána a pýtať sa: Bože, aký boj chceš, aby som bojoval? Bože, kde chceš, aby som pomohol? Bože, kde ti mám slúžiť? Bože, z čoho mám robiť pokánie? Bože, kam chceš, aby som sa posunul ďalej? Bože, kde chceš, aby som zostal stáť? Keď podobne ako Dávid kladieme Bohu tieto otázky, veci sú požehnané. Keď si však povieme: Viem, čo hovoríš, Bože, ale urobím si po svojom. Vtedy sa požehnanie vytráca a veci začnú ísť nesprávnym smerom. Aj preto sa potrebujeme navzájom modliť, pretože každý z nás je zmesou sily aj slabosti, milosti aj zranenej ľudskej prirodzenosti. Prosím, modlite sa aj za mňa. Ja sa modlím za vás. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že 13. dôchodok sa určite rušiť nebude. Irán zasiahol americkú vojnovú loď nedaleko Hormuzského prielivu. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Generálny prokurátor Maroš Žilinka je po včerajšej hospitalizácii a ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. Informovala o tom komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. S generálnym prokurátorom komunikoval aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
5: Ja som pánovi generálnemu prokurátorovi včera napísal SMS-ku, že mu želám skoré uzdravenie. Dostal som späť odpoveď, že je v poriadku a dáva sa dokopy, takže aj touto cestou želám generálnemu prokurátorovi skoré zotavenie, aby bol čo najskôr späť vo funkcii, najmä aby mu zdravie slúžilo. To je absolútne zásadné, všetko ostatné je irelevantné.
3: To, či sa bude voliť nový generálny prokurátor ešte pred uplynutím Žilinkovho funkčného obdobia, je podľa šéfa rezortu vnútra na debatu v rámci koalície. Nemyslí si však, že k tomu dôjde. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar potvrdil, že Smer nezmení názor a nepokúsi sa zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2027. Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že 13. dôchodok sa určite rušiť nebude. Je to podľa neho vlajková loď Smeru. Tibor Gašpar trvá na tom, že treba hovoriť o adresnosti. Ak má niekto dôchodok okolo 2000 eur, je treba podľa Gašpara zvážiť, či by mal dostávať aj 13. dôchodok. V Nitre sa konalo provinciálne zhromaždenie rehole verbistov. Zúčastnili sa ho takmer všetci verbisti pôsobiaci na Slovensku a v Českej republike. Generálny predstavený páter Anselmo Ricardo Ribeiro spolu so svojou generálnou radou menoval na ďalšie obdobie za provinciálneho predstaveného pátra Mareka Vaňuša. Iránska agentúra Fars s odvolaním sa na miestne zdroje informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri ostrove Jask, nedaleko Hormuzského prielivu. Stalo sa tak potom, ako ignorovala varovania iránskych revolučných gard, aby zastavila. Teherán predtým pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu. Ukrajina pripravuje s Európskou úniou dohodu v oblasti dronov. Dnes to po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Jerevane uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zhodli sa, že na dohode budú aktívne pracovať. Zelenský na sieti X napísal, že diskutovali aj o poskytnutí prvej platby z pôžičky pre Ukrajinu v celkovej výške 90 miliárd eur. Prvá časť, 6 miliárd, bude podľa neho smerovať do spoločnej výroby dronov. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Orsák po včerajšom prípravnom zápase s Lotyšskom. Na budúci týždeň sa budú hlásiť na zraze aj nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj rez kádrom smerom von.
6: Čo sa týka príchodov, ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistou nás jediný posilný Patrikoch zo slovenskej extraligy do Čederle, zo Znitry, Takáč a Kráľovič vo Slovene. Oliver Okuliar takisto dohral, dnes sme sa bavili. Oliver sa k nám pripojí. Samozrejme, včera mu skončila sezóna, potrebuje trošku oddych. Pripojí sa k nám koncom týždňa.
4: Počasie.
3: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Do rána sa ochladí na 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku sa ojedinele môže opäť vyskytnúť prízemný mráz. Počas dňa sa už ale oteplí na 23 až 28 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až vichrica.
4: Dopravný servis.
3: Nehoda pribudla v Bratislave na Stromovej. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a rátajte so zdržaním. Tiež v Rožňave na Šafárikovej smerom von z mesta pri Kauflande. Tam havarovala dodávka. Premávka sa spomaľuje. A za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve vozidlá. Cesta je uzavretá. Obídete to po Topolianskej. Kolóna je stále na trase z Čadce do Žiliny. Zdržanie je aktuálne 20 minút. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste po Podstrečno. Opačný smer na Žilinu je zatiaľ prejazný. Uzavrú ho o 19. hodine. Radary ste videli v Bratislave na konci dolnozemskej cesty smerom von z mesta, na D1 pri výjazde Poprad západ smerom do Liptovského Mikuláša, na výjazde z Hvorky do Jánoviec a v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. Jazdite opatrne, je 13 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné pondelkové popoludne, milí poslucháči. No musím povedať, že otvoril som si náš web lumen.sk a klikol som a otvoril som si článok 9000 krát vám ďakujeme za to, že ste boli s nami v Krakove. A pozerám na tú úžasnú fotku zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, z tej veže, ktorá je nad poľným oltárom a pozerám na všetkých vás, ktorí ste prišli a boli ste s nami osobne na našej 19. púti. No aj takýmto spôsobom vás na úvod dnešného Lumenfora pozývam, aby ste sa stali spoluorganizátormi tej 20. púte, ktorú možno zorganizujeme, ak sa nám to podarí, na budúci rok. Zapojte sa, všetky podrobnosti sú na našom webe a otvárame spoločne dnešné popoludnejšie vysielanie. Pri mikrofóne je Jozef Pikula.

0: Janajs a jej hlavolam je 13 hodín 13 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Vítajte pri počúvaní pondelkového Lumenfóra. Od mikrofónu vám ničím nerušené počúvanie praje moderátor Jozef Pikula. Už o malú chvíľu po pesničke nás čaká rubrika z politiky a spoločnosti. Dozviete sa, že 13. dôchodok sa určite rušiť nebude. Vyhlásil to minister financií Ladislav Kamenický, podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru, pritom včera pripustil zmeny v tejto oblasti. O prorastových opatreniach by mala na budúci týždeň rokovať koaličná rada. O aktuálnych informáciách nám príde do štúdia viac povedať kolegyňa Julia Kavecká. Pred pol druhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa nielen to, aké počasie máme momentálne na Slovensku, ale aj to, ako to bude z pohľadu počasia vyzerať aj počas celého tohto týždňa. Následne potom v Rádiorelaxe vás pozveme napríklad na májový koncert pre Slovensko, ktorý bude v piatok o 18. v Mestskom kultúrnom stredisku Zlaté Moravce, ale mám pre vás ešte jedno zaujímavé podujatie. No a do 14. zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade.

0: Pondelkové popoludne nám pomohol rozprúdiť aj Toby Mac s piesňou Funky Jesus Music. Je 13 hodín 17 minút. 13. dôchodok sa určite rušiť nebude, vyhlásil to minister financií Ladislav Kamenický. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru pritom včera pripustil zmeny v tejto oblasti. O prorastových opatreniach by mala už na budúci týždeň rokovať aj koaličná rada.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: V rámci ďalšieho šetrenia sa cez víkend objavila aj téma zmien pri 13. dôchodkoch. Ako by mali vyzerať, prišla povedať Julia Kavecká.
2: Túto problematiku konkrétne otvoril podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru. Pre televíziu JOJ24 povedal, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Dodal, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že najväčším problémom sú výdavky práve v tejto sociálnej oblasti. Nemyslí si pri tom, že pôjdu cestou zrušenia 13. dôchodku alebo niektorých iných sociálnych dávok.
3: Ja si stojím za tým svojím slovom, že treba priniesť do sociálneho systému a teraz akákoľvek dávka, alebo 13. dôchodok a iné veci, ktoré dnes poskytuje štát, treba sa začať rozprávať o adresnosti. Kde bude tá adresnosť, aká bude rovina? Skúsim len k tým dôchodkom. Ak povieme, že dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok na úrovni 2000 eur dnes, by vypadli z nejakého systému 13. dôchodku, tak asi by sa nikto z tých dôchodcov na mňa nenahneval.
2: Podľa Tibora Gašpara aj Únia dôchodcov hovorí, že sú dôchodky, ktoré sú na hranici toho, či dôchodca potrebuje 13. dôchodok.
0: Je v koalícii zhoda na takýchto zásadných zmenách?
2: Vyzerá to tak, že nie. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu trvá na aktuálnom nastavení 13. dôchodku a tvrdí, že kým bude Hlas vo vláde, nebude sa s ním nič diať. Uviedol to v diskusnej relácii v politike televízie TA3. Zároveň uviedol, že premiér Robert Fico mu na kontrolnom dni na ministerstve práce povedal, že s 13. dôchodkom sa hýbať nebude. Podľa podpredsedníčky opozičného PS Simony Petrík je pri 13. dôchodku vzhľadom na ekonomickú situáciu potrebná väčšia adresnosť. Roman Michelko z SNS zase tvrdí, že chcú o tejto zmene rokovať. No a minister financí Ladislav Kamenický dnes ubezpečil, že 13. dôchodok určite rušiť nebudú.
4: My 13. dôchodky rušiť určite nebudeme. Je to trvalá platba tých 13. dôchodkov, nie je to sociálna dávka. Čiže my chceme, aby ľudia na Slovensku tie 13. dôchodky dostávali. A je to vlajková loď strany Smer sociálna demokracia.
0: Isté zmeny pri dôchodkoch by mali byť súčasťou ďalšieho balíka konsolidácie. Čo ešte by mohol obsahovať?
2: Jeho obsah zatiaľ nepoznáme. Predseda vlády Robert Fico chce zajtra a stredu využiť na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach. Prvé legislatívne návrhy by sa mali objaviť na májovo-júnovej schôdzi parlamentu.
5: V podstate pôjde opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet a opatrenia, kde rátame s určitými výdavkami. Platí však základné pravidlo. Pokiaľ nebudeme dohodnutí vo vládnej koalícii, nemá význam predstavovať žiadne čiastkové návrhy.
2: Na budúci týždeň by sa mala konať aj koaličná rada o prorastových opatreniach, ktoré ale nebudú mať vplyv na rozpočet. Poslanec Hnutia Slovensko Michal Šípoš ale pripomenul, že ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková mala za úlohu predstaviť opatrenia na podporu hospodárskeho rastu ešte do konca marca.
6: Je maj a stále nevidíme žiadne prorastové opatrenia. Čiže už aj smeráci pochopili, že peniaze nie sú v kase, pretože po troch konsolidáciách neušetrili nič, len míňajú.
0: Na udržateľnosť verejných financií minulý týždeň upozornila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ako chce štát na tieto negatívne správy reagovať?
2: Minister Ladislav Kamenický hovorí, že tvrdenia o tom, že konsolidácia súčasnej vlády nepomáha verejným financiám, nie sú pravdivé. Oproti stavu, v akom ich prebrala od predchodcov, sa zlepšil deficit o viac ako 2% hrubého domáceho produktu. Aj ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií by bol v súčasnosti vyšší, ak by vláda neprijímala ozdravné opatrenia.
4: Robíme maximum preto, aby sme ozdravili verejné financie. Opäť odmietam to, že by konsolidácia nefungovala. Konsolidácia funguje a každý, kto o tom hovorí, nevie o tom nič. Nevie o tom nič. A redaktori by si to mali tiež doštudovať.
2: Účinnosť prijatých opatrení ale spochybňuje predseda SAS Branislav Greling.
7: Tak keď to rozprávajú všetci ľudia, ktorí žijú na Slovensku, rozprávajú to firmy, rozprávajú to inštitúcie na Slovensku, pán minister je ako keby bol hluchý. Tento sociálny demokrat, prepáčte mi, jeden darebák, ktorý sedí na ministerstve financií, je normálne, že hluchý a nepočúva nikoho. Nepočúva ľudí, nepočúva firmy, a nepočúva ani tie inštitúcie, ktoré sa zaoberajú práve rozpočtom a ekonomickou situáciou tu na Slovensku.
0: Toľko k úsporným opatreniam a ich vplyvu na seniorov od Julie Kaveckej, ktorá si to všetko samozrejme pozorne načíta. Ďalšie aktuálne informácie bude mať pripravené opäť o 14. hodine.

0: Pokoj, harmóniu a lásku verí Joanna Zimmer vo svojej piesni I Believe. No a ja verím, že na telefónnej linke je meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Totiž ja tie čísla prečítať z mapy viem, ale to je tak asi všetko. Ten taký väčší, širší kontext nám dokáže ponúknuť meteorológ Peter Jurčovič. Pekné popoludne.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
0: Tak predtým, než sa dostaneme na tú celú situáciu, ako to vyzerá nad Slovenskom a bude vyzerať v tých nasledujúcich dňoch, poďme na to, aký máme pondelok na našom území.
2: No je teplejší, zdá sa ako včerajší deň. Jednak, že neviem, že sú vyššie teploty, ale na viacerých miestach už máme vyše 25 stupňov, takže ďalší letný deň, Nitra 25, aj v Podunajskej nížine, Bratislava síce je tak na hrane, ale južnejšie až po Hurbanovo, všetko nad 25. A prekvapuje na východe, že okolo Trebišova je 25, to až tak neprekvapuje, ale že okolo Stropkova na severe je 25,5 stupňa o 13. hodine. Čiže aj na tom severe je takto nezvykle teplo. Ale to najväčšie prekvapenie má Červený Kláštor, ktorý je na severe, v Zalagúri, hore. Je tam pravidelne chladné počasie a teraz Červený Kláštor 25 stupňov. K tomu pofúkuje taký mierny juhovýchodný vietor, ale že aj na tom severe, že Červený Kláštor má 25, tak to musím povedať, že to už je čo povedať.
0: Čo nám ponúknú potom tie nasledujúce dni, keďže teda dnes už máme letný deň?
2: Tak súvisí to aj s tým, že počasie ovplyvňuje tlaková výš, ktorá sa presúva cez strednú Európu na východ. To znamená, že prestal fúkať severný vietor, chladnejší, a začal fúkať teplejší južný. Takže to sa už zmenilo včera, dnes teda to pokračuje, teplý južný vietor. Zatiaľ fúka, v nárazoch to je až tak možno do 50 km za hodinu, ale dôležité je teda, že tie teploty sú na mnohých miestach nad 25, predpokladám, že tak do 27, že by to dnes išlo. Samozrejme nie všade, sú miesta, kde to bude len tesne nad 20. Zrážky zatiaľ nepredpokladám, aj keď samozrejme všetci už sledujeme, čo sa deje v západnej Európe, lebo odtiaľ sa približuje rozsiahla frontálna oblačnosť, je tam taká brázda nízkeho tlaku. Oblačnosť je aj v Čechách už, a keby len tam, ale predný okraj tohto oblačného pásma už zasiahuje až po Bratislavu, až po Záhorie. Takže tu už sa nedá povedať, že by bolo krásne slnečno, ale skôr, že je to tak oblačno, aj Piešťany. Piešťany majú ešte malú oblačnosť, takmer 24 stupňov. Ale podobne aj Žilina, oblačno, čo je viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi, a tam je 23,5 stupňa. Takže tá oblačnosť bude naďalej pribúdať a postupne by sa k nej mali pridávať už aj zrážky. Takže dnes to ešte asi nebude. Na útorok môžeme povedať, že v noci jasno až polojasno, to je jasné v každom prípade, keď je tu tá tlaková výš. A v horských dolinách by to ešte mohlo ísť asi tak možno na 1-2 stupne ochladenie, ale na juhu v tých najteplejších miestach môže byť 10 až 15 stupňov, čiže teplá noc. A potom zajtra cez deň, tak stále sme v teplom vzduchu, aj keď už bude viac oblakov, stále každým dňom bude pribúdať oblačnosť. Zatiaľ ani na ten útorok si myslím, že asi zrážky nebudú, že ešte vydržíme bez toho. A to znamená, že ešte sem tam môže byť 27 alebo možno aj 28 stupňov. V tých najchladnejších miestach asi tak 22, 23, 24, viac nie. Ale vietor sa bude zosilňovať a to znamená, že narazy vetra na západnom Slovensku už môžu dosahovať vyše 70 km za hodinu. A to už je dosť nepríjemné. A potom v stredu už bude táto rozsiahla, možno že frontálna oblačnosť, je to zvlnený studený front, ktorý takto od západu prichádza. A k tým, že sa vlní, on ide dosť pomaly na východ, takže nebude tu len z počiatku útorok, ale aj v stredu, aj vo štvrtok a až niekedy v piatok by postupne mal odchádzať. Takže na stredu môžeme dať, že bude prevažovať skôr také oblačné počasie, ale už budú aj prehánky a už sa môže vyskytnúť sem tam aj nejaká búrka. Čo v tomto období zase nie je až také zvláštne, ale môže sa stať, že budú. A na juhu ešte stále 25 až 27 a sever 20 až 22. No, takže tá streda už nebude taká pekná. Vo štvrtok si to viac menej zopakujeme, to čo na stredu, to aj na štvrtok, s tým, že asi o 2 stupne bude menej chladnejšie. No, nechcem hovoriť chladnejšie, lebo keď bude 25, stále je to dostatočne teplé, ale budú už nižšie teploty. Aj ten vietor by mal byť postupne slabší. No a potom v piatok, tak ten studený front sa tu bude rozpadávať. To znamená, že stále ešte bude veľa oblakov, stále sem tam prehánky, ojedinele môžu byť stále aj tie búrky a najvyššia teplota už asi 25 nebude, tak tesne pod touto hranicou by to malo byť a na severe nad 15. No, takže takto končí týždeň, ale na víkend to vyzerá, že by sa to mohlo zase začať trošku zlepšovať. Ten front sa bude rozpadávať, odchádzať preč, takže bude oblačno, neskôr polooblačno, ale ešte stále sa môžu vyskytnúť sem tam prehánky, možno aj búrka. A teploty zase, že by už mohli ísť zase hore, že to pôjde nad 25, možno 26, možno 27. No takže tento prvý majový týždeň, ja myslím, že je celkom príjemný pre všetkých, okrem poľnohospodárov, ovocinárov, záhradkárov, ktorí by chceli, aby už konečne pršalo. A

0: A dokonca aj Pelagia, aj takéto mená sa nachádzajú v kalendároch dnešnému dňu. No najdôležitejšie je samozrejme svätý Florián, patron hasičov, ktorý ale je aj patronom kominárov, kovárov, murárov. Ľudia sa modlili k nemu, aby sa zabranilo povodňam, ohňu. Je patronom Horného Rakúska, samozrejme Krakova, ale aj Bolonia napríklad. A aj roľníci sa vždy prosili a modlili sa, aby skrátka nebolo až také sucho, ale neboli ani záplavy a neboli ani nejaké zlé počasie. No, patronom je teda svätý Florián a v meteorológii hovoríme o takzvanom floriánskom chladnom počasí, floriánske chladno. No, pranostik je dosť, aj u nás, aj v zahraničí. U nás až tak veľa ich nemáme, ale napríklad môžem povedať, že sem tam je aj kostol zasvetený Florianovi a je to zaujímavé, že v Bratislave je blumentársky kostol zasvetený práve svätému Florianovi. No a ešte potom asi na štyroch miestach. No ten vietor sa spomína aj v pranostikách. Hovorí, že ak je v deň svätého Floriana veľký vietor, bude v tom roku mnoho ohňov. No tak vietor bude ešte viac zajtra ako dnes. Tiež sa hovorí, že svätý Florian úrodu nám chráň, či už pred dažďom alebo pred tým ohňom. Ale hovorí sa aj, že svätý Florian si ešte môže nasadiť snehový klobúk. K tomu mám aj nejaké zaujímavosti, že kedy to tak bolo. Ale ešte pridám pranostiku. Česká pranostika hovorí, že svätý Florian nosí niekedy strakatú čepici. To je zaujímavé. Čo tým chceli povedať, to ani veľmi neviem. Ale Nemci tiež povedia, že Florian ešte si môže nasadiť snehový klobúk. Aj tam mali s tým v minulosti skúsenosti. Alebo ešte môžeme dať: o svätý Florián, prosíme ťa, daj mi muža pekného a zbožného, chcem, aby skoro prišiel. Tak sa modlili mladé dámy. No a ešte poľské máme. Jedna hovorí: dažde na svätého Floriána, skriňa grošom napchaná. Zajímavé. Alebo ešte jednu dáme: keď na svätého Floriána leje, tak to hnusné počasie chvíľu vraj ešte potrvá. No, tak uvidíme. Takže z tých zaujímavostí počasia k Florianovi môžeme spomenúť, že na juhu sneží samozrejme málo kedy, to skôr v Tatrách, preto sa hovorí, že si nasadzuje klobúk, snehový klobúk. Ale aj v Bratislave sme mali na Floriana sneženie, napríklad v roku 1994, 1988 alebo 74. A mali sme aj búrky, napríklad aj u nás v Svetom Jure bola na Floriana búrka v roku 2009. A ešte môžeme spomenúť práve opačne. Existuje starý záznam z kroník, že od 4. mája 1380 vraj nastalo v celej Európe strašné sucho. A píše sa v kronikách: myši zožrali takmer celú úrodu a obyvateľia nemali čo jesť, ale ani čo siať. No, takéto sa stalo v minulosti. A najchladnejší majový deň na Floriana bol v Bratislave 1980, vtedy sme mali najvyššiu teplotu necelých 5 stupňov. Takže bieda. Zase opačne, aj prvý tropický deň v tomto roku v Hurbanove 30, Dudince 30,4, to bolo zase v roku 2002. No takže tých zaujímavostí je z tohto hľadiska naozaj veľa. A tie búrky tiež prídu. Môžeme sa tešiť, snáď teda priniesú aj dostatok vlahy.
1: Aj za tie rekordy dnes ďakujeme meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pekný deň ešte, do počutia.
0: Áno, do počutia.
1: Teraz je 13 hodín 38 minút.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrti.

aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Skupina Kerygma a pieseň Ako žiť je 13 hodín 42 minút. Počúvate Rádio Lumen. No a v tejto chvíli mám pre vás aj pozvánku na podujatie.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: V týchto chvíľach vás pozvem na májový koncert pre Slovensko, ktorý sa uskutoční tento piatok 8. mája večer o 18. v Mestskom kultúrnom stredisku v Zlatých Moravciach. Účinkuje folklórna skupina Kysucký prameň zo Ščadnice. Vstupné je 10 eur, vstupenky je možné zakúpiť v pokladni Mestského kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach. Viac informácií aj o tomto podujatí nájdete na www.kultura.sk. Takže ak chcete ísť na májový koncert pre Slovensko už tento piatok 8. mája o 18. do Zlatých Moraviec, do tamojšieho mestského kultúrneho strediska, tak mám dobrú správu. Čakajú tu 4 lístky na toto podujatie v tejto chvíli. Takže ak mi napíšete do SMS-ky, že chcete ísť na tento koncert, tak tie lístky budú vaše. Píšte mi 0911 913 933. Je to naozaj ponuka pre tých najrýchlejších, ktorí chcete ísť na májový koncert pre Slovensko tento piatok 8. mája o 18. Sú tu 4 lístky na toto podujatie. Tak sa zapojte po pesničke. Vyhlasujem výhercov.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Ruský kresťanský pacifistický aktivista zomrel vo väzení. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V nápravnom zariadení pri ruskom Voroneži zomrel 17. apríla za nejasných okolností protivojnový aktivista a bloger Christoľub Vegan. Jeho otcovi bolo 20. apríla oznámené, že jeho syna našli obeseného na samotke a bolo začaté konanie proti dozorcom pre nedbanlivosť. Otec aktivistu neverí, že išlo o samovraždu. Hovorí, že ešte začiatkom apríla pred umiestnením do samotky bolo počas telefonátu so synom všetko v poriadku a jeho syn sa nezmienil o nejakých zdravotných problémoch. Christoľub Vegan vlastným menom Dmitri Kuznecov bol pacifista, kozmopolita, vegán a nadkonfesný kresťan z Voroneža. Na svojom YouTube kanáli zverejňoval aj videá odsudzujúce ruskú vojnu proti Ukrajine. V jednom z nich bol ruský prezident Vladimír Putin zobrazený s dokresleným hitlerovským fúzikom a účesom. Ďalšie video nazval Putler a Gundajev, bábky diabla. Gundajev je rodné priezvisko ruského patriarchu Kirila. V januári 2023 zatkli Christoľuba Vegana pre urážanie cítenia veriacich a ospravedlňovanie nacizmu. Vegan tieto obvinenia označil za vymyslené. Úrady sa zámerne pokúšali odsúdiť ho za veci, proti ktorým bojoval. Na záverečnom pojednávaní vo svojej veci vo februári 2025 vyhlásil, že sa dôsledne drží kresťanských presvedčení pacifizmu a kozmopolitizmu. Je proti všetkým formám násilia, šovinizmu a rasizmu. Preto obvinenia proti sebe neuznáva a považuje sa za nevinného. A navyše svoju vlast zámerne neopustil, hoci mal k tomu možnosť. Christoľuba Vegana odsúdili na 3 roky odňatia slobody a zároveň mu na 4 roky zakázali prístup k internetovým zdrojom a nariadili mu psychiatrickú liečbu. Odsúdený bol za ospravedlňovanie nacizmu. Údajné zločiny proti slobode náboženského vyznania boli premlčané. V júni 2025 odvolací súd potvrdil rozsudok a Vegan musel nastúpiť do väzenia. V januári 2026 súd rozhodol o sprísnení podmienok väznenia. Následne bol preložený do trestaneckej kolónie číslo 2, nedaleko Voroneža, kde bol väznený v prísnych podmienkach. 21. apríla sa vo Voroneži konali pohrebné a kremačné obrady. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte, s dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
5: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
6: Robert Fico sa na samite v arménskom Jerevane stretol s Volodymyrom Zelenským. Kreml dramaticky zvýšil mieru osobnej ochrany Vladimíra Putina. Aj o 14. hodine pokračuje náš informačný servis. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa popri samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane stretol so slovenským premiérom Robertom Ficom. Poďakoval sa mu za podporu v otázke vstupu do Európskej únie. Dohodli sa tiež na tom, že nájdu termíny pre avizované návštevy Kieva a Bratislavy. Ukrajina je podľa Zelenského otvorená konštruktívnemu dialógu so Slovenskom a má záujem o silné vzájomné vzťahy. Tripartita sa dohodla na novom občianskom zákonníku, ktorý má nahradiť súčasný. Ten pochádza ešte z roku 1964. V stredu by o tom mala rokovať vláda. Súčasťou budú aj niektoré ustanovenia obchodného zákonníka, čo je podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska dôležité pre podnikateľov. Samotné obchodné spoločnosti zostanú súčasťou obchodného zákonníka. V areáli pútnického miesta v Klokočove pri Zemplínskej Šírave otvorili stanové mestečko. Jeho súčasťou je 10 stanov, altánok i ohniská, ktoré budú fungovať od mája do septembra. Areál je určený pre pútnikov, turistov, rodiny s deťmi aj skautov. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka uviedol, že projekt bol podporený sumou 28 000 eur z programu Terra Incognita.
8: Vznikne ďalšie zážitkové miesto v rámci vlastne putnického miesta Klokočov. Zážitkové preto, lebo si tu budú môcť návštevníci sa ubytovať v jurtách, budú sa môcť prestravovať v podstate takým jedinečným spôsobom a zároveň tento spôsob je aj taký moderný, ktorý naberá na obrátkach aj v iných druhoch turizmu, nielen v tom putnickom turizme.
6: Návštevníci si môžu vybrať z niekoľkých variantov výbavy, od prázdneho stanu po komfortné riešenie s nafukovacími matracmi a plachtami a so solárnym osvetlením. Počas pobytu je k dispozícii aj sprievodca, ktorý záujemcom priblíži históriu putnického miesta. Kreml dramaticky zvýšil mieru osobnej ochrany ruského prezidenta Vladimíra Putina. V domovoch členov jeho blízkych spolupracovníkov nainštalovali sledovacie zariadenia, a to v rámci nových opatrení vyvolaných vlnou atentátov na vysoko postavených ruských vojenských predstaviteľov, ako aj z obáv z prevratu. Vyplýva to zo správy spravodajskej služby nemenovanej členskej krajiny Európskej únie, ktorú získala stanica CNN. Niekdajšia poradkyňa českého premiéra Andreja Babiša a podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Farma Čapy hnízdo, europoslankyňa Jana Naďová, dostala na Mestskom súde v Prahe trojročný podmienečný trest a 500 000 pokutu za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Babišovo trestné stíhanie je v tejto kauze prerušené, keďže má poslaneckú imunitu. Rozsudok nie je pravoplatný. Slovenská tenistka Mia Pohánková nezískala titul vo dvojhre na turnaji ITF v nemeckom Wiesbadene. Zverenka trénera Roberta Gašpareca neskôr nestačila vo finále na domácu hráčku Nomu Nohu Akugeovu a podľahla jej vo vyrovnanom zápase 2-6, 6-7. 17-ročná hráčka Národného tenisového centra tak nezískala svoj tretí titul na ženskom okruhu ITF.
7: Počasie.
6: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Cez deň pôjdu teploty opäť hore, 23 až 28 stupňov. Fúkať však bude južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
7: Dopravný servis.
6: Za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve vozidlá. Cesta je uzavretá a obídete to po Topolianskej. Na hraničnom priechode Drietoma Starých Rozenkov smerom do Českej republiky je zdržanie 35 minút a pol hodinu čakáte aj na trase Ščadce do Žiliny. V Seredí na vonkajšom rade opravujú kanalizáciu a ulice sú úplne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Na výjazde z Trenčianskych Teplíc na Motešice spadol strom a blokuje celú šírku vozov. Úsek je momentálne neprejazný. Na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh smerom na Žilinu stojí na krajnici kamión s defektom. Radary rozložili na diaľnici R7 za Šamorínom smerom do Holíc, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, v Košiciach na triede KVP smerom od Optimy a v Remeninách na hlavnom ťahu, tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu, je 14 hodín 5,5 minúty.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: V dnešnom farmárskom klube spoznáme činnosť Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre. Ten sa venuje celému spektru činností. V centre jeho pozornosti je predovšetkým vedecký výskum v oblasti chovu hospodárskych zvierat. Podrobnosti ponúkne kolegyňa Mária Čigášová. Ešte predtým pridáme aj tip na ďalšiu zaujímavú knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Pohodový pondelok zo štúdia praje Jozef Pikula. We'll be right back.

0: Andréza Color Band a pieseň Diaľnica je 14 hodín 10 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: A váš pondelok trávite v našej spoločnosti, čo ma osobne veľmi teší a verím, že zotrváte a zostanete, pretože aj v tejto hodine máme pripravené množstvo zaujímavých informácií. Už o chvíľu si tak trošku aj oddychneme, trošku upokojíme to naše vysielanie a zalistujeme v ďalšej zaujímavej a hodnotnej publikácii, po ktorej sa oplatí siahnuť a ktorú sa oplatí prečítať v rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. No a o pol tretej nás potom čaká ďalší farmársky klub, neviem ako vy, ale ja som veru ešte nepočul o výskumnom ústave živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre, takže teším sa na to, čo nám všetko ponúkne Mária Čigášová v dnešnom farmárskom klube. Hlavnou úlohou ústavu je riešiť problematiku živočíšnej výroby komplexne, od základného až po aplikovaný výskum a jeho praktické využitie v praxi. Viac sa dozvieme potom v rozhovore s riaditeľom ústavu Miroslavom Záhradníkom. No a nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Eva Farná a jej pieseň Dešť ste počúvali, je presne 14:45. Čas na to spoznať v pondelkovom Lumenfore ďalšiu zaujímavú knižku. Dnes vám bližšie v rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si predstavíme titul od autora Rastislava Puchalu s názvom Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov. Recenziu pripravila Miroslava Kuracinová-Valová, číta Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Rastislav Puchala má na konte viacero knižných titulov, pre ktoré je charakteristický autorov záujem o biblické vedy a naozaj široká slovná zásoba, čo z nich robí nezabudnutelný čitateľský zážitok. Najnovšie siahol Puchala po námete, ktorý je jezuitskému vydavateľstvu Dobrá kniha veľmi blízky. Ide o osud židovskej rodiny Munkovcov, Františka, Gizely, Tomáša a Gregora, ktorí prijali kresťanstvo a Tomáš Munk vstúpil aj do noviciátu jezuitskej rehole. Príbeh knihy Eloj, Eloj rozpráva samotný otec rodiny František Munk, ktorý je spolu so synom Tomášom Munkom práve v procese blahorečenia. Jeden mal 51 a druhý 21 rokov, keď ich na pochode smrti v apríli 1945 usmrtil nacistický dozorca. Rozprávanie sa sústreďuje na osud rodiny Munkovcov a ich blízkych, hlavne Paula Strausa, židovského lekára vyzbrojeného cynizmom a filozofiou, kým s týmito zbraňami, rovnako ako Munkovci, nekapituloval pred kresťanským bohom. V príbehu sledujeme čiastočne Munkovú kariéru, manželstvo, deti, ale hlavne úpornú a úprimnú snahu dopátrať sa najvyššej pravdy a lásky, ktorú nakoniec celá rodina našla v kresťanskom bohu a v roku 1940 sa dali všetci pokrstiť. Rastislav Puchala s jemu vlastným zanietením pre jazyk ako by len sledoval a zapisoval rozhovory, ktoré sa odohrávali najskôr v Lučenci, potom v Bratislave a napokon v Ružomberku pri Munkovskom rodinnom krbe. Postupný vývoj deja je popredkávaný vstupmi diablovho advokáta či samotného diabla, ktorý spochybňuje svetosť Munkovcov, aby nemusel uznať, že bol na ňu prikrátky. Dialógy aj vnútorné pnutia konvertitov sú veľmi uveriteľné a zároveň nastavujú zrkadlo nám, čo sme sa do svojej viery narodili, pokrstili nás ako deti a prijali sme ju v rodinnom prostredí podobne, ako sme si v ňom, so samozrejmosťou osvojili materinský jazyk. Niekedy je dobré znovu nájsť zázračnosť viery v osudoch tých, pre ktorých nebola samozrejmosťou.

Rastislav Puchala, Eloj Eloj, príbeh rodiny Munkovcov. Zobrali ich, pána Munka i Jurka, bol tu gestapák a gardisti, šepol otec vysťahovanej rodiny. Ach, zo, potichu povedala Tilde a vytratila sa zo salóna. V Jurkovej kinderštúbe našla jeho nedbalo pohodenú školskú tašku, ako ju tam nechal, keď vyplašený dobehol z mesta. Chvíľu postála, potom sa obliekla celá do čierneho a vyšla von. Do hlbokej noci chodila bezcielne ružomberkom krížom krážom, lebo sa bála vrátiť do bytu na Nemeckej 27. Nechcela tam byť bez Munkovcov. Matilda Domaracká už nikdy nevidela nikoho z Munkovej rodiny, pretože sa viac nikto z nich domov nevrátil a ona, verná nemecká spoločníčka židovskej familie, čo vďaka týmto dietkam Izraelovým prestúpila na katolícku vieru nedlho po nich, chodila až do svojej smrti oblečená v čiernom. Ružomberská čierna pani. Vydávali ju v meste, učila nemčinu ružomberské deti a každý deň kľačala v lavici u jezuitov už dobrú polhodinu pred začiatkom omše. Každý boží deň. Pery sa jej tichučko pohybovali v rytme ruženca alebo litánií, loretánskych, tie mala tak veľmi rada, i k božskému srdcu alebo ku všetkým svätým. Poznala ich naspameť. A neraz sa jej pery zastavili a ona len tak kľačala a dívala sa na mihotajúce červené svetielko na oltári. Len v jeden deň, odkedy vstúpila do kostola, sa jej na pery tlačili iné slová ako očenáša a zdrava si ruženca, mýlila sa pri litániách a nevedela prečo, nuž stíchla, keď jej tu zrazu mysľou prebehli verše, ktoré kedysi dávno našla napísané známym rukopisom na listovom papieri v krabici pod stolom v pracovni pána Munka. Bola tam aj kopa iných vecí, ktoré opatrovala ako oko v hlave, ale práve tie rímy jej zišli na um v tento deň. Zmocnil sa jej pocit, že sa na ňu niekto díva. Jemne, dôstojne pootočila hlavou, ale sprava ani zľava nebolo nikoho. Do začiatku omše ostávalo ešte veľa času. Chrám bol prázdny. Potom však urobila niečo, čoho sa v kostole nikdy nedopustila. Predsa len ostala v nej nemecká, luteránska disciplína. Obrátila sa celkom dozadu a tam sa jej pohľad stretol s uhľovo-čiernymi očami kračiaceho muža. Staršieho, no stále pekného pána s dozadu začesanými hustými, šedivými vlasmi. Výrazný nos, jamka na mužne vystupujúcej brade, široké lícne kosti a v kútikoch úst i v ráskach na čele, ktoré sa už nevyrovnali, ani keď sa práve nedivil, mal schované prežité strasti a utrpenia. Bol to autor veršov, čo jej bežali hlavou a zneli sťa modlitba. Doktor Paul Strauss. Chvíľu sa na seba dívali a po tvárach sa im rozlial úsmev. V ten deň sa vybral z Nitry, kde už nejaký čas pôsobil ako chirurg v tamojšej nemocnici, do Ružomberka, aby si pripomenul Munkovcov. Mali okrúhle výročie úmrtia, aspoň teda otec František so synom Tomášom. O Gizelke a Jurkovi sa nevedelo dokopy nič, hoci sa po nich snažil pátrať, ako to len šlo. Po bohoslúžbe sa krátko pozdravil s čiernou pani, prešiel sa po Nemeckej ulici, čo sa už volala po Červenej armáde, postál pod oknami domu číslo 27. V srdci mal kúsok vôní, melódií i štipku melanchólie, ba sa mu aj zazdalo, že po otvoreným oknom mugušiam doľahli variácie na Beethovena, zahrané krásne netrpezlivou rukou mladučkého virtuóza, ale to bol zaiste len preľud, pretože takto vedel hrať iba Jurko a toho viac na tomto svete niet, rovnako ako niet ani Nemeckej ulice, ani starých čias, keď sa v Ružomberku za oknami tohto domu skutočne ozýval klavír a vrava múdrych židov, hovoriacich o hudbe, knihách, veľkých myšlienkach a o Bohu. Starý a chcelo by sa povedať, že i pekný svet, hoci dobre vieme, ako všetko skončilo, sa už načisto podel a ostala len spomienka. Bolestivá, krásna, smutná, povznášajúca. Taká, čo si zaslúži, aby o nej počulo čo najviac ľudí, aby sa o nej dozvedel celý svet. Akési židovské príslovie vraví, že kto žije v spomienkach, ten žije aj po svojej smrti v srdciach iných.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: 3 minúty po pol tretej je na rade aj dnešný farmársky klub.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: V dnešnom farmárskom klube spoznáme činnosť Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre. Ten sa venuje celému spektru činností. V centre jeho pozornosti je predovšetkým vedecký výskum v oblasti chovu hospodárskych zvierat. Hlavnou úlohou ústavu je riešiť problematiku živočíšnej výroby komplexne, od základného až po aplikovaný výskum.

0: digitalizácii, keďže je nevyhnutné v dnešnej dobe pracovať aj modernými technológiami, či už na úrovni spracovania dát, ale na tej druhej stránke smerom komunikácie výsledkov nielen k iným inštitúciám, ale aj k chovateľom, respektíve k verejnosti.
1: Čo všetko tieto oblasti prinášajú do praxe?
0: Snažíme sa spraviť takú hodnú kombináciu toho, čo sú také tie hlavné kategórie výskumu, respektíve chovateľstva hospodárskych zvierat. To je kategória výživy, je to riadenia stáda, tiež zootechnická práca, organizácia chovu. Sú to otázky, čo sa týka zdravia alebo pohody zvierat, welfare. Tieto témy, respektíve ich názvy, sú často spojené do určitej miery aj s určitými politikami, ktoré sú očakávané ako keby zlepšenia sektora z pohľadu Európskej komisie, z pohľadu určitých záväzkov. Takže trošička sa to zameranie, respektíve tá interpretácia tých úloh mení. Samozrejme je to v prvom rade reflektovanie toho, čo sa deje na úrovni farmy, či už sú to nešťastné udalosti, ale ktoré prináša život na úrovni tej slintačky a krývačky a podobných ochorení. Ale je tu aj určitá taká, aby som povedal, validácia, respektíve komunikácia tých procesov, ktoré sa dejú na úrovni farmy. To znamená, že chovateľ alebo na úrovni zväzu alebo konkrétneho chovu v najlepšej viere vykonáva určitú činnosť, ale je aj preňho, si myslím, celkom v poriadku, že má nejakú nezávislú, nechcem povedať, nemusí to byť nevyhnutne vždy nejaká komplexná analýza, aj tomu sa samozrejme venujeme, ale aj na úrovni toho chovateľstva, že má partnera, s ktorým môže konzultovať niektoré veci nezávisle. Čiže náš záujem, respektíve naša úloha nie je mať nejakú predstavu a tu nejakým spôsobom komunikovať. My registrujeme určité záväzky, ktoré máme, určité trendy, čo sa týka legislatív, respektíve vývoja v oblasti vedy, ale priorita je, že musíme byť relevantní na úrovni farmy. Čiže my máme prioritný záujem tomu, rozumieť tomu, čo sa deje na farme, aké majú problémy reálne, ako ich riešia, s čím sa potýkajú a aké sú možnosti tomu problému pomôcť. Samostatná, respektíve integrálna súčasť tejto problematiky je aj riešenie projektov. To znamená, že interpretácia toho problému a jeho riešenie formou odpovedi na nejakú projektovú výzvu. Môžu to byť európske, medzinárodné projekty alebo lokálne. Takže už z tohto pohľadu je vidieť, že tá činnosť je pomerne prierezová a je potrebná doslova armáda pracovníkov, ktorí ale musia mať aj špecifické vlastnosti. A nie len na tej vedeckej stránke, ale po tej technickej, povedzme aj po tej osobnostnej, že je potrebné sa rozvíjať, aby sme dokázali komplexne sa pozrieť na nejakú problematiku. V neposlednom rade je to aj určitá ambícia alebo aj nevyhnutnosť vidieť tak prierezovo, čiže nepozeráme len priamo na živočíšnu výrobu, ale trošku viacej sa pozeráme na tie vzťahy aj do rastlinnej výroby, pasienkárstvo, na tej technologickej časti, až po tú vlastne potravinu, čo je cez napríklad problematika alebo možnosť tvorby kvalitného mesa, čiže až napríklad hovädziny, až po to zrenie. Čiže máme tam celú tú vertikálu, ktorú jednoducho musíme vnímať, keď chceme byť efektívni a v určitom primeranom čase dospieť k nejakému rozumnému názoru, ktorý má hodnotu aj pre ten štát, že má prehľad, čo sa deje v sektore, aké sú tam súvislosti, aj pre daný sektor, aj pre konkrétneho chovateľa.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pokračujeme v rozhovore s riaditeľom Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre Miroslavom Záhradníkom.
2: Sme v nejakom geopolitickom priestore, čiže vznikajú tu aj nové typy tlakov, jednak ekonomicky, ale to sa pretavuje vlastne citeľne do tej roviny. Napríklad vidíme, čo sa deje na Ukrajine, sú tam nejaké trendy, ktoré je predpoklad, že budú nejako vplývať na nás, čo sa týka otvorenia trhu. Takže odhliadnúc na malú chvíľku na ten tragický rozmer tej udalosti, ale budú z neho vyplývať určité procesy, ktoré sa výrazne dotknú nášho sektora poľnohospodárskeho, minimálne keď sa o ňom teraz bavíme primárne, a bude nevyhnutné sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Takže bude to ešte väčší tlak na to zdôrazňovanie tej kvality regionálnej produkcie, tých súvislostí, že tu máme tú produkciu, či už na úrovni hospodárstva štátu, respektíve kvality výživy a obyvateľstva. Takže je tam veľa urgentných vecí, ktoré je nevyhnutné riešiť a spoločným menovateľom je efektívna komunikácia, nielen na úrovni výskum, chovateľ, štát, ale aj tá spoločnosť, respektíve aj ten medzinárodný aspekt, lebo nie sme len formálne v nejakom európskom spoločenstve, ale predpokladá sa a vidíme, že niektoré krajiny sa aj niektoré veci možno viacej daria využívať, niektoré možnosti, či už projektové, alebo nejaké rôzne typy opatrení. Takže je tam vízie veľa, predpokladá sa, alebo je zjavné, že sú riešiteľné. Takže to sú tie veľké otázky nad celým sektorom, že ako by sme vedeli efektívne tie ponuky, ktoré tam sú, využiť tak, aby to aj cítil ten chovateľ, aby aj ten poľnohospodársky sektor bol trošku robustnejší, čo sa čísel týka, aby sme boli jednotní, aspoň v niektorých tých kľúčových momentoch, čo je dosť nevyhnutné, aby sme dokázali aj tú ekonomiku potiahnuť. Takže v tomto priereze naše pracovisko sa snaží byť súčinné a dodávať ten správny tým informácie, poznatkov, tak aby sme pomohli tomu procesu sa lepšie trošku vyvíjať možno.
3: V čom napríklad konkrétne môžete vy pomôcť farmárom a v čom štátu?
2: Ak by som možno začal od konca, čo sa týka komunikácií so štátom, tak štát určite vedie nejaké registre, má nejaké povinnosti a tým tá Európska komisia, respektíve Únia, tie peniaze, ktoré sú či v strategickom pláne alebo v ostatných tých nástrojoch, možno sa dá povedať, že podmienuje určitým nezávislým a vedeckým rozmerom. Čiže nie je to len fabrikovanie nejakých údajov, ale cestu vedú a ten nezávislý prístup aj verifikovanie tých procesov. To znamená, že tie peniaze boli alokované na nejakú úlohu, ktorá spĺňa ten cieľ, ktorý sme si naplánovali, a na to je potrebné ten nezávislý vedecký prísun tých poznatkov a tú validáciu toho procesu. Čo sa týka na úrovni konkrétnej farmy, tak možno pre užitok pre konkrétneho chovateľa, tak máme široké spektrum pracovníkov od úrovni profesorov až po doktorantov, ktorí sa, poviem to tak, že zaučajú v problematike. A vlastne tie projekty, ktoré majú nejaký názov, riešia špecifickú situáciu, napríklad dopady zvýšených teplôt na welfare zvierat, povedzme dojníc alebo oviec, tak tým, že tí experti majú široké znalosti a majú aj zdroje na to, aby testovali nejaké hypotézy a získavali nejaké údaje, čiže dospejú tým vedeckým procesom a tým výskumníckým určitým postupom a k výsledkom, ktoré naspäť komunikujú. Ak by som to možno mohol tak rukolapne povedať, tak dokážu definovať, ako sa zmenia výživové požiadavky pre tela, keď je zvýšená úroveň tepla počas určitej doby trvania. Takže je to určitá taká rukolapná rada, ktorú možno niektorí intuitívne vedia, ale tá ekonomika, udržateľnosť a kvalita vzniká v tom, že vieme presne, ako sa zmenili tie požiadavky, respektíve lepšie, ako je tá intuícia. A to je niečo také rukolapné, že chovateľ môže mať istotu, že dostáva nezávislé objektívne informácie, ktoré majú multifunkčný efekt, že nie je to len preňho v úvodzovkách, ale my pracujeme aj na tej spätnej väzbe, že čo napríklad, aké má ďalšie problémy, popri tom, že mu poradíme jednu konkrétnu vec. Takže vnímame komplexnú situáciu. Každá farma je iná, aj keď robia to isté, takže je tam aj tá úroveň schopnosti tých konkrétnych expertov dokázať komunikovať ten výsledok svojej práce. To je taká veľká otázka celého výskumu, že ako vhodne komunikovať tie výsledky pre tú prax, čo nie je vždy jednoduché, ale sú na to postupy, dajú sa tie veci trénovať. Myslím si, že máme tam dobré výsledky, máme predstavu, ako to zlepšovať. Takže toto je možno na jednej strane taký rukolapný príklad, ako môže vyzerať výsledok projektu a jeho rukolapný benefit pre chovateľa. A zase na druhú stranu zbieranie tých poznatkov a sumarizáciu celého tohto procesu komunikácie smerom k ministerstvu, aby malo lepšiu informáciu o tom, aké sú požiadavky sektora, aké sú dopady určitých opatrení, ako lepšie riadiť sektor a mať o ňom naspäť lepší prehľad aj v kontexte iných ministerstiev, napríklad životné prostredie, regionálny rozvoj až doprava.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Hosťom dnešného Farmárskeho klubu je riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre Miroslav Záhradník.
2: Je nevyhnutné vnímať samotnú farmu, respektíve chov zvierat v širšom kontexte. Je to možno markantnejšie pri extenzívnych druhoch chovov zvierat, že ten chov nemá len ten primárny efekt, že produkuje určité nutrienty, ale jednoducho má aj určité prvky krajinotvorby, respektíve vplýva na to, ako tá krajina sa vysporiada aj so zmenou klímy. Takže je veľký rozdiel, či sa tie zvieratá tam chovajú alebo nechovajú v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte. To má tiež svoj ekonomický rozmer. A potom je otázka, že čo a akým spôsobom tento proces sa dá optimalizovať aj pre chovateľa, aj pre tú kvalitu tej krajiny, tú biodiverzitu, schopnosť zadržiavať vodu, až po tú lepšiu reakciu na klimatickú zmenu. Čiže dá sa ovplyvňovať výberom typov zvierat, systému optimálnych počtov zvierat v kombinácii s lepšou skladbou pasienok, či dajú sa priosievať. Je to, myslím, že veľmi zaujímavá problematika a snažíme sa tej ťažkej situácii, ktorú chovateľia majú, ponúknuť možnosti a východiska, aby videli možno väčší potenciál v tej možnosti, na tej palete pomyselnej, ktorú majú na tom dvore, respektíve chove. To je možno také načrtnutie tej logiky a spôsobu našej práce.
1: Dokážete nejakým spôsobom pomáhať farmárom, aj keď sa vyskytnú nejaké choroby?
2: To je trošku taká špecifická otázka, lebo gro pracovníkov u nás sú zootechnici, ktorí majú veľmi dobrý prehľad, sú na úrovni veterinárov, takže je určitá odborná báza tam samozrejme je a máme veľmi dobrý prehľad, že ako, a samozrejme prirodzene aj do určitej miery systematicky samozrejme bežala komunikácia. V dôsledku špecifickej situácie, ktorú sme tu mali, tak bolo to vlastne také možno pripomenutie si alebo položenie si otázky, že ktorá inštitúcia akým spôsobom by mala konať, a v tom svetle sa ukázalo, že iné inštitúcie riadia tento proces. Bolo tam tu trošku aj taký komunikačný šum, že kto vlastne je autorita, akým spôsobom, a možno nie v dobrej viere určite všetci, ale výsledok mohol byť rozpačitý a v takej vypätej situácii nie je dobre, keď sú úplne nejednoznačné stanoviská, pretože keď sa položí otázka, čo je dostatočné opatrenie a včasné, tak na to sa dá rôznym spôsobom pozrieť, ale zodpovedná inštitúcia, respektíve orgán, je kvázi jeden, takže tam sme to vyhodnotili, že nebolo úplne na mieste tam ako keby zvyšovať nejaký emocionálny rozmer tohto procesu. Tým, že mnohí naši pracovníci sú takmer denne v kontakte s farmármi na rôznych regiónoch, tak tam tá komunikácia prebiehala prirodzene a priebežne. Samozrejme, my máme aj svoj chov v rámci pracoviska, takže my sme tiež pristupovali k tomu, boli sme pripravení uzavrieť tú farmu, mali sme určité protokoly, ktoré sme si všetci museli nejakým spôsobom oprášiť, keďže to sme mali veľmi dávno obdobnú situáciu, takže na viacerých frontoch sme si tento problém, tak ako aj iní chovatelia, ošahali. A aj formou našich skúseností analýz sme prispievali aj k tomu, keď sa už robila aj tá následná fáza, kde sa nejakým spôsobom načrtli metodiky a spôsoby hodnotenia dopadov, jednak na chov, aj na sektor. Takže to je taký možno príklad zasadenia toho kontextu nášho vedeckého vyslovene pôsobenia aj v kontexte iných inštitúcií, ktorí majú skôr riadiaci a kontrolný aparát k dispozícii a ich úloha je taká. Takže to je možno na dokreslenie, že v tom ekosystéme akým spôsobom vieme byť tiež aktívni.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Za dar viery pre syna s rodinou. Poďakovanie za 70 rokov života pre Jarmilu. Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Moniku vyprosuje mama. Za uzdravenie synov Rudolfa a Jozefa. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás.
1: Slnko sa zatmelo a nastala tma po celej zemi. A ty, zomierajúci Pane, pozývaš ma teraz na Golgotu, aby som v tejto hodine utrpenia priniesol seba a obetoval sa s tebou, Otcovi. Koľkoraz nepočujem tvoju prosbu, aby som zostal s tebou, Pane, lebo potrebuješ moju prítomnosť, lebo práve mňa chceš mať pri sebe vo chvíli, keď zakúšaš najväčšiu osamotenosť. Vo chvíli, keď sa s láskou obetuješ za spásu sveta, za moju spásu. Najdrahší Ježišu, tu na Golgote sa uskutočňuje už len tvoje vonkajšie zničenie, ale podstata tvojej obety je vo večeradle, ako písala sestra Faustína. Teda na toto si myslel, keď si povedal: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Pane, aj ja sa chcem spolu s tebou spaľovať v spoločnej obete. Ježiš môj, jedine ty vieš, ako veľmi sa bojím takého zabúdania na seba. Viem, že nemôžem milovať tak, aby ma táto láska nič nestála. Pane, chlieb života, ty, ktorý sa za mňa teraz obetuješ. V posledných chvíľach tvojej bolestnej agónie ťa pokorne prosím, rozpáľ moju lásku. Pane Ježišu, ty si sa obetoval za spásu sveta. Naliehavo ťa prosíme, aby si pre zásluhy tvojho bolestného umučenia vylial svoje milosrdenstvo na celý svet, zvlášť v tento deň. Prinášame ti celé ľudstvo, aby využilo čas milosrdenstva a zanechalo život v hriechu a nevďačnosti voči tebe. Po tvoj kríž ti prinášame všetkých hriešnikov, aby zatúžili po tvojej láske a rozhodli sa žiť pre teba a blížnych. Prosíme ťa, Pane, o nové povolania do kňazského a rehoľného stavu. Nech sa lúče tvojej krvi a vody vylejú na chorých, osamotených, na nezamestnaných, na ľudí bez prístrešia, na slobodné mamičky aj na deti bez domova. Ježišu, príď k zomierajúcim ako milosrdný spasiteľ a daruj im milosť pokojnej a šťastnej smrti. Nech tvoje milosrdenstvo zakúsia aj všetky duše, ktoré trpia v očistci. Na úmysly Svätého Otca, za pokoj vo svete a za prenasledovaných kresťanov sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého.

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, v hodine nášho vykúpenia Ti ďakujeme za milosrdenstvo, ktorého veľkosť naplňa naše srdcia úžasom a nádejou. Zvelebujeme Ťa za dielo vykúpenia a za to, že si pre každého z nás pripravil miesto v nebi. Nech Tvoja krv a voda uzdraví celé ľudstvo a naučí nás nasledovať Ťa v plnení Otcovej vôle.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 15 hodín 20 minút. Toto boli Battle Music a Lia Valenzuela s názvom Anchor. Sa volala pesnička, ktorú sme si hrali. Pokračuje pondelkové Lumen Fórum.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Od mikrofónu vám aj naďalej pekné popoludnie praje moderátor Jozef Pikula. No a v tejto chvíli pripájam pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
1: Počasie.
0: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň očakávame veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 8 až 1, miestami najmä na západe a vo svahových polohách bude 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku pozor, ojedinele sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz. Denná teplota v útorok vystúpi na 23 až 28 stupňov. Zafúka k tomu prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj za volanty. Aktuálne sú slovenské cesty bez nehôd, hlasite najmä kolóny. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Malacky zdrženie hlasíte 15 až 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina. V Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku stojíte v kolóne 20 minút. Na trase zo Žiliny do Rajca si pripravte 35 minút. V kolónach ďalej stojíte na trase z Čadce do Žiliny 15 minút a v opačnom smere zo Žiliny do Čadce je to už 25 minút. A do 15 minút stratíte na trase z Martina do Koštian nad Turcom a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pozor si dávajte, v Seredi na vonkajšom rade opravujú kanalizáciu a ulica je tu úplne uzavretá. Obídete to po okolitých uliciach. A na ceste 2/531 pred Muráňom smerom z Tisovca stojí pokazený kamión. Zvýšte tu preto opatrnosť. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale najmä na D1 pri Ilave smerom do Trenčína, na D1 za Štrbou smerom do Popradu, merajú v Gerlachove obojsmerne a v Hucovciach na hlavnom ťahu to tiež berú v oboch smeroch. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Chceme, aby bol program rozhlasovej púte Rádia Lumen v Krakove zadarmo pre každého aj o rok. Staňte sa spoluorganizátormi našej najväčšej akcie. Podporte nás symbolickým 1 eurom a pomôžte nám udržať toto dielo živé pre všetkých.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Exercície pred doživotnými sľubmi. Moja drahá mamička, ty si ma tak doslova vzala za svoju. Žasnem, ako veľmi ma miluješ. Prečo sa ešte niečoho v živote obávať? Mamička, som naozaj tvojim maznáčikom. Vyplňaš mi všetky želania a vedieš ma najkračou cestou k otcovi. Ako darček k meninám 27. decembra svätého Jána Apoštola a evanjelistu, potvrdila si mi opäť, tak podivuhodne, môj ideál. Bola svätá spoveď, podľa slov našich predstavených, spovedník, svätý kňaz. A ten mi nad očakávanie povedal: mať osobný ideál, aká milosť. Ako som práve ja k tomu prišla? A ako by sa bál, aby som nebola pyšná pre toto vyznamenanie a nezmarila nádhernú prácu mamičky na mne, opakoval dôrazne a prosebne, aby som bola veľmi, veľmi maličká. Vysvetľoval mi, čo znamená byť maličkou. Nič si o sebe nemyslieť, byť presvedčená, že sama od seba nič dobré nemôžem a že mám svoj ideál, to ma zavezuje. Moja úloha v rodine je vyžarovať, zahrievať. Mám byť veľmi hodným dieťaťom tejto rodiny. Mám v sebe udržovať a pestovať vedomie zodpovednosti za chyby svojich spolusestier. V nadšení

krv. Nech je zvelebený Boh. S týmito slovami ma spovedník prepustil. Moja drahá mamička, chystám sa prekročiť čiaru, za ktorou žiadne naspäť neexistuje. Daj mi svoje mocné materinské požehnanie. Naplň mi srdce detskou dôverou. Pripomeň Ježišovi, za čo zabudnem prosiť ja. Vezmi do rúk moju krstnú nevinnosť a opatruj ju až dovtedy, keď budem u teba v istote. Tvoje malé, malilinké dieťa. Broumov, 31. decembra 1956. Čo je ideál? Je to čosi, čo nás uchváti celou silou svojej krásy. Náš rodinný ideál. Nepoškvrnená. Môj osobný ideál. Bože, kedy ti budem za to dosť vďačná? Všetkým vôkol mňa sa podáva iba povrchne, nejasne. Každej ostáva ešte veľa práce a osvietenia, aby sa o teba zaujímala a pochopila. Mne je to jasné ako na tanieri. Vnímam v ideáli pôvab a silu. Ostatné nevedia, čo to je, tak sa o to ani nezaujímajú. Škoda, že nie som lepšia, aby som sa odvážila o ňom hovoriť. O, mamička, daj mi žiť môj ideál, aby som mohla byť apoštolkou. Môj krásny Ježiš, moja cesta je zo všetkých najkrajšia. Byť radostným Božím dieťaťom je prostá, jasná, rovná, hladká a priama. Nič komplikované. Mne by meno Malá korisť vôbec nepasovalo. Malá korisť bolo pomenovanie určitej omilostnenej duše, o ktorej si sestričky v kláštore čítali a ona sa cítila Ježišovou malou korisťou. Som vlastne bez mena. Nanajvýš moje dieťa, moja Ivana. To meno som dostala pri obliečke, ale môj patrón bol svätý Ján. Tak aj meno sa zmenilo na Jana. Ježiš, musím ti niečo povedať. Len nedaj, aby som preto bola pyšná. Mám veľkú radosť, že som ti dala svoju mladosť a že nemám, čo by ma trápilo. Hlúpučka som síce bola, ľahkomyselná a márnivá, ale aj som bojovala. Prečo si to dopustil? Aby som tým jasnejšie poznala, ako si držal nado mnou ruku. Až sem a dosť. Vďačne sa k tebe viniem, ty vieš. S láskou ako snúbenica, nežne a oddane. Som tvoja. To je naše tajomstvo. Bože, tá pokorná túžba, aby si ma nedal a zároveň istota a spoľahlivosť v tvoju vernosť. Ty túžiš po láske, zvlášť po snúbeneckej. Hľa, tu som. Vedľa snúbeneckej lásky je vo mne ešte mocná láska matky. Ježiško, očisťuj tieto moje túžby a ak nie sú správne, ale to preca nie je možné. Daj mi len podľa miery. Virgo, sponza, mater. A ďalej nežná a meká láska dieťaťa k otcovi. On ma drží v náruči a necháva ma kráčať po enciánoch. Modrá farba Matky Božej. Tak sa preca nemýlim. Dňa 1. novembra 1958, Moravská Trebová. Slávnosť. Tichá adorácia. Zmysel slávnosti sa stráca. Stráca sa záväzok vďačnosti. Treba ho oživiť. Chcem na tom pracovať. Áno, ja malá bezvýznamná sestrička Ivana. Ale najprv si to musím sama ujasniť. Ako to bolo?

Kláštorí sa valila pohroma. Mužské už boli zlikvidované a taktiež veľká časť ženských. I všetky naše domy padli. Jedine v Moravskej Třebovej ostal. Vtedy sestrička Addolorata, predstavená komunity, v očakávaní likvidácie, v strachu a pocite bezmocnosti, ale s neochvejnou dôverou v srdci, slávila s komunitou vyhlásenie o dogme o na nebo vzatí Panny Márie. V dome sa konal svetelný sprievod so zasvetením a odovzdaním všetkého Panne Márii. Sestrička Addolorata s obrázkom Panny Márie v rukách vošla do každej izbičky sestier a do spoločných miestností. Bolo to dojemné. A Panna Mária sa ukázala vernou. Autobus na odvoz sestier už stál pred domom. Už sa čakalo len na rozkaz nasadať. Naraz sa autobus obrátil a zmizol. Z toho vypučalo vedomie vďačnosti. Predstavená v čele. Čo my dáme, Matke Božej? Je naša pani a kráľovná. U 8. decembra jej dáme kráľovskú korunu. A tak sa začala práca. Zbierali sme zlato lásky, drahokami čistého úmyslu a tak ďalej. Stále trvalo toto spoločné cvičenie. Sestra Angela, nasledujúca predstavená, v začatej ceste pokračovala. Keď sme sami najmladšie sestričky, utečenky z Horného Maršova, zaradili do komunity, ja som túto cestu nastúpila tiež s celou silou nadšenia. Duchovne aj v práci na symboloch, ktoré sa znázorňovali. Napríklad zasvetenie vnútorného života Panne Márii symbolizovalo srdce. Potom sa začal stavať dom Immaculaty. Staviteľ, Duch Svätý, krédo, základný kameň. Živé kamene, sestričky. Strecha, dôvera v otcovskú starostlivosť. Kľúč od domova, zmierna láska. Žezlo Panne Márii, kráľovský plášť Panne Márii, modrá farba, pokora. Závoj, silencium. Tak sme mali vždy 1. novembra veľkú slávnosť, kde sme obnovovali zasvetenie domu i seba z vďačnosti. Vtedy sme sochu Panny Márie vyzdobili venovanými symbolmi a vyzerala takto. Ó Mária, ty rozkoš ľudského pokolenia, ty radosť celého sveta, ty kvet plný nebeskej vône, tvoja predivná krása tiahne nás k tebe. My si žiadame byť tvojimi deťmi. Buď aj ty našou matkou a pomáhaj nám, aby sme aj my ako ty v záhrade Božej, v cirkvi svätej, kvitli ako kvet ľúbeznej vône. A tak sa tebe a tvojmu božskému synovi zalúbili v nebesiach. Amen. Modlitba z Ľubice dňa 27. decembra 1959. Moje rehoľné meniny. Uchvátila ma myšlienka. Snáď mi Ježiš zveril svoju matku ako Jánovi?

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Lumen počúvate aj 7 minút pred 16. hodinou. Zo štúdia vám aj naďalej pekný pondelok praje moderátor Jozef Pikula. Poďme sa v tejto chvíli pozrieť aj do nášho programu, a to konkrétne na to, čo vás všetko čaká, ak nás ostanete počúvať a zostanete nám verní, takto v pondelok 4. mája. Lumen Forum je tu do 17. Čaká nás napríklad ešte aj dávka aktuálnych informácií z cirkevného diania, a to už bude v tej nasledujúcej hodine. Potom po 17. ma v štúdiu vystrieda Diana, ktorá ponúkne jej hudobnú bodku. O 17.30 potom spravodajský súhrn udalostí dnešného dňa ponúkne kolegyňa zo spravodajstva Lucia Pálešová. O 18. hodine vás pozývam do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP, odkiaľ vám prinesieme dnešnú svätú omšu v priamom prenose. Večerný program o 20. hodine otvorí rozprávka Na dobrú noc pre najmenších. Dnes si prečítame rozprávku z aplikácie Readmio a príbeh s názvom Pán Vankúšik ide do sveta. O 20.10 už priestor pre mladých v Gaučingu Ondrej a Vlaďka. Dnes viac na tému Týždeň dobrovoľníctva v roku 2026. O 21.10 potom budeme spoznávať Bibliu, o 9.30 album Týždňa s Imrom Šimigom, neskôr Oldies s Ernie Murínom. No a o 22.00 už počúvajte srdcom s Lácom Javorským, dnes o hudobnom albume Bratov Smallbonovcov. Asi budú pre vás známejší ako For King and Country, ktorých poznáte naozaj z nášho vysielania. Run Wild, Live Free, Love Strong. Tak sa volá album skupiny For King and Country, alebo ak chcete, bratov Smallbonovcov, ktorých vám dnes predstaví kolega Laco Javorský po 22. Počúvajte srdcom. Celý náš program hľadajte na našom webe lumen.sk spolu aj s viacerými zaujímavosťami z nášho vysielania. No ak ste nestihli, alebo si chcete ešte raz vypočuť aj slova rožňavského diecezneho biskupa Stanislava Stolárika, ktoré predniesol na našej 19. rozhlasovej púti v Krakove, kliknite na náš web a zamierte rovno do nášho webového archívu, kde to všetko nájdete a môžete si vypočuť ešte raz. O 4 minúty nás čakajú ďalšie aktuálne správy z domova, zo sveta aj z cirkvi, tak si na to počkajte, takisto pridáme aj pohľad na počasie a slovenské cesty. Dovtedy ešte zbor Zoen Kristo zo Sabinova s piesňou Ty si život.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Premiér Robert Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa zatiaľ nezvýšila. Bolo 16 hodín. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom dnes v arménskom Jerevane. Robert Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.
5: Do 70 tisíc mladých ľudí tu zomrelo na Slovensku pri oslobodzovaní Slovenska. A keď sa pozriete na tie pamätníky, to sú ľudia vo veku 18, 19, 20 rokov. Bola Červená armáda, tam boli všetci, tam boli Ukrajinci. Tam boli všetci, viete, Sovietský zväz pozostával z 15 zväzových republik, takže tam boli všetci. Ja nejdem nič iné urobiť. Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku, bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým.
3: Tvrdí, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa začala už dávnejšie a mala istý historický kontext. Na stretnutí Európskeho politického spoločenstva sa ho vraj nikto z lídrov na cestu do Ruska nepýtal. Všetci podľa premiéra Fica vedia, že má argumenty, ktoré sa nedajú prebiť. Zdôraznil, že dialóg je potrebný. Zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky ministerstva práce v boji proti zneužívaniu práce neschopnosti či invalidných dôchodkov. Po dnešnom rokovaní hospodárskej a sociálnej rady to uviedol minister práce Erik Tomáš. Opatrenia podľa neho prinášajú významné úspory pre verejné financie. Sociálna poisťovňa podľa ministra v minulom roku vďaka kontrolám ušetrila približne 140 miliónov eur. Trnavský arcibiskup Ján Oroš sa v sobotu v popoludnejších hodinách podrobil lekárskemu zákroku. Vo fakultnej nemocnici v Trnave absolvoval chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Zákrok prebehol bez komplikácií. Zdravotný stav arcibiskupa sa vyvíja veľmi dobre. Na teraz zostáva v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii, ktorá sa vyvíja priaznivo. Informoval o tom hovorca trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík. Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nejako nezvýšila, informovala o tom agentúra Reuters. Podľa údajov monitorovacích spoločností preplával do Ománskeho zálivu dnes iba jeden tanker na prepravu LPG spolu s niekoľkými nákladnými loďami a plavidlom na pokladanie káblov. Americký prezident Donald Trump v noci v príspevku na sieti True Social uviedol, že od dnešného rána blízkovýchodného času začnú Spojené štáty usmerňovať plavidlo, aby sa bezpečne dostali z vod Hormuzského prielivu. Operáciu nazval Projekt Sloboda. Podozrivý v prípade pokusu o vydieranie švajčiarskeho výrobcu detskej výživy HIP bol po sobotnejšom zadržaní v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko prevezený do väznice v Eisenštate. Uviedlo to dnes krajské policajné riaditeľstvo v Burgenlande. Podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung ide o muža narodeného na Slovensku. Podľa svojho advokáta, ktorého cituje nemecká agentúra DPA, však podozrivý všetky obvinenia odmieta. Obhajca spresnil, že jeho klient vydieračský e-mail výrobcovi chyb nenapísal a ani nemal nič spoločné s pohármi naplnenými jedom na potkany. Hovorca polície Helmut Marban doposiaľ pre APA nepotvrdil informáciu denníka Krone, že ide o bývalého zamestnanca firmy a odvolal sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Futbalisti Komárna zvládli veľmi dôležitý súboj 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy a po výhre 2-1 na pôde Trenčína sa posunuli v tabuľke pred posledný Prešov. Tým z juhu Slovenska pôsobil počas celého stretnutia aktívnejším dojmom. Zverenci trénera Ricarda Monica si touto prehrou skomplikovali možnosť dostať sa do prípadnej baráže o tretie predkolo konferenčnej ligy UEFA. Na 7. Košice strácajú jeden bod, no tie majú ešte zápas k dobru, keď sa zajtra predstavia na pôde Skalice.
6: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Nočná teplota klesne na 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách bude od 15 do 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku pozor, môže byť aj prízemný mráz. Cez deň však bude veľmi teplo, denná teplota sa bude pohybovať od 23 do 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
6: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Tie sú aktuálne pokojné, stojíte ale vo viacerých kolónach. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Malácky sa zdržíte 15 minút. NDS priebežne uzatvára tunel Sitina. 20 minút stojíte v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patrónku. 10 minút sa zdržíte v Piešťanoch na Krajinskej smerom do obce Banka. Na trase zo Žiliny do Rajca počítajte s polhodinovým zdržaním. Zo Žiliny do Čace stojíte v kolóne 25 minút a na trase z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte v kolóne štvrť hodinu. Pozor, na ceste pred Muráňom smerom z Tisovca stojí pokazený kamión, zvýšte tú opatrnosť. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Praktická pomoc poskytovaná znevýhodneným ľuďom im umožňuje zažiť Božiu lásku a otvára im cestu k trvalému vzťahu s Bohom. Zároveň nám to umožňuje priblížiť sa ku Kristovmu telu tým, že sa snažíme vidieť ho a slúžiť mu v našich bratoch a cestrách. Takto sa naše skutky lásky stávajú vzájomným stretnutím s Pánom, ktorý je prítomný medzi nami. To napísal dnes na sociálnej sieti svätý otec Leo 14. My vo vysielaní už o chvíľu pripojíme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania. Pohodu pri rádiách praje Jozef Pikula.

0: Erik Stupka a Miriam Penťová a pieseň Rieka ste počúvali na Rádiu Lumen. Teraz je 16 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Spomínal som aktuálne cirkevné dianie, budeme sa mu venovať už po pesničke. Dozviete sa, že maltézski rytieri a dobrovoľníci opäť sprevádzajú chorých na púti k Márii do Lourdes. V tomto známom francúzskom pútnickom mieste sa koná 68. medzinárodná púť maltézskeho rádu. Jej súčasťou je okolo 7500 členov rádu zo 44 krajín sveta. Slovenskí členovia rádu v mestečku pod Pirenejami sprevádzajú viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých pútnikov. Podrobnosti ponúkne Julia Kavecká. K tomu takisto pohľad aj na počasie a slovenské cesty. Naša programová ponuka dnešné zamyslenie. A s Luciou Pálešovou sa pred 17. porozprávam aj o tom, čo sa dnes zmestí do spravodajského súhrnu dňa Infolumenu o 17.30.

0: Cirkev dnes.
1: Maltézski rytieri a dobrovoľníci opäť sprevádzajú chorých na púti k Márii do Lourdes. V tomto známom francúzskom pútnickom mieste sa koná 68. medzinárodná púť Maltézskeho rádu. Jej súčasťou je okolo 7500 členov rádu zo 44 krajín sveta. Slovenskí členovia rádu v mestečku pod Pyrenejami sprevádzajú viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých pútnikov. Doplňa Julia Kavecká.
2: Medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lourdes sa koná každoročne od roku 1958. Začala sa ešte v sobotu slávnostnou svetovou omšou v jaskyni zjavení. Medzinárodnej pontifikálnej svetej omši v bazilike svätého Pia X. Včera predsedal kardinár Artur Roach. Dnes ráno slávili slovenskí pútnici svetú omšu v jaskyni zjavení. Počas nej boli k oltáru prinesené všetky prosby a úmysly zaslané veriacimi zo Slovenska. Hlavným celebrantom bol Bratislav arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
3: Pri jednej príležitosti sa svätej Bernadety spýtali, že prečo sa panna Mária zjavila práve jej. Svätá Bernadeta odpovedala preto, lebo som tá najslabšia zo všetkých ľudí. Dotýka sa ma toto vyjadrenie, že Bernadeta povie, som najslabšia zo všetkých ľudí, a predsa je vo vnútri pokojná, lebo má istotu Božej lásky.
2: Arcibiskup Stanislav Zvolenský povzbudil slovenských pútnikov, aby ich ľudské jestvovanie bolo čo najmenej poškvrnené hriechom.
3: Byť plný Božej milosti, byť plný vzťahu s Bohom, znamená, že to jestvovanie nie je narušené, nie je poškvrnené hriechom. Preto aj povieme nepoškvrnené počatie, lebo od začiatku jestvovania Božej Matky až po jej prirodzenú smrť nebolo jej jestvovanie poškvrnené hriechom.
2: Súčasťou programu púte sú aj medzinárodné podujatia ako eucharistická procesia s chorými či mariánska sviečková procesia. Slovenskí pútnici absolvovali aj národnú krížovú cestu a návštevu kúpeľov s lurdskou vodou.

0: Cirkev dnes.
1: V obci Kostoľany nad Hornádom pri Košiciach je pre verejnosť sprístupnená zaujímavá výstava venovaná zrodu ľudského života. Približuje prenatálny vývoj človeka prostredníctvom autentických záberov a realistických modelov. Návštevníkom ponúka pohľad na jednotlivé fázy vývoja ešte pred narodením. Pozrela si ju aj Martina Mištaničová.
2: Výstavná prehliadka prebieha v kultúrno-spoločenskom centre Mlyn v Kostoľanoch nad Hornádom. Detailne zachytáva priebeh vývinu dieťaťa pred jeho príchodom na svet. Pokračuje iniciátorka výstavy Andrea Fedorová.
3: Mala som túžbu sprístupniť čo najviac ľuďom, alebo nebáť sa hovoriť na tú tému aj tým známym. Deti sú veľmi vnímavé. Keď si to prídu prozrieť aj rodičia, nielen školy, tak aby vedeli vysvetliť deťom, čo je na tom obrázku. Prečo je to také malé, prečo je to také neforemné, prečo sa to formuje.
2: Expozičný projekt je dielom košickej neziskovej organizácie Aliancia za život, ktorej cieľom je vzbudiť obdiv nad vznikom nového života a presadzovať ochranu nenarodených detí, hovorí otec Dušan Škurla, diecézny koordinátor apoštolátu ochrany života.
4: Je to 15 tabúr. Získali sme vzácne fotografie zvnútra maternice od Centra pre bioetickú reformu. K tomu sme vytvorili taký krátky popis. Okrem toho postupom času sme získali také 3D plastové modely s vyvinom bábetka v maternici. To bolo tak ako doplnok tejto výstave a je to výstava, ktorá má človeku otvárať oči, priblížiť ľuďom aj procesy, ktoré prebiehajú. Procesy, ktoré vyvracajú tie pomylené a veľmi povrchné vyjadrenia, že dieťa pred narodením je nejaký neusporiadaný zhluk buniek. To je nie že hlúposť, to je urážka. Cieľom tejto výstavy je pomôcť ľuďom vnímať krásu človeka už od počatia, múdrosť stvoriteľského dizajnu, jedinečnosť, bohatosť, komplexnosť procesov, ktoré prebiehajú, a takýmto spôsobom vzbudiť žasnutie nad zázrakom života. To znamená, nevedomosť je veľká, teda potreba osvety je veľká.
2: Didaktické exponáty a materiály zaujali návštevníkov už počas vernisáže výstavy. Obdivovali nielen jej medicínsku, ale aj edukačnú úroveň. Pokračuje účastníčka Bibiana Gajdošová.
5: Je to vidieť tu na každom z týchto obrazov, na každom modeli, že je to naozaj taký zázrak, že v tom krátkom čase, aký veľký vývoj prejde, keď sa vytvorí vlastne plnohodnotný človek z tej jednej bunky, a je to úžasné.
2: Výstava silno rezonuje aj u tých, ktorí majú s rodičovstvom bohaté skúsenosti. Pokračuje návštevníčka, 9-násobná mamička Katarína Orosová.
6: Jednoducho, ako prichádzali tie tehotenstva, tak som počula vnútorné volanie: prími každé jedno dieťa, ktoré ti dám. Dám ti všetko, čo potrebuješ, a ozaj pociťujeme v našom živote, že všetko, čo potrebujeme, máme, a dokonca navyše. Takže som veľmi, veľmi hrdá a šťastná z toho, že máme toľko detí, i keď samozrejme prináša to aj starosti, je to veľké požehnanie do našej rodiny, a aj to, že deti sa učia darovaniu, učia sa jeden druhému byť zostretí.
2: Pre širokú verejnosť je výstava k dispozícii do 17. mája a vstup je voľný.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Minútu po pol piatej, poďme opäť aj na počasie a takisto si poďme pozrieť aj situáciu na slovenských cestách.
3: Počasie.
2: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň bude veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 8 až 1, miestami najmä na západe a vo svahových polohách bude 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku si dajte pozor a počítajte ojedinele aj s prízemným mrazom. Denná teplota v útorok vystúpi na 23 až 28 stupňov. K tomu zafúka prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až víchrica.
3: Dopravný servis.
2: No a poďme opäť aj na cesty. Nehody sa stali medzi Dlhou nad Oravou a Krivou. Prejdete tu striedavo a za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve autá. Cesta je podľa vašich slov uzavretá. Obísť to môžete po Topolianskej. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Malacky. Zdržanie je tu 15 minút. NDS priebežne uzatvára tunel Sitina. V Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku stratíte do 15 minút. Do 15 minút je to aj na výjazde z Bratislavy do Rovinky, na výjazde do Pezinka z Bratislavy, na výjazde do Pezinka z Viničného. Na trase zo Žiliny do Rajca stratíte až pol hodinu, tak buďte trpezliví. Na trase zo Žiliny do Čadce je to na 15 minút a 15 minútové kolóny sú aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale najmä v Košiciach na Toriskej smerom na Štúrovu a namerať vás môžu aj na výjazde do Tulčíka z Kapušian. Z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva ponúkne takmer 560 príležitostí.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
5: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov i odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby. Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. Dnes večer o 22.
6: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová pátra Tomáša Brezániho pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny a slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera v Spišskej kapitule. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.
7: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomínala.

spomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej v stredu o 21.30 na vlnách Rádia Lumen.

tomto roku si Vatikánsky rozhlas pripomína 95. výročie svojho zriadenia a prvého vysielania. V súvislosti s týmto významným jubileom ponúkol zaujímavý impuls aj riaditeľ známeho vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano Andrea Monda. Vo svojich slovách zdôraznil význam rozhlasu a samotného ľudského sluchu pre náš život. Aj keď tlač a písané slovo majú pri šírení viery nespochybniteľné miesto, veď Boh k nám hovorí v písme a cez neho, predsa len toto slovo Boha bolo najprv vyslovené a počuté, až neskôr bolo zapísané. Celými dejinami izraelského národa sa šíri jasná výzva Šema Izrael, počúvaj Izrael. Apoštol Pavol nás učí, viera je z počutia. Nemožno opomenúť, že medzi Ježišove zázraky patria aj uzdravenia hluchých. V súčasnosti sa stáva veľmi obľúbeným počúvanie Biblie a jej komentárov. Koniec koncov aj tieto zamyslenia prijímame z rozhlasu pomocou sluchu. Boh k nám denne hovorí veľmi jemne a diskrétne. Pokorne žiada o našu pozornosť, ktorú mu môžeme slobodne venovať alebo odoprieť. Je to jemná hra, ktorá môže byť rozhodujúca pre náš život. Hra pre vycibrené uši. Ak chceme z počutého získať podstatný odkaz, je dôležité počúvať aktívne a sústredene. Je tu potrebné naladiť sa na vlnovú dĺžku Boha a pýtať sa, čo mi tým chceš, Bože, povedať? K čomu ma, Bože, voláš? Ježiš vo svojich podobenstvách zdôrazňoval, kto má uši, nech počúva. Tým vyzval poslucháčov, aby nie iba fyzicky počúvali, ale aby aj správne chápali jeho slovo a podľa neho aj konali. Uši máme všetci, nech sú ale aj vycibrené pre hĺbku a zmysel Božích slov.

vypočuli ste si dnešné zamyslenie z pera autora Mateja Feča, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 16 hodín 47 minút.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Lumen počúvate aj o 16.53 minúte. No a v tejto chvíli pridajme aj drobnú ponuku z redakcie spravodajstva, čo vás čaká v rámci Infolumenu, ktorý budete počúvať o 17.30 minúte. Dnes ho pripravuje kolegyňa z redakcie spravodajstva Lucia Pálešová. Dozviete sa dnes napríklad, že pápež Leo XIV si tento týždeň pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec. Tejto téme sa bude v dnešnom spravodajstve venovať náš redaktor Ľudovít Malík. Pozrieme sa tiež aj na spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska. To by mohlo byť do konca júna. Potvrdil to dnes v Jerevane slovenský premiér Robert Fico.
1: Záleží na dobrých vzťahoch, aj keď sa práve v láske nemáme s pánom Zelenským. A dohodli sme sa, že do konca júna, je veľmi ostrý termín, sa urobí spoločné rokovanie vlád.
0: No a takisto sa dozviete v dnešnom Infolumene, že Hormuzský prieliv zostáva prázdny. Hoci Spojené štáty spustili projekt Sloboda, tankery tam čakajú. Irán totiž pohrozil útokmi. Vo večerných správach zhrnieme tiež aj závery rokovaní na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Tak si to nenechajte ujsť o 17.30 minúte. No a rovnako tak zostaňte pri vašich rádiách aj v nasledujúcich minútach, pretože už o celej sa opäť pozrieme aj na počasie a takisto aj na situáciu na slovenských cestách. Do 17. nám ešte zahrá a zaspieva Marika Gombitová pieseň Územie zázrakov.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
4: Bolo presne 17 hodín.
5: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
6: Počasie.
4: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 8 až 1, miestami najmä na západe a vo svahových polohách bude 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele počítajte aj s prízemným mrazom. Denná teplota zajtra vystúpi na 23 až 28 stupňov. K tomu zafúka prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
5: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
6: Dopravný servis.
4: No ešte naposledy vás pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala na ceste 59 medzi Dlhou nad Oravou a Krivou. Stále ju dokumentujú, prejdete tu striedavo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Rajca asi 25 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce je to na 20 minút. A na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna je asi 15-minútová kolóna. Radary vás namerajú v Košiciach na Toriskej smerom na Štúrovu a tiež aj na výjazde do Tulčíka z Kapušian. Z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Popoludne 4. mája máme za sebou, ale pred nami je náš ďalší program. Už o chvíľu príde Diana s jej hudobnou bodkou. Potom počúvajte Infolumen s Luciou Pálešovou o 18. svetu omšu zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KBP. Večer o 20. je rozprávka z aplikácie Rydmio. Pán Vankúšik ide do sveta. O 20.10 Ondrej a Vlaďka v gaučingu o týždni dobrovoľníctva v roku 2026. Potom budeme spoznávať Bibliu. O 21.30 už priestor pre album týždňa s Imrom Šmigom, Oldies s Ernym Murínom a o 22. Počúvajte srdcom s Lácom Javorským o hudobnom albume Bratov Smallbonovcov alebo ak chcete For King and Country, Run Wild, Live Free, Love Strong. Prežite požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.
7: hudobná bodka s Dianou.
8: Milí priatelia, zdá sa, že kým krajom neprejdú traja zamrznutí, Pankrác, Servác a Bonifác, nebalo by nás prekvapiť ani náhle ochladenie severák alebo jarný výdatný lejak. Tak nech aj vaše srdce v období dažďa spevne Peterajovým textom povzbudí Marika Gombitová. Ulicu plnú plášťou do dažďa, muzikánsky potfarbí Collegium Musicum s Marianom Vargom a tento vietor z pera Juraja Benetina a Lukáša Filu smelo rozprúdi kapela Corben Dallas.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Evanjelia nám hovoria, že Ježiš trávil veľa času v domoch druhých ľudí. Čo myslíš, akým bol asi hosťom? Ľahko si ho vieme predstaviť, ako sediac pri stole odovzdáva hostiteľom svoju múdrosť. No pravdepodobne ľuďom poradil aj pri projektoch a prerábkach domu, ktoré ich čakali. Modlil sa a spieval s nimi piesne a možno im aj povedal pár dobrých vtipov. V každom prípade mať ho za hostia bolo určite veľkým privilégiom. V dnešnom evanjeliu nám však Ježiš sľubuje ešte niečo úžasnejšie než len krátku návštevu. Hostia po pár hodinách odídu, no Ježiš nám ponúka svoju ústavičnú prítomnosť. Ba nie len svoju, k tomu, kto ho miluje, príde aj s otcom a urobia si u ňoho príbytok. Nechaj si to preniknúť do srdca. Otec a syn sa rozhodli urobiť si príbytok aj v tebe. Veríš, že Ježiš chce byť s tebou až tak dôverne? Nie len vtedy, keď sa modlíš, alebo keď si na svätej omši, ale stále. Keď hovorí, že si v tvojom srdci urobí príbytok, chce tým povedať, že s tebou môže byť v každej situácii. A táto pravda ti môže pripomínať, že sa mu môžeš cez deň prihovárať, lebo on je už s tebou. Ježiš je teda viac než len hosť, je rezident. A na rozdiel od hostia, rezident, ktorý trvalo býva v nejakom dome, cíti určitú zodpovednosť aj za jeho údržbu. Možno dokonca sám navrhne pár vhodných úprav a vylepšení. To znamená, že ak budeš s Ježišom spolupracovať, môže ti obnoviť srdce. Pán, ktorý v tebe prebýva, nie je pasívny. Je to pozorný obyvateľ, ktorý pozná každé zákutie tvojho srdca, tvoje priority, pripútanosti aj tvoje myšlienky. Veľmi mu na tebe záleží. Teší sa zo zákutí, kde všetko funguje dobre. A zároveň vyzýva k náprave tých častí, kde to nefunguje. Chvíľ, kde tvoje ústa pripomínali netesniaci kohútik, alebo keď sa tvoja zdržanlivosť rozpadala ako stará omietka. Niekedy sa tieto vnútorné opravy môžu zdať príliš náročné. Ale nenechaj sa tým odradiť, nie si na to sám. Ježiš túži pracovať s tebou, čaká len na to, kedy ho pozveš, aby ti pomohol. Vyber si jeden projekt prerábky svojho vnútra, na ktorom by si dnes chcel popracovať. A požiadaj ho, aby si vyhrnul rukávy a pridal sa k tebe. Páne, vitaj v mojom srdci, pretvor ho na svoj domov.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Pápež Leo XIV. Si tento týždeň pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by mohlo byť do konca júna, potvrdil to premiér Robert Fico. Hormuzský prieliv zostáva prázdny, hoci Spojené štáty spustili projekt Sloboda, tankery čakajú, Irán totiž pohrozil útokmi.
6: Počúvate Infolumen.
5: Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Dopady konsolidačných opatrení na slovenskú ekonomiku a kritika smerovaná na šéfa rezortu financií, to boli hlavné témy dnešného rokovania sociálnych partnerov. Konfederácia odborových zväzov nesúhlasí s aktuálnym znením návrhu zákona o práci prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy. Uviedla to po dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady prezidentka KOZ Monika Uhlerová.
7: Ambíciou ministerstva v tejto chvíli je ísť len v intenciách európskej smernice, a teda ísť cestou transpozície tejto európskej smernice. Avšak samotný návrh ešte predtým, ako bol pustený do medzirezortného pripomienkového konania, akým prešiel rozporovými konaniami, obsahoval oveľa vyššiu mieru ochrany pracujúcich osôb pre platformy, čo sme my podporovali a čo teda vychádzalo aj z nášho dlhodobého tlaku na podobu európskej smernice už na európskej úrovni. Musím povedať, že táto smernica sa na európskej úrovni a v európskom sociálnom dialógu rodila naozaj veľmi dlho.
5: Konfederácia podľa nej nesúhlasila ani s usmernením, že 8. mája 15. september tohto roku sa majú považovať za bežné pracovné dni. Podľa ministra práce Erika Tomáša však zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky jeho rezortu v boji proti zneužívaniu práce neschopnosti či invalidných dôchodkov. Opatrenia podľa neho prinášajú významné úspory pre verejné financie. Sociálna poisťovňa podľa ministra v minulom roku vďaka kontrolám ušetrila približne 140 miliónov eur.
8: výrazne ocenili aj našu iniciatívu, alebo naše dve iniciatívy, práca na miesto dávok, ako aj avizovanú iniciatívu bez školy nebudú dávky. Ozvala sa napríklad aj pani Sabová z odborov, ktorá tiež tento náš boj ocenila. Tam ide o to, že sa nevypláca nemocenské falošné, respektíve je tam výrazný pokles tohto vyplácania falošného nemocenského. Zároveň títo ľudia nastúpili do práce a platia sociálne odvody, zdravotné odvody, ako aj daň z príjmu. A preto celkový ten prínos pre verejné financie pozitívny bol 140 miliónov eur.
5: Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga však kritizuje ministra financií Ladislava Kamenického za to, že sa príjmy z konsolidácie nenaplnili na 100% a verejný dlh sa naopak zvýšil. V roku 2024 dosiahli zhruba 1,7 až 1,8 miliardy eur a v minulom roku až takmer 2,5 miliardy eur. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga o tom informoval po dnešnom rokovaní tripartity. Dlh verejnej správy sa podľa neho zvýšil teda na viac ako 61% hrubého domáceho produktu a dosiahol 84 miliard eur. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka uviedol, že treba odstrániť v prvom rade zásadný problém zvyšovania dlhu.
9: A to sú výdavky. A tie výdavky neboli dostatočne v konsolidačných opatreniach riešené. A predovšetkým sú to sociálne výdavky, kde dnes sme na úrovni 40% všetkých výdavkov štátu sú práve sociálne výdavky. Je to toľko, koľko malo Grécko, keď vstupovalo do krízy. Potrebujeme túto sumu znížiť niekde na úroveň 30%, tak ako sme mali niekde v roku 2016-2017.
5: Minister financií Ladislav Kamenický dnes zas povedal, že 13. dôchodok sa určite rušiť nebude. Je tu podľa neho vlajková loď Smeru. Tibor Gašpar však trvá na tom, že treba hovoriť o adresnosti. Ak má niekto dôchodok okolo 2000 eur, je treba podľa neho zvážiť, či by mal dostávať aj 13. dôchodok, hovorí minister financií Ladislav Kamenický.
10: My 13. dôchodky rušiť určite nebudeme. Je to trvalá platba tých 13. dôchodkov, nie je to sociálna dávka. Čiže my chceme, aby ľudia na Slovensku tie 13. dôchodky dostávali. A je to vlajková loď strany Smer sociálna demokracia.
5: V súvislosti s 13. dôchodkami Rastislav Machunka ocenil postoj jednoty dôchodcov, ktorí si už tiež uvedomujú, že takýto plošný výdavok a neadresná pomoc môžu znamenať veľký problém pre ich deti a vnúčatá. Tripartita sa dnes tiež dohodla na novom občianskom zákonníku, ktorý má nahradiť súčasný. Ten pochádza ešte z roku 1964. V stredu by o tom mala rokovať vláda. Súčasťou budú aj

0: SIS aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Podľa koaličných poslancov bola správa o činnosti SIS vecná aj konkrétna. Správu o činnosti SIS prišiel do pléna predstaviť riaditeľ tajnej služby Pavol Gašpar. Členka výboru na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová si však myslí, že riaditeľ SIS si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, je povinný nielen ju predniesť, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku, ktorú mu adresovali.
1: Tak rozpráva, pokiaľ ide o správu Slovenskej informačnej služby za rok 2024, prebiehala, musím povedať, znova vo vypätej atmosfére, ako prebiehajú aj kontrolné výbory na kontrolu SIS. Myslím si, že pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, tak je povinný nie len ju predniesť, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku, ktorú mu prípadne adresujeme, ktorú sme ju aj adresovali, a znova teda tá jeho odpoveď bola veľmi arogantná a bohorovná. Vyčítali sme mu napríklad to, že tá správa, ktorú podal, nebola obsažná a že teda obsahovala viac menej len informácie, ktoré si dokážeme prečítať aj z verejných zdrojov.
0: Členka výboru Mária Kolíková považuje správu vzhľadom na aktuálne hrozby, ktorým čelí Slovenská republika, za nevyváženú. Člen výboru Jaroslav Spíšiak zas pripomenul, že dôveryhodnosť SIS je dôležité v prvom rade posudzovať podľa riaditeľa ako vrcholovej osoby. Opozícii totiž prekážalo aj to, že sa správa o činnosti SIS presúva opakovanie z rokovaní Národnej rady a preto sa k ním dostali až teraz. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci ale uviedol, že sa oproti minulým rokom pri prerokovaní výročných správ nič nezmenilo. Materiál o plnení úloh za rok 2024 prezentoval pred poslancami minister obrany Robert Kaliňák. Šéf výboru na kontrolu činnosti Tomáš Valášek nevnímal v diskusii väčšie prekvapenia. Vojenské spravodajstvo má podľa neho úplne jasno v tom, že Rusko predstavuje hrozbu pre zriadenie a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. Koaliční politici však podľa neho urobili všetko preto, aby zľahčovali hrozby vyplývajúce z Ruska.
2: Krátko z domova.
0: Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval šéfa Progresívne Slovensko Michala Šimečku aj samotnú stranu, aby nerobili komunikačné prešľapy v prípade občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré vedie jeho matka Marta Šimečková. Matovič poukázal na prepad preferencií opozičných strán PS, SAS, KDH a mimoparlamentných demokratov v prieskumoch verejnej mienky potom, čo vyšli najavo pochybenia v účtovníctve občianskeho združenia. Šimečka by mal podľa Matoviča dať dokopy celú opozíciu, aby dokázala vymeniť súčasnú vládu. Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného Progresívneho Slovenska prepadnúť. Poslanci Národnej rady za PS o tom informovali na dnešnej tlačovej konferencii. Kompetentných ministrov tiež vyzvali, aby povedali, ako plánujú 195 miliónov eur zachrániť. Poľnohospodári na Liptove sa stretávajú s veľkým suchom a deficitom vlahy. Minimálne množstvo aprílových zrážok spôsobilo problémy so suchom, najmä čo sa týka ozimín, repky aj krmovín. Uviedol to dnes predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová a podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefeček.
2: Z cirkvi.
0: Pápež Leo XIV. Si tento týždeň pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec. V relácii Zaostrené sme s verbistom Milanom Tomanom a hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou diskutovali o tom, aký bol prvý rok s novým pápežom, informuje Ľudovít Malík.
3: Ubehol presne rok, odkedy svet spoznal novú hlavu katolíckej cirkvi. Kardinál Robert Francis Prevost prijal meno Leo XIV. A stal sa prvým Američanom v tomto úrade. Podľa hostí relácie Zaostrené priniesol do Vatikánu novú dynamiku spojenú s rozvahou. Katarína Jančišinová, hovorkyňa KBS, opísala svoje prvé dojmy z nového pápeža takto.
4: Oslovil ma takou schopnosťou rozvahy, schopnosťou sústredenia a predovšetkým veľmi takého zvažovania slov a blízkosti pastoračnej misijným duchom.
3: Prvý rok pontifikátu charakterizuje najmä téma pokoja a budovania mostov v rozdelenom svete. Leo XIV. Nadväzuje na reformy pápeža Františka, no vnáša do nich vlastnú spiritualitu. Páter Milan Toman vníma jeho doterajšie pôsobenie nasledovne.
5: Pápež je misionárom pokoja.

0: budovateľom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia.
1: Nový svätý otec sa musel počas prvých 12 mesiacov vyrovnať aj s globálnymi výzvami a politickými tlakmi. Napriek tomu si zachováva vnútornú slobodu a sústredí sa na dialóg. Katarína Jančišinová dopĺňa hlavný smer jeho služby.
2: Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru? Alebo viesť dialóg, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
1: Viac podrobností o uplynulom roku na Petrovom stolci sa dozviete v našej diskusii. Reláciu si môžete už teraz vypočuť v našom webovom archíve.
3: Trnavský arcibiskup Jan Oroš sa v sobotu v popoludnejších hodinách podrobil lekárskemu zákroku. Vo fakultnej nemocnici v Trnave absolvoval chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Zákrok prebehol bez komplikácií. Zdravotný stav arcibiskupa sa vyvíja veľmi dobre. Na teraz zostáva v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii, ktorá sa vyvíja priaznivo. Informoval o tom hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík. Maltézski rytieri a dobrovoľníci opäť sprevádzajú chorých na púti do Lourdes. V tomto známom francúzskom pútnickom mieste sa koná 68. medzinárodná púť Maltézskeho rádu. Jej súčasťou je okolo 7500 členov rádu zo 44 krajín sveta. Slovenskí členovia rádu v mestečku pod Pirenejami sprevádzajú viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých pútnikov. Dopĺňa Julia Kavecká.
4: Medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lourdes sa koná každoročne od roku 1958. Začala sa ešte v sobotu slávnostnou svetovou omšou v jaskyni zjavení. Medzinárodnej pontifikálnej svetej omši v bazilike svätého Pia X. Včera predsedal kardinár Artur Roach. Dnes ráno slávili slovenskí pútnici svetú omšu v jaskyni zjavení. Počas nej boli k oltáru prinesené všetky prosby a úmysly zaslané veriacimi zo Slovenska. Hlavným celebrantom bol Bratislav arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
5: Pri jednej príležitosti sa svätej Bernadety spýtali, že prečo sa Panna Mária zjavila práve jej. Odpovedala preto, lebo som tá najslabšia zo všetkých ľudí.
4: Arcibiskup Stanislav Zvolenský povzbudil slovenských pútnikov, aby ich ľudské jestvovanie bolo čo najmenej poškvrnené hriechom.
5: Byť plný Božej milosti, byť plný vzťahu s Bohom, znamená, že to jestvovanie nie je narušené, nie je poškvrnené hriechom. Preto aj povieme nepoškvrnené počatie, lebo od začiatku jestvovania Božej Matky až po jej prirodzenú smrť nebolo jej jestvovanie poškvrnené hriechom.
4: Súčasťou programu púte sú aj medzinárodné podujatia ako eucharistická procesia s chorými či mariánska sviečková procesia. Slovenskí pútnici absolvovali aj národnú krížovú cestu a návštevu kúpeľov s lurdskou vodou.
3: Rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner bol zvolený za viceprezidenta konzorcia U10+, ktoré združuje 10 verejných vysokých škôl na Slovensku. Rektor uviedol, že svoju voľbu vníma ako záväzok prispieť k prehlbovaniu spolupráce medzi univerzitami a k posilňovaniu ich spoločného hlasu v národnom aj európskom priestore. Zároveň sa chce osobitne venovať prepájaniu prienikových aktivít medzi slovenskými univerzitnými konzorciami, aby sa ich potenciál využíval systematickejšie a prinášal konkrétne výsledky pre akademické prostredie. Televízia Lux si dnes pripomína 18 rokov od svojho založenia. Oslavy výročia sa nesú v duchu poďakovania Bohu za jej doterajšie pôsobenie. Televízia vstupuje do svojho 19. roku s túžbou naďalej prinášať hodnotný program, ktorý povzbudzuje, inšpiruje a prináša svetlo do každodenného života. Pokračuje Julia Kavecká.
4: Katolícka televízia Lux je ovocím spolupráce konferencie biskupov Slovenska a Lux Communication. Dnes si pripomína 18. výročie, hovorí generálny riaditeľ Anton Zielkovský.
6: Po 18 rokov v týchto neľahkých podmienkach to je naozaj tak trocha taký zázrak a je to veľký Boží dar. Ale zároveň cítime vďačnosť aj voči otcom biskupom, voči všetkým vám, ktorí ste nám pomáhali počas týchto rokov svojou podporou, milodárom, modlitbou. No a samozrejme, moja vďačnosť patrí z tohto miesta aj všetkým tým, ktorí pracovali a pracujú dnes tejto televízii a ich spolupracovníkom.
4: Dramaturg a moderátor televízie Juraj Drobný hovorí, že diváci televízie Lux okrem rôznych relácií či filmov asi najviac oceňujú priame prenosy svätých omší.
7: Už dneska to vidíme na ľuďoch, ktorí chodili do kostola, ale už sú starší, majú čas a nemôžu veľa toho urobiť už, lebo nevládzu alebo majú chorobu, že pozerajú našu televíziu a pozerajú sväté omše, prenosy. Pre nás je to také prekvapujúce, ale veľmi príjemne prekvapujúce, že Pán Boh si vie aj prostredníctvom našej televízie osloviť ľudí, ktorí celý život v tom kostole neboli, teraz sa pomaličky k nemu vracajú.
4: Za 18-ročné pôsobenie TV Lux dnes ďakoval počas svätej omše v televíznej kaplnke aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
8: Prostredníctvom našej televízie sa Slovensko stáva viac Božím, viac evanjeliovým. Potrebujeme túto televíziu, pretože aj ona nás formuje.
4: Program Oslav bude pokračovať. Zajtra televízia odvysiela špeciálne vydanie relácie Kvízovka, ktoré bude tematicky venované práve televízii a jej histórii.
9: Zahraničné spravodajstvo.
3: Irán tvrdí, že zabránil americkému torpédoborcu preplávať Hormuzským prielivom. Americká strana to zatiaľ nepotvrdila. Spojené štáty dnes oznámili, že budú prielivom sprevádzať uviaznuté lode, na čo Irán reagoval, že ak sa tie americké priblížia, zaútočí. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
4: Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že námorníctvo USA začne dnes pomáhať lodiam, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt Sloboda, požiadali podľa Trumpa krajiny z celého sveta, z ktorých takmer žiadna nie je zapojená do sporu na Blízkom východe. Ústredné velenie americkej armády následne oznámilo, že Spojené štáty nasadia do Projektu Sloboda torpédoborce, lietadla a tisíce vojakov. Teherán v reakcii na tieto oznámy pohrozil, že ak sa plavidlá amerického námorníctva budú chcieť priblížiť k Hormuzskému prielivu alebo do neho vstúpiť, stanú sa cieľom útoku a budú napadnuté. Iránska agentúra Fars s odvolaním sa na miestne zdroje už informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri prístave Jask nedaleko Hormuzského prielivu potom, ako ignorovala varovania iránskych revolučných gard, aby zastavila. Loď podľa Fars následne upustila od svojho pokusu preplávať cez prieliv. Iránske námorníctvo vyhlásilo, že zabránilo vstupu amerických vojnových lodí do prielivu. Vysoko postavený americký predstaviteľ podľa portálu Axios poprel, že by došlo k takémuto útoku. Hormuz je takmer nepriechodný v dôsledku vojny s Iránom, ktorú vyvolali americké a izraelské údery 28. februára. Predtým sa tadiaľ preplavovalo približne 20% ropy a skvapalneného zemného plynu.
3: Ako informuje agentúra Reuters, lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nejako nezvýšila. Podľa údajov monitorovacích spoločností preplával do Ománskeho zálivu dnes iba jeden tanker na prepravu LPG spolu s niekoľkými nákladnými loďami a plavidlom na pokladanie káblov. Vláda v Soule dnes zas uviedla, že na juhokorejskej lodi kotviacej v Hormuzskom prielive zaznamenali výbuch a následne vypukol požiar. K výbuchu a požiaru došlo na lodi prevádzkované juhokorejskou lodnou spoločnosťou, ktorá kotvila vo vodách v blízkosti Spojených arabských emirátov v Hormuzskom prielive. Z lode zatiaľ nehlásia obete ani zranených. Lídri z celého európskeho kontinentu sa dnes v Arménsku stretli v poradí už na 8. samite Európskeho politického spoločenstva, ktorého témou bolo budovanie budúcnosti, jednota a stabilita v Európe. Slovensko na ňom zastupoval predseda vlády Robert Fico, ktorý sa v Jerevane stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
10: Keďže sme susedia, musí nám záležať na dobrých vzťahoch, aj keď sa práve v láske nemáme s pánom Zelenským. A dohodli sme sa, že do konca júna je veľmi ostrý termín sa urobiť spoločné rokovanie vlád a buď to rokovanie spoločné bude v Bratislave, slovensko-ukrajinské, alebo bude v Kieve. Ja som aj identifikoval niekoľko nových tém, predovšetkým sa treba venovať cestnému prepojeniu medzi Slovenskom a Ukrajinou, lebo raz bude po vojne a Ukrajina bude zaujímavý trh, čiže akékoľvek prepojenie železničné, letecké, cestné bude veľmi dobré. Ďalej hovoríme, že bude treba urobiť niekoľko nových dohôd, pokiaľ ide o implementáciu energetického programu v rámci EÚ za 100 miliónov eur.
3: Poukázal aj na ďalšie rozširovanie hraničných prechodov a témy sa týkajú aj humanitárnej pomoci.
10: Naďalej platí, Slovensko nebude podporovať žiadne vojenské pôžičky pre Ukrajinu a platí, že Slovensko nebude zadarmo dávať Ukrajine žiadne zbranie. Keď si chce niekto niečo kúpiť, tak nech si to od nás pochopiteľne kúpi.
3: Premiér Robert Fico dnes v Jerevane tiež avizoval, že sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Premiér Fico navštíví Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.
10: Do 70 tisíc mladých ľudí tu zomrelo na Slovensku pri oslobodzovaní Slovenska. A keď sa pozriete na tie pamätníky, to sú ľudia vo veku 18, 19, 20 rokov. Bola Červená armáda, tam boli všetci, tam boli aj Ukrajinci. Tam boli všetci, viete, Sovietský zväz pozostával z 15 zväzových republik, takže tam boli všetci. Ja nejdem nič iné urobiť. Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku, bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým.
3: Na stretnutí Európskeho politického spoločenstva sa ho vraj nikto z lídrov na cestu do Ruska nepýtal. Všetci podľa neho vedia, že má argumenty, ktoré sa nedajú prebiť. Zdôraznil, že dialóg je potrebný. Účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane naznačuje podľa premiéra Fica veľké približovanie sa Kanady a Európskej únie. Podotkol, že o Kanade sa hovorí ako o náhrade na miesto Spojených štátov, ktoré podľa neho dávajú ruky preč od Európy.
9: Krátko zo sveta.
3: Robert Fico dnes ubezpečil poľského premiéra, že má v úmysle byť veľmi pragmatický. Donald Tusk to povedal novinárom pred odletom zo stretnutia v Jerevane, pričom uviedol, že vo Ficovom prístupe vníma určitý posun. Za svoju ambíciu označil obnovenie spolupráce medzi Varšavou, Prahou, Budapešťou a Bratislavou. Vodca militantného hnutia Hizbalah Naim Kasim dnes opätovne odsúdil pokračujúce izraelské operácie v Libanone. Zopakoval tiež, že skupina odmieta priame rokovania medzi vládami Izraela a Libanonu. Nemecko dodalo Norsku ako prvej zahraničnej krajine prvé dva tanky nového variantu Leopard 2A8NO. Výrazne sa tým posilnia obrnené kapacity NATO na jej severnom krídle, pričom najmodernejší európsky tank doteraz slúži iba v nemeckej armáde. Kremeľ dramaticky zvýšil mieru osobnej ochrany ruského prezidenta Vladimíra Putina. V domovoch členov jeho blízkych spolupracovníkov nainštalovali sledovacie zariadenia, a to v rámci nových opatrení vyvolaných vlnou atentátov na vysokopostavených ruských vojenských predstaviteľov, ako aj z obáv z prevratu. Vyplýva to zo správ spravodajskej služby nemenovanej členskej krajiny Európskej únie, ktorú získala stanica CNN. Podozrivý v prípade pokusu o vydieranie švajčiarskeho výrobcu detskej výživy HIP bol po sobotnejšom zadržaní v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko prevezený do väznice v Eisenštate, uviedol to dnes krajinské policajné riaditeľstvo v Burgenlande. Podľa rakúskeho denníka Kronenzeitung ide o muža narodeného na Slovensku. Podľa svojho advokáta však podozrivý všetky obvinenia odmieta. Obhajca spresnil, že jeho klient vydieračský e-mail výrobcovi HIP nenapísal a ani nemal nič spoločné s pohármi naplnenými jedom na potkany. Hovorca polície Helmut Marban doposiaľ nepotvrdil informáciu denníka Krone, že ide o bývalého zamestnanca firmy a odvolal sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta 2026 pripísali druhé víťazstvo. Vo včerajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5-2, svojmu súperovi tak vrátili prehru 1-5 zo sobotného duelu, hovorí tréner Vladimír Orsák.
11: Ja si myslím, že dnes sme odohrali výborný zápas, ak nepočítame prvú tretinu, kde sme im dali nejaké prečíslenia a samozrejme dva góly sme dostali vo vlastnej presilovke, čo by sa nemalo stávať, ale celkovo myslím, že chalani to zvládli veľmi dobre. To nasadenie, to nastavenie v hlav v zápase bolo od prvého striedania myslím, že veľmi dobré a dnes si dovolím povedať, že mali sme ten zápas v rukách, mohli sme ho rozhodnúť skôr a chalani sa odpracovali, odbojovali a čo pre mňa je najdôležitejšie, je tá reakcia na ten prehraný zápas. Takže dneska to bol diametrálne odlišný výkon.
3: Pred svetovým šampionátom ešte čaká slovenských hokejistov dvojzápas 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Orsák po včerajšom prípravnom zápase s Lotyšskom. Na budúci týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj s kádrom smerom von.
11: Čo sa týka príchodov, ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch a zo slovenskej extraligy je to Čederle zo Znitry, Takáč a Kralovič zo Slovenu. Oliver Okuliar takisto dohral, dneska sme sa bavili. Oliver sa k nám pripojí. Samozrejme, včera mu skončila sezóna, potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa.
3: Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na majových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku počítať s Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu v prvom kole play-off zámorskej NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych. Hokejisti Montrealu vyradili v prvom kole západnej konferencie play-off zámorskej NHL hráčov Tampa Bay po víťazstve 2-1 v záverečnom 7. stretnutí série. Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským sa radovali napriek streleckej prevahe Lightning, v drese ktorých sa skončila sezóna obrancovi Erikovi Černákovi. Obaja Slováci v zápase nebodovali. V úvodnom stretnutí druhého kola triumfovalo v rovnakej konferencii Colorado nad Minnesota vysoko 9-6. Futbalisti Slovana Bratislava si vo 8. kole nadstavbovej časti Nike ligy zaistili majstrovský titul, keď zdolali druhú Dunajskú Stredu 1-0 a na čele tabuľky majú 3 kola pred koncom nedosiahnutelný 10-bodový náskok. Pre Slovan ide už o 8. titul za sebou. Náskok Dunajskej Stredy na druhom mieste je už len dvojbodový, keďže Trnava zvíťazila vo včerajšom zápase v skupine o titul na pôde pod Brezovej 3-0. V skupine o udržanie sa Prešov remizoval v Ružomberku 1-1. Dôležité 3 body si pripísalo aj Komárno, ktoré zdolalo Trenčín 2-1. Slovenská tenistka Mia Pohanková nezískala titul vo dvojhre na turnaji ITF v nemeckom Wiesbadene. Zverenka trénera Roberta Gašpareca nestačila vo finále na domácu hráčku Nomu Nohu Akugueovovú a podľahla jej vo vyrovnanom zápase 2-6, 6-7. 17-ročná hráčka Národného tenisového centra tak nezískala svoj tretí titul na ženskom okruhu ITF. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Prostredníctvom listu prejavili sklamanie z nedostatočného nárastu finančného obnosu a tiež ignorácie ďalších požiadaviek od samotných účastníkov.
9: Počasie.
3: Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
12: Na útorok môžeme povedať, že v noci jasno až polojasno. V horských dolinách by to ešte mohlo ísť asi tak možno na 1-2 stupne ochladenie, ale na juhu v tých najteplejších miestach môže byť 10 až 15 stupňov, čiže teplá noc. A potom zajtra cez deň, tak stále sme v teplom vzduchu, aj keď už bude viac oblakov, stále každým dňom bude pribúdať oblačnosť. Zatiaľ ani na ten útorok si myslím, že asi zrážky nebudú, že ešte vydržíme bez toho. To znamená, že ešte sem tam môže byť 27 alebo možno aj 28 stupňov. V tých najchladnejších miestach asi tak 22, 23, 24, viac nie. Ale vietor sa bude zosilňovať a to znamená, že narazy vetra na západnom Slovensku už môžu dosahovať vyše 70 km za hodinu. A to už je dosť nepríjemné.
3: O 20.10 počúvajte reláciu Gaučing dnes o týždni dobrovoľníctva. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
13: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach. Svetú omšu celebruje dôstojný pán farský vikár Peter Pasternák. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 194, 202 a 497. Na orgáne hrá Ľudmila Jakubová, technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Keľov. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Drahí bratia a sestry tu u nás vo Svätyni, vo farnosti Božieho milosrdenstva, tiež aj drahí bratia a sestry, ktorí nás počúvate skrz média, skrz rádio Lumen. Schádzame sa na Svätej omši dnes a schádzame sa nielen s Ježišom, s jeho matkou, ale špeciálne dnes si spomíname aj na svätého mučeníka Floriána. Spolu si všetci vyprosujme milosti pre naše životy, pre našich bratov a sestry, aj pre nás samých. Vo chvíľke ticha uznajme a oľutujme svoje hriechy, aby sme pred Ježiša predstúpili s čistým srdcom.

Všemohúci Bože, Ty si svätému mučeníkovi Florianovi udelil milosť, že vlastnou smrťou dosvedčil vieru v Krista. Prosíme ťa na jeho

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď sa v Ikóniu pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť, potupiť a ukameňovať Pavla a Barnabáša, a oni sa to dozvedeli, utiekli do likaonských miest, do Listry a Derbe a do kraja okolo nich a tam hlásali evanjelium. V Listre sedával istý muž s chorými nohami. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. Počúval Pavla hovoriť a on sa na ňo zahľadel. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, povedal veľkým hlasom: Postav sa rovno na nohy. A on vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, polikaonsky kričali: Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč. A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne bykov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem, i more a všetko, čo je v nich. On v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil. Z neba vám dával dážď a úrodné časy a naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a svetu nie? Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Počuli sme

Drahí bratia a sestry, ako kresťania si kladieme veľa otázok a jednou z takých často kladených otázok je, že čo si máme myslieť o zjaveniach, ktoré sa konajú rôzne po svete. Každý človek má v sebe totiž prirodzenú túžbu vidieť, dotknúť sa a zakúsiť nadprirodzeno. Chceme vedieť, že Boh je nám na blízku, že na nás nezabudol. Možno práve preto nás tak fascinujú témy zjavení. Keď sa niekde objaví správa o tom, že sa nebo dotklo zeme, tisíce ľudí putujú na dané miesta v nádeji, že nájdu odpovede, že nájdu uzdravenie alebo posilu. Cirkev sa k zjaveniam stavia s veľkou opatrnosťou, ktorú si niekedy môžeme mýliť s nedôverou. Postoj cirkvi je však postojom múdrej matky, ktorá prijíma každého, ale vie aj dobre usmerniť. Prečo? Musíme si uvedomiť jeden zásadný rozdiel, keď hovoríme o zjaveniach. Katechizmus katolíckej cirkvi na viacerých miestach, napríklad aj v bode 67, môžete si to doma pozrieť, rozlišuje také dva druhy zjavení. Jedno je zjavenie s veľkým Z a druhé je zjavenie s malým Z. To zjavenie s veľkým Z je tzv. Verejné zjavenie. Je to vlastne to, čo nám Ježiš priniesol. To, čo sa nám o Bohu ukázalo v Ježišovi. To, čo v cirkvi voláme poklad viery. Všetko, čo potrebujeme k našej spáse, nám Boh povedal vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. On je slovo, po ktorom už niet čo dodať. A potom sú prítomné aj súkromné zjavenia, teda zjavenia s malým Z, ako napríklad v Lurdoch, Fatime či Guadalupe. Nič k viere nepridávajú. Ich úlohou nie je vylepšovať evanjelium, ale pomôcť nám evanjelium v určitej dobe lepšie žiť. Sú ako smerové tabule, ktoré neukazujú na seba, ale ukazujú k Eucharistii, k modlitbe, k pokániu. Preto vlastne aj Ježiš, keď prisľubuje Ducha Svätého, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu a budeme to teraz dosť často počúvať, tak Ježiš hovorí, že Duch Svätý nepríde preto, aby konal ďalšie zjavenia, ale príde preto, aby posvedcoval rozum človeka, ako chápať už zjavené pravdy, aby sme vedeli, ako ich využiť k spáse. Vôbec, aby sme ich aj boli schopní využiť. Ježiš hovorí, tešiteľ, Duch Svätý, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Ducha Svätého nám Ježiš nezoslal do cirkvi preto, aby sme mali nové zjavenia, alebo aby sa napríklad napísali nové knihy Svätého písma. Ducha Svätého nám dal Pán Ježiš preto, aby nám pripomenul, vysvetlil, znova ozrejmil Božie slovo dané nám skrze Ježiša Krista. Duch Svätý už nekoná nové zjavenie Boha, nové ohlásenie Božích pravd. Duch Svätý posvedcuje tých, ktorí veria v Krista, aby mali síly žiť podľa jeho učenia, podľa Ježišovho vzoru. Keď sa teda pýtame, či je nejaké zjavenie aj pravé z tých zjavení s malým Z, tak cirkev sa nepozerá len na mimoriadne úkazy, slnečné zázraky či extázy, ale pozerá na ovocie. Ovocie je dôležitejšie ako senzácia. K čomu nás to všetko privádza? Tak sa cirkev pýta, dochádza na tom danom mieste k obráteniam? Menia ľudia svoje životy? Je tam pokoj alebo rozruch a honba za senzáciami? To pravé zjavenie nás nikdy neodvádza od miestnej cirkvi a od pokory.
Ak by nás nejaké posolstvo viedlo k pýche, k nenávisti voči pastierom alebo k strachu, treba zbystriť pozornosť. Boh je Bohom pokoja, nie zmetku. Drahí bratia a sestry, niekedy sa stáva, že ľudia sú ochotní cestovať tisíce kilometrov za vizionármi, ale doma míňajú kostol, v ktorom bohostánku žije živé Ježišovo srdce. Najväčším zjavením na tejto zemi je Eucharistia, je to Kristus sám. Tam sa Boh nezjavuje len našim očiam pod nejakou podobou, ale dáva sa nám celý za pokrm. Alebo niekedy sme ochotní naštudovať si mnohé veci ohľadom zázrakov a zjavení vo svete. A pritom prehliadame trpiaceho, ktorý je pri nás a potrebuje našu prítomnosť. Toto je jeden z najväčších zázrakov, ktorý môžeme žiť v našom živote. Alebo jeden z tých najväčších zjavení Boha, keď my sami zjavujeme Boha našim blízkym. Keď sme na pomoci našim blízkym. Drahí bratia a sestry, Boh k nám hovorí každý deň v tichu svedomia, v riadkoch Svätého písma, v tvárach trpiacich bratov a sestier. Všade tam je prítomný Ježišov duch, ktorého ak počúvame, tak on nás teší. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, medzi starokresťanských svetcov, ktorí sú dodnes uctievaní v našej krajine ako pomocníci v núdzi, patrí aj svätý Florián. Vzýva sa predovšetkým ako ochranca pred prírodnými pohromami a ako patron hasičov. Na jeho príhovor prednesme Pánovi svoje prosby a volajme: Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa, Pane, za cirkev, ktorá sa po celom svete ujíma biedných a utláčaných, aby si jej dal silu a vernosť v službe tým, čo potrebujú pomoc.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za predstaviteľov krajín Európskej únie, aby pamätali na naše kresťanské korene.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za trpiacich preživelné pohromy, aby prostredníctvom obetavých ľudí dostali primeranú pomoc, na ktorú sú často odkázaní.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za všetkých, ktorých zamestnaním je služba iným, najmä záchrana života a majetku, aby boli spoločnosťou primerane odmenení.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa, Pane, za nás samých, aby sme dokázali braniť vieru aj vtedy, keby sme pre ňu museli prinášať veľké obety.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za zosnulého Štefana, aby dosiahol radosť večného života.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme ti za svätých, ktorí nás chránia svojim príhovorom. Vypočuj nás, keď ti pri spomienke na nich predkladáme svoje prosby, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, pri dnešnej spomienke na svätého mučeníka Floriána, príjmi túto obetu zmierenia a chvály, aby nám získala odpustenie a zaslúžila milosť ustavične ti vzdávať vďaky skrze Krista.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamäť.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj s Tebou.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, na sviatok svätého mučeníka Floriána sme s radosťou prijali Tvoje nebeské dary a slávením Eucharistie sme zvestovali smrť Tvojho Syna. Daj, prosíme, aby sme so svätými mučeníkmi mali aj účasť na Jeho zmŕtvychvstaní v sláve. Skrze Krista,

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach, ktorú celebroval dôstojný pán farský vikár Peter Pasternák. Na orgáne hrala Ľudmila Jakubová, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavel Keľov. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádia.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Bez lásky k Bohu a k blížnemu neexistuje kresťanstvo. Zároveň však platí, láska nie je výsadou kresťanov. Aj nekresťania dokážu milovať. A často veľmi obetavo. Čo teda robí kresťanskú lásku niečím osobitným? Pomôže nám konkrétny príbeh. V Ríme, nedaleko baziliky svätého Petra, majú misionárky lásky svoj dom. Toto spoločenstvo založila svätá matka Teresa a sestry sa venujú najmä chudobným. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, dosť drzo si vypýtal balíček s obedom. Ako by sme zareagovali my? Možno by sme povedali: viete čo, príďte zajtra, keď budete triezvi. Sestra však urobila niečo iné. Rýchlo odbehla a o chvíľu sa vrátila aj s balíčkom jedla. Bezdomovec si ho zobral bez poďakovania a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo ešte niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Zrazu sa v ňom niečo zlomilo. Vrátil sa späť, zazvonil znova, tentoraz slušne. A povedal: sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska v praxi. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, keď si to zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde by sme čakali odmietnutie. Ježiš to vyjadril veľmi jasne, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Čo je na tom nové? Nie samotná láska, ale spôsob lásky. Ježiš nemiluje preto, že si to zaslúžime. Miluje prvý. Miluje až do krajnosti. A presne tak nás pozýva milovať aj druhých. Láska teda nie je len pocit. Je to rozhodnutie. Chcem ti dobro. Postupne sa tak mení aj pohľad na život. Blaho druhého sa dostáva viac do popredia a moje ja ustupuje. Poznáme to aj z bežného života. Keď niekoho milujem, chcem ho potešiť. Premýšľam, čo mu urobí radosť. Venujem čas, energiu, možno aj peniaze a robím to rád. A keď vidím jeho radosť, stávam sa šťastným aj ja. To je tajomstvo lásky. Čím viac dávam, tým viac získavam. Láska k blížnemu znamená tešiť sa z druhého, byť s ním v radosti aj v smútku, niesť s ním jeho život. A práve v tom sa kresťanská láska stáva viditeľnou. Nie v slovách, ale v konkrétnych skutkoch, ktoré majú často silu meniť srdcia.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší, potulujú po svete.
1: Amen.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše v očistci.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Pri baránkovej večeri odety v rúcho obnovy.
1: Po ceste morom červeným spievajme hymnus Kristovi.

0: zachránila ľud pred smrťou z faraónovho otroctva, nás dobrý Pán Boh vytrhol.
1: A veľkonočnou hostinou baránok Kristusa nám stal, on nekvasený čistý chlieb za pokrm svoje telo dal.
0: Znešená pravá obeta, ty lámeš sily pekla zla, z otroctva vyslobodzuješ a vedieš k Bohu.

Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu, znovu zrodených milosťou.

0: Amen.
1: Dúfajte, ja som premohol svet, aleluja. Dôverujem v Pánovi, akože mi môžete hovoriť.
2: Ulej na vrch ako vrabec, lebo hľa hriešníci napínajú lúk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných, keď sa rúcajú základy. Čože môže spravodlivý urobiť? Pán prebýva vo svojom svetom chráme. Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na ubožiaka. Jeho zrak skúma každého človeka. Pán skúma spravodlivého i hriešnika. A nenávidí toho, čo miluje neprávosť. Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov.

0: Spravodlivosť. Statoční uvidia jeho tvár.
1: Sláva Otcu i Synu
0: i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dúfajte, ja som premohol svet. Aleluja.
2: Spravodlivý bude bývať v tvojom stánku, nájde odpočinok na tvojom svetom vrchu. Aleluja. Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?
0: Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svetom vrchu? Ten, čo kráča bez pošvrny, ako nás spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí.

0: ten sa nikdy neskláti. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Spravodlivý bude bývať v Tvojom stánku, nájde odpočinok na Tvojom svetom vrchu. Aleluja.
1: Ja až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Aleluja. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
0: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou. Svetý a nepoškvrnený v láske, on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štiedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predstavzal uskutočniť v plnosti času, zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Aleluja.
2: Čítanie z listu Hebrejom. Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach ako služobník svätine a pravého stánku, ktorý postavil Pán a nie človek. Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety.
1: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
0: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
1: Keď videli Pána,
0: aleluja, aleluja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
1: Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Aleluja. Velebí
0: moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.

0: otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu,
0: i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tešiteľ

0: S radosťou v duši vzývajme Krista, ktorého Duch Svätý oživil a urobil darcom života. Volajme spoločne: Pane, obnov nás a oživ všetko.
1: Pane, obnov nás a oživ všetko.
2: Kriste, Spasiteľ sveta, Kráľ nového stvorenia, milostivo obráť našu pozornosť na svoje kráľovstvo, kde sedíš po pravici Otca.
1: Pane, obnov nás a oživ všetko.
2: Pane, Ty stále žiješ vo svojej cirkvi. Uveď ju skrze Ducha Svätého do plnej pravdy.
1: Pane, obnov nás a oživ všetko.
2: Ukáž svoje milosrdenstvo chorým, unaveným a umierajúcim. Posilňuj a upevňuj ich svojou láskou.
1: Pane, obnov nás a oživ všetko.
2: Kriste, nehynúce svetlo, na sklonku dňa príjmi našu oddanú chválu a našich zosnulých bratov a sestry ožiar svetlom svojho zmŕtvychvstania.
1: Pane, obnov nás a oživ všetko.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, osvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: svojho.
1: Prosíme ťa, Pane, neustále nás ochraňuj svojou pravicou, aby nás mŕtvy stanie Tvojho jednorodeného Syna chránilo od každého zla a posilňovalo nebeskými darmi skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej Svätine Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. Sa dnes stretol s členmi organizácie Catholic Charities a americkú pobočku Caritas povzbudil, aby sa napriek ťažkostiam nikdy nenechala odradiť a zdôraznil, že starostlivosť o chudobných je neoddeliteľnou súčasťou autentického kresťanského života. Pápež dnes vo Vatikáne prijal prezidentku Islandu. Rozhovory sa okrem iného sústreďovali na prebiehajúce konflikty vo svete a kroky potrebné k dosiahnutiu mieru. Svätý Otec v uplynulú sobotu pri svätej omši s biskupskými vysviackami štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy v Lateránskej bazilike pripomenul, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj. Prinášame aj ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. V pondelok 4. mája vás z Večného mesta zdraví Klára Tomášiková. Rím. Pápež v uplynulú sobotu pri vysviackach štyroch biskupov pripomenul, že Kristus, kameň zavrhnutý ľuďmi a vyvolený Bohom, zostáva stredom ohlasovania cirkvi, ktorá má byť blízka perifériám a svedčiť o jednote, pokoji a nádeji v meniacom sa svete. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Drahí bratia a sestry, keď sa primkíname ku Kristovi, stávame sa pevným a pohostinným domom. To je radosť, ktorú zakúšame najmä vo veľkonočnom období a osobitne dnes, keď slávime vysviacku štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy. Táto cirkev má osobitné povolanie k univerzálnosti a láske vďaka svojmu jedinečnému spojeniu s Kristom, s mŕtvych vstalým a živým, ktorý je základom duchovnej stavby zo živých kameňov svätého Božieho ľudu. Priblížiť sa ku Kristovi znamená priblížiť sa navzájom a spoločne rásť v jednote. To je tajomstvo, ktoré nás zasahuje a premieňa zvnútra aj samotné mesto. Do služby tejto dynamike, ktorú do Ríma priniesli apoštoli Peter a Pavol, naši bratia Andrea, Stefano, Marko a Alessandro budú vysvetení za biskupov. Je to sviatok ľudu, pretože pochádzajú z tohto ľudu a z presbytéria, ktoré sa oň s láskou stará. Naše diecézne spoločenstvo sa dnes zhromažďuje vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý pomazáva nových biskupov, aby boli úplne zasvetení službe Kristovho evanjelia. On je kameň zavrhnutý, ktorý vyvolený Bohom sa stal uholným kameňom. Pre prvých kresťanov táto metafora bola veľmi blízka, pretože jej prítomnosť v žalme sa musela javiť ako osobitne výrečná. Mesiáš Ježiš bol zavrhnutý nielen preto, že nebol uznaný ako Boží syn, ale ešte skôr preto, že prijal stav stvorenia, chápaný ako nehodný Boha. Verný tejto ceste milosrdnej lásky vyhľadával zavrhnuté ovce, sadal si s nimi k stolu, odzbrojoval ruky i srdcia tých, ktorí ich chceli kameňovať. Takto, ako hovorí evanjelium ohlasované v tejto liturgii, syn zjavil tvár otca. V ňom sa uskutočňujú jeho skutky. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Cirkev, ktorá žiješ v Ríme, kameň zavrhnutý je srdcom mesiášskeho ohlasovania voči tým, ktorých spoločnosť zavrhovala a stále zavrhuje. Je to srdce nášho ohlasovania, našej misie. Teraz sa obraciam na vás, drahí bratia, ktorí sa odo dneška stanete pomocnými biskupmi tejto cirkvi, ktorej starostlivosť mi bola zverená ako dar. Na vás, ktorí spolu s kardinálom vikárom budete môcť pomáhať, aby som bol odrazom dobrého pastiera pre rímsky ľud a aby som predsedal láske celého svätého Božieho ľudu rozptýleného po zemi. Povzbudzujem vás, aby ste vyhľadávali zavrhnuté kamene tohto mesta a ohlasovali im, že v Kristovi, našom uholnom kameni, nikto nie je vylúčený z toho, aby sa stal živou súčasťou svätej stavby, ktorou je cirkev a bratstva medzi ľuďmi. Nikto, naozaj nikto sa nesmie považovať za zavrhnutého Bohom. A vy budete hlásateľmi tejto radostnej zvesti, ktorá stojí v centre Evanjelia. Budete prorokmi vo svojej službe, ak budete mužmi pokoja a jednoty, ak budete s niťami milosti a milosrdenstva spájať široké a početné priestory tejto diecézy, zosúľaďovať rozdiely, prijímať, počúvať a odpúšťať. Vedzte vždy, neúnavne povzbudzovať osoby i spoločenstvá a jednoducho pripomínať krásu Evanjelia. Chudobný Ríma, pútnici i návštevníci, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, nech nachádzajú v obyvateľoch tohto mesta, v jeho inštitúciách a v jeho pastieroch tú materinskosť, ktorá je pravou tvárou cirkvi. Salus Populi Romani, matka našej dôvery, nech nás vedie a stále chráni na našej ceste.
1: La Salus Populi Romani, madre della nostra fiducia, ci guidi e ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu pripravuje kňaz a psychológ Ján Kulan. Dnešná časť má názov Pozvanie k láske.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac máj, ktorý má prívlastok mesiac lásky. Jar je v plnom prúde, kvety a stromy kvitnú a kvitne aj láska v srdciach zamilovaných mladých ľudí. No hovorí sa, že láska kvitne v každom veku. A je to naozaj tak, lebo láska je tá najväčšia i najkrajšia čnosť a vlastnosť človeka. Len človek môže vedome milovať a byť milovaný. Nič na svete nedokáže prekonať lásku, ktorá nikdy nezanikne. Z psychologického hľadiska je láska komplexný proces, ktorý zahŕňa city, myšlienky a správanie voči druhému. Nie je to len pocit, ale aj silná biologická, psychická a vzťahová väzba. Ak sa ľudia naozaj majú radi, musia si lásku aj nejako dokázať. Nestačí ostať len pri slovách. Ak sa dvaja mladí ľudia, chlapec a dievča, majú radi a sú do seba veľmi zamilovaní, tú vzájomnú lásku si navzájom dokazujú nežným dotykom, držaním sa za ruky, nežným objatím, čistým boskom, ale aj rôznymi darčekmi, ktorými obdarujú jeden druhého. Napríklad, keď chlapec dá dievčaťu krásnu kyticu kvetov. To sú tie viditeľné a konkrétne dôkazy lásky. Alebo v rodine rodičia, otec a mama dokazujú svoju lásku k svojim deťom tým, že sa o nich dobre starajú a vychovávajú, že si na nich nájdu čas, že im darujú svoje srdce, lebo jednoducho pre nich žijú. Takto podobne koná aj Pán Boh v našom živote. On nás miluje, lebo je nekonečná láska. Ak chceme dôkaz nekonečnej Božej lásky k nám, stačí sa pozrieť na kríž. Pri pohľade na kríž nám môžu rezonovať slova Pána Ježiša z Evanjelia podľa svätého Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Aj na inom mieste, na otázku učiteľa zákona, ktorý sa ho pýtal, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie, tak Pán Ježiš jasne odpovedá slovami samotného svätého písma z knihy Deuteronomium a Leviticus. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé mu je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon a proroci. Neskôr nám opäť Pán Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči pri poslednej večeri zanechal a potvrdil toto najväčšie prikázanie lásky. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Môžeme teda s istotou povedať, že najväčšou a neprekonateľnou pravdou na svete je to, že Pán Boh nás miluje a stvoril nás z lásky na svoj obraz a podobu. Sme ním nekonečne milovaní. Sme mu podobní tým, že my tiež milujeme. Láska to nie sú len city. Láska je tá najkrajšia ľudská vlastnosť, milovať Pána Boha a našich blížnych. Ak milujeme Pána Boha nadovšetko, budeme sa vždy snažiť žiť vždy tak, aby sme plnili Božiu vôľu a Jeho nadovšetko milovali. A ak milujeme našich blížnych ako seba samého, podelíme sa s nimi s tou dobrotou srdca, ktorú vlastníme. Pomôžeme im, ak to bude potrebné a možné. Darujeme im svoju lásku, ktorá rastie rozdávaním. A apoštol svätý Pavol vo svojom liste Rimanom nás povzbudzuje. Láska nerobí zlé blížnému, teda naplnením zákona je láska. V takomto životnom postoji evanjelia sa budeme automaticky snažiť konať dobro, vyhýbať sa zlu a šíriť lásku, dobrotu i pokoj medzi ľuďmi. Bolo by veľmi zaujímavé, keby na svete existoval taký skutočný digitálny prístroj, ktorým by sa odmerala veľkosť a miera našej lásky k Pánu Bohu a našim blížnym. Taký láskymer. Napojili by sme sa na neho a ten prístroj by začal postupne merať, koľko je v nás ukrytých zásob lásky k Pánu Bohu i našim blížnym. Výsledok by bol potom vyjadrený v percentách. Koľko percent lásky k Pánu Bohu a našim blížnym by v našom srdci tento láskymer ukazoval? Drahí poslucháči, Sveta Terézia z Lízie, francúzska karmelitánka, nádherne jednou vetou vystihla, o čom je ľudský život a jeho zmysel. Mojím povolaním je láska. Tak ako ona, aj mnohí svätci či svetice pochopili, v čom spočíva tajomstvo plnohodnotného a krásneho života. Láske k Pánu Bohu a k našim blížnym. Oni pochopili tento najväčší príkaz Pána Ježiša, odkaz či želanie pre nás ľudí, milovať Boha a ľudí. Našim povolaním je láska. Náš život má byť o neustálej láske k Bohu a k našim blížnym. Tieto dve lásky však nemôžeme od seba odlúčiť. Preto záleží na každom z nás, ako sa v živote snažíme plniť tieto dve výzvy Pána Ježiša, milovať Pána Boha celým srdcom, dušou, mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Len takto dokáže Pán Boh aj cez nás zmeniť svet k lepšiemu, keď budeme láskavými ľuďmi. Svätý Augustín, staroveký biskup v Hippo, raz povedal: miluj a rob, čo chceš. Čo tým asi myslel? A zdá to, že keď je v nás ozajstná Božia láska a my naozaj milujeme, čokoľvek, čo budeme v živote robiť, bude to dobré, plné lásky, lebo budeme chcieť robiť Pánu Bohu i druhým skutky lásky a potešiť Pána Ježiša i našich blížnych. Lebo len keď naozaj milujeme, láska k Pánu Bohu a blížnemu sa stáva našim životným štýlom i samotným štýlom evanjelia. Pán Ježiš nás pozýva k čistej, slobodnej, úprimnej a nezištnej láske. S radosťou v srdci pozitívne odpovedzme aj dnes na toto jeho pozvanie k láske. A nezabudnime, ako raz povedal stredoveký španielský kňaz a karmelitán svätý Ján z Kríža: na konci života nás Boh bude súdiť podľa veľkosti a miery našej lásky.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pán Vankúšik sníva o dobrodružstvách a ďalekých krajoch. Tieto sny sa mu môžu splniť, keď ho vetrík odnesie zo šnúry na bielizeň do šíreho sveta. Čo všetko Vankúšik zažije a ako sa jeho dobrodružstvo skončí, vypočujte si v nasledujúcej rozprávke. Príbeh Pán Vankúšik ide do sveta napísala Lenka Medvecová, zvuky pripravil Michal Kentoš, redakčne upravila Ivana Švajdlenková. Príbeh nám prečíta Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: V jedno slnečné ráno vyprala pani Vendelína všetku bielizeň i obliečky vrátane svojho obľúbeného Vankúšika. Vzala dva farebné štipce a Vankúšik zavesila za uška na balkón. Nech si visí, nech sa suší, nech ho slnko pekne vyhreje. Vankúšik sa hojdal na šnúre, keď ho odrazu zaujal les s krásnymi stromami v diaľke. Práve sa s nimi hral vetríček. Lístie na stromoch šumelo, tancovalo a niektoré si letelo ďalej, nevedno kam. Vetríček, Petríček, zavej mi trošičku, rozhojdaj ma. Chcem tiež do sveta. Už ma nebaví stále len ležať na posteli alebo sa sušiť na balkóne, žobronil pán Vankúšik. Vetríček ho počul. Pretože mal veľmi dobré srdce, rozpútal najväčší vánok, aký vedel, až štipce odleteli, uvoľnili Vankúšik a ten sa vydal na cestu vzduchom. Ja letím! To je nádhera! Volal nadšením Vankúšik. Doletel až pod starý smrek. Ležal si tam pod stromom, usmieval sa a bol šťastný. No zrazu nad sebou začul zvláštne šepkanie akýchsi malých tvorov.
2: Čo to je? Čo to tu pristálo? Hneď to skúsime.
1: Hop, hop, hop. Smiech. A znova. Hop, hop, hop. Smiech. Malé ryšavé veveričky začali skákať zo stromu rovno na Vankúš. Mali z toho veľkú zábavu, ale Vankúšik rozhodne nie.
3: Hej, dievčence, ja nie som žiadna trampolína. Som pán Vankúšik. Letel som do sveta za lepším a zaujímavejším životom.
1: Veveričky sa len zachichotali.
3: Trampo, čo?
1: Také slovo ešte nepočuli. Vankúšik pochopil, že toto jeho vysnívané miesto nebude a zakričal.
3: Vetríček, Petríček, odnes ma ďalej, tu ma považujú za trampolínu. To by mi moje krásne našuchorené teličko úplne roztrapatili.
1: Vetríček, pretože bol dobrý kamarát, zadul a Vankúšik sa vzniesol. Letel ďalej a ďalej, až pristál na vysokom strome rovno vedľa hniezda vtáčika. Teda vtáčej panej. Tá sa práve chystala naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahnu vtáčatká. Keď vtáčia pani zazrela malý biely Vankúšik, hneď sa jej zapáčil.
2: To bude úžasné bývanie pre moje vtáčatá.
1: Už aj naň sadla, začala sa vrtieť a hľadať polohu na zahniezdenie. Jedno, dve, tri, štyri vajíčka naň položila a ohrievala ich svojim telom. Vankúšik sa zarazil. Najskôr mu bolo príjemne teplo, ako tam na ňom tá vtáčia pani sedela. Tak si povedal, že sa chvíľku zdrží. V noci sa z vajíčok postupne vykľuli malé stvorenia.
3: Pí, pí, pí, pí.
1: Či vyrikali vtáčatá.
3: Čo sa to tu deje? Kto mi to piští do mojich Vankúšových ušiek? Prebudil sa Vankúšik zo spánku.
2: To sú moje mláďatká,
3: ozvala sa ich mama.
1: Tak to nie, to nezvládnem. Toľko hluku celú noc. Oho, ja nie som žiadna opatrovateľka, len si ich pekne prenies do hniezda. A ja poletím ďalej, ja som predsa pán Vankúšik.
3: Len čo to vtáčia pani počula, presunula svoje bábetká do vedľajšieho hniezdočka. Vetríček už vedel, čo robiť, a Vankúšik zase zdvihol do povetria. Tak si Vankúšik letel svetom a ešte toho veľa videl a zažil. Vysoké stromy, všemožné zvieratká, ďaleké kraje. Až nakoniec zase poprosil Vetríček.
1: Už chcem ísť domov, Vetríček, Petríček. Dosť bolo dobrodružstva. Už som unavený. Cnie sa mi za babičkou Vendelínou, za mojou posteľou a za pokojným životom Vankúša.
3: Vetríček ho poslušne vzal domov. Vendelína práve vešala bielizeň, keď jej Vankúšik vletel priamo do náručia.
1: Čo som sa ťa nahľadala? Smutno sa mi zaspávalo bez teba, Vankúšik,
3: povedala a pritúlila si ho k tvári.
1: Ty ale voniaš svetom. A tiež svetovo vyzeráš.
3: Dodala so smiechom. Vankúšik bol celý zablatený, na rožku mal dierku a trošku páchol. To asi z toho hnoja na farme, kde prasiatkám rozprával príbehy a váľal sa s nimi v blate. Babička nečakala, hneď si Vankúšik vykúpala, navoňala, vysušila a zašila. Potom ho uložila do svojej postele. Vždy večer, keď si naň pred spaním položila hlavu, Vankúšik jej do uška šepkal svoje príhody zo sveta. Vendelíne sa pri nich príjemne zaspávalo. A Vankúšik si na konci každej príhody pomyslel:
1: Ah, ako dobre je mi doma. Niekedy sa pozeráme do diaľok a pritom to najkrajšie a najcennejšie už máme.
3: A zaspal tiež.

0: tvorivé dielne, pomoc pri tvorbe kulís a výzdoby.
1: To by sa mi páčilo. To,
0: hej, to by sa ti páčilo? No, to je taká aktivita, do ktorej sa môžeš zapojiť dobrovoľne, že prídeš tam, vieš, pomôžeš. Alebo toto by možno bolo dobre, úprava areálu v zariadení sociálnych služieb. To by sa ti možno tiež páčilo.
1: A mne sa to predtým viac páčilo. A ešte aj to predtým.
0: Dobre, alebo čítanie príbehov. Vieš, že by si niekde mohla tak pomôcť čítať príbehy.
1: No, tak aj to sa...
0: Možno nejakým deťom, alebo...
1: Ale teraz si neviem vybrať.
0: No?
1: Prečo mi dávaš
0: umývanie v okien by ešte mohlo byť zaujímavé.
1: Ešte to nie.
0: Alebo hľadanie kamošov na štvrtkové pobedia.
1: Uh-huh.
0: No, to by tiež
1: šlo. To ich ako budeme hľadať?
0: To priznám sa, že v tejto chvíli neviem ti povedať.
1: A
0: ale...
1: ty ideš tiež?
0: No ja si práve vyberám, že kam by som sa vybral, len je to také komplikované, lebo všetko je to v jednom týždni a ja neviem, kam skôr.
1: Áno, že sa to dá nejako stíhať, že každý deň niečo iné.
0: No, uvidíme, musím si to pozrieť, musím si to premyslieť, ale sú to každopádne veľmi zaujímavé veci, veľmi zaujímavé aktivity, do ktorých sa vlastne takmer ktokoľvek môže pridať. A to som len Banskú Bystricu pozeral a okolie. Mm-hmm. Možno keby som si dal, že celé Slovensko, tak to už vôbec neviem, kam by som šiel.
1: No
0: toľko
1: ale si predstav, že by niekto stíhal to tak celoslovensky. To by bolo tiež parádne.
0: To sa asi úplne nedá, že stihnúť všetko, že by tam je koľko tých podujatí, tisíce. To úplne nie, ale myslím si, že budú organizátori radi, keď na každé príde ten vyhradený počet, lebo vieš, aj všade máš túto, vidím
1: ale
0: napríklad, že 18.
1: Ale ako každý pracujúci, každý študent,
0: nie, nie,
1: kto?
0: Dobrovoľník, kto chce pomôcť. Vieš, no, lebo...
1: A to je pekné, keby sme takto všetci pomáhali. Vieš, niekto spraví to, niekto to a je hneď Slovensko krajšie.
0: Áno, ten delá to a ten zas tohle a mohlo by to pekne fungovať. Aj to bude vlastne tak fungovať počas tohto konkrétneho jedného týždňa.
1: Počas ktorého?
0: Počas, nie tohto úplne, ale od 18. mája to bude. Lebo to
1: no,
0: bude týždeň dobrovoľníctva.
1: Presne tak, čaká nás opäť týždeň dobrovoľníctva. Ja si spomínam, že sme sa o tom rozprávali aj minulý rok, možno aj predminulý. A teraz sme zvedaví na to, čo prinesie tohto ročný týždeň dobrovoľníctva. A už, ako si povedal, bude od 18. do 24. mája. No a zvedavé... Teda toto spojenie nemá... Ondrik, ty to nemáš rád, keď hovorím, že zvedavé otázky, alebo ja to stále používam. Budeme
0: neviem,
1: sa pýtať
0: ja
1: našich dnešných dvoch hostiek. To dobre hovorím? Máme tu dve hostky.
0: Dve hostky
1: budeme
0: tu,
1: takto
0: áno.
1: hovoriť. No a za mikrofónmi už sedíme my dvaja, ako vždy, ako ste zvyknutí v našich pondelkových gaučingoch. Takže určite vám príjemný večer praje Ondrik Grosík.
0: Je to aj Vlaďka Legíňová.
1: Od techniky pozdravuje Pali Keľov.
0: A máme aj hudbu, ktorú vybrala Diana Rauchová. Takže dnes v gaučingu neostaneme sedieť na gauči. Práve naopak budeme vás vyzývať, aby ste sa z toho pomyselného gauča postavili a zapojili sa do týždňa dobrovoľníctva, pretože tých aktivít a podujatí je pomerne dosť, ale pôjdeme pekne po poriadku, povieme si, čo to vlastne ten týždeň dobrovoľníctva je, kedy to bude, na čo sa to vôbec organizuje, to všetko sa dozviete. Konkrétne dve hostky tu už máme, ako sme povedali, je tu Eva Ščepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Vítaj, pekný večer.
2: Dobrý večer.
1: Ahoj, Evka. No, neprišla si sama, je tu aj Monika Rusková, ktorá je dobrovoľníčkou z Banskobystrickej spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. Monika, ahoj.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Sa usmievate, tešíme sa na dnešné vysielanie spoločne s vami. Tešíte sa aj vy?
2: Určite áno.
1: Aj na týždeň dobrovoľníctva.
2: Pravda, že?
3: Áno.
1: Prípravy sú určite v plnom prúde.
3: Uh-huh.
1: No a my si to všetko tak podrobne s vami rozoberieme. Taká tradičná otázka k tejto téme na úvod je, že kto je to vlastne dobrovoľník? A ja som sa trošku aj hrala s tými slovíčkami, že čo to je? Že ako možno to slovo vzniklo, alebo je to spojenie čoho? Dobro a vôľa?
0: Alebo je to také volené, že vlastne nie je to až také dôležité, keď je to voľné? Alebo ako by sme to mohli poňať?
2: Je to o tom, že ten človek má vôľu niečo spraviť dobre, čiže je dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, čiže je to osoba, ktorá venuje energiu, čas a svoje nejaké skúsenosti, zručnosti, aby pomohla iným, pomohla komunite.
0: A je to teda bez nároku na honorár, to je
2: áno,
0: dobre
2: presne,
0: povedať?
2: Áno, presne, bez nároku na honorár.
1: Mhm. No a teda dobrovoľníctvo je nejaký, ako to povieme, že súbor aktivít, činností, ktorým sa venujú dobrovoľníci alebo do čoho dajú svoju ochotu a voľný čas a tak ďalej.
2: Mm-hmm. Áno, môžeme to tak povedať, že je to teda aktivita vykonávaná vo voľnom čase, v prospech druhých a teda bez finančnej odmeny.
1: Mm-hmm.
0: Potrebujeme v dnešnej spoločnosti dobrovoľníkov?
2: Potrebujeme ich ako sol, pretože oni suplujú niektoré veci, ktoré štát a samospráva nestíha, či už v sociálnych službách, v komunite, v kultúre, či v ochrane životného prostredia.
1: Monika, ty sama si tiež dobrovoľníčka, ako sme ťa aj predstavili, a v spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici. Aj podľa teba vnímaš to možno zo svojej takej práce, činnosti, že si potrebná, cítiš sa potrebná ako dobrovoľníčka?
3: Áno, veľmi, veľmi to cítim a vlastne preto to aj robím. To je mojou takou motiváciou, zároveň aj odmenou, že cítim, že je to veľmi dôležité a potrebné.
1: A máš takú spätnú väzbu?
3: Určite spätná väzba aj od rodičov, aj od tých detí, s ktorými pracujeme, je veľmi, veľmi obohacujúca, veľmi pekná, veľmi úprimná. Cítim, že naozaj sú to tie slova úprimné. A vlastne my v SPOSE pracujeme jeden na jedného, že jedno dieťa má svojho vlastného asistenta, ktorý je vlastne dobrovoľník. Čiže potrebujeme dosť veľký počet dobrovoľníkov, bez nich by sme to naozaj nezvládli.
1: A ty si vlastne aj koordinátorkou tých dobrovoľníkov?
3: Áno, u nás.
1: A ako dlho si dobrovoľníčkou?
3: Konkrétne ja som robila rôzne dobrovoľnícke aktivity už tak od 14 svojich rokov a vlastne v SPOSE som od roku 2022.
1: Doba.
0: Ten začiatok ma zaujíma, že ako to prišlo, že si v 14 povedala, že ja budem dobrovoľnička, idem, neviem, kde si začínala.
3: My sme začali s mojou maminou na maratóne. Na maratónskych podujatiach vždy treba veľa dobrovoľníkov a tam sme vlastne začali spolu. No a viete, to už potom ide, to už spoznáte ľudí a ďalších ľudí. A tu do SPOSE ma zavolala moja kamarátka, ale konkrétne. Hej.
0: A naplňa ťa to ešte aj takto po takomto, povedzme, už dlhšom čase, že si povieš, že má to dobrovoľníctvo zmysel aj pre teba, hoci teraz už možno, že nie je to vždy len o tom dobrovoľníctve, že možno už sú tam aj nejaké iné aktivity?
3: Určite áno. Určite áno, má to pre mňa veľký zmysel a vlastne vidím aj veľa možností, aj nových možností, takže sa snažím robiť, čo môžem. A aj ja som sa vyformovala pri tom veľmi.
1: Euka, povedzme si možno aj tak všeobecne, že aké benefity ponúka dobrovoľníctvo alebo zahŕňa a prečo sa stať dobrovoľníkom? Možno teraz nás počúvajú mladí, ktorí si dávajú presne túto otázku, tak im môžeme na ňu odpovedať.
2: Myslím, že to povedala aj veľmi pekne Monika, že získala také zručnosti, schopnosti a spoznala nových ľudí. Takže dobrovoľníctvo aj otvára dvere a mladý človek môže práve pri tom zistiť, že čo ho baví, čo ho naplňa a možno ho to tak nejako nasmeruje aj nejakej tomu akému životnému poslaniu alebo k práci.
0: Inak toto ja môžem napríklad potvrdiť s tou prácou, že ja som vlastne mnohé veci na začiatku robil ako dobrovoľník. Možno ani nie tak tu v rádiu, ale povedzme pre nejaké neziskové organizácie ako Únia nevidiacich a podobne. A že vlastne tam som tak zisťoval, že čo ma baví, možno aj čo ma nebaví, že do čoho sa nejak nechcem púšťať. Že napríklad keď sme raz mali, ja neviem, písať nejaký projekt, tak to som bol taký, že toto nikdy viac už si nechcem zopakovať. Ani čítať nejaký projekt, lebo to síce som občas musel aj potom, keď sa robili nejaké mediálne výstupy, ale práve tam som zistil, že tie médiá by ma tak napríklad viacej možno zaujímali, bavili. Čiže toto napríklad sa mi zdá, že môže byť veľmi užitočné, že tam vlastne dobrovoľník získa tie pracovné skúsenosti, ako keby, ktoré potom môže neskôr v tej práci využiť.
2: Ja som napríklad počas vysokej školy začala dobrovoľničiť a organizovala som podujatia a to ma začalo tak naplňať a zistila som, že toto je tá moja cesta, že toto by som chcela robiť aj v budúcnosti. Takže mne tiež tak dobrovoľníctvo tak potvorilo trošku očka a ukázalo cestu.
0: No a to sa už práve dostávame k tomu. Monika nám porozprávala, že ako sa ona dostala k dobrovoľníctvu. U teba to, Euka, ako bolo? Teda už si trošku to tak otvorila?
2: Áno, áno. Takže organizovala som podujatia pre jedno občianske združenie zamerané na také environmentálne vzdelávanie. Robili sme rôzne workshopy, konferencie, chodili sme učiť na materské a základné školy. Práve ako triediť odpad, ako šetriť energie a podobne. A mňa to teda tak nejako nasmerovalo a dostalo ma to až do nadácie Ecopolis, kde som pracovala 5 rokov. A potom som išla na matersku a potom som sa dostala k dobrovoľníctvu, k platforme dobrovoľníckych centier.
1: No teraz ste všetci traja niečo povedali, tak mala by som aj ja teraz porozmýšľať, tak mi napadlo, ako som vás počúvala, že možno ja som chodila často do táborov v lete, že či sa aj toto počíta,
0: no,
1: že...
0: No, však ak si bola ako vedúca...
1: Bola som ako vedúca, tak nie ako účastníčka. Ako vedúca som chodila rok čo rok, áno, no alebo potom boli aj nejaké také moderovačky.
0: No, to... presne tak, vidíte, ja som ti chcela aj pripomenúť hneď, že nejaké moderovania boli.
1: Tak ešte mi pripomeň.
0: No, tak keď neviem, že čo z toho bolo platené, čo bolo dobrovoľné, tak ťažko to takto hodnotiť, vieš, lebo to nevždy človek vie, že ako to bolo v pozadí. No ale tak našli sme, vidíš, moderovanie to môže byť tiež dobrovoľnícka.
1: No ale vieš to, aj počas, chcel som povedať, základnej školy. No niekto možno áno, ale aj na tej strednej škole plesí, keď moderuješ, no, pomáhaš, tak jasné. To je vlastne všetko dobrovoľnícka činnosť. Dobre si myslím?
2: Áno, dobre.
1: No paráda. No a tento rok je teda aj medzinárodným rokom dobrovoľníctva. Tak si toto poďme ešte trošku tak približiť, čo to znamená.
2: OSN ešte v roku 2025 ku koncu roka vyhlásil tento rok 2026 za medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. To je taký oficiálny dlhý názov, ale my pravda, že používame tú skrátenú verziu medzinárodný rok dobrovoľníctva, lebo sa to ľahšie pamätá. Takže jeho cieľom je v podstate zviditeľný dobrovoľníctvo, dosiahnuť to, aby sa o dobrovoľníctve viacej hovorilo a aby sa tak nejako etablovalo v spoločnosti a v štáte.
0: My sa budeme rozprávať už konkrétnejšie aj o týždni dobrovoľníctva, ale až po hudobnej prestávke, počas ktorej sa môžete do tohto nášho vysielania zapojiť aj vy.
1: Áno, môžete nám napísať, či ste vy možno sami dobrovoľníkmi. Aké máte skúsenosti s dobrovoľníctvom? Či ste sa už zapojili do týždňa dobrovoľníctva? Prípadne, či pomáhate radi, alebo niekto dobrovoľne pomohol už aj vám a vy to možno oceňujete, radi na to spomínate, tak budeme radi, keď sa o to s nami podelíte.
0: Máme viacero spôsobov, ako sa s nami spojiť, tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
5: Je to beh, je to hľadanie nových ciest.

0: Dnešný gaučing sme sa rozhodli venovať dobrovoľníctvu, ale aj konkrétne týždňu dobrovoľníctva, ktorý sa nám už nezadržateľne blíži. A my si ho aj teraz predstavíme, približíme si, čo je jeho cieľom a tak ďalej. Ale nesedíme tu sami, ja len pripomeniem, že sú tu s nami hostky Euka Ščepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Monika Rusková, dobrovoľníčka a koordinátorka z Banskobystrickej spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. Tak nám, dámy, môžete teda rovno povedať, že čo je to ten týždeň dobrovoľníctva? My už aj vieme, aj tušíme, ale možno nás počúva niekto, kto toto slovné spojenie počuje teraz prvý raz.
1: Týždeň dobrovoľníctva je taká celoslovenská kampaň, ktorá prináša možnosti ľuďom vyskúšať si dobrovoľníctvo na vlastnej koži a pomôcť tam, kde je to potrebné. Momentálne prebieha už 18. ročník, takže sme veľmi radi, že to má takú dobrú históriu.
2: A má to týždeň dobrovoľníctva možno aj nejaké také, že ciele alebo vízie?
1: Cieľom je hlavne propagovať dobrovoľníctvo, ukázať dobrovoľníctvo ľuďom, ktorí ho ešte nikdy nezažili. Je to taká ochutnávka dobrovoľníctva.
0: A Euka, ty sama si sa už možno koľkokrát zapojila do týždňa dobrovoľníctva, ak to počítaš?
1: Ja som sa zapojila prvýkrát ešte v nejakom roku 2012, kedy som ešte o platforme dobrovoľníckych centier ani nevedela, že niečo také existuje. Ale videla som to na stránke Centra dobrovoľníctva, tu v Banskej Bystrici, ktoré pôsobí, a jednoducho ma to zaujalo, že poďme to vyskúšať a poďme sa zapojiť.
0: Aj si pamätáš, že do čoho si sa zapojila, že čo si robila? S čím si pomáhala?
1: Ja si myslím, že to bolo niečo enviro charakteru, možno nejaké čistenie alebo niečo také podobné.
0: Také veľmi pekné aktivity, ale naopak sa aj otočím na Moniku. Monika, ty si koľko týždňov dobrovoľníctva zažila?
2: Ona má týždeň dobrovoľníctva podľa mňa každý týždeň.
3: No, dalo by sa povedať. Ja som to zažila dosť v rôznych organizáciách a rôzne aktivity, ale mňa to teda najviac vždycky bavilo s deťmi a s ľuďmi. Tak ja som taká kontaktná, priateľská, takže ja som išla touto cestou. Ale týždeň dobrovoľníctva je super v tom, že sú tam tie aktivity naozaj rôzne, pestré a každý si tam, myslím si, že nájde to svoje. Že keď niekto práve, že nemá rád úplne kontakt s ľuďmi alebo necíti sa v tom úplne doma, tak tam môže presne ísť pomôcť niečo zariadovať alebo prerábať, malovať, že dá sa tam nájsť naozaj to, čo je pre každého. Každý si tam nájde to svoje.
2: No, týždeň dobrovoľníctva bude od 18. do 24. mája, ale ja si pamätám, že kedy si to nebývalo v máji, že to bývalo v inom čase. Euka, pamätáš si ešte na tom? To sa nejak menilo.
1: Áno, bývalo to, dlhé roky to bývalo v septembri, 3. septembrový týždeň. Ale potom sme si povedali, že...
2: Presne, lebo ja si toto pamätám ešte z čas, keď som ja bol dobrovoľníkom, že sme to tak nejak začiatkom tej školy mávali.
1: Tak, ale potom sme to zmenili, lebo niekedy, tým, že je to celoslovenská kampaň, je to po celom Slovensku, tak niekedy koncom septembra už na tej Orave mali kúsok aj sneha, keď chceli nejaké aktivity vonku, tak to začal byť problém. Tak sme si povedali, že dáme to pekne na maj a to je taký vhodný dátum.
2: Áno, keď ono je to asi ťažko vyberať dátum, lebo vlastne maj zase, že škola sa už končí, nie pomaly, že už...
0: Ale kde... Ešte nie.
2: Tak, ja neviem, akože je to už také, nie, že už po výletoch sa chodí, ale zase môže to byť fajn, že už nie je toho učenia možno až tak veľa, takže sa môžu aj tí študenti zapojiť. September zase začína škola, vysokoškoláci ešte v polke septembra ani nevedia, že čo, takže asi ten maj je taký dobrý
0: termín. Inak, netá mi nepovedať, že najviac svadie býva v máji a v septembri. Niečo na týchto mesiacoch asi bude.
2: Aha, vidíš, áno.
0: No, ja si sa vydávala svadbu, inak, v septembri.
2: Počúvaj, a dobrovoľníci na svadbu, to by mohlo fungovať niečo také, vieš, na tej svadbe je furt nejaká robota.
0: Vidíš?
2: Tam treba manažovať niečo. Ja si normálne myslím, že do týždňa dobrovoľníctva by sa mohli zapájať aj títo, akože čo sa idú, vieš, ženiť a vydávať, tak soblety by mohli byť také, že príďte pomôcť na svadbu.
1: No, znie to ako dobrý nápad.
3: Keď má niekto vtedy svadbu, tak podľa mňa to tam môže nahodiť, nie?
1: Je to bez finančnej odmeny, no sa daje, čiže pohode. No,
2: jasné, akože asi nenájdeme úplne, že dobrovoľníka svadobného fotografa, ale možno, že by sa to dalo, nie? Že...
0: No, práve som chcel povedať, že aké by to bolo perfektné.
2: No?
0: Že dobrovoľník, kameraman, dobrovoľník, fotograf. Paráda,
3: treba skúsiť.
2: My sme podľa mňa úplne, že prečo toto ešte neexistuje? Dobrovoľník na svadbu. Jak sme sa k tomu vlastne dostali?
0: No, že september.
1: Že sú to magické dátumy.
2: No, rozmýšľam, že nejak som stratil, že prečo.
0: A niekto by mohol piecť aj dobrovoľne, vieš? Veď to by bolo úplne výhodné. Možno sme teraz niekoho inšpirovali.
2: No, že normálne na základe tejto relácie si niekto zorganizuje svadbu, kde bude mať dobrovoľníkov na všetko. Tak ono
0: keď sa berú dvaja dobrovoľníci, tak by to mohlo fungovať.
2: No. tak už len, že beriete si dobrovoľne. Dobre, tak trošku sme si uleteli.
1: Ale nevadí.
2: Ale my sa vrátime hneď.
0: Na týždňa dobrovoľníctva.
2: Áno, áno. Že či napríklad má týždeň dobrovoľníctva možno nejakú tému, nejaké heslo, nejaké motto možno?
1: Uh-huh. Už druhý rok máme také motto, že na veľké dobro stačí málo. Čiže aj pár hodín dobrovoľníckej pomoci môže pomôcť a spraviť veľkú zmenu.
0: No a my sme, teda, Euka, ty si hovorila, že 18. ročník týždňa dobrovoľníctva nás tento rok čaká, tak Ondrik tak pekne naformuloval otázku, že či týždeň dobrovoľníctva oslavuje dospelosť a či teda môžeme aj trošku tú históriu si tak možno pripomnúť, ja nehovorím, že úplne konkrétne dátumy a počty ľudí, ale že trošku ten vývoj, že ako sa to vyvíjalo, tieto naše týždne dobrovoľníctva.
1: Uh-huh. Môžeme zaloviť aj takto do histórie. Uh-huh. Ono to začalo ako deň dobrovoľníctva, čo mi kolegyne vraveli. Potom boli z toho dva dni a až potom z toho vznikol teda týždeň dobrovoľníctva.
2: Takže smerujeme k mesiacu možno.
1: Je to možné.
0: No a inak je aj pekne symbolické, že má tu 18-ku a začína sa to 18.
2: Áno, áno, presne
1: to
2: tak.
1: To je úplná náhoda, ale vidíme tú symboliku. Uh-huh. My.
2: No a keď už sme pri tých číslach, tak vieme povedať, že koľko približne organizácií sa zapojilo, koľko tých aktivít je. My sme teda v tom úvodnom vstupe tak uvažovali, že keby to chcel človek všetko stihnúť, či by sa to dalo. Asi ani veľmi nie, tak skúsme povedať teda tak číselne, že koľko tých podujatí a koľko organizácií bude tento rok v tom týždni dobrovoľníctva.
1: Uh-huh. Do tohto ročníka sa nám zapojilo 286 organizácií a oni registrovali 559 tých dobrovoľníckych príležitostí. Wow. Je to úplne rekordné číslo. Uh-huh. Minulý rok to bolo okolo 450, takže išli sme veľmi pekne hore.
0: A to, no, ako funguje, aká je tá príprava, že dávate nejaký priestor organizáciám, aby sa sami prihlásili, alebo aj vy ho oslovujete, že bude týždeň dobrovoľníctva, nechcete sa zapojiť, ako to je?
1: Uh-huh. V podstate takúto propagáciu sme začali v marci a vtedy sme začali oslovať organizácie, aby teda nahlásili nejakú dobrovoľníckú príležitosť. Spolupracujeme s krajskými dobrovoľníckymi centrami, ktoré už majú tie svoje také databázy, čiže ozvú sa organizáciám, ktoré boli minulý rok, tí nahlásia svoje aktivitky a vždycky sa pridajú aj nejaké nové organizácie.
0: A SPOSA sa zapája pravidelne?
3: Áno, SPOSA sa zapojila aj minulý rok a zapája sa aj tento rok.
2: Áno, tak môžeš aj povedať, Monika, že čo SPOSA chystá tento rok?
3: SPOSA má v rámci týždňa dobrovoľníctva dve aktivity. Jedna je v utorok, to sú zručnosti pre život. Tam vlastne pracujeme s mladými dospelými a rozvíjame s nimi také zručnosti, ktoré sú potrebné v bežnom živote, že niekedy si varíme, niekedy ideme na výlet vlakom, alebo teraz, keď začínala jar, sme boli zbierať medvedí cesnak, potom sme si z neho varili, zbierali bylinky, takže jednoducho nejaké zručnosti rozvíjame. A potom vo štvrtok je štvrtková klubovňa a tam vlastne prídu deti a s nimi máme také väčšinou horové aktivity. Chodíme do parku, keď je pekne a vlastne pri všetkých týchto činnostiach potrebujeme pomoc dobrovoľníkov, takže sú vítaní. Budeme radi.
0: A ešte by sme možno mohli spomenúť, že vy ste pred dvomi týždňami, myslím, cez víkend mali aj nejakú takú veľkú turistiku.
3: Áno, áno, to bolo také celoslovenské turistické podujatie, pri ktorej organizácii sa spojili SPOSY z celého vlastne Slovenska aj veľa organizácií, ktoré pracujú s osobami teda v autistickom spektre a spojilo sa to do jedného pekného dňa slnečného, kedy sme spolu boli na Donovaloch a tam sme vlastne mali takú turistiku, prechádzku podľa toho, ako kto zvládol a vlastne tam sa všetci spojili a bolo to super.
2: Tam ste tiež možno využili nejakých dobrovoľníkov?
3: Áno. Samozrejme, áno, áno. Tam bolo veľa dobrovoľníkov.
0: Ale okrem toho tam bol aj pán prezident.
3: Prišiel.
0: A minister zdravotníctva.
3: Áno.
0: Takže to bola určite veľká udalosť aj pre vás.
3: Uh-huh.
0: Aj teda všetko vyšlo perfektne.
3: Áno, a boli sme radi, že nás prišli samozrejme podporiť aj oni, aj že sa stretlo toľko rodín.
0: A ste to vlastne počítali? To boli desiatky, stovky?
3: Stovky. Uh-huh. Neviem presné číslo, ale myslím si, že nad 500 ľudí okolo, tak nejak.
2: No, množstvo ďalších aktivít je pripravených v rámci týždňa dobrovoľníctva. O nich budeme hovoriť po hudobnej prestávke. Ale vás sa snažíme zapojiť nielen do týždňa dobrovoľníctva, ale aj do tejto našej relácie.
0: Áno, môžete nám napísať, či ste dobrovoľníkmi, či vám niekto dobrovoľne pomohol, aké máte skúsenosti s dobrovoľníctvom a prípadne, ak si pozriete napríklad aj tie aktivity Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa blíži, že vás niečo oslovilo, tak aj o tom nám môžete napísať.
2: Píšte nám samozrejme len a len dobrovoľne, tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

možno rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Zhaslo ešte svietime a vysielame, pretože sa rozprávame o týždni dobrovoľníctva, ktorý bude od 18. do 24. mája.
1: A ty si vyberal hneď v úvode nejaké aktivity, už si vybral?
0: No tak ja sa do tej sposy asi chystám, ale ešte boli tam aj aktivity v knižnici napríklad, to ma tiež zaujalo. Dokonca som zistil, že obec, z ktorej pochádzam, Jasenie, sa tiež zapája do týždňa dobrovoľníctva, takže možno aj tam by som sa mohol vybrať, keby to nebolo v sobotu, čo by bolo fajn, len už by som potom to nestihol úplne spracovať do vysielania, takže na výber je naozaj veľa možností, však sme počuli, že nejakých 560 aktivít.
1: Naprieč Slovenskom. Tak je,
0: naprieč Slovenskom, áno. No a Euka si pripravila, že teda do ktorých sa dá zapojiť, tak niektoré spomenieme, lebo keď sme chceli všetky, tak my už môžeme odísť, aj by sme to tak čítali rad radom.
1: Tak Euka potom povie, že dobrú noc.
0: A zásne, to sme už spomínali, áno. Tak niektoré iba spomeňme.
2: Dobre, tak keď sedíme v Banskobystrickom štúdiu, tak môžeme teda začať Banskobystricou. Uh-huh. Tak máme tu upratovanie pamtrekovej dráhy v Detve napríklad, potom SOS BirdLife bude vyrábať vtáčie búdky pre sikorky napríklad, ak ste tak toto vás zaujíma, uh-huh, tak to by sa vám mohol páčiť. A ak ste psíčkari, tak v Žiari nad Hronom pôjdu venčiť psíkov z útulku.
1: To je krásne tiež.
0: No, Vlaďka už sa chystá. Inak tá výroba pre SOS BirdLife je tiež zaujímavá, pretože ich sme tu, teda nie tu, ale v inej relácii som ich mal a viem, že by to mohlo byť zaujímavé, takže ja už fakt neviem, kam pôjde. Ja si asi dám doma, že dovolenku a budem chodiť po podujatiach.
1: Potom už, ale budeš musieť mať asi mesiac dobrovoľníctva, vieš?
0: No,
1: aby si to postihal.
2: Môžeme to kľudne predĺžiť aj na rok.
0: No, veď sa to už, však je medzinárodný rok dobrovoľníctva, tak
1: takže môžeš.
0: Dá sa to, áno. Tak no, dobre, to bola Banská Bystrica.
2: Dobre, tak napríklad v Žilinskom kraji sa môžete pridať k dobrovoľníckym aktivitám v komunitnej záhrade Hory Doly v Liptovskom Mikuláši napríklad. V Nitrianskom kraji môžete vysádzať trvalkový záhon s centrom pre rodinu, alebo pomôcť pri záhradných prácach v komunitnej záhrade Koza, čo je komunitná záhrada.
1: Uh-huh. To je pekné.
0: Pekný názov, no. Chválime.
1: No, dobre, uh-huh, a dáme si niečo aj, že západné Slovensko, východné Slovensko?
2: Dobre, môžeme si dať Prešov. Oni každoročne majú upratovanie, také čistenie Prešovskej kalvárie. Tam chodí veľmi veľa ľudí, to odporúčame. A potom vo Svidníku, to sa mi veľmi páčilo, je taká aktivita, ktorá sa volá Babka, detko, čítaj mi. Uh-huh. A v podstate starí rodičia idú mať do materskej škôlky, idú čítať deťom a je to veľmi milá aktivita podľa mňa. Ak by sme tu mali nejakých poslucháčov, možno aj seniorov,
0: určite,
2: tak toto je aktivita
0: máme
2: presne pre nich.
0: Áno.
1: Čiže to sme boli v Prešovskom
2: kraji.
1: Áno,
2: to sme boli v Prešovskom.
1: A dáme niečo zo západu.
2: Môžeme dať napríklad Trnavu. Uh-huh. Tam sa mne osobne páčilo čistenie historických skleníkov z 18. storočia v zámockej záhrade v Hlohovci. Napríklad.
1: Uh-huh. Zaujímavé. No, neviem, Ondrík, ale to ťažko si naozaj vybrať.
0: Ťažko vyberať, ale možno, že by sme mohli povedať, že vlastne odkiaľ sa berú, alebo takže odkiaľ sa berú, to už vieme, že teda sa prihlásili tí organizátori. Kde sa to dá nájsť toto? Že keby už niekto si chcel teraz naklikať, že kam by išiel, tak kam ho odporúčime?
2: Uh-huh. Odporúčime ho na www.týždeňdobrovoľnictva.sk, uh-huh, kde sú všetky tieto dobrovoľnícke príležitosti a môžete si to vyfiltrovať napríklad podľa kraja, odkiaľ ste.
0: Áno, aj podľa iných rôznych vecí sa to dá, takže naozaj dobre to vyhľadávanie tam funguje, takže týždeň dobrovoľníctva.sk.
1: Áno. No a my sme teda už niekoľkokrát povedali, že sa zapája aj spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici. Monika, ešte raz si to povedzme, teda vy ste na dva dni niečo pripravili. Uh-huh, uh-huh. Aké sú to aktivity v útorok?
3: Áno, v útorkové zručnosti pre život.
1: Áno.
3: S dospelými mladými. Uh-huh. A štvrtková klubovňa, tam sú deti, ale tiež aj nejakí dospelí. A teda im poskytujeme asistenciu.
0: Uh-huh. No a teraz taká otázka, že možno niekto nás počúva a povie si, no dobré, ale nikdy som dobrovoľníkom nebol, tak môžem sa zapojiť, aj keď takúto skúsenosť dobrovoľnícku ešte nemám?
2: Určite áno, určite sa môže zapojiť. Ten týždeň dobrovoľníctva je taká ochutnávka, čiže môže to byť ten taký prvý kontakt s dobrovoľníctvom.
1: Mhm.
0: No,
1: čiže to sa presne môže stať aj v spuse, že vám prídu dobrovoľníci, zapáči sa im takáto činnosť a ostanú vám tam.
3: Určite áno. My by sme si to prijali. Uh-huh. A stáva sa to, jasné. Minulý rok teda, keď bol týždeň dobrovoľníctva, tak prišlo ich viac. Zostalo ich natrvalo pomene, ale tak to tak je asi vždy, veď mali možnosť si vyskúšať toho viacej a každého osloví niečo iné. Ale teda my veríme, že ich to osloví a zostanú u nás aj dlhodobo, pretože tak predsa u nás je to práca s deťmi a to je fajn, keď sa potom vybudujú tie vzťahy, že je to také dlhodobejšie. Ale je to určite super, super začiatok a super možnosť spoznať tieto dobrovoľnícke ponuky.
1: No a keď už niekto toto absolvuje, že k vám príde, zapáči sa mu to, chce sa stať dobrovoľníkom, napríklad

0: napríklad u vás konkrétne v spose, tak aký je potom ten ďalší postup, nejako tam príde, vysvetlíte mu, ako fungujete, alebo ako sa to ďalej vyvíja?
1: Áno, ukážeme mu naše priestory, naše fungovanie a potom, pokiaľ by chcel, tak vypíšeme vlastne zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a absolvuje školenie u nás. A vysvetlíme mu, povieme niečo o autizme, dáme mu vyskúšať aj ten simulátor autizmu, ak má záujem, a vlastne povieme mu o práci s deťmi, s osobami v spektre a všetko potrebné a dôležité.
2: Čiže nie je to také, že ho hodíte do vody, ale naozaj, že aj sa pracuje s tými dobrovoľníkmi, to je veľmi fajn. Ja by som sa ešte vrátil k tomu týždňu dobrovoľníctva. Ja si napríklad nájdem, že chcem ísť, povedzme, aj do tej sposy napríklad. Čo treba urobiť? Musím sa nejako prihlásiť alebo nejak sa registrovať? Euka, povedz, ako to štandardne funguje, pokiaľ ide o týždeň dobrovoľníctva teda?
3: Určite treba dať o sebe vedieť, že prídete. Takže zakliknete tú aktivitu na www.týždeňdobrovoľníctva.sk a tam v podstate vyplníte svoje kontaktné údaje, to príde tej organizácii, aby o vás vedeli, a ona následne vám tiež pošle mailík, že tešíme sa na teba, nezabudni si doniesť toto, a keď bude náhodou pršať, tak budeme robiť niečo iné, napríklad, ak je to taká aktivita v exteriéri.
0: A je to nejako aj vekovo ohraničené, že kto môže byť dobrovoľníkom v týždni dobrovoľníctva?
3: Dobrovoľník je oficiálne od 15 rokov, čiže tým je to limitované.
2: Čiže iba tým. Od 15 do 100 a viac.
3: Áno, 100 a viac.
0: A v akom veku sa možno tak najviac ľudia zapájajú? Aká tá veková kategória prevláda? Alebo možno aj, že či sú to študenti, alebo nejakí pracujúci?
3: Čo máme štatistiky z minulého roka, tak prevažujú práve 18 plus do nejakých 45 rokov, že to je tá gro.
2: Čiže to sú vlastne aj pracujúci.
3: Áno, možno aj pracujúci, pravda, že. A napríklad aj rodiny s deťmi môžu prísť dobrovoľníci na nejakú víkendovú akciu.
2: K tej registrácii mi len napadá, že vlastne ona je asi dôležitá pre toho organizátora, hlavne aby vedel, že príde mi povedzme 20 dobrovoľníkov, pozerám teraz na niektorých, alebo na väčšine je uvedené, že koľko dobrovoľníkov aj čakajú, čiže vlastne aj vidím, že niekde je to už plné.
3: Presne tak. Oni keď nahadzujú, teda registrujú tú aktivitu, tak aj napíšu, že potrebujem 10 dobrovoľníkov a potom na webe sa odrátavajú čísla, takže vieme, že koľko ešte potrebujú.
2: Jasne, čiže keď sa už 10 prihlásilo, tak vlastne
0: tak si vyberieš niečo iné.
2: Presne tak. No, vy si môžete vybrať aj to, že nám napíšete, pretože ešte chvíľu je takáto možnosť zapojiť sa do tejto našej debaty o dobrovoľníkoch a dobrovoľníctve. Pýtame sa vás, či vy sami ste, alebo možno ste boli dobrovoľníkmi, či ste sa zapájali do týždňa dobrovoľníctva, prípadne či by vás tento rok niečo zaujalo v rámci toho týždňa dobrovoľníctva.
0: A pripomíname vám naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Inak, ak si ja spomínam, tak my sme minulý rok chceli ísť čistiť nejaké vodné toky.
1: Ja som minulý rok bol v občianskom združení Creativa's Made, to si pamätám. Aha. Tam sa tak trošku naozaj viac upratovalo, aj sa tam pripravovali nejaké kulisy na podujatie. Čarovný les sa to volalo vtedy. Takže,
0: a to bolo kde, v Banskej Bystrici?
1: To bolo v Banskej Bystrici, uh-huh. Áno. Ja som tam teda nebol úplne v tom týždni dobrovoľníctva, takto bol som tam prítomný nahrávania, alebo takto bol som tam nahrať, že sa to tam koná, ale ja som potom ako dobrovoľník bol priamo na tom čarovnom lese účinkovať, čiže ja som to nestihol som to počas toho týždňa dobrovoľníctva, trošku neskôr.
0: Tak to spomíname teda na to, čo sa dialo v Lani, a môžeme v tom aj zostať. Euka, Monika, vy si pamätáte, ako to vyzeralo v Lani? Môžeme pridať aj nejaké čísla, údaje, že čo ste napríklad vyrobili v Lani počas týždňa dobrovoľníctva, aké ste vy mali tie týždne?
2: My u nás v SPOSE sme, ako aj tento rok budeme mať tie zručnosti pre život v utorok, tak to sme mali presne aj minulý rok a využili sme pekné počasie a my sme upratovali komunitnú záhradu v Jakube. Pretože tam máme mnoho aktivít, tam sme mali v lete aj tábor, takže my sme ju tak upravili, že kosili, rilovali, sadili kvietky, tak čo bolo treba. Upravovali sme si tú záhradu, aby potom v lete sme v nej mohli fungovať. A nám tam prišlo dosť ľudí, pretože prišla jedna celá trieda zo strednej zdravotníckej školy, myslím, dievčatá. Takže to bolo super.
0: A to je krásne.
2: Uh-huh.
0: To si teraz to presne predstavujem, lebo tak Jakub je tu pri Banskej Bystrici, alebo je to súčasť Banskej Bystrice, je to mestská časť?
2: Asi áno.
1: Tak.
0: Áno. Tak úplne si to viem predstaviť, že ako to tam vyzeralo. A možno, že to tak bude vyzerať aj tento
2: áno,
0: rok.
2: Áno, je to možné.
0: Ja vám to veľmi prajem, aby ste mali dostatok dobrovoľníkov a najmä takých, ktorých inšpiruje alebo osloví činnosť SPOSE a zostanú vám potom, chcel som povedať, že navždy, ale to už som trošku taká, čo najdlhšie. No a Euka, a ty si ako spomínaš na minuloročný týždeň dobrovoľníctva.
3: Keď si dala tú otázku, že čo ste robili minulý rok počas týždňa dobrovoľníctva, tak ja som sledovala sociálne siete a prezdielavala, lebo vždycky organizácie dajú príspevok na sociálne siete, fotku, krásny popisok, kde až nás označia, čiže ja som to prezdielavala a píšila sa tým, že čo všetko sa deje po Slovensku.
0: A to je tiež príjemná spomienka.
3: Veľmi dobrá spomienka, áno. Hej.
1: A teda už sme hovorili, že vlastne minulý rok bolo tých aktivít trošku menej. Ale tiež ich bolo veľa.
3: Áno, tiež ich bolo veľa. Je tam viacero faktorov. Tým, že je to v máji, akože vraveli sme, že v tom septembri niekedy už bývala zima a dažde jedno s druhým, ale aj v máji je v podstate to počasie taký ten externý faktor, ktorý niekedy neovplyvníte. Čiže to niekedy v podstate má vplyv na to, že koľko sa nakoniec zrealizuje tých aktivít a podobne. Ale aj tak minulý rok boli pekné čísla, pretože sa zapojilo viac ako 5000 dobrovoľníkov a venovali až 18 000 hodín svojho času dobrovoľníctvu.
1: Čiže teraz, ja sa rozmýšľam, či by som to vedel tak, a ešte raz, ako to bolo, že? Koľko bolo tých dobrovoľníkov?
3: Viac ako 5000.
1: Uh-huh. A 18 000 hodín.
3: Áno, ne? Presne tak.
1: Vieš, k čomu sa chcem dopracovať?
3: Nejakému číslu ďalšiemu.
1: Nejakému číslu, áno.
0: Tak my zatiaľ s tým môžeme povedať.
1: Zhruba 4 hodiny pracoval taký dobrovoľník, áno, približne.
3: A my to ešte zvykneme prepočítavať na tzv. Ekonomickú hodnotu práce, čiže ten počet hodín vynásobíme minimálnou hrubou mzdou a vyjdeme nám krásne číslo, minulý rok to bolo 112 000 eur.
1: Áno, ktoré vlastne by ako keby dostali tí dobrovoľníci, ale vlastne ich nedostali, lebo však robili tú prácu ako keby zadarmo, ale teda je to tiež pekná suma, pekné číslo, ktoré vlastne ušetrili.
0: Už je to len pre predstavu hodnotu tej práce.
3: Áno. Presne tak.
0: A zapájajú sa teda zväčša tie isté organizácie, tie istí ľudia do týždňa dobrovoľníctva, alebo je to aj o tom, že zapájajú sa aj tí istí, ale možno, že aj noví, lebo sa tak vzájomne nejako inšpirujú, ovplyvnia?
3: Je to taký mix, že niektorí zostávajú takí tí stabilní, proste každý rok sa zapájajú, lebo sa im to páči, dáva im to zmysel. A oni zvyknú tiež pritiahnuť svojich nejakých známych alebo kamarátov, čiže prichádzajú aj tí noví ľudia.
1: No otázka teraz je, hoci toto sa asi ťažko dá tak zistiť, že či ostávajú ľudia dobrovoľníkmi aj po skončení týždňa dobrovoľníctva.
3: Takéto štatistiky nemáme, ale skôr máme také tie individuálne príbehy, keď nám tie organizácie povedia, že majú pozitívnu skúsenosť s týždňom dobrovoľníctva a že sa určite zapoja ďalší rok, pretože im to prinieslo niekoľko nových dobrovoľníkov.
1: To nám vlastne aj Monika potvrdila v predchádzajúcom vstupe.
0: A dalo by sa možno povedať, že týždeň dobrovoľníctva má určitý dosah aj na nejaké také miestne komunity alebo nejaký taký možno nadregionálny presah?
3: Zapájajú sa aj miestne komunity, komunitné centrá a podobne. Uh-huh. Zapájajú sa napríklad aj organizácie, ktoré majú pobočky vo viacerých mestách, uh-huh. čiže môžeme hovoriť o nejakom takom nadregionálnom dopade.
0: A vy možno aj nejako, Monika, vzájomne spolupracujete, lebo ty si hovorila, aj keď ste boli na tom turistickom podujatí, alebo na tej turistike teda, že ste sa spojili viaceré tieto spoločnosti, tak vy aj možno sa koordinujete nejako vzájomne, alebo inšpirujete aj čo sa týka týždňa dobrovoľníctva, že si tak hovoríte, že my chystáme toto, my toto, že sú to podobné aktivity, rovnaké aktivity, úplne iné aktivity. Uh-huh.
2: Každá tá spôsa funguje trošku inak, uh-huh. že v nejakom meste oni majú škôlku, my sme také združenie skôr, že máme tie útorky, štvrtky, program nie úplne pravidelne, že ako keby každá spôsa funguje tak inak uh-huh. a myslím, že aj každá by do týždňa dobrovoľníctva sa zapojila s trošku inými aktivitami, ale uh-huh. akože máme na seba kontakt, pomáhame si, radíme si, že sme v kontakte, ale každá spôsa asi ponúkne niečo trošku iné. Uh-huh.
1: My sme už povedali, že ten web týždendobrovoľnictva.sk je dôležitý. Sleduj, alebo môžeme vás sledovať aj povedzme na nejakých sociálnych sieťach, kde sa dá získať ešte viac informácií o týždni dobrovoľníctva.
3: Buďme veľmi radi, keď nás budete sledovať na sociálnych sieťach, pravda, že na Facebooku nájdete platformu dobrovoľníckych centier a organizácií. Na Instagrame sme ako dobrovoľnictvo.sk, čiže to je tak ľahko zapamätateľné. A taktiež informácie o týždni dobrovoľníctva prinášajú krajské dobrovoľnícke centra.
0: Euka, a je to výzva organizovať týždeň dobrovoľníctva, lebo my si o tom stále hovoríme už niekoľko minút. Vyzerá to, že to teda veľké podujatie a že tá koordinácia vzájomná je veľmi dôležitá, aby všetko zapadlo tak, ako má. Je to teda náročné? Je to výzva? Nie je to výzva?
3: Je to kolos, je to výzva. My to v podstate organizujeme akoby už od januára, kedy uh-huh. začíname vymýšľať myšlienku, teda motto toho týždňa dobrovoľníctva. Spolupracujeme s jednou reklamnou agentúrou z Prešova, ktorá nám pro bono robí nejaké veci, čiže s nimi riešime rôzne plagáty, vizuály, reklamy na sociálnych sieťach. Takže a veľa spolupracujeme s krajskými dobrovoľníckymi centrami, ktoré sú akoby našou takou predlženou rukou v regiónoch. Uh-huh. Takže je to veľmi pekný príklad takej celoslovenskej spolupráce.
1: Hovoríme o dobrovoľníctve a dobrovoľne sa ešte chvíľku môžete zapojiť aj do našej takejto večernej témy. Pýtame sa vás, či ste, alebo ste boli dobrovoľníkmi, čo ste ako dobrovoľníci robili, prípadne či sa chystáte zapojiť do týždňa dobrovoľníctva, alebo ste sa v minulosti zapojili.
0: Áno, no a my budeme radi, keď sa zapojíte do nášho dnešného gaučingu, lebo sme zvedaví na vaše reakcie a pripomíname v tejto chvíli už len naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Ja sa dobrovoľníctvu venujem už viac ako 20 rokov. Bola som aj v zahraničí, v Rumunsku ako dobrovoľníčka v centre pre deti z ulice. Chodila som tiež ako dobrovoľníčka na Katarínku, kde sa opravoval kostol svätej Kataríny cez leto. Potom som bola ako dobrovoľníčka v centre pre ľudí v núdzi v Bratislave. Ďalej ako dobrovoľníčka som doučovala aj cudzincov slovenčinu a tiež sa venujem dobrovoľníctvu na ulici, pomáham ľuďom bez domova. Ďakujem za túto zaujímavú tému. Dobrovoľníctvo je úžasná vec, neviem si bez nej predstaviť môj život. Dostala som o mnoho viac, ako som dala. Ďakujem veľmi pekne za túto krásnu reakciu od našej poslucháčky Sisi a pozdravujem pre mňa veľa, veľa úspechov, veľa inšpirácie, veľa ochoty ďalej pomáhať a krásnych dobrovoľníckych aktivít.
1: Tak, tak. No a poďme si, Euka, teraz predstaviť platformu dobrovoľníckych centier a organizácií, čomu sa vlastne vy venujete.
2: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií je strešná organizácia. Máme momentálne viac ako 20 členov a fungujeme od roku 2011 a snažíme sa vytvárať také priaznivé podmienky pre dobrovoľníctvo, pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Čiže vzdelávame o dobrovoľníctve, pomáhame a konzultujeme firmám, samosprávam, aby vedeli, ako dobrovoľníctvo zapojiť do svojich aktivít. Taktiež organizujeme teda týždeň dobrovoľníctva, národné oceňovanie srdca na dlani za dobrovoľníctvo a taktiež taký projekt Angažovaná škola, kde oceňujeme školy, ktoré vychovávajú k dobrovoľníctvu.
0: Ja som sa teraz zamyslela, ako som čítala tú reakciu od našej posluchačky, že absolvovala a stihla toho dobrovoľníckeho celkom dosť.
1: Že
0: či vlastne by sa dalo možno spýtať, že koľko dobrovoľník alebo dobrovoľníčka zvyčajne vydrží byť dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou.
2: Je to veľmi individuálne. Niektorí pár hodín, niektorí celé roky, ako sme počuli posluchačku. Mm-hmm.
0: No a vy ste sa už stretli s tým, že to niekoho, poviem to tak na rovinu, prestalo baviť? Že ho začalo baviť niečo iné.
2: Je to ako pri každej inej aktivite, že ten ľudský život niekomu vôjde do toho práca, možno nejaké osobné problémy, tak jednoducho sa už tomu dobrovoľníctvu nevenuje toľko. Alebo je možné, že aj niektoré veci ho proste prestanú baviť, ale tam je dôležité, aby nastúpila tá organizácia, kde dobrovoľníčí, čiže aby ona vedela, ako motivovať toho dobrovoľníka, ako s ním pracovať, ako ho odmeňovať a podobne. A vtedy akože je možné, že tak rýchlo nevyhorí a tak rýchlo ho to neprestane baviť.
1: Môžeme sa Moniky opýtať, ako je to u vás v spose, že ako dlho vám tak vydržia dobrovoľníci, ako často sa vám možno striedajú?
3: U nás väčšinou zostanú pomerne dlho, že napríklad oni k nám často chodia cez strednú školu a potom niekedy, keď na vysokú odídu do iného mesta, no tak už k nám chodia menej, že akože väčšinou to máme takto, ale pokiaľ sú v tom meste, tak u nás väčšinou zostávajú, že máme takú peknú komunitu naozaj aj tých dobrovoľníkov, že sa tam cítia, myslím si, že dobre. Ale samozrejme nie je to určite pre každého, že ja si myslím, že každý si naozaj vie nájsť to svoje. Ale zase to aj u nás, že keď niekto úplne sa necíti na prácu s tými deťmi, tak môže nám pomáhať pri napríklad prerábaní priestorov, upratovaní alebo venovaniu sa stránkam alebo sociálnym sieťam, že vie, dá sa tam nájsť, že čo toho človeka baví, aby sa necítila nekomfortne a aby aj sa mohol rozvíjať v tom, čo by chcel.
0: No, my veríme, že sme aj našich poslucháčov teraz motivovali, lebo my radi a pravidelne rozprávame v tejto relácii o dobrovoľníkoch. Aj keď hovoríme o nejakých podujatiach alebo festivaloch, tak tam sa vždy dobrovoľnícke ruky zídu. Áno, presne, tam vždy hľadajú dobrovoľníkov. Tak možno ešte si povedzme na záver, že keď sa niekto teraz rozhodne, že chce byť dobrovoľník, čo možno zvážiť, na koho sa obrátiť, alebo možno aj na aké otázky si sám sebe odpovedať, kým sa niekde prihlásim.
2: Ja by som začala tými osobnými otázkami, že najprv sa ten človek musí zamyslieť, že koľko má toho času, čo môže venovať, čo ho baví, čo by chcel robiť a možno v akej oblasti by chcel pomáhať. Či už je to práca s deťmi, so seniormi alebo ochrana životného prostredia.
0: Monika, ty máš nejaké tipy?
3: Ja by som tiež na to išla takto, že čo vlastne hľadá, alebo aj čo sa cíti, že môže dať, že ako keby v čom sa cíti, že má dostatok a vie to ponúknuť. Ja si myslím, že to každý niekde v sebe tak tuší, tak cíti a ísť za tým. A tento týždeň dobrovoľníctva je super na to, že tých ponúk tam je naozaj veľa a dá sa, myslím si, že nájsť to pravé. A treba skúsiť a netreba sa báť, podľa mňa.
1: Áno. My vás teda pozývame na týždeň dobrovoľníctva, ktorý bude od 18. do 24. mája. Viac informácií je na webe týždendobrovoľnictva.sk. Takisto môžete využiť aj Instagram a ďalšie možnosti, ako sa spojiť s týždňom dobrovoľníctva. Mali sme tu dnes dve hostky.
0: Áno, Euku Štepkovú z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a aj Moniku Ruskovú, dobrovoľníčku a koordinátorku z Banskobystrickej spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. Ja to hovorím celé, ale je to teda
1: SPOSA. Áno, tak želáme, nech sa týždeň dobrovoľníctva vydarí a nech to teda všetko vyjde a pekný večer ešte.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme, že ste prišli a veríme teda, že sa budeme vidieť a počuť aj niekedy v blízkej budúcnosti.
1: No a my sa budeme počuť určite o týždeň a budeme žiariť, pretože sa pripravujeme.
0: Čo budeme?
1: Žiariť.
0: Aha.
1: Ani do žiaru síce
0: ja
1: asi nepôjdeme.
0: Ja si myslela, že žiarliť, ale počo?
1: Nie, žiarliť nie. Do žiaru tiež nepôjdeme, ale žiariť, pretože zažiar je téma katechézy májovej pri príprave na Národné stretnutie mládeže P26. Takže to nás čaká budúci pondelok.
0: Ja sa teším už veľmi, lebo to už sa naozaj blížime k samotnému podujatiu.
1: No ale my sa teraz vzdialíme, pretože už sme na konci. Dnes pre vás vysielali Vlaďka Leginová,
0: Ondrej Grosík,
1: hudbu vybrala Diana Rauchová
0: a za mixpultom ešte stále sedí Pali Keľov.
1: Pekný večer
0: a dobrú noc.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa venovali poškvrneniu hriechom prostredníctvom kontaktu s nečistými zvieratami. 11. kapitola knihy Leviticus kládla dôraz na vonkajší charakter hriechu. Žijeme vo svete obklopený hriechom. 12. kapitola knihy Leviticus kladie dôraz na vnútorný charakter hriechu. Nestávame sa hriešnikmi len kontaktom, ale aj narodením. Táto kapitola sa týka zákona o materstve, respektíve o očisťovaní rodičky. Hriech sa prenáša dedením. Naša ľudská prirodzenosť, ktorú sme zdedili, je padlá a hriešná. Dávid povedal, 51. žalm, 7. verš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Pohanské národy mali poverčivé predstavy ohľadne nečistoty rodičiek. V knihe Leviticus nič také nenachádzame. Pohanské národy takisto stavali ženy na nižšie miesto ako mužov. Tento zákon neobsahuje ani náznak tejto myšlienky, nakoľko Mojžišov zákon pozdvihol postavenie ženy a povýšil materstvo na vyššiu úroveň v porovnaní s pohanskými národmi, ktoré obklopovali Izrael. Tak ako sme videli v otázke jedla, aj v tomto zákone boli isté hygienické prednosti. Boh sa staral o svoj ľud v telesnej oblasti a zároveň ich viedol k poznaniu dôležitej duchovnej pravdy, že sa rodíme v hriechu. Existuje doktrína, ktorá sa dnes takmer úplne zavrhuje, a to je učenie o úplnej skazenosti človeka. Každopádne človek ju dokazuje. Spravodajské médiá sú jej plné a úplná skazenosť človeka je dosť zrejmá. V liste Rimanom v 5. kapitole 12. verši čítame. A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Pri pohľade na mladú matku, ktorá vo svojom náruči drží nežné bábetko, si svet predstavuje nevinnosť, cnosť a dobro. V tejto kapitole však Boh predstavuje iný obraz. V ňom mladá matka drží svoje drahé dieťa, ktoré však nie je obrazom nevinnosti. Je obrazom nečistoty a hriechu. Čo sa stalo? Tá matka priviedla na svet hriešnika. Nikoho iného priviesť nemohla, pretože sama je hriešnica. A otec takisto. Dovolím si parafrázovať Kelloga, ktorý k tomu hovorí. Pôvodná kliatba nad ženou sa z pohľadu zákona najviditeľnejšie a najvýznamnejšie prejavuje v narodení dieťaťa. To krajné zlo spôsobené hriechom, do ktorého prvá žena priviedla celé ženstvo svojim hriechom, je vidieť predovšetkým v tom, že žena svojimi schopnosťami, ktoré jej boli dané pre dobro a požehnanie, vie priviesť na svet iba dieťa hriechu. Boh prvej žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Nielenže žena privedie dieťa v bolestiach, ale s veľkou pravdepodobnosťou jej to dieťa zlomí srdce, pretože ono je hriešnik. Toto mal podľa môjho názoru Pavol na mysli, keď uviedol isté pravidlá ohľadne úlohy ženy počas bohoslúžieb. V prvom liste Timotejovi, 2. kapitole 12. verši píše: Žene však nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Hovorí o úlohe vedenia v otázkach učenia v cirkvi a nazdávam sa, že tak hovorí z dvoch dôvodov. Adam bol stvorený ako prvý a žena sa nechala zviesť, keď sa previnila. Pavol ďalej hovorí: Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Toto nič nehovorí o nadradenosti muža nad ženou. Ide skôr o otázku poriadku a vedenia. Po druhé, žena sa dopustila hriechu ako prvá. Prevzala vedenie. Skutočnosť, že aj kresťanská matka rodí v bolestiach, je dôkazom o Božom súde. Avšak to v žiadnom prípade neznamená, že stráca spasenie, keď privedie na svet hriešníka. Pavol pokračuje. Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a zdržanlivosti. Inými slovami, tým, že privedie hriešníka na svet, nestáva sa nečistou a nestráca svoje spasenie. Svedectvom jej spasenia je jej viera a posvetný život a triezvosť. V dobe zákona poškvrnenie matke pripomínalo, že priviedla na svet hriešnika. Pôrodné bolesti v dobe milosti matke pripomínajú, že napriek tomu, že je veriaca, porodila hriešnika. Keď apoštol Pavol povedal žalárnikovi vo Filipách: "Ver v Pána Ježiša, budeš spasený ty aj tvoj dom," nemyslel tým to, že celá jeho rodina bude spasená len vďaka tomu, že on uverí v Pána. Takisto ani tvoje deti nebudú spasené len preto, že si veriaci. Ani moje deti nie sú spasené len preto, že verím v Boha a som kazateľ. Každý človek musí urobiť to rozhodnutie sám. To nás privádza k ďalšej otázke, ktorú si kladú mnohí ľudia. Keď sa mi narodí dieťa ako hriešnik a zomrie, je zatratené? Nie. V Adamovi všetci zomierajú a preto to bábetko zomrelo. Ale Pán Ježiš povedal, Matúš 18. kapitola 10. verš. Varujte sa, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach. Slovo anjeli by sa dalo preložiť ako duchovia. Ich duchovia v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca. Inými slovami, keď malé dieťa zomrie, jeho duch ide k nebeskému Otcovi. Prečo? Pretože ešte nedosiahlo vek, kedy by bolo zodpovedné za svoje konanie. Keď dospeje, musí sa samo rozhodnúť pre Krista. Otvorme si teda 12. kapitolu knihy Levitikus, budem čítať 1. a 2. verš. Hospodín povedal Mojžišovi, povedz Izraelitom, ak žena počne a porodí chlapca, bude nečistá 7 dní ako v dňoch svojej mesačnej nečistoty. Rodička je nečistá, lebo priviedla na svet hriešnika. Eva si myslela, že priviedla na svet spasiteľa, keď porodila Kaina, ale priviedla na svet iba hriešnika, prvého vraha. Tento obrad z knihy Levitikus mal ženám pripomenúť, že priviedli na svet také isté dieťa ako Eva. Každé dieťa sa rodí v hriechu. Nečistota rodičky sa delí na dve obdobia. To prvé trvalo 7 dní. V nasledujúcom verši budeme vidieť, že na 8. deň bol chlapec obrezaný. Obriezka bola daná Abrahámovi ako znak na potvrdenie zmluvy. Uvedomujem si, že otázka nečistoty matky je v rozpore s bežnou predstavou o materstve a malom bábetku, ale je potrebné podčiarknúť, že deti, ktoré prichádzajú na svet, sú hriešne. Budú neposlušné, budú sa vspierať. Osvoja si novú morálku, ktorá je len staromódnym hriechom. Celá súčasná filozofia o živote je nesprávna. Je dôležité, aby sme začali vychovávať svoje deti podľa písma. Pokračujeme 3. a 4. veršom. Na 8. deň sa má obrezať chlapcovi predkoška, matka potom zostane doma ešte 33 dní, aby sa očistila od krvácania. Nedotkne sa ničoho svätého a nevojde do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. Spomenul som, že nečistota matky sa delila na dve obdobia. Tým prvým bolo 7 dní a potom na 8. deň bol chlapec obrezaný. Narodený Izraelita nebol súčasťou zmluvy, kým nebol obrezaný. Každý Izraelita sa v prvom rade narodil ako syn Adama a narodil sa mimo zmluvy. To mal Pavol na mysli, keď napísal List Rimanom 9. kapitola 6. a 7. verš. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvom Abraháma. Narodením sa človek dostáva do vzťahu s Bohom. Narodenie oddeľuje človeka od Boha. Boh nám nič nie je dlžen, pre svoju milosť nám poslal svojho syna. Druhým obdobím nečistoty rodičky bolo 33 dní, čiže dokopy 40 dní. Utvrdzuje nás to v tom, že zmyslom obriezky bolo očistenie. Bolo to starozmluvné vyjadrenie Ježišových slov. Nechajte deti a nebraňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Obriezka chlapca očisťovala z hriechu aj jeho matku. Keď ho Boh prijal, prijal aj ju. Obriezka jej pripomína, že je stále hriešna a očisťovanie si vyžadovalo ďalších 33 dní. V tejto súvislosti je vhodné podotknúť, že Ježiš bol obrezaný na 8. deň. Priviedli ho do chrámu, keď Márii uplynuli dni očisťovania podľa Mojžišovho zákona. Mária bola hriešnica napriek tomu, že priviedla na svet bezhriešného spasiteľa. Jeho narodenie ju nespasilo. Až keď ho prijala ako svojho spasiteľa, mohla byť spasená. Ježiš bol obrezaný, aby sa naplnil Mojžišov zákon. Neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť. Mária ho priviedla na svet pod zákonom. Tým sa dokonalo stotožnil so svojím ľudom. Čítajme ďalej v našom texte 5. verš. Ak porodí dievča, bude nečistá 2 týždne ako pri svojej mesačnej nečistote a ostane doma ešte 60 dní v očisťovaní od krvácania. Doba očisťovania pri narodení dievčaťa je dvojnásobne dlhá. Neviem, prečo to tak bolo, ale skrátená doba pri narodení chlapcov zrejme súvisela s obriezkou. Milosť nás privádza do nového dňa. V liste Galatianom v 3. kapitole od 27. po 29. verš čítame. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi. A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia. Budem čítať 6. až 8. verš. Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo cére, privedie kňazovi ku vchodu do stanu stretávania jednoročného baránka na spaľovanú obetu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. Kňaz to prinesie ako obetu pred Hospodina a vykoná za ňu obrad zmierenia. Tak bude očistená od svojho krvácania. To je zákon o rodičke po narodení chlapca alebo dievčaťa. Ak nemá ani na baránka, potom nech vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky, jedného na spaľovanú obetu a jedného na obetu za hriech. Kňaz za ňu vykoná obrad zmierenia a bude čistá. Matka musela priniesť Bohu spaľovanú obeť a obeť za hriech a kňaz za ňu vykonal obrad zmierenia. Určite nebola spasená vďaka rodeniu detí, ako niektorí tvrdia. Musela priniesť obeť. Matka musí uveriť v Pána Ježiša Krista. Potom bude vychovávať svoje dieťa ako hriešnika, ktorý musí prijať Krista. Ako to len dnes potrebujeme v našich rodinách. Keď sa narodil Pán Ježiš, jeho matka obetovala hrdličky, ako predpisoval zákon. Bola chudobná. Musela priniesť obeť, lebo bola hriešná. Nebola bez hriechu. Priniesla obeť. Ale nepriniesla žiadnu obeť za Pána Ježiša. Nikto nikdy za neho nepriniesol žiadnu obeť. On je ten bez hriechu. On bol tou obeťou za náš hriech. On je Boží baránok. Milí poslucháči, zamyslíme sa nad týmito vecami. Žijeme vo svete, ktorý sa zbláznil. Tento svet sa otočil všemohúcemu Bohu chrbtom a Boží súd začína doliehať na tento svet. Sme svedectvom o tom, že iba hriešnici sa rodia na svet a že všetci potrebujeme zachraňujúcu Božiu milosť. Všetci potrebujeme Kristovu krv, ktorú prelial za náš hriech.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banér Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Priatelia, zaujímavý zvukomalebný projekt Božské soáre v skladbe Únik z rajskej záhrady otvára dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme aktuálnu tvorbu tohto projektu prostredníctvom debutového počinu Božské soáre. Hudobný skladateľ Richard Grím a producent Dominik Novák spojili sily v uvedenom novom elektroakustickom projekte Božské soáre, no a rovnomenný debutový album vyšiel 8. apríla 2026 v špeciálnej kooperácii nezávislých vydavateľstiev, a to Slnko Records, Scarburial a Halozeum Produkt. Nahrávka, ktorá vznikala v 5 európskych mestách, ponúka dokopy fúziu klavírneho minimalizmu, modulárnej syntézy a terénnych nahrávok. Kolekciu 5 skladieb hudobné duo predstavilo naživo 9. apríla v Bratislave po boku kanadského skladateľa Florea Laurentiena. Proces nahrávania prebiehal počas intenzívnych stretnutí, a to v Prahe, v Bratislave, Berlíne, Senici a Žiline. Okrem akademického prostredia pražskej HAMU vznikali stopy aj v domácich podmienkach a skúšobniach, všetko v réžii autorov Richarda Gríma a Dominika Nováka, vrátane mixu celého albumu. Dôležitým prvkom sú tiež atmosférické terénne nahrávky z Dominikových archívov, ktoré zachytávajú prostredie Triglavského národného parku či Malých Karpát. Na albume sa podielal takisto aj český gitarista Tomáš Nízner a o mastering sa postaral Adam Buddy Donoval a vizuálnu stránku platne Cover Art pripravili Elena Špirengová a Juraj Behún. Tu je ďalšia ukážka v podobe skladby Yamakoši na lúke.

s autentickými zvukmi dažďa, vtáctva či idúcich vlakov. Každopádne dialog klavíra a káblovej príšery vyznieva v tomto prípade zaujímavo vzhľadom na jeho remeselné zvládnutie a vkusnú obrazotvornosť, ktorú ponúka aj skladba s názvom Zlatká nevedomosť s hostujúcim gitaristom Tomášom Disnerom.

Debutový album projektu Božské soare je pomyselnou cestou z raja a späť, keďže predstavuje príbeh v piatich dejstvách a obsahuje 5 vrstvených kompozícií, ktoré možno vnímať ako alegóriu ľudského dospievania a hľadania vnútorného pokoja. Narratívna línia nahrávky sleduje postavy kráčajúce mystickou krajinou, ktoré opúšťajú pôvodnú nevedomosť a konfrontujú sa so zložitosťou pozemského sveta. Skladby možno chápať ako púť za nájdením strateného priestoru čistoty a vysporiadaním sa so sebou samým, uvádza sprievodný text k albumu. Tento koncepčný prístup počiarkujú aj názvy skladieb ako Únik z rajskej záhrady či záverečná skladba Ľahší ako obláčik. Tu je však ďalšia ukážka v podobe kompozície Unavený Félix.

Na záver rubriky Album týždňa, priatelia, už len konštatovanie toho, že projekt Božské soáre ponúka rovnomenným debutovým albumom Božské soáre zaujímavú zvukom alebo v príbehu s vlastným tvorivým prístupom, ktorý vie, čo chce. Seriózne hudobné vzdelanie, zrejúce skúsenosti a kreatívna spolupráca sú zárukou toho, že muzicírovanie a skladanie Richarda Grima a Dominika Nováka si svojho poslucháča určite nájde. Pridanou hodnotou je úprimnosť, pokora, poctivosť a entuziasmus, chuť experimentovať a vďaka ktorú necítiť len na klaviatúre, ale aj v invenčnej zvukovej koláži. Zostáva preto dúfať v to, že budú mať i v budúcnosti šťastie na tvorivé inšpirácie, k čomu prispieva aj dnešné hodnotenie 3,5 z 5 hviezdičiek a rozlúčková ukážka s názvom Ľahší ako obláčik.

Jethro Tull s hudobným majstrom Ianom Andersonom sa chystajú do Banskej Bystrice, milí naši. A pri tejto príležitosti si ich zavoláme aj na naše oldie pódium. Vrátime sa zhruba o 34 rokov dozadu a zahráme si prvú časť komorného turné s vročením 1992. Príjemné počúvanie a k tomu aj pekné rozjímanie či spomínanie vám prajú Peťo Zerný. Ian si práve harmoničku vytiahol, tak mu nechávame mikrofón.

Ian Anderson pochádza zo škótskych Lugahájov, je ročník 1947 a cirka od roku 1968 je spájený so značkou Jethro Tull, kapelou, ktorá sa rada vracia do našich končín, vrátane Banskej Bystrice. Pri najbližšej príležitosti už toto leto sa môžeme tešiť na Ianove pesničky a tiež jeho omladenú kapelu. Mr. Anderson má dar pôsobiť na ľudí optimisticky, myslím svojou muzičkou, ale aj textami o živote každého z nás. A život je taká dlhá pieseň, nôti v skladbe Life is a long song. Táto verzia pochádza z vystúpenia v nemeckom Frankfurte počas Mesiaca lásky v roku 1992. Iana budú sprevádzať gitaristi Martin Barr a Dave Peck plus bubeník David Mattox. Maestro Anderson vymieňa harmoniku za obľúbenú flautu, ktorá k nemu neodmysliteľne patrí, a to už temer 60 ročí.

0: Thanks.
1: Vážení a milí, na vlnách Rádia Lumen znie koncertná hudba v podaní Iana Andersona a jeho kapely Jethro Tull. Hráme si prvú časť vystúpenia z mája roku 1992 v komornom duchu na štýl Unplugged. Kým sa rozoznie song Rocks on the Road, evokujúci kamene na ceste, ktoré symbolizujú ťažkosti v našich životoch, Ian a spol. Nás upokoja prostredníctvom pôsobivej kompozície Under Wraps. Ešte pohodové počúvanie vám želajú Peťo Zerný. Držte sa v čo najlepšom zdraví i láske, priatelia. Takto o 7 dní sa opäť tešíme a budeme tu s vami, dámy a páni, bratia a sestry.

Príjemný neskorý večer, milí priatelia, dobrej hudby, plnej podnetov na zamyslenie a rozjímanie. Všetkých vítam pri pokračovaní hudobnej profilovky so súčasnou kresťanskou hudbou. Album, ktorý som si dnes pre vás pripravil, nahralo ešte v roku 2014 duo bratov Smallbonovcov, ktorí si umelecky hovoria For King and Country. Album so zaujímavým názvom Run Wild, Live Free, Love Strong. Hoci to bol iba ich druhý štúdiový album, stali sa aj vďaka nemu veľmi populárni. Poďme sa teda zoznámiť s týmto albumom. Začneme hneď z ostra titulnou skladbou. Žiň spútane, buď slobodný a miluj naplno.

Doznela titulná skladba albumu Dua bratov Smallbonovcov For King and Country. Bežne spútanie, buď slobodný a miluj naplno. Táto pieseň bola údajne inšpirovaná synom Luka Smallbona, Judom, ktorý sa práve naučil chodiť. Luke sledoval, ako sa jeho syn neustále podkýnal a odieral si koleno, ale tešil sa z divokého behania. Napriek všetkému sa ale cítil bezpečne, pretože ho rodičia s láskou strážili. Text piesne hovorí o človeku, uväznenom vo vlastných strachoch, chybách a pohodlí svojho nešťastia. Otázka je, či si svoje hranice nevytvárame sami a či by sme mali odvahu odísť, keby sme mali možnosť. Poukazuje na to, že mnohí ľudia nevyužívajú svoj potenciál. Sú ako lev bez revu, alebo orol bez letu. Pieseň vyzýva k návratu k pôvodnej slobode a k tomu, aby človek našiel vnútorné oslobodenie. Minulosť nás nemusí definovať a vždy môžeme začať odnova. Refrén nám stále pripomína, že sme stvorení pre slobodný a plnohodnotný život. Hlavným posolstvom je výzva žiť naplno, slobodne a silno milovať. To by bol úvod, ale priamo do centra. A prečo nepokračovať? Druhá skladba Fix My Eyes je o tom, že máme odložiť všetko ostatné vo svojom živote a nasledovať Ježiša Krista. Potrebujeme mu úplne dôverovať a vo všetkom. Pieseň Fix My Eyes bola napísaná niekoľko rokov pred jej nahraním. Viackrát bola hraná naživo, no keď prišlo na samotné nahrávanie, kapela si uvedomila, že živá, prepracovaná verzia piesne neladí s pôvodným zámerom. Preto sa vrátili na začiatok, viackrát ju upravili a nakoniec vytvorili výrazne odlišnú, prepracovanú, finálnu verziu. Veci tohto sveta blednú vo svetle tvojej slávy a milosti. Zameriam svoj pohľad na nebo, svoj zrak upriem na teba. Chcem milovať, ako by som sa nebál, dávať, aj keď to nie je fér, žiť pre druhých, nájsť si čas pre brata, bojovať za slabých, ozvať sa za slobodu, nájsť vieru v boji, stať pevne, no nad tým všetkým chcem upierať svoj pohľad na teba.

For King and Country, najprv známy ako Joel and Luke, ale aj Austoville, je kresťanské popové duo zložené z bratov Joela, narodeného 5. júna 1984, a Luka Smallbona, narodeného 22. októbra 1986. Obidve bratia sa narodili v Austrálii a ako deti emigrovali s celou svojou rodinou do Spojených štátov, kde sa usadili v oblasti Nashville. Po vydaní krátkeho EPčka pod názvom Joel and Luke vydali v roku 2012 svoj debutový album Crave. Časopis Billboard ich označil za nových umelcov, ktorí treba sledovať v roku 2012. American Songwriter ďalší časopis ich opísal ako austrálskú odpoveď na Coldplay. V roku 2014 vydali svoj druhý štúdiový album Run Wild, Live Free, Love Strong, ktorý získal cenu Grammy. A ten dnes počúvame. Nasleduje skladba pre snívajúcich. Tým, čo snívajú, tým, čo veria s dokorán otvorenými očami, ktorí sa držia nádeje čo len na vlásku, tým citlivým, tým s otvoreným srdcom plným nádeje, pokračujte odvážne vpred, pretože keď to pocítiš, keď to raz uvidíš a nadýchneš sa toho, je to nezabudnutelné. Keď to spoznáš, keď to naozaj spoznáš a držíš sa toho, je to nezabudnutelné.

pozdvihujem svoj zrak k vrchom. Prichádza moja sila z vrchov? Nie, moja sila prichádza od Boha, ktorý stvoril nebo, zem aj vrchy. Keď je zmetok mojim spoločníkom a zúfalstvo ma drží ako rukojemníka, nebudem sa báť, viem, že si blízko. Keď som hlboko v údolí a chaos je mojou spoločnosťou, nájdem tu svoje potešenie, lebo viem, že si blízko. Moja pomoc prichádza od teba. Si tu pri mne a vedieš ma ďalej. Nesieš moju slabosť, moju chorobu, moju zlomenosť na svojich pleciach. Na tvojich pleciach. Moja pomoc prichádza od teba. Ty si môj odpočinok, moja záchrana. Nemusím vidieť, aby som veril, že ma nesieš na svojich pleciach.

Bratia Smallbonovci, čiže For King and Country, boli po presťahovaní rodiny z Austrálie do Tennessee vlastne ešte iba chlapci. Joel a Luke Smallbone sa narodili v rokoch 84 a 86 ešte v Austrálii, teda keď na začiatku 90. rokov emigrovali do Spojených štátov amerických, mali len 8, respektíve 6 rokov. Svoju hudobnú dráhu začínali tým, že spievali sprievodné vokály a ďalšie vedľajšie úlohy pre svoju sestru Rebecca St. James. Neskôr začali spievať vokály pre rôzne kapely na koncertoch po celej Amerike. Krátko potom, čo Luke ukončil strednú školu, sa bratia rozhodli preskúmať možnosť založenia kapely. A v roku 2007, 24 a 21 roční, začali vystupovať ako samostatná kapela Joel and Luke, čo potom zmenili na Austwill. A neskôr konečne na For King and Country. V roku 2009 podpísali zmluvu s Warner Music Group a s Benom Gloverom ako ich producentom. K novému názvu ich inšpiroval anglický bojový pokrik Za kráľa a krajinu, keď v štúdiu nahrávali debutovú nahrávku a Joel dostal nápad dať si názov Zo všetkých kráľových mužov z riekanky Humpty Dumpty. Ich producent si počul tento rozhovor a navrhol, a čo tak For King and Country? A to považovali za dotyk prozreteľnosti. Za kráľa a krajinu bol bojový pokrik anglických vojakov ochotných položiť svoj život za kráľa a svoju krajinu. A to sa stalo ich poslaním. Položiť život za nášho skutočného kráľa a našu skutočnú krajinu.

Nasledujúca skladba Without You rozpráva príbeh dvojmesačného boja Luka Smolbona s ulceróznou kolitídou. V jednom momente jeho hmotnosť klesla na niečo okolo 56 kg pri výške 193 cm. Počas choroby, keď mu manželka Courtney prišla a povedala: Luke, nemôžeš ma tu len tak nechať. Pieseň je napísaná z pohľadu Luka aj Courtney a zachytáva ich zápas s možnou stratou jeden druhého, ako aj ich dôveru v Boha. Čo robiť, keď sa to nezlepšuje, keď aj silné ruky zoslabnú natoľko, že ju už nedokážu udržať? Bože, daj mi aspoň toľko sily, aby som to zvládol. Bez spánku ma toto šialenstvo vedie až na okraj a stojí tam vedľa mňa, ako by ma tlačilo cez hranicu. O Bože, jediné, o čo prosím, je trochu úľavy, len okamih pokoja. Nechcem žiť bez teba. Nie som pripravený žiť bez teba, tak poďme si ešte trochu zatancovať, trochu sa zasmiať a ešte o trochu viac dúfať, lebo nechcem žiť bez teba. Tento trň v mojom boku, hoci ma reže a bolí, mi otvára oči tak, že som nikdy nevidel jasnejšie. A ďakujem ti, Bože, lebo ma privádzaš na kolená, späť na kolená. Počul som hlas z druhej strany, ktorý spieval: Vydrž, láska, vytrvá. Keď sa zima menila na leto, znova som počul hlas, ktorý spieval: Vydrž, láska, vytrvá. Tak poďme si ešte trochu zatancovať, trochu sa zasmiať a ešte o trochu viac dúfať, lebo nechcem žiť bez teba. Naozaj nechcem žiť bez teba.

Run Wild, Live Free, Love Strong je druhý album For King and Country, ktorý vydali Fervent Records a World Records 16. septembra 2014. Album získal široké uznanie od recenzentov kresťanskej hudby. CCM Magazine mu udelil 4 z 5 hviezd a Matt Connor poznamenáva, že Run Wild, Live Free, Love Strong poslucháča nesklame. Michael Weaver z Jesus Freak Hideout sa k nemu pridáva a chváli triumfálny návrat dua s týmto albumom. Stephen Curry z Cross Rhythms mu dal 10 z 10 a vyzvihol energiu, chytľavé melódie a témy od zotavenia sa z minulých chýb po vernosť Kristovi. Marcus Heathcock z New Release Tuesday označil album za album roka s dokonalým spojením tradičných nástrojov a elektronických prvkov. A ďalšie recenzentky ocenili jedinečný hudobný štýl, texty a vokály, ktoré oslovia široké publikum. Album získal cenu za najlepší súčasný kresťanský hudobný album na 57. ročníku Grammy Awards.

Si môj pravý sever, keď idem na juh. Moja stála pevná opora, moja lampa v noci. Keď som zmetený a otrasený, ty si ten, v koho vkladám svoju vieru. Ty si dôvod, prečo prežívam. Držíš ma pevne, keď sa svet rúti. A ja zotrvám, pretože si so mnou. Nesiem ďalej. Aj keď moja sila zlyháva, srdce mám pokojné. Lebo ty si pri mne. Si ako rieka, ktorá ma obklopuje, keď padajú bomby. Ty si moja kavaléria. Vždy stojíš po mojom boku, takže čokoľvek ma čaká, nebudem porazený. A ty si jediný dôvod. Si moje útočisko a domov a strach nemôže preniknúť do týchto štyroch stien. Potrebujem ťa blízko pri sebe. Nech sa hviezdy rozsýpú. Čokoľvek príde, budem pripravený, lebo ty ma držíš pevne.

Bratia Joel a Luke Smallbonovci stále aktívne pôsobia v hudbe a na koncertných turné po celom svete. Joel žije šťastný rodinný život so svojou manželkou, speváčkou a herečkou Mariah Peters, s ktorou je ženatý od roku 2013 v Nashville v USA. Luke je ženatý s Courtney od roku 2010 a spoločne vychovajú deti, pričom ich manželstvo prešlo náročnými skúškami. Tí ich však ešte viac zocelili. Luke o svojej manželke verejne hovorí s veľkou láskou a vďačnosťou za to, ako si navzájom pomáhajú v ťažkých chvíľach. Bratia pokračujú v tvorbe hudby, koncertovaní a písaní nových piesní, ktorí sa často dotýkajú osobných skúseností, viery a nádeje. Okrem hudby sa Joel viac venuje filmovej tvorbe. Spolu písal, režiroval a hral v rodinnej dramatickej snímke Unsung Hero z roku 2024, ktorá rozpráva príbeh ich rodiny a jej presťahovania sa z Austrálie do Spojených štátov. Dvojica sa teší z pokračujúcej podpory fanúšikov a z nových projektov vrátane turné a dokumentárnych filmov o ich hudobnej ceste, pričom sa snažia prostredníctvom svojej hudby šíriť posolstvo nádeje a viery.

0: V hlave sa stále ozýva hlas, ktorý ti hovorí, že to nezvládneš, že nezískaš svoju slobodu. Je to ako neustála vojna. Chceš vyrovnať účty, no si zbitý, porazený a cítiš sa bezmocne. Toto je pre všetkých s najťažším srdcom. Pre každého, kto už dosiahol svoj limit, ešte to nekončí. Aj keď si myslíš, že je po všetkom, ešte to nekončí. Bojuj ďalej, vyjdi s tmy do svetla, nádej rastie. Nikdy sa nevzdávaj, nikdy nepoddaj. Je čas pustiť minulosť, cítiť, ako odchádza zima, prichádza čas vykúpenia. Nech žijú mladí srdcom, zdravíme nový začiatok. Oživili sme sa, dýchame a žijeme život plný slobody. Až kým nepríde Božie kráľovstvo a kým cieľ nebude dosiahnutý. Nevzdávaj sa, bojuj, bež, drž sa a nikdy sa nepoddaj. Nádej stúpa, tma sa rozptýli a cesta k svetlu pokračuje. Ešte to nekončí.
1: They are inside your head.

A sme takmer na konci dnešného počúvania srdcom, milí poslucháči. Dnes sme počúvali druhý štúdiový album Dua for King and Country bratov Smallbonovcov. Toto počúvanie zakončíme ich modlitbou v predposlednej skladbe albumu. Modlili sme sa modlitbu bez odpovede. Slová sa strácajú v noci. A naše pochybnosti by nepreťal ani ten najostrejší nôž. Ó Bože, odpusť nám. Ticho nám nie je príjemné. Chceme rýchly pokoj a okamžitú nádej. Plitká viera nás zanechala prázdnych. Ó Bože, odpusť nám. Ó Bože, odpusť nám. Sme otrokmi svojej neistoty. Pomôž nám v našej neviere. Ó Bože, odpusť nám. Prajem vám príjemnú noc a teším sa na stretnutie s vami o týždeň.

0: risk everything, to hold nothing back, to lay it all on the line, your reputation, your success, your comfort. It's that moment when fear is overcome by faith. Live free. It's not the liberty to do whatever you want, whenever and wherever you want, but rather it's living in accordance with the author of humanity and finding freedom by connecting with the creator who conceived you. Let the light flood into your eyes for the first time. Feeling the blood course through your veins, finding the truest version of yourself by knowing the one who knows you even better than you know yourself. Love strong, because you were first loved. Because without love, we all perish. Because the earth and the stars can and will pass away, but love.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, 172 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Exercície pred doživotnými sľubmi. Moja drahá mamička, ty si ma tak doslova vzala za svoju. Žasnem, ako veľmi ma miluješ. Prečo sa ešte niečoho v živote obávať? Mamička, som naozaj tvojim maznáčikom. Vyplňaš mi všetky želania a vedieš ma najkračou cestou k otcovi. Ako darček k meninám 27. decembra svätého Jána Apoštola a Evangelistu, potvrdila si mi opäť, tak podivuhodne, môj ideál. Bola svätá spoveď, podľa slov našich predstavených, spovedník, svätý kňaz. A ten mi nad očakávanie povedal: mať osobný ideál, aká milosť. Ako som práve ja k tomu prišla? A ako by sa bál, aby som nebola pyšná pre toto vyznamenanie a nezmarila nádhernú prácu mamičky na mne, opakoval dôrazne a prosebne, aby som bola veľmi, veľmi maličká. Vysvetľoval mi, čo znamená byť maličkou. Nič si o sebe nemyslieť, byť presvedčená, že sama od seba nič dobré nemôžem a že mám svoj ideál, to ma zavezuje. Moja úloha v rodine je vyžarovať, zahrievať. Mám byť veľmi hodným dieťaťom tejto rodiny. Mám v sebe udržovať a pestovať vedomie zodpovednosti za chyby svojich spolusestier. V nadšení pre ideál sa mám stále posilňovať. Za žiadnu cenu nenechať toto nadšenie ochladnúť. Byť ako dieťa v mamičkinom náručí. To si mi dala k meninám ty, milovaná mamička. A čo ti ja za to dám? Ja nemám nič, čo nemám od teba. Už dávno ti patrí celé moje bytie i konanie. Všetko som ti zasvetila. Ale predsa ti chcem ešte dať srdce, naplnené vďačnosťou a neobmedzenou dôverou. Nech je zvelebený Boh. S týmito slovami ma spovedník prepustil. Moja drahá mamička, chystám sa prekročiť čiaru, za ktorou žiadne naspäť neexistuje. Daj mi svoje mocné materinské požehnanie. Naplň mi srdce detskou dôverou. Pripomeň Ježišovi, za čo zabudnem prosiť ja. Vezmi do rúk moju krstnú nevinnosť a opatruj ju až dovtedy, keď budem u teba v istote. Tvoje malé, malilinké dieťa. Broumov, 31. decembra 1956. Čo je ideál? Je to čosi, čo nás uchváti celou silou svojej krásy. Náš rodinný ideál. Nepoškvrnená. Môj osobný ideál. Bože, kedy ti budem za to dosť vďačná? Všetkým vôkol mňa sa podáva iba povrchne, nejasne. Každej ostáva ešte veľa práce a osvietenia, aby sa o teba zaujímala a pochopila. Mne je to jasné ako na tanieri. Vnímam v ideáli pôvab a silu. Ostatné nevedia, čo to je, tak sa o to ani nezaujímajú. Škoda, že nie som lepšia, aby som sa odvážila o ňom hovoriť. O, mamička, daj mi žiť môj ideál, aby som mohla byť apoštolkou. Môj krásny Ježiš, moja cesta je zo všetkých najkrajšia. Byť radostným Božím dieťaťom je prostá, jasná, rovná, hladká a priama. Nič komplikované. Mne by meno Malá korisť vôbec nepasovalo. Malá korisť bolo pomenovanie určitej omilostnenej duše, o ktorej si sestričky v kláštore čítali a ona sa cítila Ježišovou malou korisťou. Som vlastne bez mena. Nanajvýš moje dieťa, moja Ivana. To meno som dostala pri obliečke, ale môj patrón bol svätý Ján.
tak aj meno sa zmenilo na Jana. Ježiš, musím ti niečo povedať. Len nedaj, aby som preto bola pyšná. Mám veľkú radosť, že som ti dala svoju mladosť a že nemám, čo by ma trápilo. Hlúpučka som síce bola, ľahkomyselná a márnivá, ale aj som bojovala. Prečo si to dopustil? Aby som tým jasnejšie poznala, ako si držal nado mnou ruku. Až sem a dosť. Vďačne sa k tebe viniem, ty vieš. S láskou ako snúbenica, nežne a oddane. Som tvoja. To je naše tajomstvo. Bože, tá pokorná túžba, aby si ma nedal, a zároveň istota a spoľahlivosť v tvoju vernosť. Ty túžiš po láske, zvlášť po snúbeneckej. Hľa, tu som. Vedľa snúbeneckej lásky je vo mne ešte mocná láska matky. Ježiško, očisťuj tieto moje túžby, a ak nie sú správne, ale to preca nie je možné. Daj mi len podľa miery. Virgo, sponza, mater. A ďalej nežná a meká láska dieťaťa k otcovi. On ma drží v náruči a necháva ma kráčať po enciánoch. Modrá farba Matky Božej. Tak sa predsa nemýlim. Dňa 1. novembra 1958, Moravská Třebová. Slávnosť. Tichá adorácia. Zmysel slávnosti sa stráca. Stráca sa záväzok vďačnosti. Treba ho oživiť. Chcem na tom pracovať. Áno, ja malá bezvýznamná sestrička Ivana. Ale najprv si to musím sama ujasniť. Ako to bolo? Na kláštori sa valila pohroma. Mužské už boli zlikvidované a taktiež veľká časť ženských. I všetky naše domy padli. Jedine v Moravskej Třebovej ostal. Vtedy sestrička Addolorata, predstavená komunity, v očakávaní likvidácie, v strachu a pocite bezmocnosti, ale s neochvejnou dôverou v srdci, slávila s komunitou vyhlásenie o dogme o na nebo vzatí Panny Márie. V dome sa konal svetelný sprievod so zasvetením a odovzdaním všetkého Panne Márii. Sestrička Addolorata s obrázkom Panny Márie v rukách vošla do každej izbičky sestier a do spoločných miestností. Bolo to dojemné. A Panna Mária sa ukázala vernou. Autobus na odvoz sestier už stál pred domom. Už sa čakalo len na rozkaz nasadať. Naraz sa autobus obrátil a zmizol. Z toho vypučalo vedomie vďačnosti. Predstavená v čele. Čo my dáme, Matke Božej? Je naša pani a kráľovná. U 8. decembra jej dáme kráľovskú korunu. A tak sa začala práca. Zbierali sme zlato lásky, drahokami čistého úmyslu a tak ďalej. Stále trvalo toto spoločné cvičenie. Sestra Angela, nasledujúca predstavená, v začatej ceste pokračovala. Keď sme sa my, najmladšie sestričky, utečenky z Horného Maršova, zaradili do komunity, ja som túto cestu nastúpila tiež s celou silou nadšenia. Duchovne aj v práci na symboloch, ktoré sa znázorňovali. Napríklad zasvetenie vnútorného života Panne Márii symbolizovalo srdce. Potom sa začal stavať dom Immaculaty. Staviteľ, Duch Svätý, krédo, základný kameň. Živé kamene, sestričky. Strecha, dôvera v otcovskú starostlivosť. Kľúč od domova, zmierna láska. Žezlo Panne Márii, kráľovský plášť Panne Márii,
Modrá farba, pokora. Závoj, silencium. Tak sme mali vždy 1. novembra veľkú slávnosť, kde sme obnovovali zasvetenie domu i seba z vďačnosti. Vtedy sme sochu Panny Márie vyzdobili venovanými symbolmi a vyzerala takto. Ó, Mária, ty rozkoš ľudského pokolenia, ty radosť celého sveta, ty kvet plný nebeskej vône, tvoja predivná krása tiahne nás k tebe. My si žiadame byť tvojimi deťmi. Buď aj ty našou matkou a pomáhaj nám, aby sme aj my ako ty v záhrade Božej, v cirkvi svätej, kvitli ako kvet ľúbeznej vône. A tak sa tebe a tvojmu božskému synovi zaľúbili v nebesiach. Amen. Modlitba z Ľubice dňa 27. decembra 1959. Moje rehoľné meniny. Uchvátila ma myšlienka. Snáď mi Ježiš zveril svoju matku ako Jánovi?

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

tomto roku si Vatikánsky rozhlas pripomína 95. výročie svojho zriadenia a prvého vysielania. V súvislosti s týmto významným jubileom ponúkol zaujímavý impuls aj riaditeľ známeho vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano Andrea Monda. Vo svojich slovách zdôraznil význam rozhlasu a samotného ľudského sluchu pre náš život. Aj keď tlač a písané slovo majú pri šírení viery nespochybniteľné miesto, veď Boh k nám hovorí v písme a cez neho, predsa len toto slovo Boha bolo najprv vyslovené a počuté, až neskôr bolo zapísané. Celými dejinami izraelského národa sa šíri jasná výzva Šema Izrael, počúvaj Izrael. Apoštol Pavol nás učí, viera je z počutia. Nemožno opomenúť, že medzi Ježišove zázraky patria aj uzdravenia hluchých. V súčasnosti sa stáva veľmi obľúbeným počúvanie Biblie a jej komentárov. Koniec koncov aj tieto zamyslenia prijímame z rozhlasu pomocou sluchu. Boh k nám denne hovorí veľmi jemne a diskrétne. Pokorne žiada o našu pozornosť, ktorú mu môžeme slobodne venovať alebo odoprieť. Je to jemná hra, ktorá môže byť rozhodujúca pre náš život. Hra pre vycibrené uši. Ak chceme z počutého získať podstatný odkaz, je dôležité počúvať aktívne a sústredene. Je tu potrebné naladiť sa na vlnovú dĺžku Boha a pýtať sa, čo mi tým chceš Bože povedať? K čomu ma Bože voláš? Ježiš vo svojich podobenstvách zdôrazňoval, kto má uši, nech počúva. Tým vyzval poslucháčov, aby nie iba fyzicky počúvali, ale aby aj správne chápali jeho slovo a podľa neho aj konali. Uši máme všetci, nech sú ale aj vycibrené pre hĺbku a zmysel Božích slov.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pápež Leo XIV. Si tento týždeň pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by mohlo byť do konca júna, potvrdil to premiér Robert Fico. Hormuzský prieliv zostáva prázdny, hoci Spojené štáty spustili projekt Sloboda, tankery čakajú, Irán totiž pohrozil útokmi.
0: Počúvate Infolumen.
1: Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Dopady konsolidačných opatrení na slovenskú ekonomiku a kritika smerovaná na šéfa rezortu financií, to boli hlavné témy dnešného rokovania sociálnych partnerov. Konfederácia odborových zväzov nesúhlasí s aktuálnym znením návrhu zákona o práci prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy. Uviedla to po dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady prezidentka KOZ Monika Uhlerová.
2: Ambíciou ministerstva v tejto chvíli je ísť len v intenciách európskej smernice, a teda ísť cestou transpozície tejto európskej smernice. Avšak samotný návrh ešte predtým, ako bol pustený do medzirezortného pripomienkového konania, akým prešiel rozporovými konaniami, obsahoval oveľa vyššiu mieru ochrany pracujúcich osôb pre platformy, čo sme my podporovali a čo teda vychádzalo aj z nášho dlhodobého tlaku na podobu európskej smernice už na európskej úrovni. Musím povedať, že táto smernica sa na európskej úrovni a v európskom sociálnom dialógu rodila naozaj veľmi dlho.
1: Konfederácia podľa nej nesúhlasila ani s usmernením, že 8. mája 15. september tohto roku sa majú považovať za bežné pracovné dni. Podľa ministra práce Erika Tomáša však zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky jeho rezortu v boji proti zneužívaniu práce neschopnosti či invalidných dôchodkov. Opatrenia podľa neho prinášajú významné úspory pre verejné financie. Sociálna poisťovňa podľa ministra v minulom roku vďaka kontrolám ušetrila približne 140 miliónov.
3: Výrazne ocenili aj našu iniciatívu, alebo naše dve iniciatívy, práca na miesto dávok, ako aj avizovanú iniciatívu bez školy nebudú dávky. Ozvala sa napríklad aj pani Sabová z odborov, ktorá tiež tento náš boj ocenila. Tam ide o to, že sa nevypláca nemocenské falošné, respektíve je tam výrazný pokles tohto vyplácania falošného nemocenského. Zároveň títo ľudia nastúpili do práce a platia sociálne odvody, zdravotné odvody, ako aj daň z príjmu. A preto celkový ten prínos pre verejné financie pozitívny bol 140 miliónov eur.
1: Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga však kritizuje ministra financií Ladislava Kamenického za to, že sa príjmy z konsolidácie nenaplnili na 100% a verejný dlh sa naopak zvýšil. V roku 2024 dosiahli zhruba 1,7 až 1,8 miliardy eur a v minulom roku až takmer 2,5 miliardy eur. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga o tom informoval po dnešnom rokovaní tripartity. Dlh verejnej správy sa podľa neho zvýšil teda na viac ako 61% hrubého domáceho produktu a dosiahol 84 miliard eur. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka uviedol, že treba odstrániť v prvom rade zásadný problém zvyšovania dlhu.
4: A to sú výdavky. A tie výdavky neboli dostatočne v konsolidačných opatreniach riešené. A predovšetkým sú to sociálne výdavky, kde dnes sme na úrovni 40% všetkých výdavkov štátu sú práve sociálne výdavky. Je to toľko, koľko malo Grécko, keď vstupovalo do krízy. Potrebujeme túto sumu znížiť niekde na úroveň 30%, tak ako sme mali niekde v roku 2016-2017.
1: Minister financií Ladislav Kamenický dnes zas povedal, že 13. dôchodok sa určite rušiť nebude. Je tu podľa neho vlajková loď Smeru. Tibor Gašpar však trvá na tom, že treba hovoriť o adresnosti. Ak má niekto dôchodok okolo 2000 eur, je treba podľa neho zvážiť, či by mal dostávať aj 13. dôchodok, hovorí minister financií Ladislav Kamenický.
5: My 13. dôchodky rušiť určite nebudeme. Je to trvalá platba tých 13. dôchodkov, nie je to sociálna dávka. Čiže my chceme, aby ľudia na Slovensku tie 13. dôchodky dostávali. A je to vlajková loď strany Smer, sociálna demokracia.
1: V súvislosti s 13. dôchodkami Rastislav Machunka ocenil postoj jednoty dôchodcov, ktorí si už tiež uvedomujú, že takýto plošný výdavok a neadresná pomoc môžu znamenať veľký problém pre ich deti a vnúčatá. Tripartita sa dnes tiež dohodla na novom občianskom zákonníku, ktorý má nahradiť súčasný. Ten pochádza ešte z roku 1964. V stredu by o tom mala rokovať vláda. Súčasťou budú aj niektoré ustanovenia obchodného zákonníka, čo je podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska dôležité pre podnikateľov. Samotné obchodné spoločnosti zostanú súčasťou obchodného zákonníka.
0: Krátko z domova.
1: Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024 nebola obsažná, bola nevyvážená a diskusia k nej sa niesla vo vypetej atmosfére. Vyhlásili to opoziční poslanci po ukončení dnešného neverejného rokovania. V utajenom režime prebrali okrem správy o činnosti SIS aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Podľa koaličných poslancov bola správa o činnosti SIS vecná aj konkrétna. Správu o činnosti SIS prišiel do pléna predstaviť riaditeľ tajnej služby Pavol Gašpar. Členka výboru na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová si však myslí, že riaditeľ SIS si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, je povinný nielen ju predniesť, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku, ktorú mu adresovali.
6: Tak rozpráva, pokiaľ ide o správu Slovenskej informačnej služby za rok 2024, prebiehala, musím povedať, znova vo vypetej atmosfére, ako prebiehajú aj kontrolné výbory na kontrolu SIS. Myslím si, že pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, tak je povinný nielen ju predniesť, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku, ktorú mu prípadne adresujeme, ktorú sme ju aj adresovali, a znova teda tá jeho odpoveď bola veľmi arogantná a bohorovná. Vyčítali sme mu napríklad to, že tá správa, ktorú podal, nebola obsažná, a že teda obsahovala viac menej len informácie, ktoré si dokážeme prečítať aj z verejných zdrojov.
1: Členka výboru Mária Kolíková považuje správu vzhľadom na aktuálne hrozby, ktorým čelí Slovenská republika, za nevyváženú. Člen výboru Jaroslav Spišiak zas pripomenul, že dôveryhodnosť SIS je dôležité v prvom rade posudzovať podľa riaditeľa ako vrcholovej osoby. Opozícii totiž prekážalo aj to, že sa správa o činnosti SIS presúva opakovanie z rokovaní Národnej rady a preto sa k ním dostali až teraz. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci ale uviedol, že sa oproti minulým rokom pri prerokovaní výročných správ nič nezmenilo. Materiál o plnení úloh za rok 2024 prezentoval pred poslancami minister obrany Robert Kaliňák. Šéf výboru na kontrolu činnosti Tomáš Valášek nevnímal v diskusii väčšie prekvapenia. Vojenské spravodajstvo má podľa neho úplne jasno v tom, že Rusko predstavuje hrozbu pre zriadenie a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. Koaliční politici však podľa neho urobili všetko preto, aby zľahčovali hrozby vyplývajúce z Ruska.
0: Krátko z domova.
1: Líder hnutia Slovenska

0: opozíciu, aby dokázala vymeniť súčasnú vládu. Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného progresívneho Slovenska prepadnúť. Poslanci Národnej rady za PS o tom informovali na dnešnej tlačovej konferencii. Kompetentných ministrov tiež vyzvali, aby povedali, ako plánujú 195 miliónov eur zachrániť. Poľnohospodári na Liptove sa stretávajú s veľkým suchom a deficitom vlahy. Minimálne množstvo aprílových zrážok spôsobilo problémy so suchom, najmä čo sa týka ozimín, repky aj krmovín. Uviedol to dnes predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová a podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefeček.
1: Z cirkvi.
0: Pápež Leo XIV. Si tento týždeň pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec. V relácii Zaostrené sme s verbistom Milanom Tomanom a hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou diskutovali o tom, aký bol prvý rok s novým pápežom, informuje Ľudovít Malík.
2: Ubehol presne rok, odkedy svet spoznal novú hlavu katolíckej cirkvi. Kardinál Robert Francis Prevost prijal meno Leo XIV. A stal sa prvým Američanom v tomto úrade. Podľa hostí relácie Zaostrené priniesol do Vatikánu novú dynamiku spojenú s rozvahou. Katarína Jančišinová, hovorkyňa KBS, opísala svoje prvé dojmy z nového pápeža takto.
3: Oslovil ma takou schopnosťou rozvahy, schopnosťou sústredenia a predovšetkým veľmi takého zvažovania slov a blízkosti pastoračnej misijným duchom.
2: Prvý rok pontifikátu charakterizuje najmä téma pokoja a budovania mostov v rozdelenom svete. Leo XIV. Nadväzuje na reformy pápeža Františka, no vnáša do nich vlastnú spiritualitu. Páter Milan Toman vníma jeho doterajšie pôsobenie nasledovne.
4: Pápež je misionárom pokoja, budovateľom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia.
2: Nový svätý otec sa musel počas prvých 12 mesiacov vyrovnať aj s globálnymi výzvami a politickými tlakmi. Napriek tomu si zachováva vnútornú slobodu a sústredí sa na dialóg. Katarína Jančišinová doplňa hlavný smer jeho služby.
3: Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru? Alebo viesť dialóg, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
2: Viac podrobností o uplynulom roku na Petrovom stolci sa dozviete v našej diskusii. Reláciu si môžete už teraz vypočuť v našom webovom archíve.
0: Trnavský arcibiskup Jan Oroš sa v sobotu v popoludnejších hodinách podrobil lekárskemu zákroku. Vo fakultnej nemocnici v Trnave absolvoval chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Zákrok prebehol bez komplikácií. Zdravotný stav arcibiskupa sa vyvíja veľmi dobre. Na teraz zostáva v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii, ktorá sa vyvíja priaznivo. Informoval o tom hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík. Maltézski rytieri a dobrovoľníci opäť sprevádzajú chorých na púti do Lourdes. V tomto známom francúzskom pútnickom mieste sa koná 68. medzinárodná púť Maltézskeho rádu. Jej súčasťou je okolo 7500 členov rádu zo 44 krajín sveta. Slovenskí členovia rádu v mestečku pod Pirenejami sprevádzajú viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých pútnikov. Doplňa Julia Kavecká.
5: Medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lourdes sa koná každoročne od roku 1958. Začala sa ešte v sobotu slávnostnou svetovou show v jaskyni zjavení. Medzinárodnej pontifikálnej svetej omši v bazilike svätého Pia X. Včera predsedal kardinár Artur Roach. Dnes ráno slávili slovenskí pútnici svetú omšu v jaskyni zjavení. Počas nej boli k oltáru prinesené všetky prosby a úmysly zaslané veriacimi zo Slovenska. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
6: Pri jednej príležitosti sa svätej Bernadety spýtali, že prečo sa Panna Mária zjavila práve jej. Odpovedala preto, lebo som tá najslabšia zo všetkých ľudí.
5: Arcibiskup Stanislav Zvolenský povzbudil slovanských pútnikov, aby ich ľudské jestvovanie bolo čo najmenej poškvrnené hriechom.
6: Byť plný Božej milosti, byť plný vzťahu s Bohom, znamená

0: že to jestvovanie nie je narušené, nie je poškvrnené hriechom. Preto aj povieme nepoškvrnené počatie, lebo od začiatku jestvovania Božej Matky až po jej prirodzenú smrť nebolo jej jestvovanie poškvrnené hriechom.
1: Súčasťou programu púte sú aj medzinárodné podujatia ako eucharistická procesia s chorými či mariánska sviečková procesia. Slovenskí pútnici absolvovali aj národnú krížovú cestu a návštevu kúpeľov s lurdskou vodou.
2: Rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner bol zvolený za viceprezidenta konzorcia U10+, ktoré združuje 10 verejných vysokých škôl na Slovensku. Rektor uviedol, že svoju voľbu vníma ako záväzok prispieť k prehlbovaniu spolupráce medzi univerzitami a k posilňovaniu ich spoločného hlasu v národnom aj európskom priestore. Zároveň sa chce osobitne venovať prepájaniu prienikových aktivít medzi slovenskými univerzitnými konzorciami, aby sa ich potenciál využíval systematickejšie a prinášal konkrétne výsledky pre akademické prostredie. Televízia Lux si dnes pripomína 18 rokov od svojho založenia. Oslavy výročia sa nesú v duchu poďakovania Bohu za jej doterajšie pôsobenie. Televízia vstupuje do svojho 19. roku s túžbou naďalej prinášať hodnotný program, ktorý povzbudzuje, inšpiruje a prináša svetlo do každodenného života. Pokračuje Julia Kavecká.
1: Katolícka televízia Lux je ovocím spolupráce Konferencie biskupov Slovenska a Lux Communication. Dnes si pripomína 18. výročie, hovorí generálny riaditeľ Anton Zielkovský.
3: Po 18 rokov v týchto neľahkých podmienkach to je naozaj tak trocha taký zázrak a je to veľký Boží dar. Ale zároveň cítime vďačnosť aj voči otcom biskupom, voči všetkým vám, ktorí ste nám pomáhali počas týchto rokov svojou podporou, milodárom, modlitbou. No a samozrejme moja vďačnosť patrí z tohto miesta aj všetkým tým, ktorí pracovali a pracujú dnes tejto televízii a ich spolupracovníkom.
1: Dramaturg a moderátor televízie Juraj Drobný hovorí, že diváci televízie Lux okrem rôznych relácií či filmov asi najviac oceňujú priame prenosy svätých omší.
4: Už dneska to vidíme na ľuďoch, ktorí chodili do kostola, ale už sú starší, majú čas a nemôžu veľa toho urobiť už, lebo nevládzu alebo majú chorobu, že pozerajú našu televíziu a pozerajú svätú Sväté omše, prenosy. Pre nás je to také prekvapujúce, ale veľmi príjemne prekvapujúce, že Pán Boh si vie aj prostredníctvom našej televízie osloviť ľudí, ktorí celý život v tom kostole neboli, teraz sa pomaličky k nemu vracajú.
1: Za 18-ročné pôsobenie TV Lux dnes ďakoval počas svätej omše v televíznej kaplnke aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
5: Prostredníctvom našej televízie sa Slovensko stáva viac Božím, viac evanjeliovým. Potrebujeme túto televíziu, pretože aj ona nás formuje.
1: Program oslav bude pokračovať. Zajtra televízia odvysiela špeciálne vydanie relácie Kvízovka, ktoré bude tematicky venované práve televízii a jej histórii.
6: Zahraničné spravodajstvo.
2: Irán tvrdí, že zabránil americkému torpédoborcu preplávať Hormuzským prielivom. Americká strana to zatiaľ nepotvrdila. Spojené štáty dnes oznámili, že budú prielivom sprevádzať uviaznuté lode, na čo Irán reagoval, že ak sa tie americké priblížia, zaútočí. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
1: Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že námorníctvo USA začne dnes pomáhať lodiam, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt Sloboda, požiadali podľa Trumpa krajiny z celého sveta, z ktorých takmer žiadna nie je zapojená do sporu na Blízkom východe. Ústredné velenie americkej armády následne oznámilo, že Spojené štáty nasadia do projektu Sloboda torpédoborce, lietadla a tisíce vojakov. Teherán v reakcii na tieto oznámy pohrozil, že ak sa plavidlá amerického námorníctva budú chcieť priblížiť k Hormuzskému prielivu alebo do neho vstúpiť, stanú sa cieľom útoku a budú napadnuté. Iránska agentúra Fars s odvolaním sa na miestne zdroje už informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri prístave Jask nedaleko Hormuzského prielivu potom, ako ignorovala varovania iránskych revolučných gárd, aby zastavila. Loď podľa Fars následne upustila od svojho svojho pokusu preplávať cez prieliv. Iránske námorníctvo vyhlásilo, že zabránilo vstupu amerických vojnových lodí do prielivu. Vysokopostavený americký predstaviteľ podľa portálu Axios poprel, že by došlo k takémuto útoku. Hormuz je takmer nepriechodný v dôsledku vojny s Iránom, ktorú vyvolali americké a izraelské údery 28. februára. Predtým sa tadiaľ preplavovalo približne 20% ropy a skvapalneného zemného plynu.
2: Ako informuje agentúra Reuters, lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nejako nezvýšila. Podľa údajov monitorovacích spoločností preplával do Ománskeho zálivu dnes iba jeden tanker na prepravu LPG spolu s niekoľkými nákladnými loďami a plavidlom na pokladanie káblov. Vláda v Soule dnes zas uviedla, že na juhokorejskej lodi kotviacej v Hormuzskom prielive zaznamenali výbuch a následne vypukol požiar. K výbuchu a požiaru došlo na lodi prevádzkované juhokorejskou lodnou spoločnosťou, ktorá kotvila vo vodách v blízkosti Spojených arabských emirátov v Hormuzskom prielive. Z lode zatiaľ nehlásia obete ani zranených. Lídri z celého európskeho kontinentu sa dnes v Arménsku stretli v poradí už na 8. samite Európskeho politického spoločenstva, ktorého témou bolo budovanie budúcnosti, jednota a stabilita v Európe. Slovensko na ňom zastupoval predseda vlády Robert Fico, ktorý sa v Jerevane stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
7: Keďže sme susedia, musí nám záležať na dobrých vzťahoch, aj keď sa práve v láske nemáme s pánom Zelenským. A dohodli sme sa, že do konca júna je veľmi ostrý termín sa urobiť spoločné rokovanie vlád a buď to rokovanie spoločné bude v Bratislave, slovensko-ukrajinské, alebo bude v Kieve. Ja som aj identifikoval niekoľko nových tém, predovšetkým sa treba venovať cestnému prepojeniu medzi Slovenskom a Ukrajinou, lebo raz bude po vojne a Ukrajina bude zaujímavý trh, čiže akékoľvek prepojenie železničné, letecké, cestné bude veľmi dobré. Ďalej hovoríme, že bude treba urobiť niekoľko nových dohôd, pokiaľ ide o implementáciu energetického programu v rámci EÚ za 100 miliónov eur.
2: Poukázal aj na ďalšie rozširovanie hraničných prechodov a témy sa týkajú aj humanitárnej pomoci.
7: Naďalej platí, Slovensko nebude podporovať žiadne vojenské pôžičky pre Ukrajinu a platí, že Slovensko nebude zadarmo dávať Ukrajine žiadne zbranie. Keď si chce niekto niečo kúpiť, tak nech si to od nás pochopiteľne kúpi.
2: Premiér Robert Fico dnes v Jerevane tiež avizoval, že sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Premiér Fico navštíví Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.
7: Do 70 tisíc mladých ľudí tu zomrelo na Slovensku pri oslobodzovaní Slovenska. Keď sa pozriete na tie pamätníky, to sú ľudia vo veku 18, 19, 20 rokov. Bola Červená armáda, tam boli všetci, tam boli aj Ukrajinci. Tam boli všetci, viete, Sovietský zväz pozostával z 15 zväzových republik, takže tam boli všetci. Ja nejdem nič neurobiť. Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku, bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým.
2: Na stretnutí Európskeho politického spoločenstva sa ho vraj nikto z lídrov na cestu do Ruska nepýtal. Všetci podľa neho vedia, že má argumenty, ktoré sa nedajú prebiť. Zdôraznil, že dialóg je potrebný. Účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane naznačuje podľa premiéra Fica veľké približovanie sa Kanady a Európskej únie. Podotkol, že o Kanade sa hovorí ako o náhrade na miesto Spojených štátov, ktoré podľa neho dávajú ruky preč od Európy.
6: Krátko zo sveta.
2: Robert Fico dnes ubezpečil poľského premiéra, že má v úmysle byť veľmi pragmatický. Donald Tusk to povedal novinárom pred odletom zo stretnutia v Jerevane, pričom uviedol, že vo Ficovom prístupe vníma určitý posun. Za svoju ambíciu označil obnovenie spolupráce medzi Varšavou, Prahou, Budapešťou a Bratislavou. Vodca militantného hnutia Hizbalah Naim Kasim dnes opätovne odsúdil pokračujúce izraelské operácie v Libanone. Zopakoval tiež, že skupina odmieta priame rokovania medzi vládami Izraela a Libanonu. Nemecko dodalo Norsku ako prvej zahraničnej krajine prvé dva tanky nového variantu Leopard 2A8NO. Výrazne sa tým posilnia obrnené kapacity NATO na jej severnom krídle, pričom najmodernejší európsky tank doteraz slúži iba v nemeckej armáde. Kremeľ dramaticky zvýšil mieru osobnej ochrany ruského prezidenta Vladimíra Putina. V domovoch členov jeho blízkych spolupracovníkov nainštalovali sledovacie zariadenia, a to v rámci nových opatrení vyvolaných vlnou atentátov na vysokopostavených ruských vojenských predstaviteľov, ako aj z obáv z prevratu. Vyplýva to zo správ spravodajskej služby nemenovanej členskej krajiny Európskej únie, ktorú získala stanica CNN. Podozrivý v prípade pokusu o vydieranie švajčiarskeho výrobcu detskej výživy HIP bol po sobotnejšom zadržaní v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko prevezený do väznice v Eisenštate, uviedol to dnes krajinské policajné riaditeľstvo v Burgenlande. Podľa rakúskeho denníka Kronenzeitung ide o muža narodeného na Slovensku. Podľa svojho advokáta však podozrivý všetky obvinenia odmieta. Obhajca spresnil, že jeho klient vydieračský e-mail výrobcovi HIP nenapísal a ani nemal nič spoločné s pohármi naplnenými jedom na potkany. Hovorca polície Helmut Marban doposiaľ nepotvrdil informáciu denníka Krone, že ide o bývalého zamestnanca firmy, a odvolal sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta 2026 pripísali druhé víťazstvo. Vo včerajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5-2, svojmu súperovi tak vrátili prehru 1-5 zo sobotného duelu, hovorí tréner Vladimír Orsák.
8: Ja si myslím, že dnes sme odohrali výborný zápas, ak nepočítame prvú tretinu, kde sme im dali nejaké prečíslenia, a samozrejme dva góly sme dostali vo vlastnej presilovke, čo by sa nemalo stávať, ale celkovo myslím, že chalani to zvládli veľmi dobre. To nasadenie, to nastavenie v hlav v zápase bolo od prvého striedania, myslím, že veľmi dobré, a dnes si dovolím povedať, že mali sme ten zápas v rukách, mohli sme ho rozhodnúť skôr, a chalani sa odpracovali, odbojovali, a čo pre mňa je najdôležitejšie, je tá reakcia na ten prehraný zápas. Takže dneska to bol diametrálne odlišný výkon.
2: Pred svetovým šampionátom ešte čaká slovenských hokejistov dvojzápas 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Orsák po včerajšom prípravnom zápase s Lotyšskom. Na budúci týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj kádrom smerom von.
8: Čo sa týka príchodov, ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch, a zo slovenskej extraligy je to Čederle zo Znitry, Takáč a Kráľovič zo Slovenska. Oliver Okuliar takisto dohral, dneska sme sa bavili. Oliver sa k nám pripojí. Samozrejme, včera mu skončila sezóna, potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa.
2: Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na majových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku počítať s Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu v prvom kole play-off zámorskej NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych. Hokejisti Montrealu vyradili v prvom kole západnej konferencie play-off zámorskej NHL hráčov Tampa Bay po víťazstve 2-1 v záverečnom 7. stretnutí série. Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským sa radoval napriek streleckej prevahe Lightning, v drese ktorých sa skončila sezóna obrancovi Erikovi Černákovi. Obaja Slováci v zápase nebodovali. V úvodnom stretnutí druhého kola triumfovalo v rovnakej konferencii Colorado nad Minnesotou vysoko 9-6. Futbalisti Slovana Bratislava si vo 8. kole nadstavbovej časti Nike ligy zaistili majstrovský titul, keď zdolali druhú Dunajskú Stredu 1-0, a na čele tabuľky majú 3 kola pred koncom nedosiahnutelný 10-bodový náskok. Pre Slovan ide už o 8. titul za sebou. Náskok Dunajskej Stredy na druhom mieste je už len dvojbodový, keďže Trnava zvíťazila vo včerajšom zápase v skupine o titul na pôde pod Brezovej 3-0. V skupine o udržanie sa Prešov remizoval v Ružomberku 1-1. Dôležité 3 body si pripísalo aj Komárno, ktoré zdolalo Trenčín 2-1. Slovenská tenistka Mia Pohanková nezískala titul vo dvojhre na turnaji ITF v nemeckom Wiesbadene. Zverenka trénera Roberta Gašpareca nestačila vo finále na domácu hráčku Nomu Nohu Akugueovovú a podľahla jej vo vyrovnanom zápase 2-6, 6-7. 17-ročná hráčka Národného tenisového centra tak nezískala svoj tretí titul na ženskom okruhu ITF. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Prostredníctvom listu prejavili sklamanie z nedostatočného nárastu finančného obnosu a tiež ignorácie ďalších požiadaviek od samotných účastníkov.
6: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
9: Na útorok môžeme povedať, že v noci jasno až polojasno. V horských dolinách by to ešte mohlo ísť asi tak možno na 1-2 stupne ochladenie, ale na juhu v tých najteplejších miestach môže byť 10 až 15 stupňov, čiže teplá noc. A potom zajtra cez deň, tak stále sme v teplom vzduchu, aj keď už bude viac oblakov, stále každým dňom bude pribúdať oblačnosť. Zatiaľ ani na ten útorok si myslím, že asi zrážky nebudú, že ešte vydržíme bez toho. To znamená, že ešte sem tam môže byť 27 alebo možno aj 28 stupňov. V tých najchladnejších miestach asi tak 22, 23, 24 viac nie. Ale vietor sa bude zosilňovať a to znamená, že narazy vetra na západnom Slovensku už môžu dosahovať vyše 70 km za hodinu. A to už je dosť nepríjemné.
2: O 20.10 počúvajte reláciu Gaučing dnes o týždni dobrovoľníctva. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. V januárovom úmysle apoštolátu modlitby nás pápež Leo XIV. Pozval modliť sa prostredníctvom Božieho slova so Svätým písmom na jazyku i v srdci. V tomto mesiaci sme slávili nedeľu Božieho slova, kde sme si mohli uctiť Sväté písmo jeho intronizáciou v našich domácnostiach. Úmysel Svätého Otca znel: prosme, aby nám modlitba nad Božím slovom dávala silu žiť, aby bola zdrojom nádeje v našich spoločenstvách a pomáhala nám budovať bratskejšiu a misijnejšiu cirkev. Modlitba nad Božím slovom, čo sa tým chce povedať? Nie je to azda znamenie čias, že dnes vo svete napriek ďaleko siahlým sekularizačným procesom pozorujeme veľkú túžbu po spiritualite, ktorá sa prejavuje najmä obnovenou potrebou modlitby? Pýtal sa svätý Ján Pavol II. V roku 2001. Svätý otec Lev dnes hovorí o sile modlitby nad Božím slovom. Pozbudzuje nás tak modliť sa slovami svätého písma, brať ho do rúk, čerpať z neho podnety, prežívať vzťah s Bohom cez lásku k jeho slovu. Cítiť sa ako emauzskí učeníci. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma? Chceme žiť s Božím slovom. Druhý vatikánsky koncil naliehavo vyzval všetkých veriacich, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli vznešené poznanie Krista Ježiša. Lebo nepoznať písmo znamená nepoznať Krista, hovoril svätý Hieronym. Preto nech sa ochotne a s radosťou oboznamujú s posvetným textom, buď prostredníctvom posvetnej liturgie, ktorá oplýva Božími výrokmi, alebo nábožným čítaním, prípadne pomocou iných na to vhodných prostriedkov a podujatí, ktoré sa dnes všade chválitebne šíria so schválením a pod vedením duchovných pastierov. Nech však pamätajú, že čítanie Svätého písma má sprevázať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Milí poslucháči, v dnešnej relácii ponúkneme rozhovor s Jaroslavou Pitelovou z vydavateľstva Nová Jar, ktorá zastrešuje projekt Biblia za rok, a ponúkneme jej bonusové časti. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. V nasledujúcich minútach ponúkam rozhovor s pani Jaroslavou Pitelovou z vydavateľstva Nová jar, ktorá zastrešuje projekt Biblia za rok. Ten vysielame každý deň od pondelka do nedele o 12:30. Pani Jaroslava, od spustenia projektu Biblia za rok prešlo už viac ako 100 dní. S akými výsledkami sa stretávate?
1: Za tých prvých 100 dní od spustenia podcastu Biblia za rok a vidíme naozaj veľmi povzbudivé ovocie. Dostávame množstvo svedectiev od ľudí, ktorí hovoria o tom, ako im vďaka projektu sa podarilo vytvoriť a pravidelný návyk čítania a počúvania Božieho slova. A pre mnohých je to dokonca prvýkrát, čo si prechádzajú Bibliou takto systematicky a vnímajú, že im to pomáha lepšie porozumieť a viere aj v svojmu vlastnému životu. Zároveň vidíme, že sa okolo projektu vytvára také spoločenstvo aj s takou ľudí, ktorí sa navzájom aj nie sú v modlitbách, pozbudzujú sa, zdieľajú svoje skúsenosti a takto spoločne rastú v poznaní Pána. Pre nás je to znak, že projekt naozaj nezostáva len pri informáciách, ale prináša skutočnú premenu do života ľudí.
0: Ako sa na Slovensku tento projekt ujal?
1: Projekt Biblia za rok sa na Slovensku ujal a myslím, že veľmi dobre a jeho ohlas dokonca prečil všetky naše očakávania a viem, že sa zapojilo do počúvania veľké množstvo ľudí, najmä aktívnych veriacich, čo nás naozaj veľmi teší. Pozitívne vnímame aj to, že náš projekt oslovil nielen katolíkov, ale aj veriacich z iných kresťanských denominácií. A z reakcií vidíme, že tento projekt naozaj spojil také široké spektrum účastníkov od jednotlivcov až po celé spoločenstva, či dokonca farnosti. A viem, že nás počúvajú ľudia rôznych generácií, od mladšej generácie až po tú staršiu generáciu.
0: S akými ohlasmi od poslucháčov sa stretávate?
1: Stretávame sa naozaj s veľmi pozitívnymi ohlasmi, čo nás nesmierne teší. Poslucháči hovoria, že im prvé pomáha vytvoriť si pravidelnosť čítania, počúvania Božieho slova a pomáha im ho lepšie porozumieť a oceňujú aj to, že môžu počúvať podcast v bežom dni, napríklad pri cestovaní, športe, práci alebo akékoľvek iné činnosti, kočikovaní. A teší nás je spätná väzba od spoločenstiev a farnosti, kde sa stal takou spoločnou aktivitou. Dokonca sa nám ozývajú aj ľudia zo zahraničia, ktorí nás pravidelne počúvajú. Napríklad spoločenstvo Slovákov z okolia Toronta, ktorí sú našimi pravidelnými poslucháčmi a podporovateľmi, ale aj ľudia zo susednej Ukrajiny, Česká či Slováci žijúci v Nemecku, Holandsku a Anglicku.
0: Čo čaká našich poslucháčov v tomto projekte v nasledujúcich dňoch a týždňoch, kde sa posunieme?
1: V nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme pokračovať v systematickom čítaní Božieho slova podľa ročného plánu, ktorý zostavil americký biblista Jeff Kevins. Poslucháči sa môžu ďalej tešiť na biblické príbehy a hlbšie ponorenie sa do jednotlivých príbehov a tém. Postupne sa budeme posúvať ďalej v dejinách spásy, ukončíme obdobie Izraelského kráľovstva, v ktorom sa práve nachádzame. A bude nás čakať ďalšia mesiašská zastávka. Pristavíme sa pri Markovom evanjeliu, po ktorom sa akoby opäť odzumujeme a vrátime sa späť do života izraelského národa. Pri čítaní prvej a druhej knihy kráľov sa bližšie pozrieme na to, čo viedlo k rozdeleniu Izraelského kráľovstva a následne k zajatiu vyvoleného Božieho ľudu. Tieto čítania budú opäť doplnené krátkym vysvetlením a zamyslením otca Majka Šmica v slovenskom znení hlasom otca Patrika Taraja, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť Božiemu slovu a aplikovať ho do svojho každodenného života.
0: Prezrate, aké doplnkové materiály na štúdium ponúkate.
1: Okrem samotného podcastu ponúkame doplnkové materiály, ktoré pomáhajú poslucháčom lepšie sa zorientovať v texte a prehlbiť porozumenie prečítaného Božieho slova. Ide najmä o ročný plán čítania, ktorý na požiadanie rozosielame e-mailom tým, ktorí chcú mať prehľad o tom, ktoré časti Biblie sa v jednotlivé dni čítajú. Tento plán sa nachádza aj v zápisníku, ktorý mnohí využívajú na zaznamenávanie svojich myšlienok a postrehov pri počúvaní podcastu. Užitočnou pomôckou je schéma časovej osy Biblie, na ktorej sú graficky zobrazené biblické aj historické postavy a udalosti. Pre tých, ktorí sa chcú ešte hlbšie ponoriť do štúdia Božieho slova, ponúkame aj sprievodcu Biblia za rok. Momentálne sme vydali už druhý zväzok, ktorý obsahuje súhrn hlavných myšlienok jednotlivých epizód, modlitby otca Majka, ako aj denné výzvy pre hlbšie prežívanie, čítanie daného dňa. A všetky tieto materiály si môžu posluchači objednať na našej stránke novajar.sk.
0: Prezrate našim poslucháčom trošku zákulisie projektu, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme si vypočuli finálnu verziu v našom vysielaní o 12:30.
1: Za každou epizódou je viac práce, než sa možno na prvý pohľad zdá. Príprava jednej epizódy, ktorá má 20 minút, trvá približne 7 hodín. A všetko sa začína samotným prekladom podcastu z anglického do slovenského jazyka, jeho následnou korektúrou, porovnaním s originálom, štylistickou a jazykovou úpravou. Finálne upravený text a potom teda posiela na nahrávanie, teda hlasové spracovanie otcovi Patrikovi Tarajovi, ktorý nám ho vždy tak nádherne načíta. Následne prichádza na rad postprodukcia, strih, úprava zvuku, doplnenie hudby a celkové doladenie epizódy tak, aby bola príjemná na počúvanie. Každá časť prechádza aj kontrolou, aby všetko obsahovo aj technicky sedelo. No až potom sa teda epizóda naplánuje a dostane k poslucháčom, či už cez vysielanie Rádia Lumen o 12.30 každý jeden deň, alebo cez rôzne podcastové platformy. Je to tímová práca viacerých ľudí, ktorí sa snažia, aby výsledok bol kvalitný a zároveň pomáha ľuďom približiť sa k Božiemu slovu.
0: V dnešnej relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové materiály. V čom sú tieto materiály zaujímavé?
1: Bonusové materiály sú zaujímavé tým, že ponúkajú úvod nového biblického obdobia, do ktorého práve vstupujeme. Každá bonusová epizóda má formu rozhovoru medzi autorom plánu čítania Biblie, biblistom Jeffom Kevincom a autorom podcastu otcom Mikeom Schmidtom, ktorým slovenčine prepožičívajú svoje hlasy otec Pavol Forgáč a otec Patrik Taraj. Veľkým prínosom týchto bonusových epizód je, že ponúkajú hlbšie vysvetlenie udalostí, približujú ich pozadie, historický kontext aj prostredie, z ktorého jednotlivé biblické knihy vznikali. Vďaka tomu idú viac do hĺbky, než to umožňuje samotná epizóda podcastu. Obaja autori sa v nich zároveň delia aj svoje osobné prežívanie a pohľad na texty písma, čo pomáha poslucháčom lepšie porozumieť ich významu a približiť si ich pre vlastný život.
0: Aký by bol váš taký záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú?
1: Chceli by sme povzbudiť všetkých, ktorí nás dnes počúvajú, aby sa nebali otvoriť Bibliu a dať jej šancu a čítať a počúvať Božie slovo pokojne aj po malých krokoch, veď nejde o výkon ani o to zvládnuť všetko naraz, ale o vernosť a ochotu nechať sa premieňať Pánom. Aj pár minút denne môže postupne priniesť a v živote človeka veľmi veľké ovocie. Ak ste súčasťou tohto projektu, ďakujeme vám za vašu vytrvalosť. Pokračujte ďalej. Možno práve dnes vás v Božom slove čaká niečo, čo práve potrebujete počuť. Ďakujeme, že kráčate spolu s nami. Buďte požehnaní.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, ponúkame bonusový materiál Úvod do putovania púšťou.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes sa ku mne opäť pripojí Jeff Kevins. Spolu si predstavíme štvrté biblické obdobie na našej časovej osi. Už máme za sebou tri etapy. Prvým bol raný svet, druhým obdobie patriarchov a v minulej epizóde sme ukončili tretie obdobie, Egypt a Exodus. Teraz stojíme na začiatku štvrtého biblického obdobia, ktorým je putovanie púšťou. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Jednotlivé epizódy sú zostavené podľa ročného plánu čítania Biblie, ktorý si môžete stiahnuť na stránke novajar.sk/biblia-za-rok. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť znova kliknutím na našu stránku. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód. Vopred ďakujeme za akúkoľvek pomoc. A teraz už môžeme naozaj začať. Jeff, dovol mi poďakovať sa ti, že si k nám opäť prišiel a že nám povieš o ďalšom biblickom období, to je o putovaní púšťou. Dnes budeme čítať z knihy Numeri a z knihy Deuteronomium a ja sa už sám neviem dočkať, keď sa do tohto štvrtého biblického obdobia ponoríme.
3: Áno, prežívam to rovnako. Ďakaj tento raz za pozvanie. Pozrieme sa teda na knihu Numeri, ktorá je primárnou narratívnou knihou obdobia putovania púšťou. Na časovej osi je vyznačená svetlohnedou farbou, ktorá symbolizuje púšť a skúsenosť púšte. Doplníme ju čítaním z knihy Deuteronomium.
1: Skvelé. Áno, tieto dve knihy sa do istej miery prekrývajú, no zároveň sú aj veľmi odlišné. Dá sa to takto povedať?
3: Áno, presne ako hovoríš. Nejaké ďalšie otázky? Žartujem.
1: Nie, to je všetko. Chcel som vlastne len poznamenať, že tieto dve knihy sa podobajú a zároveň sú rozdielne. Nič viac.
3: Áno, dá sa to tak povedať. V knihe Numeri sledujeme predovšetkým narratív, teda príbeh, ktorý Izraeliti prežívajú. Naopak, kniha Deuteronomium nám predstavuje druhozákon. Izraeliti mali v tomto čase zatvrdnuté srdcia, preto im Mojžiš znovu predkladá zoznam zákonov. Zároveň je však kniha Deuteronomium plná nádherných usmernení a múdrosti pre náš život. Aj o tom budem hovoriť. Tieto usmernenia sa týkajú najmä života v krajine, ktorá žije diametrálne odlišne od toho, ako káže Božie slovo. Myslíš, že by sme sa mohli aj my dnes ocitnúť v podobnej situácii?
1: No, občas sa to stáva.
3: Každopádne sa na to pozrieme. Za toto relatívne krátke obdobie dejín spásy, trvajúce zhruba 40 rokov, sa však udialo množstvo veľmi dôležitých vecí.
1: Áno, a presne týchto 40 rokov pokrýva kniha Numeri. Je to zaujímavé, pretože mnohí pri jej čítaní zistíme, že sa v nej vôbec nestráca dejová niť. Naďalej putujeme spolu s izraelským ľudom, s ktorým Boh uzavrel zmluvu. Možno aj preto sa na príbeh knihy Numeri tešíme viac, lebo nás vedie cestou, na ktorej môžeme sledovať konkrétne udalosti. Zároveň, ako si už spomenul, kniha Deuteronomium nám ponúka mnoho silných povzbudení, Božích prikázaní a usmernení, ktoré môžeme okamžite aplikovať do svojho života. Takisto platí, že táto kniha môže byť v niektorých pasážach pomerne zložitá a nezrozumiteľná, lebo nepôjde až tak o súvislý príbeh, ako o čísla a zoznamy mien, ktoré nám na prvý pohľad asi nebudú nič hovoriť. Aj preto sa nazýva Numeri, čo znamená čísla. A teraz prichádza dôležitá otázka. Ako si s tým poradiť?
3: Takto. Niektoré miesta v Biblii vyzerajú pomerne nudne. Napríklad, keď sa vymenúvajú kmene Izraela, počet členov týchto kmeňov a podobne. alebo formulácie ako ten a ten, ktorý bol synom toho a toho, ktorý bol synom toho a toho a podobne. Tieto pasáže sa môžu javiť ako nudné, no ak sa chceme hlbšie ponoriť do biblického príbehu, v skutočnosti sú veľmi podstatné. Aj spomenutá formulácia ten a ten, syn toho a toho, je v skutočnosti literárna figúra, ktorá sa nazýva toledot. V hebrejčine funguje ako lupa, zužuje pôvodne široký pohľad. Je to teda spôsob, akým sa všeobecné stáva osobným. Táto literárna figúra nás dovedie tam, kde potrebujeme byť. Ako by nás viedla za ruku. Takže napriek tomu, že vyzerá nudne, je veľmi užitočná a mocná a pomáha pochopiť celý príbeh. Poďme však ku knihe Numeri. Potrebujeme si uvedomiť, že na začiatku tejto knihy sa Izraeliti ešte stále nachádzajú na vrchu Sinaj. Keď sme preberali tretie biblické obdobie, boli na Sinaji už rok, kde dostali svetostánok, zákon, boli ustanovení kňazi. To boli tri hlavné zmeny. A krátko na to, teraz už v knihe Numeri, zbalia tábor a vydajú sa na pochod. No ešte predtým čítame akési zhrnutie príbehu Exodu. Vrátia sa k týmto udalostiam a znovu sa na ne pozrú, podobne ako v knihe Deuteronomium. Kľúčovým bodom knihy Numeri je najmä 10. kapitola. Boží ľud bol pripravený vydať sa na cestu a vstúpiť do zasľúbenej zeme. Neboli tam už celé stáročia, odčias Abraháma, Izáka a Jakuba a neskôr Jozefa. Teraz sa však majú vrátiť, no ešte predtým ich čaká skúška. Ako vieme, skúšky sú súčasťou celých dejín spásy. Nachádzame ich na začiatku, na konci a vidíme ich aj v našich vlastných životoch dnes. Táto konkrétna skúška prichádza v 10. kapitole, keď Izraeliti rozoberú tábor. Posielajú vyzvedačov do krajiny, ktorá nie je ďaleko, a utáboria sa na mieste nazvanom Kadeš Barna. Názov Kadeš Barna pochádza zo slova Kadoš, čo znamená svätý, oddelený. Toto miesto slúži ako akýsi východiskový bod, kde sa ukáže, či sú naozaj oddeleným Božím ľudom, ktorý Bohu dôveruje a vstúpi do krajiny, alebo či sa napokon stiahnu a vrátia späť do Egypta. Pošlú teda 12 vyzvedačov, ktorí sa následne vrátia a podajú správu. Dvaja z nich, Jozue a Kaleb, tvrdia, že krajinu dokážu zaujať, ale 10 vyhlásia, že to je nemožné, lebo v tej krajine žijú obry. Aby sme sa chápali, je to kraj úrodný a tak ďalej, ale žijú v ňom obry. Keď sa teda vyzvedači vrátia, podávajú o ňom správu. Boh povedal, ako chcete, nech je po vašom. Ale každý jeden deň, čo vyzvedači strávili v cudzej krajine, strávite teraz vy jeden rok putovaním po púšti. A čo myslíte? Koľko dní títo muži vyzvedali krajinu?
4: Tak tipujte, 40.
3: Takže Izraeliti budú 40 rokov putovať púšťou. Práve o tomto putovaní rozpráva kniha Numeri. Toto obdobie má v Biblii špeciálny význam, pretože číslo 40 označuje čas skúšky, podobne ako pôst. Je to čas odhaľovania toho, kým skutočne sme. Opakovane to vidíme aj v Biblii, osobite na príklade pána Ježiša, ktorý strávil 40 dní na púšti. Ale teda v tomto bode príbehu sa teraz nachádzame. V 10. kapitole knihy Numeri Izraeliti opúšťajú tábor a posielajú vyzvedačov na sever. Keď sa vrátia, prinášajú správu, že krajinu nemožno dobiť. To čítame v 13. kapitole.
4: Čo bolo potom? Ako sa tento príbeh ďalej vyvíja? Boh vedie svoj ľud do divočiny, ktorú si mnohí predstavujeme ako púšť. Ako si povedal, zmyslom celého tohto putovania, zmyslom Božieho plánu bolo, aby mu Izraeliti dôverovali. Aby šli a zaujali zasľúbenú zem nie svojou vlastnou silou, ale dôverou v Boha. Božou mocou a jeho prisľúbeniami, ktoré dal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. A ľud Bohu napriek tomu nedôveruje. Úprimne povedané, často ma to udivuje. 400 rokov boli v otroctve a aj svoje srdce možno dali iným Bohom, takže zrazu nevedia, ako Bohu dôverovať. Nepoznajú jeho identitu, nepoznajú jeho charakter. Zdá sa teda, že 40-ročné putovanie púšťou nebolo len skúškou, ale aj procesom učenia sa dôvere. Áno, bola to skúška, ale zároveň aj akási formácia, tréning srdca. Je to naozaj tak? Alebo si to tam len ja tak trochu domýšľam?
3: Nie, nemýliš sa, úplne s tebou súhlasím. Boh predsa hovorí, že ich vyviedol na púšť, aby im niečo ukázal. Aby im ukázal, že človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A to je aj pre nás dnes veľké poučenie. Jedna vec je prečítať za rok celé Sväté písmo a iná vec je dôverovať Bohu. Chápeš? Niečo čítaš a potom sa to snažíš pretaviť do života. Potrebuješ si nechať premieňať svoju myseľ, vložiť do Boha svoju dôveru. Keď hovoríme o období putovania púšťou, dôležité je takisto nezabudnúť, že za tých 40 rokov staršia generácia, teda všetci starší ako 20 rokov, na púšti zomrie. Nikto z nich sa do zasľúbenej zeme nedostane. Kročia do nej tí, ktorí ešte nemajú 20 rokov. Vyrastú a budú z nich takmer 60-tnici. Oni vojdu do zasľúbenej zeme. Báni Mojžiš, ich nebojacný vodca, ktorých vyviedol z Egypta, ani on nevojde do zasľúbenej zeme, pretože niekoľkokrát neposlúchol Pána. Zomrie na vrchu nebo tesne pred tým, než Izraeliti prekročia Jordán. Do zasľúbenej zeme ich napokon vovedie Jozue. Pozornosť teda musíme upierať na mladšiu generáciu. Ona bude dôležitá aj neskôr v celom rozprávaní, najmä keď sa dostaneme k evaneliám. Nezabudnime na to. To je jedna z tých kľúčových vecí. Chcem však spomenúť ešte jednu vec, ktorá je v tejto súvislosti zaujímavá. Keď chodievame obaja do Izraela, častokrát vidíme, že Židia majú na štyroch rohoch odevu v Izraeli šnúrky alebo strapce. Mnohí ľudia sa pýtajú, čo to je? Na čo to je? Už sa to spomínalo. V knihe Númery Boh od Izraelitov žiada, aby mu dôverovali, aby boli ľuďmi, ktorí sú zameraní na jeho slovo. Pred chvíľou sme hovorili, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Presne z toho dôvodu ich vyviedol na púšť. A potom im povie, aby sa podľa toho aj obliekali. Do niečoho posvetného, čo im bude pripomínať jeho slovo na púšti. Na toto slúžia tie štyri rituálne strapce, nazývané cicit, v množnom čísle ciciot. Viažu si ich na štyri rohy svojho modlitebného plášťa tak, aby im pripomínali 613 prikázaní Tóry. Pri pohľade na tieto ciciot si vždy spomenú, že sú synmi a dcerami prikázaní. Takto si znova uvedomujú, komu vlastne dôverujú. Bolo by pekné, keby sme aj my mali niečo, čo by nám to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pripomínalo, že sme synmi Božieho slova.
4: Takže tie šnúrky alebo strapce majú predstavovať 613 prikázaní alebo Božích príkazov. Ako sme spomenuli pri rozbore knihy Exodus, Izraeliti tie prikázania nedostali hneď na začiatku. Boh im ich dal až potom, ako si s nimi vybudoval vzťah. Najprv s nimi uzavrel zmluvu a až potom im dal prikázania. Preto Izraeliti sa aj obliekali spôsobom, ktorý by im pripomínal Božie prikázania. Tento odev bol navyše aj pripomienkou, že Božia zmluva platí stále, že s Bohom majú vzťah. Myslím si, že u nás má podobný význam škapuliár alebo kríž, ktoré symbolizujú, že patríme Kristovi. Ale naozaj je veľmi mocné, keď sa človek dokáže obliecť spôsobom, ktorý mu každý jeden deň pripomína, komu patrí.
3: Presne tak. Okrem toho je v knihe Númery množstvo úžasných alebo skôr zaujímavých vecí. Budeme čítať o nazirejskom sľube, o 70 starších, o bronzovom hadovi. Putovanie púšťou je predobrazom niečoho, čo sa udeje v budúcnosti. Je predobrazom Ježiša. A takisto tu máme aj kňazské požehnanie. Ním som požehnával každý deň svoje céry, keď odchádzali do školy. Ty ako kňaz toto požehnanie dávaš ako záverečné požehnanie na svätej omši. Nachádza sa v 6. kapitole knihy Númery, keď Pán hovorí Mojžišovi. Povedz Áronovi a jeho synom, takto budete žehnať Izrael. Nech ťa žehna Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj, teda šalom. Požehnanie sa teda stáva ústrednou témou celého príbehu. Aj tri púte, tri sviatky, počas ktorých Izraeliti každý rok putujú do Jeruzalema, o tom budeme čítať neskôr, sa dejú práve kvôli tomuto požehnaniu. Požehnanie je tiež posledná vec, ktorú dostávame vo svätej omši. Skloníme hlavu a dostaneme Božie požehnanie. Asi desatina ľudí už na nešťastie v tom čase sedí v aute. Ale to je iná vec. Takže o tomto je kniha Númery. A obsahuje aj jednu úžasnú kapitolu. Kapitolu 33, na ktorú by som chcel každého jedného z vás zvlášť upozorniť. Keď sa do nej zahlbíte, je naozaj úchvatným pripomenutím si všetkého, čo sa stalo. Opisuje každú jednu fázu odchodu Izraelitov z Egypta. Ak teda hľadáte stručný obsah celého príbehu, nalistujte si 33. kapitolu a budete mať pred očami všetko, od odchodu z Egypta až po prítomnosť. Potom tu ešte máme Mojžišov posledný list, jeho poslednú reč, knihu Deuteronomium, čiže druhý zákon. Deuteronomium je úžasná kniha. Čo sa týka jej štruktúry, tak v prvej časti sa vracia späť do minulosti, odkiaľ Izraeliti prišli. Čiže vracia sa k tomu, čo bolo. No a v záverečnej časti sa díva tam, kam smerujú. Stredná časť opisuje to, kde sa práve nachádzajú. Čiže ako by sme sa pozerali do spätného zrkadielka a pritom sa hýbali dopredu. A Boh je ten, kto mení pozície. Minulosť zostáva za nami. Cesta pokračuje a my si uvedomujeme. Tam sme boli. Tadiaľto sme prešli a teraz stojíme tu. Rád by som vám povedal ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Chcem sa s vami podeliť o tajomstvo. Ako žiť v krajine, ktorá úctieva cudzích bohov a obetuje deti, a ktorá sa chce zmocniť aj vašich synov a dcer. Hovoríme samozrejme o Kanáne. Izraeliti sa pripravujú prekročiť Jordán z východu na západ a zaujať Jericho, prvé kanánske mesto. Tým sa začne ďalšie veľké obdobie, ktoré nazývame Jozue a sudcovia. Tu Mojžiš vystupuje ako ten, ktorý im dáva kľúč. Dáva im konkrétne rady a usmernenia, ktoré budú pre nich rozhodujúce. Chceš vedieť, aké?
4: Práve som chcel povedať, že keď ťa počúvam hovoriť o kľúči, sedím ako na ihlách, lebo ak ho mohli použiť Izraeliti, potom by sa snáď hodil aj nám dnes.
3: Presne tak. V princípe ide o dva kľúče. Tým prvým je pre Židov najslavnejší verš celej Biblie. Recitujú ho každý deň. A Ježiš sa ho modlil každý deň. Väzni v Osvienčime sa ho modlili pred smrťou. Modlia sa ho ľudia v ťažkostiach. Tým veršom je štvrtý verš zo 6. kapitoly knihy Deuteronomium. Teraz ho poviem po hebrejsky. Šema Izrael, Adonaj Eloheinu, Adonaj Echad. Počuj Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Toto je prvý kľúč. Čiže ak prekročíte Jordán a zaujmete túto krajinu, mimochodom krajinu mnohých bohov, musíte žiť svoj život v vedomí, že je len jeden Boh. To je hlavný odkaz. To je hlavné posolstvo. To je to svedectvo. Boh je len jeden. To isté platia aj pre nás dnes. Musíme si položiť otázku. Keď sa ľudia pozrú na náš život, nepomyslia si, že slúžime štyrom bohom? Týmito bohmi môžu byť peniaze, technológie, šport a áno, aj cirkev a Boh. Toto je prvým kľúčom.
4: Takže modloslužba. Izraeliti vedeli, že mieria do krajiny, ktorej obyvatelia sa klaňajú modlám. Pritom z jednej takej krajiny odišli. A presne týmto Mojžiš začína. Hovorí o egyptskej krajine, v ktorej boli otrokmi. Pôjdete do krajiny modiel, ale musíte vedieť, že váš Boh je jediným pravým Bohom a len jemu budete slúžiť.
3: No a potom je to druhý kľúč, ktorý naozaj tne do živého. Je to kľúč, ktorý určite zužitkujeme. Keby sme dnes mali odísť žiť do Ameriky alebo do Kanady alebo do ktorejkoľvek krajiny, kde nás teraz ľudia počúvajú, keby sme mali odísť žiť do inej kultúry, potrebujeme mať svedka. Náš život, naše manželstvo, naše peniaze, naše otcovstvo, naše materstvo, naše politické presvedčenie, to všetko musí svedčiť o tom, že uctievame jediného Boha. A cielene tomu musíme učiť svoje deti. Aby som to uviedol na pravú mieru. Toto nie je jedna z možností. V duchu, áno, sme fajn rodina, dobre vychovávame svoje deti. Mojžiš dáva návod na to, ako uspieť v cudzej krajine, ktorá protirečí Bohu v evanjeliu. Preto hovorí, a tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. Poučaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stať. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. Keď teda hovoríme o výchove detí, je to súčasť širšieho kontextu domova ako takého. Boh dokonca hovorí, aby sme si jeho slova napísali na veraje dveri. Keď v súčasnosti navštívite Izrael, uvidíte na dverách domov pripevnené malé schránky s týmto veršom. Židia ich pri návrate domov poboskajú. Táto schránka sa nazýva mezuza, čo v hebrejčine znamená veraje. Židia boskom vyjadrujú, že v ich dome vládne Boh, Božie slovo. Predtým, než Izraeliti vojdu do zasľúbenej zeme, im Boh hovorí, že ak chcú uspieť, musia žiť tak, ako by existoval len jeden Boh. A musia to učiť aj svoje deti. Ich dom sa má stať tým, čo Izraeliti nazývajú Mikdaš Meat, teda malou svätyňou, chrámom, v ktorom budú uctievať Boha a učiť svoje deti. Toto je kľúč k úspechu. Skúsme sa pozrieť na súčasnú situáciu v Spojených štátoch a vo svete a položiť si otázku, či nie sú mnohé z problémov, ktoré dnes prežívame, dôsledkom zanedbania týchto dvoch základných príkazov. Prikázania o jednom Bohu a o našich rodinách, domoch, deťoch. Nestratili sme sa? Presne ako Izraeliti, ktorí neposlúchli, čo im Boh povedal. Ani nedokážem vyjadriť, aké je to kľúčové. Nie len pre biblický príbeh, ale aj pre náš život dnes.
4: Áno, dáva to zmysel. Keď si hovoril o Mojžišových slovách Počuj Izrael a potom si ďalej rozprával o tom, že tieto slová treba učiť svoje deti a mať ich na verajách dverí, na rukách a medzi očami, Mal som pocit, že najprv musíme byť sami celkom vnútorne obrátení. Že máme celý patriť Bohu a potom to odovzdávať ďalej. A nie len z pódia, cez mikrofón, ale priamo svojim deťom. Ľuďom, ktorí s nami bývajú v jednom dome. Myslím, že toto je cesta, vďaka ktorej cirkev novej zmluvy rastie. Vďaka ľuďom, ktorí zakúsili osobné obrátenie, ktorí vedia, že sú mocou Ducha Svätého synmi a dcérami Otca a hovoria a odovzdávajú to ľuďom, ktorí sú v ich bezprostrednej blízkosti. Aj tento význam nachádzame v 6. kapitole knihy Deuteronomium, význam osobného obrátenia, aby sme sa mohli deliť o to, čo sme dostali a aby mohli druhí tiež zakúsiť osobnú premenu. Aby cez našu premenu mohli aj druhí ľudia zažiť to, čo zmenilo nás. Vnímam to ako ohromnú príležitosť pre nás. A ako hovoríš, možno si ju ani neuvedomujeme. Možno sme zatiaľ nič z toho neurobili. Takže teraz môžeme. Ako si spomínam,

budúcich udalostí. Keď Izraeliti prídu do zasľúbenej zeme, budú si žiadať kráľa. V prvej knihe Samuelovej, v 7. kapitole, si budú žiadať kráľa a Boh im toho kráľa dá. No už v knihe Deuteronomium 17.14 máme jedno varovanie, keď Boh hovorí. Keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať, povieš si. Ustanovím si nad sebou kráľa, ako majú všetky národy okolo nás. Ustanov si toho, ktorého si Pán tvoj Boh vyvolí spomedzi tvojich bratov. A potom menuje tri veci, ktoré kráľ nemá mať. A toto si treba zapamätať, pretože práve tieto veci spôsobia pád troch kráľov. Kráľa Šaula, kráľa Dávida a kráľa Šalamúna. Najmä Šalamúna. Tak ktoré tri veci teda kráľ nemá robiť? Nech nechová veľa koní. Ani žien nech nemá veľa. Ani striebra a zlata nech nezhromažďuje mnoho. Spomína teda tieto tri veci. Spravidla sa nejakým spôsobom týkajú aj cudzích národov. A toto všetko hovorím teraz preto, že to bude dôležité, keď prídeme k 7. kapitole 1. knihy Samuelovej. To znamená, že po Jozuem a po období sudcov, keď si budú Izraeliti žiadať kráľa. Vtedy sa budeme musieť rozpamätať, čo bolo už skôr povedané ústami Mojžiša. Takže, áno, môžete mať kráľa, ak tým kráľom bude ten,

0: otca, ktorý bezpodmienečne miluje svoj ľud, ale takisto nekonečne miluje Pána. Vie, že ten ľud bude čeliť výzvam, že v minulosti už zlyhal a že zlyhá aj v budúcnosti, no napriek tomu im všetky tieto veci pripomína. Pamätajte na toto všetko, hovorí. Majte to pred očami, lebo Boh splní všetko, čo prisľúbil. Tento pohľad sa mi veľmi páči.
1: Už len jedna myšlienka k tomu, že Boh splní všetko, čo slúbil. V 24. kapitole knihy Numeri máme jedno z najväčších skutočných proroctiev o príchode Ježiša Krista. Konkrétne Balámovo proroctvo, v ktorom hovorí: Jeho vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie je spoblízka. Čítame to v 17. verši 24. kapitoly knihy Numeri. Jeho vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie je spoblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela. Toto je proroctvo o Levovi z Judovho kmeňa, o tom, že žezlo zostane Judovi. Celý starý zákon je vlastne kristocentrický. Niekedy je to priam do očí bijúce, napríklad v tomto verši. Ale vôbec celý narratív nás upriamuje na toho, ktorý príde a dá všetkému zmysel, ktorom sa všetko naplní a kto bude pánom a kráľom aj našich životov.
0: To je také úžasné. Ako hovoríš, všetko vedie ku Kristovi, všetko smeruje k Ježišovi, ešte aj tie najnenápadnejšie skryté pasáže. Som ti veľmi vďačný, Jeff, za úvod do jednotlivých časových období. Vnímam, že nás to obohacuje, že sa dozvedáme veci, na ktoré by sme ja ani väčšina z nás vlastnou hlavou nikdy neprišli. Si požehnaný človek a úžasný učiteľ. Máš veľký dar a ešte raz ti veľmi ďakujem za všetok čas, ktorý venuješ tým, ktorí nás teraz počúvajú, aby sa správne naladili a vstúpili s tým správnym postojom do putovania púšťou spolu s izraelským ľudom. Takže ešte raz jedno veľké ďakujem. Chcel by si ešte povedať niečo na záver? Nejakú poslednú myšlienku pred záverečnou modlitbou?
1: Poviem len toľko, že ak ste tento podcast počúvali počas jednej z najčudnejších dôb v moderných amerických dejinách v čase pandémie COVID-19, alebo ak sa na toto obdobie dnes pozeráte spätne, môžete si všimnúť istú paralelu. Tak ako sa kniha Deuteronomium pozerá späť na minulosť, aj toto obdobie pandémie môžeme vnímať ako istý druh púšte. Preto keď budete čítať nasledujúce pasáže, spomeňte si na to, čo vám Pán hovoril v tichu, v čase obmedzení a izolácie, keď vás formoval a keď vás formuje aj dnes. Nepremárnite to, čo vám chce v takýchto chvíľach dať.
0: Amen. Poďme sa teraz na záver pomodliť a poprosme Pána, aby všetky tieto slová zapečatil v našom srdci. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Nebeský Otče, ďakujeme Ti za túto príležitosť. Ďakujeme za tento rozhovor a za Jeffa, za jeho dar učiť, za múdrosť a poznanie Tvojho slova, aj za jeho srdce, ktoré horí pre Teba a pre ľudí, s ktorými sa o toto všetko delí. Ďakujeme Ti za všetky Tvoje dobré dary a prosíme ťa, tak ako už povedal Jeff, aby sme nikdy nezabudli, že si s nami. Či už sa nachádzame v zasľúbenej zemi alebo na púšti, v časoch hojnosti alebo v časoch nedostatku. Nebeský Otče, pomôž nám vždy pamätať na to, že si verný svojim prisľúbeniam a v našej slabosti nám daj milosť zostať ti vernými. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Modlíme sa za vás a zároveň ďakujeme za vaše modlitby za nás, za mňa, za Jeffa a za všetkých, ktorí sa podieľajú na podcaste Biblia za rok. Už sa neviem dočkať nášho zajtrajšieho stretnutia. Buďte požehnaní.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Od ucha k duchu. Dnes rozprávame o projekte Biblia za rok, ponúkame ďalší bonusový materiál, úvod k dobitiu a sudcom.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi.
3: Pán Boh nech vás bohato odmení za vašu štedrosť. Dnes sa k nám opäť pripája Jeff Kevins, ktorý nám predstaví ďalšie časové obdobie. Doteraz sme prešli cestu od raného sveta cez patriarchov, obdobie Egypta a Exodus, až po putovanie púšťou. Teraz vstupujeme do ďalšieho obdobia, ktorým je dobitie a sudcovia. Nachádzame sa v čase, keď sa Izrael chystá prekročiť rieku Jordán a vstúpiť do zasľúbenej zeme. A všetko, čo sa teraz udeje, bude tvoriť obsah nasledujúcich dní, keď budeme čítať knihu Jozue a knihu sudcov. Toto je pred nami. Jeff je tu dnes s nami ako odborník, aby nám pomohol zorientovať sa a vytvoriť si kontext pre nasledujúce dni tohto nového obdobia. Vítaj opäť.
4: Ďakujem, teším sa, že môže byť znova s vami. Áno, vstupujeme do naozaj veľmi, veľmi zrušujúce obdobia.
3: Áno, udeje sa toho naozaj veľa.
4: Presne tak, udeje sa obrovské množstvo vecí. Toto obdobie vlastne nie je až také dlhé a pozostáva z dvoch kníh. Z knihy Jozue a z knihy sudcov. Pre tých z vás, ktorí sledujú časovú os Biblie, ide o zelené obdobie. Je zelené preto, lebo nám pripomína prechod z putovania púšťou, ktoré bolo znázornené svetlo-hnedej pieskovej farbe. Táto farba sa teraz zmení na zelenú farbu úrodnej zasľúbenej zeme, Kanánu. Preto je toto obdobie zelené.
3: Áno, lenže zelená farba určite neznamená, že to bude ľahké, ako keď ideme na prechode na zelenú, alebo že pôjde o jednoduché prevzatie krajiny. Práve naopak. Čaká nás veľa zápasov, ktoré podľa mňa značne charakterizujú toto obdobie dobitia a sudcov. Už samotné slovo dobitie naznačuje boj, a ani toto obdobie nebude jednoduché či priamočiare. A myslím si, že ak si z prvých dní našej cesty Bibliou niečo odnášame, tak je to fakt, že aj keď je Boh so svojim ľudom, neznamená to, že všetko ide hladko a jednoducho. Byť s Bohom neznamená len kráčať po ceste bez prekážok. Znamená to aj kráčať po ceste, ktorá je často poznačená zápasmi a niekedy môžeme úprimne povedať aj bolestnými zlyhaniami či katastrofami.
4: Zaujímavé je, že aj dnes si ľudia myslia, že keď je Boh s nimi, všetko by malo byť jednoduché a bezproblémové. No to, čo uvidíme v tomto období je, že práve preto, že Boh je s nimi, prichádzajú skúšky, aby sa ukázalo, či mu budú skutočne dôverovať. Poďme sa teda na toto obdobie spoločne nastaviť. Práve sme ukončili knihu Númery a vstupujeme do knihy Jozue. Posledné obdobie sa skončilo na východnej strane rieky Jordán, odkiaľ Izrael hľadí na západ. Vidia Jericho a dokonca aj Jeruzalém ďaleko na kopci. A práve to je miesto, kam Izrael smeruje. Hlavnými knihami tohto obdobia sú kniha Jozue a kniha sudcov. Neskôr uprostred knihy sudcov stretávame Rút. Pred nami sa tak otvárajú dve hlavné etapy. Najprv obdobie vstupu do Kanánu a potom veľmi náročné obdobie sudcov, ku ktorému sa ešte podrobnejšie vrátime. Hlavnou postavou je Jozue. Mojžiš zomrel na vrchu Nebo na východnej strane Jordánu, v dnešnom Jordánsku. Jozue je ten, kto Izraelitov prevedie cez rieku a to hneď v úvode knihy Jozue. Tento prechod je mimoriadne dramatický. Keď Izraeliti vstupujú do rieky, vody Jordánu sa zastavia a nahromadia sa pri meste Adam, ktoré leží približne 8 míľ proti prúdu rieky. Ide o silné znamenie preto, že kanánsky náboženský systém uctieval najmä Bála s rôznymi podobami. Hlavnými božstvami boli Aštarta a El, ktorí mali spoločné dieťa Boha, ktorý nebol vôbec pekné dieťa. Volá sa Bál. Bol bohom plodnosti, vody a poľnohospodárstva. A prvá vec, ktorú Boh urobí pri vstupe do krajiny je, že posunie vodu ďaleko proti prúdu, čo uvidia všetci v Jerichu. Potom Izraeliti prejdú cez rieku Jordán, manna prestane padať a oni začnú obrezávať mladých mužov, ktorých neobrezali na púšti. Potom dobijú Jericho. Tento príbeh pozná väčšina ľudí. A následne budú postupovať stratégiou rozdeľ a panuj. Južná a severná kampaň, ako ju opisuje kniha Jozue, no krajinu úplne neobsadia. Získajú hornaté oblasti, zatiaľ čo Kanánčania si ponechajú nížiny. Z vojenského pohľadu by sa mohlo zdať, že sú vo výhode. Veď kto má vyššie položené územie, má lepšiu pozíciu. V skutočnosti to však tak nebolo. Rozhodujúcim faktorom boli bojové vozy, ktoré sa dali efektívne používať práve v nížinách. Ľud sa teda v krajine usadí. A vieš, čo sa tu vlastne deje? Celý ten čas v knihe Exodus a knihe Numeri boli v akomsi výcvikovom tábore na vrchu Sinaj. Bol to rok prípravy. A teraz nastáva chvíľa pravdy. Je čas uviesť vieru do praxe. Posledné Mojžišove slova v knihe Deuteronomium, najmä v 4. a 6. kapitole, sú jasné. Musíte žiť podľa týchto dvoch základných pravd. Po prvé, existuje len jeden Boh. A po druhé, musíte to učiť odovzdávať svojim deťom. Ak chcete obstať v krajine, kde obetujú deti a kde sa uzatvárajú zmiešané manželstva, toto je vaša cesta k úspechu. Izrael však po vstupe do krajiny neposluchne. Aj preto sa stretneme s množstvom príbehov, v ktorých si ľudia začínajú klásť otázky. Prečo sa to stalo? Prečo Boh dopustil tamto? A čo tí, ktorí boli nevinní? Takže prvý smer, ktorým sa pohneme, bude dobitie. Ďalšia zaujímavá vec, o ktorej budeme hovoriť v najbližších dňoch, je, že celá krajina bude rozdelená medzi kmene. Keď sa teda pozriete na mapu v zadnej časti Biblie, uvidíte rozdelenie území podľa jednotlivých kmeňov na východnej aj západnej strane Jordánu. Objavíte tam jednu zvláštnosť. Nenájdete územie vyčlenené pre Jozefa ani pre Levitov. Dôvodom je, že Jozef má dva polokmene, Efraima a Manasesa, ktorí boli jeho synmi. Spolu tvorili jeden celok, Jozefov dom. A ani Levitom nebolo pridelené územie, pretože mali 48 miest roztrúsených po celej krajine, z ktorých slúžili. Toto je teda kniha Jozue. Po skončení tejto knihy vstúpime do knihy sudcov.
3: Áno, presne tak. Pán povedal Levitom, že nedostanú ako dedičstvo zem, pretože samotný pán je ich dedičstvom, dedičným podielom. Pred chvíľou si hovoril o putovaní knihou Numeri a o závere knihy Deuteronomium, kde Mojžiš opisuje toto obdobie ako výcvikový tábor, teda ako prípravu, ktorá ich mala nachystať na to, čo príde. V istom zmysle by sme to mohli prirovnať k duchovným cvičeniam, no označenie výcvikový tábor to vystihuje ešte presnejšie. Ide o to, že na púšti boli chránení a do veľkej miery izolovaní od mnohých vecí. No teraz vstupujú do krajiny, kde nesmú zabudnúť na Boha. Musia si pamätať, čo pre nich urobil, a obrovskou výzvou je učiť o tom ich deti. Musia byť iní než ostatné národy. Na púšti boli do určitej miery chránení pred vonkajšími vplyvmi. Hoci na konci knihy Numeri vidíme viacero príbehov, kde táto ochrana nebola úplná, pretože sa začali miešať s národmi, medzi ktorými žili. Ako si už spomenul, teraz prichádza chvíľa pravdy. Otázka znie, ako budú žiť, keď vstúpia do zasľúbenej zeme? Bude to vyžadovať určitý spôsob života? Aj pre nás je dôležité, s akým postojom budeme tieto príbehy v písme čítať. Či s cynizmom a skepsou, alebo s vierou.
4: Presne tak. K písmu musíme pristupovať s určitým postojom. Povedal by som, že potrebujeme mať dva základné postoje. Každý, kto sa k nám v tomto období prída, môže k náročným textom pristupovať jedným z dvoch spôsobov. Prvý je ten, že Boh je akoby na lavici obžalovaných a človek hovorí, toto sa mi vôbec nepáči, toto by dnes neobstalo. Bože, vysvetli, čo ty myslíš, pretože ja som si už urobil názor. Porota sa už uzniesla a v týchto príbehoch ťa považujem za vinného. Takto k tomu niektorí ľudia naozaj pristupujú. Alebo tieto texty môžeme vnímať ako svätý Tomáš, ktorý hovorí, že Boh nekoná svojvoľne. Preto si môžeme s dôverou povedať, viem, Pane, že si verný, milosrdný a spravodlivý. Si verný svojej zmluve. Preto chcem tieto texty čítať práve s týmto postojom. A ako hovorí svätý Augustín, ak niečomu nerozumiem, musím pri tom zostať trochu dlhšie, kým neuvidím to, čo mám vidieť. Práve v tomto chcem ľudí jemne povzbudiť a vyzvať, aby sa zamysleli nad tým, za akým postojom k týmto príbehom pristupujú. Je tu ešte jedna vec, veľmi osobná. Treba si stále pripomínať, že toto bolo napísané pre teba. Bolo to napísané na tvoje povzbudenie. Tieto texty nám zjavujú, kto je Boh, ale zároveň aj to, kto sme my. A v konečnom dôsledku je to všetko o tebe. To, čo sa deje Izraelu, sa určite deje aj nám. Preto ťa, Pane, prosím, nech je naša odpoveď odpoveďou vernosti, pretože sme spoznali Ježiša Krista. Takéto sú tie dva pohľady. Nie je to len ich príbeh. Toto je aj môj príbeh. A otázka znie, aký postoj zaujímam, keď tieto príbehy čítam.
3: Preto je také dôležité a silné neprestať čítať. V poslednej časti, ktorou sme prechádzali pri putovaní púšťou, bola v knihe Deuteronomium pasáž, kde Pán hovorí o požehnaniach a kliatbách. Mnohí ľudia, ktorí ma po tejto časti v rámci nášho spoločného putovania písmom kontaktovali, hovorili: toto je veľmi znepokojujúce. Nepáči sa mi, že Boh hovorí: ak budete verní, tak to vás požehnám, a ak verní nebudete, prídu na vás tieto kliatby. Znelo im to, ako by Boh chcel vzbudiť strach alebo si vynútiť vernosť nátlakom. Keď čítame ďalej a nevnímame tento text z dnešného moderného pohľadu, najmä ak k nemu pristupujeme spôsobom, ktorý si spomenul, ako by bol Boh postavený na lavicu obžalovaných, zrazu sa nám začne otvárať iný obraz. Vidíme, že Boh sa zjavuje ako dobrý otec, no poznáme aj zlých otcov. Naša vlastná skúsenosť s autoritou nás môže zmiasť. No hneď na ďalší deň v nasledujúcej kapitole zaznieva vysvetlenie. Pán prostredníctvom Mojžiša hovorí: áno, toto sú požehnania a kliatby. Boh tým vlastne vysvetľuje, že dovolí, aby na nás doľahli následky našich rozhodnutí preto, aby nás to priviedlo k pokániu. A práve v tom sa skrýva zmysel. Nejde o kliatby. Cieľom nie je zničenie. Cieľom je návrat. A presne to uvidíme neskôr však. Dokonca už aj tu, v knihe Jozue a v knihe Sudcov, vidíme akýsi cyklus nevernosti, potom zničenia a následného pokánia.
4: Áno. Vieš, jeden text, ktorý mi v súvislosti s dobianím pod vedením Jozueho obzvlášť vyniká, je ten, čo Jozue hovorí, keď pozrie sa na krajinu, na všetky možnosti, ktoré sa pred nimi po vstupe do krajiny otvárajú. Hovorí: ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. A to je presne tá otázka, ktorú kladieme každému, kto počúva tieto čítania alebo skutočne číta Bibliu. Komu chceš slúžiť? A tým sa posúvame do ďalšej časti tohto zeleného obdobia, do knihy Sudcov. Je to dlhá kniha a môžeme jej porozumieť týmto spôsobom. Na konci knihy Jozue, Jozue zomiera a zrazu nemajú nikoho, kto by ich viedol, žiadného vodcu. Mali Mojžiša 80 rokov, mali Jozueho a teraz nemajú žiadne centrálne vedenie. Prechádzajú pomerne dlhým obdobím bez vodcu. A čo sa deje? Vstupujú do cyklu, ktorý je priam smrteľný. Tento cyklus sa v knihe Sudcov opakuje 7 krát a začína sa hriechom. Pamätajme na to, že hriech vedie k otroctvu. Áno, spôsobuje to, že sa stávame otrokmi. Otroctvo vedie k prosbám za to, aby nás Boh vyslobodil. To je naša záchrana. Boh v tomto období povoláva sudcu. Nie niekoho ako známa americká televízna sudkyňa Judy, ale skôr niekoho ako bojovníckého kráľa, vďaka ktorému Izraeliti získavajú víťazstvo. No po tejto záchrane sa opäť objaví hriech. A tento cyklus sa v knihe sudcov opakuje znova a znova 7-krát. Niekedy, keď takéto pasáže čítam, mám chuť povedať: ľudia, halo! Ale potom sa pozriem do zrkadla a poviem: Jeff, halo! A zrazu sa v tom vidím a hovorím si: prečo ste to nepochopili? Pretože sme to nepochopili. Vieš, prečo ste nešli správnym smerom? Pretože ste nešli správnym smerom.
3: Stále zabúdajú. Situácia sa vyvíja takto. Krajina zažíva obdobie pokoja. Boh ich požehnáva a potom, ako si povedal, znovu a znovu na Boha zabudnú. Odvrátia sa od Neho a nechajú sa zlákať hriechom. Keby si len spomenuli, keby sa len rozpamätali. Mnoho mi to pripomína kresťanský život. Nie sme povolaní rozhodnúť sa pre Ježiša len raz a urobiť ho pánom svojho života, ale každý jeden deň. Každý deň si potrebujeme pripomínať, čo Boh urobil v našom živote. Dovoľte, aby som vám pripomenul: On je tu a teraz. On je prítomný. Jeho zavolaním sa celý môj život dostáva pod jeho vládu. On je ten, kto ma vedie. A predsa, veľkým pokúšením pre nás všetkých je na to zabudnúť. A tak človek zíde z cesty.
4: Nie, sudcov vystupuje 12 sudcov. Nie všetci pôsobili postupne. Niekedy mali Izraeliti viacerých sudcov naraz v rôznych častiach krajiny. A pri čítaní je dobre na to pamätať. Ako som už spomenul, sudcov bolo 12. Medzi nimi bola aj žena menom Debora, po hebrejsky Devora, čo znamená vzúčiaca včela. Najznámejším zo všetkých sudcov je však Samson. Je to mimoriadna postava. Nie je pochyb o tom, že ide o charizmatického a príťažlivého muža. Má zmysel pre humor, má slabosť pre ženy a zároveň zložil nezvyčajný sľub. Predstavte si to. Dáte sľub Bohu a pritom zápasíte s tými istými pokúšeniami ako všetci ostatní. Tento sľub sa nazýva nazirejský sľub a znamená úplné zasvetenie Pánovi. Nie je kňazom, no patrí Bohu. Písmo hovorí, že takýto sľub mohol zložiť muž aj žena. Súčasťou sľubu bolo aj to, že si nesmel strihať vlasy. Ich dĺžka bola znakom vernosti Bohu, vernosti zmluve. A potom Samson stretne Dalilu, ktorá nie je židovkou, ale pochádza zo susedného národa Filištíncov. A práve v tejto chvíli sa všetko začína kaziť.
3: Áno. A je zaujímavé, že hoci je Samson ako Nazirej zasvetený, oddelený pre Pána, zdá sa, že svoj sľub opakovane porušuje. Dokonca ešte pred príbehom Samsona s Dalilou to vidíme v príbehu s Levom, keď je med z mŕtvého tela Leva. Ako Nazirej by sa pritom nemal dotýkať mŕtvoly. No zdá sa, že tomu nevenuje veľkú pozornosť. Tu si uvedomujeme jednu dôležitú vec. Niektorí z týchto sudcov, ako si povedal, nie sú vôbec dokonalí sudcovia. Nie všetci sú skvelí, robia svoju úlohu, ale nie vo všetkom sú pre nás príkladom ako iné postavy v písme, o ktorých sme čítali. Aj keď si ich Boh povolal a dokáže si ich použiť, nie všetko, čo robia, je vzorom pre náš život. Samson je toho príkladom. Boh si ho povolal, duch Pána je na ňom, je oddelený pre službu, ale nie vždy je verný tomuto zasveteniu.
4: Jedným z kľúčov k čítaniu Biblie v chronologickom poradí je uvedomiť si, že hoci čítame jednotlivé príbehy, všetky patria do jedného veľkého príbehu. A tým veľkým príbehom sú dejiny spásy a Boží prvorodený medzi národmi. Izrael. Je to príbeh zmluvného vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom. To, čo vidíme v príbehoch o Samsonovi, môže pôsobiť veľkolepo a miestami až zábavne. No v skutočnosti ide o zmenšený obraz reality celého Izraela. Inými slovami, to, čo sa deje Samsonovi ako jednotlivcovi, sa deje aj celému národu. Mali byť oddelení pre Pána, svätí, ako sa píše v knihe Levitikus. Namiesto toho sa však zaplietli s Filištíncami a okolitými národmi. Sila Izraela však spočíva v ich jedinečnosti a v ich zmluvnom vzťahu s Bohom. Keď Samson stretne Dalilu, čo je prvá otázka, ktorú mu položí? Samson, miláčik, čím si taký výnimočný? Čím si taký iný? A Samson sa začne zahrávať s hriechom. Spočiatku by sme to mohli nazvať ľahkým hriechom, no napokon urobí niečo veľmi vážne. Prezradí tajomstvo. A nielen Dalile, ale v skutočnosti sa vzdá samotného tajomstva, ktorým je jeho vernosť zmluve. Jeho vlasy sú znakom tejto vernosti, akýmsi symbolom. Keď mu Dalila ostria vlasy, Samson stráti silu. Mnohí majú tendenciu vnímať tento príbeh ako detskú rozprávku. Jeho sila bola predsa vo vlasoch. No tak to nie je. Inak by som vás na strednej škole všetkých prekonal. Jeho sila spočívala v tom, čo vlasy predstavovali. Zmluvnej vernosti Bohu. Boh hovorí, keď prestaneš byť verný zmluve, zoslabneš, oslepneš. Staneš sa ako ostatné národy. A to vidíme aj v knihe Zjavenia, ku ktorej sa dostaneme v závere roka, kde 7 cirkví stratilo svoju silu vo svete, pretože neboli verné. Samsonov príbeh je pre nás naozaj veľkou lekciou. Úprimne povzbudzujem každého z nás, aby sme sa pozreli na svoj vlastný život.
3: Ako si povedal, existujú dva spôsoby, ako čítať tieto príbehy. Buď staviame Boha na lavicu obžalovaných, alebo ide o niekoho iného. No Boh tu nie je na súde, ide o mňa. Ako sme už spomenuli, písmo je zrkadlom, baterkou či brúsnym papierom. V tomto prípade je zrkadlom. Za každým, keď čítam o Samsonovi a o tom, že si vôbec neuvedomil, že duch Pána ho opustil, zamrazí ma. Najmä v tej chvíli, keď sa zobudí, zistí, že Dalila je preč a Filištínci sú tu a on si ani neuvedomí, že duch Pána ho opustil. A vtedy si hovorím, Pane, nech sa mi to nikdy nestane. Ako si povedal, práve v tom spočíva jedinečnosť izraelského ľudu. Nie sú najväčším, najsilnejším ani najmúdrejším národom, no sú vyvolení. Boh si ich vybral, aby medzi nimi prebýval, aby im zjavil svoje srdce a skrze nich požehnal celý svet. Práve to ich robí výnimočnými. A ak my, dnešní kresťania, nepochopíme, že Boh si nás nevyvolil pre našu silu či múdrosť, ale z lásky, a že chce rozšíriť svoje požehnanie skrze nás na celý svet, potom podľa toho musíme aj žiť. Inak sa nejako nelíšime od ostatných.
4: Presne tak. V takom prípade sme rovnakí ako všetci ostatní. A preto, čo si práve opisoval, má cirkev svoje pomenovanie. A je to veľmi nebezpečné. Nazýva sa to domýšľavosť. Je to postoj, keď si myslíme, že Boh tu bude vždy, aj keď spáchame taký či onaký hriech. No príde deň, ktorý môže byť našim posledným dňom na zemi. A my o tom ani nebudeme vedieť. A presne to sa stalo. Domýšľavosť je mimoriadne nebezpečná. A ako si povedal, dokážeš si predstaviť ten moment, keď si to Samson zrazu uvedomil. To je dobrá správa. Mám to strašne rád. A je to pravda, ktorá sa ťahne celým písmom pre všetkých, ktorí ho čítajú. Boh je Bohom druhých šanci. Boh je Bohom odpustenia. A to je nesmierne dôležité. Chcem povzbudiť všetkých, ktorí nás počúvajú, aby počúvali dobre. Dnes žijeme vo svete, kde je všetko dovolené a nič nie je odpustiteľné. Však všetko je dovolené, ale nič sa neodpúšťa. Svet nám dovolí urobiť čokoľvek, no nie je ochotný odpustiť. Keby to tak bolo aj v Samsonovom prípade, neobnovil by svoju zmluvu tým, že mu znova narástli vlasy a neurobil by ani tú poslednú vec. Nezrútil by Bohov filištíncov. Preto je dôležité pamätať na to, že hoci žijeme vo svete, ktorý povoluje všetko, je to zároveň svet, ktorý neodpúšťa nič. Ale Boh áno.
3: Boh skutočne odpúšťa. A rovnako znepokojujúce, ako je veta, že Samson si neuvedomil, že duch Pána ho opustil, je aj prisľúbenie, ktoré nasleduje hneď potom. Potom, čo mu vylúpili oči a musel točiť mlyn, teda mlieť, písmo hovorí. Ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrásli. V tejto vete cítime prísľub, že to ešte nie je koniec príbehu. A keď sa modlí, Pane Bože, daj mi ešte raz silu, aby som porazil filištíncov, daj mi silu urobiť to, na čo si ma stvoril, ako si povedal, je v tom toľko milosti. Aj keď tam bola domýšľavosť, aj keď tam bol hriech, aj keď duch Pána od neho odišiel, jeho vlasy však začali znovu rásť, on volal k Pánovi a Pán odpovedal skutočne mocným spôsobom. To platí aj pre nás. Opäť, je to zrkadlo a je to mikrosvet dobrej správy. Nie je to len mikrosvet príbehu Izraela, ale dúfajme aj nášho príbehu.
4: A je tu ešte jeden bod, ktorý si pri čítaní knihy sudcov určite všimnete. Na jej začiatku aj na jej konci sa opakuje tá istá veta. Každý si robil, čo sa mu páčilo. Tam sa človek dostane, keď si každý určuje pravdu sám. Je to veľká výzva aj pre nás dnes. Dostali sme vedenie. Boh nám ho dal v cirkvi. A napriek tomu musíme neustále odolávať pokušeniu povedať, vieš čo, postavím sa na vlastné nohy. Viem, čo je pre mňa najlepšie. Urobím toto rozhodnutie a odtiaľ to vezmem do vlastných rúk. Toto je veta, ktorá sa Bohu nikdy nehovorí. Odteraz to beriem do vlastných rúk. Presne takýto postoj mal Izrael v období sudcov. A ty ako kňaz to dobre poznáš. Pracuješ s ľuďmi každý deň. Veľmi dobre vieme, kam myšlienka, že to zvládnem sám a budem robiť len to, čo sa mi páči, ľudí napokon privedie.
3: Určite ich to neprivedie k tomu, aby zostali verní zmluve ani k skutočnému šťastiu. A presne to v knihe sudcov vidíme. Táto kniha ma v mnohých ohľadoch inšpiruje, no najmä tým, že mi pripomína, že veci sa môžu ešte zhoršiť. Nech je dnešná situácia akákoľvek zlá, či už ide o kultúru, krajinu, národ, dejiny alebo čokoľvek iné, pri čítaní knihy sudcov si človek zrazu uvedomí, jaj, vždy to môže byť ešte horšie. Počas celej tejto knihy totiž cítiť istú temnotu. Áno, Boh v tomto príbehu neprestáva konať, no zároveň vidíme, ako sa ľudia opakovane rozhodujú byť Bohu neverní. Takže Boh povoláva sudcov. Nejde však o sudcov v bežnom zmysle slova, ale skôr o postavy podobné Williamovi Wallaceovi, Frederickovi Douglasovi či Harriet Tubmanovej. Ľudí, ktorých si Boh vyvolil, aby ich použil na to, že znovu privedú jeho ľud k sile, vernosti a oddanosti.
4: Presne tak. A viem, vlastne to môžem už teraz predvídať, že sa objaví jedna z najčastejších a najťažších otázok. Otec Mike, Jeff, ako máme správne chápať toto úplné a totálne zničenie miest? Úprimne povedané, tejto otázke veľmi dobre rozumiem. V texte sa používa hebrejský pojem herem, ktorý označuje úplné zasvetenie niečoho Bohu. V kontexte starozákonných vojen to často znamenalo totálne zasvetenie nepriateľa, ľudí, zvierat aj majetku Bohu. V praxi to znamenalo úplné zničenie alebo zákaz akéhokoľvek použitia týchto vecí. Bol to holokaust, úplné vyhladenie mesta. K tomuto sa ešte dostaneme. Budeme sa pýtať, urobili to naozaj? Bolo to vykonané úplne? Aký bol skutočný zámer? A dá sa to vôbec ospravedlniť? Tieto otázky nemôžno obísť a určite sa im budeme venovať podrobnejšie a zodpovedne. Zároveň by som chcel povedať všetkým, ktorí nás počúvajú, že si veľmi dobre uvedomujeme, koľko otázok sa vám pri týchto textoch bude vynárať. Aj preto existuje naša facebooková skupina Biblia zárok. Ak vás niečo zaujíma, pokojne to napíšte do komentára. Radi sa k týmto otázkam vrátime. A ak to pôjde, pripravíme aj video s odpovediami na tie najčastejšie alebo najdôležitejšie otázky.
3: Bude to pre ľudí naozaj veľmi užitočné, pretože, ako si povedal, tieto kapitoly, tieto knihy a celé toto obdobie vyvolávajú množstvo otázok. A toto je určite jedna z nich. Som veľmi vďačný, že si v tom s nami, Jeff. Na záver tejto epizódy sa chcem opýtať, máš ešte nejaké záverečné myšlienky, s ktorými by sme mali vstupovať do ďalšieho obdobia?
4: Rozumiem. Myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby sa ľudia pozreli na svoje vlastné srdce a na jeho vnútorné pohyby. Izrael počas obdobia sudcov prechádza strastiplnou cestou, kde si každý robí to, čo sa mu zachce. Ďalším obdobím, do ktorého neskôr vstúpime, je Izraelské kráľovstvo. Budeme svedkami toho, keď Izrael napokon povie, chceme kráľa.
3: Už teraz sa modlím za to, aby si ľudia dokázali všimnúť pohyb svojho vlastného srdca. Cestu od pocitu osamelosti, stratenosti a neistoty k vďačnosti, v ktorej môžu Bohu povedať, ďakujem ti, Pane, že si mi dal smer a vedenie. To je skvelé. Znovu prežívať tieto príbehy, vyhýbať sa pokušeniu postaviť Boha na lavicu obžalovaných a rovnako sa vyhýbať pokušeniu myslieť si, že sa to týka niekoho iného. Toto nie je neosobné. Je to hlboko osobné pre každého z nás, ktorí kráčame touto cestou. Som veľmi vďačný, že ste s nami aj po všetkých tých dňoch, po všetkých tých mesiacoch, že stále putujete písmom spolu s nami v tomto podcaste. Prosím, vedzte, že sa za vás modlím a prosím, modlite sa aj vy za mňa. A ako súčasť tohto spoločenstva sa naďalej modlíme jeden za druhého. Lúčia sa s vami otec Patrik Taraj, hlas otca Majka
4: a Pavol Forgáč, hlas Jeffa Kevinca.
3: Neviem sa dočkať nášho zajtrajšieho stretnutia. Buďte požehnaní.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu, kde sme priblížili rozprávanie a projekt Biblia za rok, ktorý vysielame každý deň o 12:30. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Hlava, ústa, oko, ucho, ruka, noha, srdce. Sedem častí nášho tela od existencie a zdravia, ktorých závisí kvalita nášho života, ba dokonca sám život. Každá jednotlivá časť má v lekársko-anatomickom slovníku svoj význam a prenesenie to platí aj o tom, čo o nej hovorí Biblia. Na tému siedmich častí ľudského tela bolo sformulovaných azda najviac citátov, aforizmov a poučiek. Za všetky spomenieme aspoň jeden. Nikdy nedovoľ úspechu, aby ti vstúpil do hlavy. A nikdy nedovoľ neúspechu, aby ti vstúpil do srdca. A pokiaľ ide o biblický zmysel jednotlivých častí ľudského tela, pomôžeme si slovami apoštola Pavla z 1. listu Korinťanom. A oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám, nepotrebujem vás. V telesnom i duchovnom živote súvisí všetko so všetkým. Aj telo a duša tvoria jeden celok. I to mal obľúbený český autor Max Kašparu na zreteli, keď písal knihu s názvom Človek má veriť celým telom. Začítame sa do nej v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri jej počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.

posledných rokoch je to veľmi frekventované slovo na duchovných prednáškach, charizmatických konferenciách alebo v individuálnom duchovnom vedení. Nešetria ním ani psychológovia a psychiatri pri komplexnej liečbe psychosomatických porúch. Zásadný význam nadobúda v spovednici v kostole, kde prichádza k odpusteniu hriechov, uzdraveniu vzťahov a vysporiadaniu sa s minulosťou. Tým slovom je odpustenie, píše Max Kašparu vo svojej knihe Človek má veriť celým telom. Asi by sa nám veľa neodpustilo, keby Boh odpúšťal podľa ľudskej miery. V modlitbe Otčenáš hovoríme: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Je to však naozaj tak? Nepristupujeme k sviatosti zmierenia najmä preto, aby bolo odpustené nám samým? Odpustili sme pred vstupom do spovednice tým, ktorí nám vykonali niečo, čo im máme odpustiť? Občas posedávame v kostolnej lavici a hľadáme tam vhodné slová pre svoje vyznanie. Také slovné formulácie, aby sme hriech spomenuli, ale zabalený do lesklého papiera. Pripojme k tomu aj slová odpustenia druhým. Občas počujem povzdych: ja som mu to všetko odpustila, ale nedokážem na to zabudnúť. Isteže, naša pamäť si hriechy druhých uchová. Neodpúšťame však z hlavy, ale zo srdca. Pamätať si to budeme aj naďalej, ale srdce, centrum nášho života, sa tej nepríjemnej udalosti zbaví. Odpustiť znamená, že sa rozhodneme nekaziť si život bolestnou minulosťou. Prestaneme si ustavične jatriť rany srdca, ktoré krvácajú. Odpúšťať znamená vidieť zlo v celej jeho nahote a predsa sa ním nedať uchvátiť, hovorí Johann Christoph Arnold. Veď predsa nehovoríme: odpúšťam ti z hlavy, ale odpúšťam ti zo srdca. A čo viera? Natíska sa otázka, či je záležitosťou rozumu alebo srdca a či medzi oboma orgánmi prúdi krv. Múdro sa k tejto otázke vyjadril veriaci matematik a fyzik Blaise Pascal. Sú hodnoty, ktoré musíme najprv pochopiť, aby sme ich milovali. A potom sú také, ktoré musíme najprv milovať, aby sme ich pochopili. Mal na mysli matematiku a Boha. Matematiku treba najprv pochopiť, potom si ju zamilujeme. Boha musíme najprv milovať, a až potom lepšie porozumieme jeho slovám a zámerom. Niektoré potravinové produkty nazývame polotovarmi. Už z tohto pomenovania je jasné, že nie sú úplne hotové a preto ich musíme dovariť. Mnohí z nás si na ne zvykli a ak potrebujeme uvariť rýchly obed či večeru, dobre nám poslúžia. Takouto nehotovou vecou, ktorú musíme neprestane dotvárať, je aj naša viera. Ale nie je to také jednoduché ako v prípade polotovarov. Viera totiž nikdy nie je hotová. Musíme na nej celý život pracovať, hlavou i srdcom. Niekto si možno povie: ale tá moja je pevná a neochvejná. Je to naozaj tak? Peknú lekciu nám v tejto otázke dávajú apoštoli. Predstavte si, že tí učeníci, ktorí denne 3 roky žili s Ježišom, chodili s ním, videli jeho zázraky, boli svedkami jeho fascinujúcich prejavov, presne tí učeníci ho prosili o posilnenie viery. Nás, ktorí by sme tak radi o sebe tvrdili, že máme pevnú vieru, pritom možno zamrazí. Ale vráťme sa k apoštolom. Napriek tomu, že chodievali s Ježišom, to s vierou asi nemali ľahké. Napríklad apoštol Tomáš. Keď teda dnes máme pred očami apoštolov, ktorí napriek tomu, čo videli u Ježiša, zlyhávali, nemôžeme o svojej viere tvrdiť, že je pevná a dokonalá, lebo každodenná skúsenosť nás učí, ako ľahko dokážeme vo viere zlyhať. Veď viera nie je hotová vec a to, čo platí pre lásku, ktorej nikdy nie je dosť, platí aj pre vieru. Nikdy jej nie je dosť.
Žiaľ, musíme konštatovať, že je mnoho vplyvov, ktoré vieru ohrozujú, oslabujú, robia fanatickou a neraz i krutou. Fenomén ohrozenia viery v dnešnom svete by som rozdelil do niekoľkých kategórií. Prvou je viera v niečo. Konkrétnym príkladom môže byť istý plachozbožný politik, ktorý vo svojich prejavoch používal pojmy ako niečo, čo je nad nami, alebo čosi, čo nás presahuje. Nikdy nepoužil slovo kto si, pretože by tým dal najavo vieru v osobného Boha. A to iste nemal v úmysle. Vyznávačov tohto náboženského smeru v kostole prakticky nestretnete. A ak áno, tak len v prípade, že sa tu koná nejaký slávnostný ceremoniál a oni naň dostali pozvánku z titulu svojej funkcie. Ďalšou kategóriou sú vyznávači kadečoho, v lepšom prípade úplne všetkého. Čo keby práve na tom, v čo teraz neveria, bola štipka pravdy a oni by o to prišli. Svojím spôsobom sú zberateľmi vier a povier. Títo ľudia veria prevteľovaniu, horoskopom, kartám, vešteniu z usadeniny kávy, špiritizmu alebo čiernej mačke na ceste. Úplne všetkému, čo sa im predkladá na verenie. Okrem kresťanskej viery, pretože tá všetko vymenované vylučuje. Poznám však borcov, ktorí medzi spomenuté náboženské haraburdy dokážu vtesnať i Ježišovo meno. A keby ste niektorého z nich hľadali v kostole, natrafíte tam práve na tohto náboženského vzpierača. Jeho viera unesie všetko. A potom je tu viera ako v čo. Do tejto kategórie patria pravidelní návštevníci kostola, ktorí chápu učenie viery skôr ako lahôdkovú degustáciu. Veria takzvane po svojom. Čo sa mi páči alebo hodí, to beriem. Ostatné nechám tým, čo sú veľmi pobožní. Hodí sa mi štvrté prikázanie, lebo už ani jeden z mojich rodičov nežije. Ale neuznávam šieste prikázanie, lebo mám v práci kolegyňu, ktorá ma chápe viac než vlastná manželka. Hodí sa mi veriť cirkevným teóriám, ale nie praxi. Najmä tej spovednej. Čo je nejakému farárovi do toho, ako žijem? Najmä, ak žijem s tou chápavou kolegyňou z práce. Koniec koncov, je tu predsa nejaká pokoncilová tolerancia. Okrem toho, ani evanjelíci sa nespovedajú žiadnemu farárovi a tiež prídu do neba. Takže by to cirkev mala poňať v duchu tvorivého ekumenizmu. Stretnúť tento druh veriacich v kostole nie je žiadny problém. Zdravá viera vedie k rozvoju osobnosti, harmonickým vzťahom, otvorenosti voči životu. Nevzbudzuje strach, je tolerantná a vedie k hľadaniu. Má zmysel pre humor. Človek je bytostne otvorený tajomstvu absolútna. Ale ak toto absolútno vylúči, do uvoľneného priestoru vstúpia iné, relatívne veci, ktoré si on sám zmení na absolútne. Môže to byť pokrok, môže to byť strana, môže to byť sex, peniaze, kariéra. Tomu sa však v Biblii hovorí modloslužba. A tej je dnešný svet plný. Uzatvára Max Kašparú.

0: sami, za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
1: Človek má veriť celým svojim telom, píše Max Kašparú. Hlavou, pretože viera má byť rozumná, nie pochabá. Ústami, pretože viera má hovoriť o Kristovi a s Kristom. Očami, pretože viera má vidieť znamenia čias a nemá byť slepá. Ušami, pretože viera má počuť hlas núdznych. Rukami, pretože viera má byť činorodá, nie záhalčivá. Srdcom, pretože viera má byť láskavá, nie studená. V knihe, o ktorej sme hovorili v dnešnej literárnej kaviarni, nájde čitateľ aj množstvo iných postrehov na tému viery celým telom. Výstižných, vtipných a hlavne podnetných, aby každý z nás porozmýšľal nad tým, ako to s vierou vlastne má. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o spojenie hudby so slovom a o technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá reláciu pripravila po redakčnej stránke a prihovárala sa vám. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.